0: Nu är det klart vem som får ett av den litterära världens finaste priser, internationella Booker-priset. Den taiwanesiske författaren Yang Shuangqi tilldelas årets pris för sin bok Taiwan Travelogue. Svenska Ia Genberg var en av de ursprungliga 13 nominerade för novellsamlingen Klen Tröst.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4
2: med Robert Frank.
3: Ja, visst är det. Vi tackar Daniel Wockner för de ekonyheterna. Swedish House Mafia nu. Don't you worry, child.

0: Swedish House Mafia, låten heter Don't You Worry Child. I vaken är Peter och P4 där vi tävlar i nattjakten. Ja, nattjakten är ju en tävling där man får tre låtar spelade och så kan man lista ut vad de här tre låtarna då bildar för rätt svar. Vi har fått förslag på rätt svar redan efter en spelad låt. Det gör mig glad. Bland annat har Kenneth skickat in relativitetsteorin. Jag gör ett nytt försök lite senare, Kenneth. Det är i alla fall inte det rätta svaret, tyvärr. Gunnar är inne på att det skulle kunna vara Apollo 13 och tror att nu nästa låt kommer ha någonting med syre att göra. Det är bra gissning, Gunnar, men den är tyvärr inte rätt. Bästisar tror David. Newtons lagar tror Ingemar och Björn skickar in ett förslag på teater som rätt svar. Som sagt, det är bra gissningar. Tyvärr är de inte rätt. Vi tar en snabb repris på första ledtråden och sen så river vi av ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Cynthia Erivo och Ariana Grande i låten Defying Gravity är alltså den första ledtråden.
1: Ledtråd nummer 2.

Och letning nummer två i nattjakten kommer från Tant Strul och låten heter Pappas tant. Du mejlar till vaken@sverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Det kommer att komma en ledtråd till och den kommer att komma alldeles strax.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Jacqueline med låten Woman, innan det också Climax Blues Band med Couldn't Get It Right i P3 och P4s Vaken, där vi tävlar i nattjakten. Och vi är nu framme vid den tredje och sista ledtråden i nattävlingen, där tre låtar spelas och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Man får tänka stort, man får tänka brett och man får också tänka på vad man vill ha ifrån prispotten. För ifall du lyckas återge det rätta svaret till mig via vaken@sverigesradio.se, då har du chansen att få välja någonting från prispotten. Och då är det en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan som ligger där. Vi har fått in förslag på rätt svar. Flygande kvast kommer in från David. Magneter är inne från Britt-Marie. Sören tror på farfar. Och Monica tror att det kan vara boken Tant Grön, Tant Brun eller Tant Gredelin. Ebba Grön har kommit in och Björn tror att det skulle kunna vara Gunga som är nattens rätta svar. Och det är det tyvärr inte. Här kommer snabbreprisen, hur det har låtit av de två första ledtrådarna, eller från de två första ledtrådarna, och sen så följer vi upp dem med den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Och ledtråd nummer två, tant Strul. Den här låten heter Pappas tant.
1: Ledtråd nummer tre.
2: Oh boy.

Ledtråd nummer tre i nattjakten, Sabrina Carpenters Man Child. Vaken1sverigesradio.se, mejla dit när du tror du har listat ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar.

Ella Langley med låten Chosen Texas, innan det också Kent med FF. Och när vi har spelat alla tre stycken låtarna i nattjakten, det fortsätter att hagla in förslag på rätt svar i inkorgen. Vi kan ta Björns gissning som är på trampolin. David har en gissning på Blåkulla och sen så har vi också fått in en gissning på Slänggunga från Britt-Marie. Peter tror gravid. Girl Power kommer från Isabel. Gunnar inne på farmor eller mormor. Och sen så har vi från Michelle som är inne på att det kan vara kärlek eller åtrå som vi söker i natt. Barn har Daniel skickat in. Påskkärning kommer från Jonas. Och så sen så var det väl också en gissning på familjegrav och leken pappa, mamma, pappa, barn. Och så sen så hade det kommit in omogen, en gissning på, ska vi se vad står det här, Peter Pan står det, ja. Det är lokföraren Gunilla som har skickat in den. Och sen också en gissning på grandchild eller barnbarn. Studsmatta kommer Björn här också in med. Han som skickade in trampolinen här strax innan. Det är bra gissningar. Tyvärr är de inte rätt. Det är någonting annat som vi söker i nattvakandet. Sverigesradio.se. Maila dit.

0: Anastasia med låten Paid My Dues. Och ni ska ju självklart få lyssna på snabbreprisen en gång till här då. Nattens tre stycken låtar i nattjakten har låtit så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Vad har du en teori om vad de här tre stycken låtarna bildar för ett svar? Tveka då inte att mejla mig, vaken@sverigesradio.se. Påminner om att det finns en prispott, tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller låtönskan. Lycka till!

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

0: Ida Lova med låten Packa alla väskor. Louise, innan det är också The Soundtrack of Our Lives med Instant Repeater 99. Ja, signaturen tillhör natttävlingen Nattjakten, och vi är nu framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakt. Med mig där har jag nu Rebecka i telefonen. Hallå Rebecka.
1: Hej du, hallå hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo då, jag sitter i tidningsbilen och jobbar, så att det är att göra.
0: Ja, jag förstår. Har du suttit längre i tidningsbilen eller?
1: Ja, vi börjar 23.30 och sen så kör vi iväg när vi är färdigpackade, så att säga, i bilarna.
0: Det är ganska långa pass.
1: Ja, sen kan vara färdig vid 6, 6:30, beroende på hur mycket tidningar och paket man har att lämna ut.
0: Och hur går det i natt då? Går det bra? Är det bra väglag?
1: Ja, det är skönt. Nu behöver man inte ha någon tjock tröja, utan nu kan man ha lite tunnare på sig.
0: Ja, det är härliga tider.
1: Yes.
0: Och du har varit med och tävlat då i nattjakten samtidigt som du har kört. Du brukar vara med och tävla. Jag ser ju ditt namn ofta komma in.
1: Ja,
0: jag
1: har vunnit 8 gånger redan. Oj. Så att det här är nummer 9 då.
0: Okej, okay. Du går för 10:an.
1: Ja, det kommer. Ja, precis. Jag går för 10:an sen.
0: När vann du senast då?
1: Ja, det var, jag vann 4 gånger förra året. Så att i år har det inte varit så här mycket, men kommer starkt nu på slutet, tänkte jag.
0: Du, vi tar och lyssnar igenom ledtrådarna på nattens nattjakt, och sen får du då avslöja vad som är det rätta svaret.
1: Jajamensan.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Då, Rebecca, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det rätta svaret är häxa.
0: Jajamensan, visst var det häxa vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så mycket.
0: Vad tog du det på?
1: Alltså egentligen på första, men jag, för att det kom ju från en musikal och där finns det ju lite häxor i första. Där finns jag Orivo, hon spelar ju en häxa. Sen två år, jag var inte tant, jag var inte häxa, hon är väl en tant, tänkte jag. Men sen på sista då, Sabrina Carpenter, för det finns en serie som gick på tv som heter Sabrina Tonårshäxan, så tänkte jag, ja det måste vara häxa.
0: Ja, nej men det är alldeles korrekt. Cynthia och Ariana är från filmen Bewitched som handlar om häxor och lite det du var inne på där. Cynthia framförallt är ju den här gröna häxan i Trollkarlen från Oz i den filmen. Och sen lite populär kulturhäxor kan man väl säga. Du var inne på det med Sabrina där, Sabrina tonårshäxan. Och ja. Tant Strul, då tänkte jag på häxan Surtant.
1: Jaha, det är så du tänkte. Ja. Jag var lite osäker på, men ettan och trean, det var då. Ja, jag tog det på dem.
0: Ja, ja men det gick ju bra. Du tog det hela vägen ändå så.
1: Yes.
0: Men du, vi har ju en prispott då. Där får du välja mellan en tygpåse, en sovmask eller en låtönskan. Vad får jag frästa dig med?
1: En sovmask. Jag har himla massa kastar och låtönskningar sen förut. Så att en sovmask skulle jag ha.
0: Det är bara det som saknas.
1: Ja, det är helt och saknas i samlingen.
0: Jag förstår. Då löser vi det. Då fixar vi att en sovmask kommer hem till dig. Stanna kvar i telefonen så tar vi alla detaljer med adresser. Tusen tack för att du var med och återigen stort grattis.
1: Ja, tack så mycket.

Hosier med låten Too Sweet i Vaken med P3 och P4. Det är några som har mejlat här nu och vill rätta mig. Och jag sa att den här låten Defying Gravity var från filmen Bewitched. Och det stämmer ju inte. Den är från Wicked, ingenting annat. Jag hade skrivit fel där. Christian är en av er som har skickat in det. Tack så jättemycket för den rättningen. Det var ju då i Nattens nattjakten där tre låtar då bildade ett rätt svar. De tre låtarna var Cynthia Erivo's och Ariana Grande's Defying Gravity, Tantstrul, Pappas tant och Sabrina Carpenters Manchild. Och de här tre stycken låtarna då skulle få er att komma till det rätta svaret. Häxa. Det lyckades Rebecca med, som då belönas med en sovmask. Det var det hon ville ha från prispotten. Det var några stycken som hade lyckats lista ut det. Snyggt jobbat. Ni får ju en ny chans imorgon. Sista chansen. Imorgon gör vi då veckans sista nattjakten. Fram till nyheterna. Klockan 3 blir det The Cure. Låten heter Just Like Heaven.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu är EU överens om hur man ska införa och tillämpa handelsavtalet med USA. EU-parlamentets handelsförhandlare Zeljana Zovko säger att man med överenskommelsen har undvikit att försämra de transatlantiska handelsspänningarna och skyddat europeiska företag, investeringar och miljontals jobb. Transportföretaget UPS har installerat ett nytt system i sina bilar som kontrollerar de anställda och hur de kör med hjälp av AI. Nu har över 50 anställda anmält företaget till Integritetsskyddsmyndigheten. Vi hör Gustav Gärsberg på Transportarbetareförbundet.
3: Det är två kameror som filmar. En inne i hytten för att studera förarens beteende och en ut genom förarutan då för att övervaka hur man kör.
4: Enligt Transportarbetareförbundet har anställda redan blivit bedömda som säkra och osäkra förare via systemet. Och det finns en oro över att det här på sikt kommer att påverka anställningar.
3: Om det här systemet bara hade anmält, alltså skrikit till föraren, nu har du inte bälte på dig, nu tittar du ut i fönstret, nu röker du bilen. Då hade vi inte haft ett problem. Men det är ju det att arbetsgivaren ska ha en AI som gör en bedömning och skickar en rapport till dem så att chefen kan agera. Då får vi ett problem.
4: Ekot har sökt företrädare för företaget UPS men utan att få svar. Integritetsskyddsmyndigheten har inte tagit ställning till hur de går vidare med det 50-talet anmälningar som kommit in.
2: Reporter Andreas Eriksson. I USA har en av få republikaner som vågat sätta press på Trump förlorat sitt primärval mot en Trump-backad utmanare. Det handlar om kongressledamoten Thomas Massie från Kentucky som bland annat stått bakom kravet på att släppa utredningen kring sexbrottslingen Jeffrey Epstein. Ekot klockan 3 med Daniel Wockner.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Cher med låten Believe. Hon fyller år idag och inte vilken födelsedag som helst. Cher fyller nämligen 80 år. Hon är född den 20 maj 1946. Den amerikanska sångerskan som var ena halvan av duon och äkta paret då Sonny and Cher och nådde första platsen i både Storbritannien och USA 1965 med singeln I've Got You Babe. På 60-talet så blev hon en stor tv-profil med sitt program The Sonny and Cher Comedy Hour som lockade över 30 miljoner tittare i veckan under de 3 åren som det sändes. Bland hennes solohits då så finns ju då den brittiska listettan The Choop Choop Song från 91 och Believe som vi precis hörde här då, brittisk etta 98 och amerikansk etta 99. Och utöver det är det mer än 15 andra topp 40 singlar som hon har mejslat ur sig. Och när Believe släpptes där 1998 så förändrades ju musikindustrin väl typ för alltid. Det var ju första gången som en kommersiell jättehit använde autotune som en då medveten ljudeffekt snarare än att bara korrigera sången så att det skulle bli rätt toner. Den här effekten kommer till och med att kallas för The Cher Effect efter detta. Ett grattis kostar vi på oss då till Cher som blir 80 år idag.

0: Mm. Om 60 dagar så lyfter vinnaren i fotbolls-VM den enorma segerpokalen på drygt 6 kilo i massivt guld. Men redan nu så har PFR Extra korat vinnaren i en annan gren, nämligen den snyggaste matchtröjan. Vi hör Emelie Dahl, modevetare och journalist i PFR Extra.
1: Sverige har ju två matchställ, ett gult hemmaställ med blå axlar, vita ränder, gulblå randig krag och ett blomstermönster som struktur i tyget. Sen har vi bortastället, det är blått med en blomvågrandigt mönster i en ljusare blå nyans. Emelie, är de snygga de svenska tröjorna?
2: Jag tycker det faktiskt. Jag tycker att framför allt hemmatröjan är ju väldigt snygg. Det är ju en klassisk look, den andas framgång och triumf tycker jag.
1: Triumf i tyget, det är alldeles utmärkt. Adidas som tillverkar tröjan säger att den är inspirerad av 70-talet, av den eran. De har också tagit inspiration av ett blomstermönster från traditionella folkdräkter. Kan du se de här influenserna?
2: Ja, men det kan jag definitivt. Blommönstret är ju lite svårt att se. Man får ju gå ganska nära, för det är liksom tryckt i själva tröjmaterialet på den gula. Och där blir det ju lite mer subtilt. Men jag tycker att det är kul med den här liksom dolda visuella symbolen. Sen gillar jag även på den gula tröjan att man har det här tvåfärgade bandet runt halslinningen. För det gör, tycker jag, att det ser ut som att spelarna redan har vunnit en medalj, som att de bär en medalj. Och VM-tröjan 94, den hade samma liksom band runt halsen. Och det känns som en så här kul blinkning och kanske sporrar spelarna lite extra, tänker jag.
1: Du nämnde fotbolls-VM 94 i USA. Vi stannar kvar där lite grann, för vi undrar ju såklart, har vi snyggare ställ den här gången när vi gräver guld i USA eller inte?
2: Alltså det jag saknar i år som jag tycker att 94-tröjan hade, det är ju den här otroligt snygga passformen. Den tröjan var ju lite boxigare och lite rakare i formen, väldigt 90-tal. Och det tycker jag är snyggare fall. Men årets tröja, den är ju lite tajtare, den är lite mer figurstyrd. Och jag kan tänka mig att det rent speltekniskt finns ett övertag där gentemot tröjan från 94. Men alla svenskar är väl svaga för 94-tröjan, eller?
1: Ja, framförallt när de var nedstoppade så man fick det här bylset.
2: Exakt.
1: Runt midjan. Den typen snyggt av liksom oversize som man faktiskt ser lite mer på gatorna, i det modet.
2: Precis, jag saknar det. Ta tillbaka, känner jag.
1: Det kan ju också vara, jag gillar att du pratar om funktioner, att det kan ju också vara att det är svårare att liksom dra någon i tröjan i en tät situation vid en hörna eller frispark om tröjan sitter åt lite mer. Så det kan ju vara sådana parametrar som har vägts in också. Och nu, när man pratar matchtröjor så ska man prata om det heligaste av allt. Shortsen! Shortslängd är också något som går i cykler. Vad känns mest sommar 2026?
2: Ja, men vi befinner oss i ett läge av extremer just nu. Antingen ska det vara väldigt, väldigt korta små shorts, tänk typ 1980-tal, tänk Magnum PI. Eller så ska det vara långa kort som går nedanför knäna som på en gammal skejtare. Och av prestationsskäl så tänker jag att korta shorts är bäst för fotboll, men det är en ren killgissning från min sida.
1: Om vi vidgar vyna lite grann, hur står sig liksom Sverige mot de andra? Vad är trenden 2026?
2: Om man tittar på samtliga så kan man ju urskilja vissa trender. Figurnära som vi pratar om är ju en av de trenderna. Ganska avskalat på hemmatröjorna och lite mer extravagant på bortatröjorna upplever jag. Alltså lite roligare, lite mer lekfullt på bortatröjorna. Och så detta återkommande 3D-tryckta mönster som många kör på. Storbritannien har det, Nya Zeeland har det. Och så är det många som i år har gått retrospåret och hämtar

0: land som har sina tydliga, tydliga färger, då kommer ju det även hålla för en tittning 2046.
1: Visst, ja. Man ska ha arkivbilderna i åtanke att det här ska stå sig långt in för framtiden. Vi på redaktionen vurmar lite extra för Frankrike ställ på grund av den tröjans, ja, vad ska vi säga, lite söta tenniskragor, och de har matchat det med röda strumpor för att få in hela trikolören, sina tre färger. Vad tänker du om den?
0: Ja, men precis. Här har vi den här kragen som jag också saknar så mycket från förr. Den gör ju alltid att det känns lite mer dressat och lite mer elegant. Så jag säger helt rätt av Frankrike, och väldigt rart med strumporna ju. Men i övrigt så tycker inte jag att mönstret på Frankrikes tröja, det här ljusblå på mörkblå botten, är så kul. Det ser lite ut som ett sånt där 3D-mönster som var längst bak i söndagsbilagan. När man var liten så stirrade man liksom ögonen i kors för att försöka se vad var det i den där 3D-bilden. Lite den känslan.
1: Och innan vi ska kora en världsmästare i snyggast tröja, så måste vi också veta vem kom sist helt enkelt. Vem har fulast ställ?
0: Alltså jag har inte valt någon så ful hemmatröja, för jag tycker att alla har varit ganska duktiga. Men bland bortatröjorna så är det ju högt och lågt. Och värst tycker jag nog att Schweiz bortatröja är i år. Den är neongrön och turkos, typ medaljongmönster, något abstrakt på en ljusgrå botten. Det ser ut som att man har rullat i något radioaktivt, inte helt hundra.
1: Nej, och det kommer vara väldigt förvirrande om 20 år när man får se vem var det nu igen som spelade den här radioaktiva designen.
0: Exakt. Ja.
1: Om du själv skulle varit inblandad i designandet, vad hade du då petat in? Vad hade du försökt få med?
0: Ja, det beror ju lite på om det är för att den bara ska vara snygg för spelarna eller om den ska sälja som smör. Och om man utgår från sälj, sälj, sälj, då skulle jag inte vara praktisk i första hand. Då skulle jag ta årets tröja och så skulle jag sätta dit en krage och göra en sådär 90-tals boxig. För det hade ju varit så snyggt. Men rent praktiskt så tror jag att där vi är just nu är ganska bra faktiskt.
1: Så slutligen, det är dags att kora en världsmästare. Emily Dahl, modevetare, du är enväldig jury. Här kommer den avgörande frågan. Det är 48 länder som är uppe om titeln, men bara en kan stå som segare. Vem vinner VM i snyggaste matchtröja?
0: Vinnaren är Argentina!
1: Argentina!
0: Det är ju en klassisk ljusblå rand på vit botten, precis som det ska vara, men med en subtil liten 3D-effekt med lite skuggning som spexar till den lagom mycket. Den balanserar på den där linjen mellan nytänkande och traditionellt som jag gillar. Och det enda jag saknar är en liten krage. Det hade varit kul, men om vi tittar på den med den historiska kontexten i åtanke och den visuella tydligheten, så är de full poängare i år.

The Cranberries med låten Zombie. Vi hörde ett litet smakprov från P3 Musikdokumentär där om Prodigy. Jag kan också tipsa om att det finns en väldigt bra om Cranberries där också i appen Sveriges Radio. Nu ska handla om veckans artist Grace Jones, och i natt blir hennes låt Slave to the Rhythm, en låt skapad av Trevor Horn och ursprungligen tänkt för bandet Frankie Goes to Hollywood som en uppföljare till deras framgångsrika debutsingel Relax. En demoversion av den låten spelades in av bandet, men den gavs då slutligen till Grace Jones istället. Tydligen så arbetade Trevor Horn med den här låten in i det oändliga för att han skulle se till att det här blev en av hans största och mest framgångsrika skapelser. Och här har vi resultatet.

0: Avicii. Låten heter Levels. Frida Tranvik, varmt välkommen.
1: Ja, men stort tack. Jag har fått in några morgontidningar.
0: Jag såg att du hade tittat in.
1: Ja, det gjorde mig glad. Men jag vill gärna ha fler, så det är bara att mejla till vaken@sverigesradio.se, precis som Martin.
0: För jag gissar vilka tidningar som har kommit in?
1: Ja.
0: Närkes Allahanda.
1: Nej, den får vi väl aldrig nästan.
0: Och Resumé.
1: Nej, vad var det för usagissning? Två tidningar som nästan aldrig har landat in i korgen.
0: Men ibland får vi en sån golfnytt. Och...
1: Ja, men vi har faktiskt fått en i just den kategorin. Och det är tidningen Land.
0: Ja, du ser.
1: Och det gör mig glad. Där kan man läsa 5 söta recept. Älskade rabarber. Och nu letar humlorna nytt hem. Så kan du skapa naturliga boplatser. Och i Karlskoga får övergivna ankor nytt liv. Det gjorde mig också glad för att jag ska ha en intervju på morgonen som handlar om hönor som har fått nytt liv och hem.
0: Mm. Spännande.
1: Mm. Jag kunde inte ska säga mer så.
0: Avslöja
1: inget. Det är cliffhanger nog.
0: Ja. Det får man ta några timmar.
1: Ja, det får man göra. Det står också roligt i Sommarsverige, ta med familjen på en teaterkväll. Och kan du gissa vem som är på bilden?
0: På teatergrejen?
1: Ja, tänk på att det är tidningen Land. Det är den där brevbäraren, du vet, som smäller i dörrar. Alltså Stefan och Christer,
0: ja,
1: vad det nu är.
0: Buskis grej.
1: Ja.
0: Vad kan han
1: heta?
0: Du vet
1: brevbäraren. Jag kommer inte ihåg vad han heter.
0: Nej, men det är väl någon sån tandrads.
1: Ja.
0: Komiker.
1: Precis.
0: Ja.
1: Precis. Så det kan man läsa om i tidningen Land. Så har vi Westweeks tidningen. Handla mat och tanka bilen kostar multum, säger en tjej som är på bild, namnlös. Och Facktoppens nya utmaning på äldreboendet. Så har vi Norrköpings tidningar. De siktar på att få dansa i New York. Och de är då Kristina, Sandra och Ella som har skapat en dansgrupp och uppträder med burlesk show varje månad. Och spelet bakom IFK Backens utdragna värvning handlar också om 2 personer som säljer en butik efter 30 år. Och en familj som tar över en krog.

0: New Kid med låten Hurricane.
1: Min popularitet har sjunkit. Jag får inte in lika mycket morgontidningar längre.
0: Nej.
1: Det är tråkigt. Det är lite tråkigt just nu. Men Norrbottenskuriren har jag fått i alla fall här från Benny.
0: Tryggt.
1: Ja, där kan vi läsa om Luleåbon Johan Rodriguez Obleser. Känner du honom?
0: Nej.
1: Nej. Han ska öppna en ny spelbutik efter 2 år med handel av tv-spel på nätet.
0: Kul.
1: Och elever i Luleå fixar färdiga studentkit hemma. Och det var väl det ungefär. Och sen så har vi fått in från Martin också, såg jag här, du missade innan, Läkartidningen. Och där är det tema kognitiva sjukdomar i det här numret.

0: Blondie. Låten heter Call Me.
1: Det är den 20 maj, onsdag. Idag ska utrikesminister Maria Malmö Stenergard träffa Ukrainas utrikesminister i Kristianstad. Sveriges kommuner och regioner presenterar det ekonomiska läget i kommuner och regioner. Och så publicerar projektet Rikare trädgård, vilken insekt som utsätts till årets trädgårdskryp 2026. Har du någon att heja på?
0: Mördarsnigen.
1: Oj, kontroversiellt. Tre Kronor möter Slovenien i ishockey-VM klockan 20:20.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne. Och nu funderar VA Syd på en ny prismodell där hög vattenförbrukning ska kosta mer. Lantbrukaren Christian Gustafsson försöker spara vatten så gott han kan.
3: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten. Det funkar ju inte alls.
4: För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet. Men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd.
5: Jag tror vi inte har något val egentligen. Det är för så som vi har det nu så kan vi inte fortsätta.
4: Inget beslut är ännu taget, men bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare. Malmöbon Emil skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
6: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till den basiska användningen av vatten som man basically behöver.
2: Reporter Dimitri Lennartsson. EU-parlamentet och ministerrådet är nu överens om hur man ska införa handelsavtalet med USA och till exempel ta bort tullar på amerikanska varor. Men samtidigt kommer EU hålla fast vid vissa skyddsåtgärder ifall Trump skulle bryta avtalet. EU-parlamentet väntas godkänna överenskommelsen i mitten av juni. Så brittisk herrfotboll, för igår kväll blev det klart att Arsenal tar hem den här säsongens Premier League-titel. Det blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth i den näst sista omgången. Det är första gången sedan 2004 som Arsenal tar hem titeln. Ekot med Daniel Wockner.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Ja, men det är det. Det är onsdagsmorgon. Klockan är 4:02 och idag så blir det ökad molnighet och fram på dagen regn i södra och nordvästra delarna av Götaland. I övriga Götaland och i Svealand och sydligaste Norrland en hel del sol som på dagen varvas med stackmoln, men mest uppehåll väntas. I norra Norrland drar ett moln- och regnområde långsamt bort norrut med söderifrån uppsprickande molntäcke. Temperaturen kommer ligga mellan 15 och 20 grader i södra och mellersta delen av landet. I norra Norrland blir det mellan 8 och 13 grader. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Happy Now med Lykke Li i Vakan med P3 och P4. Jag tänkte att vi ska prata lite om vänskap den närmsta timmen. Ta vid där Robert rundade av för ungefär 2 timmar sedan. För forskning visar att starka vänskapsrelationer inte bara kan minska stress och förbättra det psykiska måendet. Det kan också påverka den fysiska hälsan positivt. Och studier visar bland annat på att ensamhet kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar, medan nära vänner kan hjälpa oss att må bättre, känna mindre stress och också hålla hjärnan i form. Och apropå det här då, så skulle jag jättegärna vilja höra vad vänskap betyder för dig. Så du får hemskt gärna höra av dig. Vi har en fråga uppe på vår Facebook-sida, Vaken med P3 och P4. Och du kan också mejla till vakenatsverigesradio.se.

Just the way it is baby med The Rembrandts i Vaken där vi pratar vänskap. Anki var det, skriver. Oj, så viktigt men så svårt i dessa uppkopplade tider. Återkommer till det goda samtalet. Det är så viktigt att folk pratar med varandra, kan inte sägas nog ofta helt enkelt. Men så är ju svenskarna också världens mest sekulariserade folk. Om du frågar mig så håller jag med till 100%. Ensamheten är skrämmande, bara den i sig. Har du själv valt den är det en annan sak, men de är inte så många. Eftersom de flesta är så uppkopplade blir det helt enkelt svårt att tränga sig på. Därför är Vaken en viktig vän för många. Ni pratar både med varandra och till oss som lyssnar helt perfekt. Det är bara att ni sträcker på er. Men tack Anke, vilken otroligt fin komplimang. Om vi är Vaken kan vara något av en vän i natten, det är precis det vi vill. Så att jag är väldigt glad om det också upplevs så. Katrin skriver att vänskap för henne betyder glädje, skratt, tårar, upp och ner, lojalitet, kärlek i med- och motgång i alla väder 24/7. Och så skriver Karin, en som finns bredvid när det är jobbigt. Jag har en vän som jag har haft i 50 år.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Vi pratar vänskap och Agneta skriver: jag känner många människor men skiljer såklart på bekanta och vänner. Och när jag minskade på sociala medier så rensades många ytligt bekanta automatiskt bort. Det är okej, livet förändras. Vänskap för mig är att umgås med varandra på ett avslappnat och skönt sätt. Det kan vara både energigivande och fint, djupt och lättsamt via FaceTime och på riktigt. Viktigast i en vänskapsrelation är att vi har ett genuint intresse för varandra och att självfallet finnas där i både glädje och sorg. Vilken fin beskrivning av vänskap, Agneta. Jag tycker verkligen du satte huvudet på spiken där. Och så har vi, då ska vi se, Irene som skriver: jag är lite av en ensamvarg och vill ha det så. Har egentligen bara en enda riktig vän. Det kan gå lång tid mellan gångerna då vi träffas eller pratar. Men det känns alltid som att det var igår när vi väl hörs av eller träffas. Vi pratar av oss och sen kan det gå ett tag igen. Mina tre söner och min särbo är mina bästa vänner och min katt förstås.

0: I Believe in Ghosts med Casey Musgraves. 20 minuter över 4 i klockan. Anton Läck från trafikredaktionen har gjort mig sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: En olycka kan du rapportera?
1: Ja, det kan jag göra. Det är i Upplands län och det är mellan Heby och Gysinge som har inträffat en singelolycka, eller den inträffade strax innan klockan 4 här på morgonen. Och vägen är då avstängd för trafiken som vill åka norrut mot Gävle. Det är en lite större trafikstörningen. I övrigt så har jag faktiskt ingenting annat.
0: Men skulle något dyka upp så kan man ju ringa och tipsa.
1: Det får man gärna göra. 020 999 444.

who's laughing now. Look who's laughing now med Benjamin Ingrosso här i Vakan med Petri och P4. Och det är ju vänskap som är temat. Jag vill veta vad vänskap betyder för dig. Apropå då att en studie visar att starka vänskapsrelationer inte bara hjälper en psykiskt utan också fysiskt. Det kan påverka den fysiska hälsan positivt. Och ensamhet kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar bland annat. Och det har kommit in massor av svar här på vad vänskap betyder för dig som lyssnar. Linda skriver, en vänskap som fyller i orden eller också säger samma sak eller menar samma, även om man är så olika. Och så skriver Ann-Marie, vänskap betyder allt. Utan mina älskade vänner skulle livet vara så tråkigt och så långsamt. Så skriver Annette, en sann vän är någon som vet allt om mig och ändå stannar kvar. Och så har jag fått ett sms här från Katrin som skriver, vänner har aldrig haft någon. Har alltid haft en partner men ingen vän. En sån som man kan höra av sig till när något är lite svårt eller helt fantastiskt. Hoppas alla som har en vän vårdar dem ömt. Ja, det ska man ju göra med sina vänner. Och Katrin, jag hoppas också att du får en vän. Att du lyckas hitta någon. Anki skrev in här innan. Eller nej, det var inte Anki. Det var någon annan. Titti tror jag. Jag ska se här vad hon skrev. Jag har fått nya vänner på äldre dag, vilket är väldigt kul. Tips. Våga prata med någon på spårvagnen eller bussen och fråga om ni ska fika ihop när ni går av. Jag lovar att du hittar en vän. Så det är kanske ett tips då som fler kan ta till sig av. För det är ofta läskigt det där, ta första steget och riskera att få ett nej. Men jag menar, tar man inte det steget så får man ju aldrig ett ja heller. Så att, det finns ju egentligen ingenting att förlora.

0: Bailando med Enrique Iglesias, December Bueno och Gente de Sona i Vakan med Peter och P4. Linda Krupke har klivit in här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Brandmän ska det handla om.
1: Ja, men precis. Det är så att alla 20 deltidsbrandmän i Skinnskatteberg i Västmanland då, de säger upp sig nu till hösten. Och det här innebär då att ja, om man inte har någon personal från och med ja, 1 december, så hösten, vintern kanske man kan säga. Anledningen är att de här brandmännen, de tycker att brandstationen där de jobbar, som byggdes i slutet av 50-talet, den håller inte riktigt måttet när det gäller arbetsmiljön då. Vi ska höra Sverigedemokraten och kommunstyrelsens ordförande Johnny Emtin. Han säger att han förstår brandmännens kritik.
2: Nej, men jag förstår frustrationen. Det är ju som jag säger, det är ju 13-14 år nu. Och tyvärr så är det ju sånt här man ärver också inom politik. Och det är djupt tragiskt, för det är ju en väldigt samhällsviktig funktion. För min del har alltid stått på att vi ska bygga en ny brandstation.
3: Och hur ser du på chansen att hitta en lösning?
2: Nej, jag kommer ju göra mitt yttersta för att hitta en lösning, självklart.
1: Ja. Reporter där var Lukas Nordén på P4 Västmanland. Men ja, vi får väl se egentligen vad som händer där. Annars står ju brandstationen utan brandmän.
0: Ja, känns ju ändå lite kritiskt.
1: Ja, verkligen.
0: Och så till något helt annat. Det börjar ju bli studenttiden nu. Studentbalen ska det handla om.
1: Precis. Det här kan ju bli en ganska dyr historia, den här balen. Framförallt kläder är ju en stor utgift då som kan skena iväg. Men i Mora så vill nu ett par elever då göra studenten lite billigare genom att låna ut kläder till balen. Tyra Dahlström, hon är en av eleverna på Mora gymnasium då, som har hand om den här uthyrningen.
4: Balen och studenten är väldigt dyra överlag, och det är inte alla som har råd eller vill lägga de här pengarna på klänningar. Så klänningar idag kan gå över flera tusen kronor.
1: Mm. Totalt så har de har samlat ihop 50 plagg då, som sen ska lånas ut helt gratis. Men samtidigt så har den här kläduthyrningen då gett andra fördelar. Det har blivit en viktig del i undervisningen på försäljnings- och serviceprogrammet, där elever då har fått lära sig om marknadsföring och kundservice till exempel. Och sen så har de lärt en annan sak också.
5: Utlåningen handlar ju inte bara om att man inte har råd att köpa en egen klänning, utan det handlar ju lika mycket om hållbarhet också.
1: Ja, det sa läraren Maria Pihiven.
0: Vilket fint initiativ får man säga.
1: Ja.
0: Linda Krupke, det hör vi igen klockan 5.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Don't worry, be happy med Bobby McFerrin. Innan det, Opalite med Taylor Swift. Och jag såg här att jag fick ett meddelande från Lars igår morse som jag hade missat. Lars skriver: missade jag Frida grattar idag eller var det inställt? Och vet du vad, Lars? Det var inställt. Och det var inte för att jag inte vill ringa och gratta. Jag älskar ju att ringa och gratta. Men det var ingen nominerad igår, så jag hade ingen att ringa. Och nu är det faktiskt så att det är ingen nominerad idag heller. Men det är ju inte för sent. Klockan är bara 18 minuter i 5. Jag brukar ju ringa 10 i 5 och gratta någon. Så att du har fortfarande chansen att nominera någon som jag ska ringa och gratta. Och då gör du det till vaken@sverigesradio.se. Och det är väl perfekt nu när vi pratar vänskap. Du kanske har någon vän som du vill gratta för någonting. Kanske vill gratta personen för att det är världens bästa vän. Eller för att det var exakt 2 år sedan och 3 veckor sedan ni tog den där första kaffen tillsammans. Eller något sånt. Eller någon vän som fyller år. Det är perfekt. Då ringer jag och grattar. Det är bara din fantasi som sätter gränser. Men nominerade gör du i alla fall till vaken@sverigesradio.se. Och det, nu brinner det ju lite i knutarna. Så att, gör det direkt. Prokrastinera inte, utan mejla. Och då är det viktigt att jag får telefonnummer till den jag ska ringa, namn och varför jag ska ringa personen.

Jag lovar med Ella Tirtiello i Vaken med Petri och P4. Vänskap är alltså temat och då ska vi se här. Christian skriver: jag har en hel del online-vänner som jag pratar med dagligen. I övrigt föredrar jag min ensamhet. Jag jobbar natt och vill själv styra över den lilla lediga tid jag har utan att behöva ödsla den på andra. Och sen är ju Vaken en vän i natten. Laila skriver: de som aldrig talar skvaller om andra människor känns pålitliga och ger mig en känsla av trygghet att det jag talar om kanske stannar vid personen och därmed visar sig som vän. Själv talar jag inte alls något negativt om personer men kan berömma personer för andra. När personer vågar vara rakt på sak även när det är negativa frågor som gäller mig så känns det som en vän. En vän ska man kunna rådgöra om även om känsliga saker och de ska man också kunna prata om döden med och kanske planera sin egen bortgång med hur man önskar den ska bli då den tiden är inne.

0: One Dance med Drake, Wizkid och Kyla. Det var kul att den låten kom nu när vi pratar vänskap. För det där är min och min bästa kompis Aidas favoritlåt. Eller vår bästa gemensamma låt liksom. Det var kul. Den dök upp i spellistan. Nog om vänskap, eller vi ska stanna i det på ett sätt. För klockan är 16:50. Det har blivit dags för Frida Grattar. Och nomineringarna har nu rullat in, vilket gör mig väldigt, väldigt glad. Och jag har tänkt att jag ska ringa till en Emily. För Ulla och Linda har hört av sig och skriver: vi vill gratta vår Emily som fyller 40 idag. Dotter och syster, hon och mannen, firar i Stockholm. Det känns nästan lite förbjudet att ringa. Jag tänker om hon har åkt till Stockholm med sin man. De kanske bor på hotell och så. Så ringer jag och väcker. Men det är det jag är till för. Får se om Emily har ljudet på mobilen på sin 40-årsdag.
1: Emily.
0: Ja, god morgon Emily. Det här är Frida från programmet Vaken i Sveriges Radio.
1: God morgon.
0: God morgon. Grattis på 40-årsdagen.
1: Ja, men jag får tacka så mycket.
0: Är den första som grattar eller?
1: Du är ju det. Oh. Jag misstänker att det finns två stycken som är jättenöjda med att jag är med här.
0: Ja, det är Ulla och Linda.
1: Exakt.
0: Men du, det låter ganska pigg. Väckte jag det inte eller?
1: Jo, det gjorde du.
0: Ja, okej. Okay. Du är bara så himla...
1: Nej, jag är van att gå tidigt.
0: Ja, men då så, då så. Och så på födelsedagen, ja, då ligger man väl och låtsas sova lite.
1: Ja, absolut.
0: Men du är i Stockholm, eller med mannen?
1: Det stämmer bra det.
0: Hur ska ni fira?
1: Det är nog en liten överraskning kvar, så jag vet inte riktigt.
0: Mm-hmm. Var hör du hemma annars?
1: Va?
0: Är du från Gotland, eller?
1: Jo,
0: ja. Ja, men vad kul.
1: Så vi kom hit igår.
0: Okej. Och sen är det bara, du ska bara hänga med. Du vet inte vad som väntar.
1: Nej, precis.
0: Gud vad härligt. Det känns ju som att det kan bli en fantastisk dag.
1: Ja, det är solen strålar, så jag tror det blir jättebra.
0: Ja. Men ja. Har du någon 40-årskris?
1: Nej, gud nej. Det ska bli så skönt att kliva in i dem där det står 40.
0: Vad skönt att känna så. Det är nog inte alla som känner så på sin 40-årsdag. Men det är väl föredömligt.
1: Ja, men jag tänker att jag har många som man ska försöka komma fatt nu.
0: Ja, men då så. Det är ju bara att kämpa på, eller på att säga. Det gör det ju, vare sig du vill eller inte.
1: Jajamän.
0: Men underbart, Emily. Då får jag bara säga ha en fantastisk dag och grattis igen.
1: Ja, men tack så jättemycket.
0: Hej då.
1: Ja, hej då.
0: Ja, det gick utmärkt svar av Emily. Jag tror faktiskt att jag hinner ringa en till. Och det är en som också heter Emily. Det är väl inte samma person? Nej, det är inte. Det är ett annat telefonnummer här. Det är Andreas som skriver: jag skulle vilja nominera min hustru Emily till att bli firad. Hon fyller upp på tisdag nästa vecka, så detta är ju lite i förskott, men du jobbar ju inte då. Emily är vaken, hon jobbar som bagare och 6 dagar i veckan, 50 veckor om året, så är det just Vaken som spelas på radion i bageriet denna tiden på dygnet. Kan också fira att hon är världens bästa vän, fantastisk mamma och helt enkelt grym på allt. Ja, men vad kul. Kanske Emily hörde mig nu. Men man undrar ju också, han säger att Vaken står på 50 veckor om året. Vad är det som står på de andra två? Det är Musikhjälpen en vecka kanske då. Men den där sista veckan. Är det Riks morgonsol?
1: Ja, det är Emily.
0: Ja, hej Emily. Det här är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: God morgon.
0: God morgon. Du, jag vill bara säga grattis i förskott.
1: Tack så mycket.
0: Jag har förstått att du fyller år på tisdag.
1: Ja, men det stämmer bra det.
0: Ja, det är din make Anders som vill... Nej, Andreas, förlåt.
1: Andreas, ja.
0: Du har väl bara en, jag säger. Ja, men lyssnade du på Vaken nu? Eller han säger att ni brukar göra det i bageriet.
1: Ja, men det gjorde vi.
0: Ja, då var du beredd.
1: Ja, men lite så faktiskt. Jag såg att han började skriva.
0: Ja, men vad kul. Och jag såg också att ni lyssnar på Vaken 50 veckor om året. Och då blev jag fundersam på vad ni lyssnar på de andra 2 veckorna.
1: jag gissar på att han menar, för jag har inte då kanske.
0: Ja, okej. Okay. Jag får vara nöjd.
1: Nej, men det är bara...
0: Ja, men det är bra det. Jag får vara nöjd med 50 veckor.
1: Ja, men precis.
0: Men Emelie, hur ska du fira födelsedagen på tisdag?
1: Vi jobbar väl först. Men sen hoppas jag att jag blir utbjuden på lunch i alla fall.
0: Ja.
1: Av mannen.
0: Det kan man ändå. Han har ju börjat starkt i alla fall med det här.
1: Ja, men verkligen.
0: Så bara han inte känner, nu har jag gjort mitt. Utan lite till för en lösa.
1: Ja, men precis. Så jag hoppas att det bara fortsätta. Man kan väl fira en hel vecka, tänker jag.
0: Det kan man verkligen göra. Men du ska få jobba vidare. Återigen grattis i förskott och ha en underbar dag.
1: Tack så jättemycket.
0: Hej då.
1: Hej.

0: med Joa. Klockan är 5. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. EU-parlamentet och ministerrådet är nu överens om hur man ska införa handelsavtalet med USA och till exempel ta bort tullar på amerikanska varor. Men samtidigt kommer EU hålla fast vid vissa skyddsåtgärder ifall Trump skulle bryta avtalet. Europaparlamentet väntas godkänna överenskommelsen i mitten av juni. Så Sverige. Det ansträngda vattenläget i Skåne gör att VA Syd nu funderar på en ny prismodell där hög vattenförbrukning ska kosta mer. Lantbrukaren Christian Gustafsson försöker spara vatten så gott han kan.
3: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten. Det funkar ju inte alls.
2: Och alternativen som diskuteras är bland annat ett generellt högre pris och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare. Inga beslut är dock fattade, men VA Syd hoppas kunna starta ett test om 2 år. Över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till Integritetsmyndigheten. Anledningen är att ett nytt kamerasystem installerats i UPS bilar som med hjälp av AI ska kontrollera de anställda och hur de kör. Enligt Transportarbetarförbundet upplevs det som ett intrång i den personliga integriteten. Ekot har sökt UPS utan att få ett svar. I USA har en av få republikaner som vågat sätta press på Trump förlorat sitt primärval mot en Trump-backad utmanare. Det handlar om kongressledamoten Thomas Macy från Kentucky som bland annat stod bakom kravet på att släppa utredningen kring sexbrottslingen Jeffrey Epstein. Det var Ekot med Linda Krupke.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan har blivit 5:02. Jag säger god morgon. Välkommen till en underbar onsdag. Idag så blir det i södra och nordvästra delarna av Götaland molnigt och fram på dagen regn. I övriga Götaland och i Svealand och sydligaste Norrland en hel del sol som på dagen varvas med stackmoln. Mest uppehåll väntas. I norra Norrland drar ett moln och regnområde långsamt bort norrut och söderifrån så spricker molntäcket upp. Temperaturen den kommer ligga mellan 15 och 20 grader i södra och mellersta delen av landet. Och i norra Norrland blir det mellan 8 och 13 grader. God morgon!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: I just might med Bruno Mars i Vaken. Anton Läck har vi med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut ute på vägarna?
1: Ja, men på det stora hela i landet, om man gör en sån överblick, så är det ett lugnt läge här under morgonen. Den enda trafikstörningen just nu, det är på riksväg 56 mellan Heby och Gysinge, alltså i Upplands län då. Och där är vägen avstängd, den tidigare singelolycka då. Och den är alltså avstängd i riktning mot Gävle. Men ja, det är det jag har. Så på det stora hela måste man ändå säga att det är ett bra läge.
0: Ja, men vad skönt. Då skulle något dyka upp kan man ju ringa och tipsa såklart.
1: Det får man gärna göra. Det är det gamla vanliga numret 020 999 444 som gäller.

0: Gotta go home med Boney M i Vaken med Peter och P4. Gotlands sunkigaste epa har korats och vinnaren blev en epa som tillhör Melvin Hederstedt från Sanda. Så här säger han till P4 Gotland.
1: Framskärmen den gick ju söndagen och sen är ett dike. Så då fixade vi det så bra som det gick. Sen handtaget, det råkte ju några kompisar slita av. Det är ju bara plast, de brister ju ganska lätt. Så då fick vi bara in med en liten ståltråd där, så går det upp nu i alla fall.
0: Ja, den låter ju ganska sunkig i Melvins epa. Men jag tycker ändå när jag hörde det här att så farligt lät det väl inte. Jag vet inte om det är att epatraktorerna på Gotland är generellt rätt fräscha. Eller om det bara inte var så många anmälda till den här tävlingen. Men jag känner att min bil, den kan ju verkligen mäta sig med Melvins epa. Den startar visserligen nu, sen några dagar tillbaka. Vi har bytt någon slags tändlås, vad nu det var. Men då har den tyvärr fått punka av att stå så länge. Så det är nya grejer att fixa.

Tack med Olle Ljungström. Ia Genberg, hon fanns ju med på listan bland de 13 nominerade till Bookerpriset. Det är för novellsamlingen Klen tröst. Sen föll hon bort när listan bantades till 6 kandidater. Men bara att vara på den här listan med 13 kandidater får man väl ändå se som något av en framgång. Hon var ju nominerad också 2024 för boken Detaljerna. Men inget pris till Ia Genberg alltså, eller inget Bookerpris i alla fall. Nu så är vinnaren utsedd. Och det internationella Bookerpriset brukar betraktas som världens finaste litterära utmärkelse för översatt litteratur. Och priset det gick i år till taiwanesiska Yang Shuangxi för Taiwan Travelogue.

Leva för alltid med Thomas Stenström. Det här är ju Sveriges officiella VM-låt. Släpptes förra veckan var det väl. Eller förra kanske. Nyligen i alla fall. Och sen den släpptes så har den fått en del kritik. Både att den inte är tillräckligt peppig. Också att han har stulit från sig själv från ett intro till en gammal tv-serie. Ett intro han gjorde för många år sedan. Och nu svarar Thomas Stenström på den här kritiken mot låten Leva för alltid. Och han säger att han inte skulle ändra någonting i den. Till Sportbladet säger han, jag tycker att den är helt perfekt. Och han menar också att det här med att den inte är så peppig, att den är mer känslosam och lugn, det är medvetet. Han ville göra det mer på det sättet. Han tycker läktarsången som Liverpools You'll Never Walk Alone, IFK Göteborgs Snart Skiner Poseidon och Hammarbys Just Idag Är Jag Stark är de supporter eller läktarsånger eller vad man ska säga, som framkallar mest känslor. Han säger också, jag är fotbollssupporter i bröstmjölken. Jag har levt, sett och andats fotboll i hela mitt liv. Jag går mer igång på en kulturell och fin grej än på in med bollen i mål. Och Thomas han beskriver också fotboll som starka känslor, gemenskap och minnen från små fotbollsplaner runt om i landet. Och han hoppas att låten ska kunna sjungas både på läktaren och också i andra stora livsögonblick. Och det här med att refrängen tidigare hörts i en tv-serie, den kritiken bemöter han också. Han säger att det är den bästa refräng han någonsin skrivit och att han har väntat på rätt tillfälle att använda den fullt ut. För han släppte den ju aldrig då när den var med i tv-serien. Och så säger han också, vem skulle vara bättre att stjäla från än mig själv?

0: Pure Shoes med All Saints. Du hörde Ni vaken med P3 och P4. Och det blommar ju lite överallt nu när vi ändå har nått slutet av maj, får man väl ändå säga. Och i Upplands Väsby så har det varit ett gäng blåsippor som Ann Jönsson har njutit av ett tag. De här blåsipporna, de har växt på en byggarbetsplats. Men så plötsligt en dag så var de här blåsipporna borta.
1: Jag var helt säker på att det var bygget. Det var jättefint några dagar innan med fullt med blåsippor. Så jag blev faktiskt både arg och ledsen.
0: Ja, det här sa Ann till Aftonbladet. Hon trodde väl då att de behövde få bort blåsipporna för att bygga någonting. Att det kanske var en grävskopa som var boven. Men det var det inte. Utan det var 90-åriga Kerstin som hade grävt upp de här blåsipporna.
2: Det var jag som hade gjort det. Jag viftade på de här gubbarna som var innanför stängslet och då kom en fram och frågade vad jag ville. Då sa jag att jag vill ha blåsipporna. Ja, men det går inte, sa han. Det gör du visst, sa jag. Vem är chef här? Så är jag där med skottkärra och två spadar för att gräva upp blåsipporna och flytta dem till en säker plats.
3: Varför var det viktigt för dig att rädda de här blåsipporna från det här bygget?
2: Ja, men det är ju hemskt det här med byggen. De har ju ingen som helst känsla för naturen. De har ju skövlat hela skogen. Och jag tänkte, blåsipporna ska de inte få ta. Och dagen efter så var det en stor grushög över alltihopa.
0: Ja, det sa Kerstin till P4 Stockholm. Så nu har hon planterat de här blåsipporna på andra sidan vägen där det är lite tryggare då, ingen byggarbetsplats. Och Kerstin, hon är redo för konsekvenserna det kan ge, för det är ju faktiskt ett brott hon har begått.
2: Ja, det är straffbart. Det är böter och 2 års fängelse. Men jag säger som Carl Bertil Jonsson, jag tar mitt straff. Och det är bättre. Man får 3 mål mat och man får gå ut på utepromenad varje dag. Och det är mer än vad man får på ett äldreboende.
0: Och Ann som Aftonbladet träffade blev väldigt lättad när hon fick veta att blåsipporna fortfarande lever.
1: Ja, jag blev jätteglad såklart. Jag tänkte att Kerstin är hjälte. Och så har jag fått en ny vänskap här också.
2: Ja, då kan vi fika tillsammans och njuta av blåsipporna här.
1: Precis.
0: Ja, en solskenshistoria. Blåsipporna är räddade och Kerstin och Ann har funnit varandra. Fint.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Klockan är 17:30. Vi får ekot med Julia Brynolfsson.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är ekot. God morgon. EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA efter nattliga förhandlingar. Uppgörelsen innebär att USA sätter generella tullar på 15% på varor från EU, medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar i USA. EU har dock infört ett slutdatum för avtalet som ska gälla till slutet av 2029 och en skyddsklausul som gör att man kan avbryta avtalet om USA inte lever upp till sin del. Och nu återstår bara ett formellt godkännande från medlemsländerna och parlamentet, vilket väntas i juni. Jörgen Waborn sitter i parlamentets handelsutskott.
4: Jag är väldigt glad att vi äntligen har en överenskommelse om tullfrågorna med USA. Nu hoppas jag på ett snabbt godkännande i plenum så att vi kan minska handelsspänningarna med USA och skapa den förutsägbarhet som svenska och europeiska företag har efterfrågat i över ett år.
3: Över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till Integritetsskyddsmyndigheten. Det är efter att ett nytt kamerasystem installerats i UPS-bilar som med hjälp av AI kontrollerar de anställda och hur de kör. Enligt Transportarbetareförbundet upplevs det som ett intrång i den personliga integriteten. Och Ekot har sökt UPS för en kommentar, men utan framgång. Den ansträngda vattensituationen i Skåne gör nu att VA Syd tillsammans med andra VA-organisationer vill utreda en ny prismodell där hög vattenförbrukning skulle kunna kosta mer. Lantbrukaren Christian Gustafsson försöker spara vatten så gott han kan.
5: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten. Det funkar ju inte alls.
6: För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet, men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd.
7: Jag tror vi inte har något val egentligen, för så som vi har det nu så kan vi inte fortsätta.
6: Inget beslut är ännu taget, men bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare. Malmöbon Emil skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
8: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till den basiska användningen av vatten som man basically behöver.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. Vidare till USA där flera primärval hållits, och det står nu klart att en av de mest Trump-kritiska republikanerna i kongressen, Thomas Massey, förlorar sin plats. Resultatet ses som en viktig seger för presidenten.
9: I mean, we stirred up something. There is a yearning in this country for somebody who will vote for principles over party.
10: Republikanen Thomas Massey klev upp på scenen i Kentucky och tackade sina supportrar när det stod klart att han förlorat sin plats i representanthuset till utmanaren, republikanen Ed Gullrine. Jag har låtit principer gå före partipolitik, sa Massey. Jag tror att det finns en längtan efter det i USA idag. Thomas Massey har gjort sig känd som den mest Trump-kritiska republikanen i kongressen. Han har drivit på för att offentliggöra de omstridda Epstein-dokumenten. Han är emot kriget i Iran och han röstade nej till Trumps budget eftersom den skulle öka statsskulden. Donald Trump har aktivt motarbetat Masseys omvalskampanj och uppmanat väljarna att istället rösta på motståndaren.
11: Massey's the worst congressman in the history of our country, always voting against Republicans and good values. So get rid of Thomas Massey.
10: Primärvalet i Kentucky ses som ett viktigt test på Trumps inflytande över partiet, och de republikanska väljarna gick alltså på presidentens linje. Gina Lindberg, Washington.
3: Sport. Och här fotboll, sent igår kväll stod det klart att Arsenal tar hem den här säsongens Premier League-titel för första gången på 22 år. Det är efter att Manchester City tappade poäng mot Bournemouth. Idag får Svealand och nordöstra Götaland till en början soligt väder som under dagen varvas med stackmoln. I övriga Götaland ökar molnigheten vilket följs av regn under dagen. I sydligaste Norrland en hel del sol. I de norra delarna mycket moln med ett regnområde som rör sig norrut under dagen. Temperatur i allmänhet mellan 15 och 20 grader, allra längst i norr ner mot 8. Ekot med Julia Brynolfsson.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:05. Det är onsdagsmorgon den 20 maj. Och idag så möter utrikesminister Maria Malmer Stenergard Ukrainas utrikesminister i Kristianstad. Sveriges kommuner och regioner presenterade ekonomiska läget i Sveriges kommuner och regioner. Och folkbildningsprojektet Rikare trädgård publicerar vilken insekt som utsätts till årets trädgårdskryp 2026. Spännande. Tre Kronor möter Slovenien i ishockey-VM klockan 20:20. Och Carolina och Carola är det som har namnsdag. Stort grattis!
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Good Song med Salem Al-Fakir i Vaken med Peter och P4. Och under den tidiga morgonen den 15 april så kom trafikredaktionen in hit till Vakenstudion med märkliga trafikrapporter från E20 mellan Skara och Götene. För då var det hundratals hönor som sprang lösa efter att en djurtransport tappat flera burar på väg till slakt. Och några av de här hönorna har nu fått ett helt nytt hem hos Thomas Larsson utanför Skara. En månad har gått nu, så jag säger god morgon, Thomas.
1: Ja, god morgon, god morgon, god morgon.
0: Du, 4.20 så fick vi höra om den här transportolyckan. Ta oss tillbaka till hur du fick reda på den.
1: Ja du, jag låg och sov och så ringde min granne och berättade att dina hönor, Thomas, är nog ute på E20. Och så började han skratta. Nej, det är massor med hönor. Det är alldeles fullt med hönor på E20, för då stod en polisbil och blinkade också. Och då gick jag väl ut lite så där vid sextiden och insåg att det var ju en polisbil som åkte precis. Och sen såg man ju att det var massor med vita hönor i diket och utanför lite överallt, springande och liggande och så. Så jag gick väl in och tog på mig ett par stövlar och väckte familjen. Min fru hade vaknat när grannen ringde, och sen fick jag väckt mina tvillingar, de är 20 år. Så vi gick väl ut allihopa och började försöka fösa ihop de där hönorna och försökte få över dem över på rätt sida det här viltstängslet som är.
0: Okej. Okay.
1: Så där höll vi på ett tag. Min dotter började 7, så hon lämnade väl oss kanske 7:15 och åkte in till sitt jobb i Skara. Men sen fortsatte vi andra till 7:30, 8 eller någonting. Då gick vi in och åt frukost, och det var ju faktiskt så att när man gick och letade där i dikerna så insåg man att det låg ju ägg lite överallt också.
0: Ja.
1: Så vi tog faktiskt in ett par stycken ägg och åt dem till frukost, och sen gick vi ut igen och samla in resten. Det var väl ett 30-tal, gissar jag, hönor runt omkring hos oss där som hade, det kanske var en bur eller två som hade trillat av just hos oss.
0: Men och sen hade hönorna då liksom vandrat ner i diket och passat på att värpa några ägg?
1: Ja, precis. Jag vet inte om de fann ro. Det var inte direkt lugn och ro, men jag vet inte riktigt. Jag tror vi plockade en 12 ägg eller någonting den morgonen.
0: Ja. Men då tog ni tog bara hem de hönorna helt enkelt?
1: Ja, vi bor ju precis ut med E20, så att vi fick över dem över det här stängslet, eller viltstängslet, ja, till säker sida så att säga, på våran sida. Och där har ju vi en laggård och har 5 hönor och en tupp har vi sedan tidigare. Så vi börjar väl att plocka in dem. Fick väl in 6-7 stycken i våran laggård så att säga. Sen kom det en bil när jag stod och pratade med någon, om det var radion eller om det var tvn, som hade intervju. Det var lite lokaltidningar också som kom ut. Så då kom det en skåpbil eller en minibuss, och så hoppade ut en 7-8 pers och med burar och så. Så fångade in de andra hönorna som då var på insidan, som vi hade fått över då, stängt det här staketet.
0: Men det är ingen som har hört av sig vill ha tillbaka de hönorna som ni tog hem?
1: Nej, det är det ju inte. Jag vet inte, de skulle väl till slakt. Om det saknas 7 stycken eller någonting, så tror inte jag det är någon större grej. Nej. De här fick ju ett lite längre liv, eller har fått, ja, ett längre liv.
0: Och exakt. Det känns ju lite som flykten från hönsgården, att de var på väg till slakt, ja, och sen plötsligt är de fria och får ha,
1: ja,
0: det här.
1: Ja, så är någon som frigår av dem.
0: Ja.
1: Ja. Och jag vet ju att det är flera stycken som har tagit hand om hönor. Jag vet inte om vi tog hand om 6-7 stycken då. Eller jag hade 7 från början. 7 stycken hade vi, men så var det en kvinna som hade åkt förbi på morgonen faktiskt på väg till jobbet till Skara. Och så när hon åkte hem så såg hon en vit sak i diket uppåt Götene, så hon tog hand om den. Det var en av hönorna som hade legat i diket där. Och sen kontaktade hon oss och frågade om hon fick bli en av hönorna. Så hon har tagit hand om den och den lever hos henne nu tillsammans. Oh. En av våra lever med, en av dem som vi tar hand om lever med hennes, den enda där. Så de har blivit kompisar, hörde jag.
0: Ja, vad fint. Vilken solskenshistoria ändå, men... Thomas.
1: Ja, men lite så. Lite roligt. Lite roligt att kunna hjälpa till.
0: Ja, verkligen.
1: Så.
0: Ja. Hälsa till hönorna och ha det jättebra.
1: Det ska jag göra. Tack så mycket. Ha en fortsatt bra dag.

0: Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X, ny låt i Vaken med Peter och P4. Och igår kväll så vann ju Viktor Gyökeres Premier League med sitt lag Arsenal. De blev mästare i kavaj när Manchester City tappade poäng mot Bournemouth, alltså mästare då, utan att själva spela en match. För Manchester City, de hade behövt vinna mot Bournemouth för att ha en chans att vinna hela ligan. Laget Arsenal, de hade dock inte kavaj på sig. Jag såg ett klipp där de står och hoppar och jublar. Det är tubsockor och badtofflor och någon slags träningströjor i syntet. Så här lät det när det blev klart att de vinner. Jag vet inte hur länge vi ska lyssna. Det pågår under några minuter. De ser väldigt, väldigt glada ut i alla fall och hoppar och har sig. Och jag har försökt hitta en... någon som hade lite högre pitch än de andra. Jag har försökt hitta en intervju med Viktor Gyökeres. Jag tänker att han är väl eftertraktad nu. Jag gissar att det är många medier, både utländska och svenska, som vill prata med honom. Jag har tyvärr inte hittat någon intervju. Han har väl haft fullt upp. Men jag har tagit fram en gammal intervju för att jag gissar att det kommer låta ungefär så här när han får frågan om hur det känns.
1: När du säger det så känns det ju otroligt bra och lite overkligt samtidigt. Det är någonting man kanske inte har tänkt att man ska bli hela tiden. Det är klart man alltid har haft en tro på sig själv, haft som mål att vinna det här priset.
0: Ja, det där var ju när han vann guldbollen. Men jag kan tänka mig att han kommer svara ungefär lika långt. Han är ju ingen man som uttrycker stora känslor riktigt. Det är mycket känslor på planen, men intervjuer då brukar han vara ganska nedtonad. Så det är något sånt där vi kan vänta oss. Men Viktor Gyökeres är den första svensken sedan 2007 att bidra till en Premier League-titel. Och det är också första gången sedan 2004 som Arsenal vinner Premier League. Så att det har varit vilt firande i London under natten. Både före detta spelare och tränare och fans har varit ute på gatorna och firat den första ligatiteln på 22 år. Och utanför Emirates Stadium i norra London så samlades fans för att uttrycka sin glädje. Och mitt ibland dem fanns också klubbikonen Ian Wright som jublade i kapp med tusentals supportrar. Och Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har också tagit ställning, uttryckt sin glädje på X. Han skrev 22 långa år för Arsenal, men äntligen är vi tillbaka där vi hör hemma, mästare.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta. Sist ut i vaken hör vi Lou Reed med The Walk on the Wild Side.

0: Wildside med Lou Reed. Klockan den är 6:01. Jag säger bara god morgon.
1: Ja, vad är det som finns i det perfekta badhuset egentligen? Det ska vi i P4 Östergötland försöka reda ut idag. Det är Oliver Bäckman, Emma Ödman och Jessica Gredin nu när politikerna i Norrköping sagt att de ska bygga en helt ny simhall i stan. Ja, Emma.
2: Rutschkana, dubbelpool kanske, någon simbassäng.
1: En del saker är dyrare än annat, men det låter ändå som att du har det tydliga liksom.
2: Jag tänker med barnasinnet i och för sig. Ja. Det var nog det sista jag var i ett badhus också.
1: Ja, Jessica, vi försöker reda ut detta som sagt.
3: Ja, det gör vi tycker jag under morgonen här. Välkomna hörni, jag hänger med och tyck till om saken.
1: Precis så, det kan bli dyrt, det kan bli billigt och frågorna är inte helt utredda än heller. Och vi ska till Linköping, där har de ju tydliga exempel på detta. Ekot först klockan 6, här är det.
4: EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA. Efter hot om nya tullar från Donald Trump kunde EU-länderna och Europaparlamentet till slut enas i nattliga förhandlingar.
5: Det var förra sommaren som Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen gjorde en uppgörelse om tullar på Trumps golfbana i Turnberry i Skottland. Den uppgörelsen innebär att USA sätter generella tullar på 15% på varor från EU. Medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar på den amerikanska marknaden. Men till Trumps förtret har det tagit tid för EU att enas internt om detaljerna kring avtalet. På ett möte här i Strasbourg kunde Europaparlamentet och EU-länderna till slut enas om dessa detaljer kring avtalet. Bland annat införs en så kallad solnedgångsklausul där man säger att avtalet bara ska gälla till slutet av 2029. Därtill införs en skyddsklausul där EU kan avbryta avtalet, antingen om USA inte lever upp till sin del, eller om importen från USA ökar så pass kraftigt att den hotar företag inom EU. Efter nattens uppgörelse återstår bara formellt godkännande från medlemsländerna och parlamentet, vilket väntas i juni. Andreas Liljeheden, Strasbourg.
4: Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne och där vill VA Syd nu testa en ny prismodell för att få ner vattenförbrukningen. Att göra av med mycket vatten ska kosta mer. Karin van der Salm är förbundsdirektör på VA Syd.
6: Jag tror vi inte har något val egentligen. Nu har vi en vattenbrist och lösningen är inte hämta mer vatten någonstans.
7: Efter två vintrar och vårar i sträck med allt för lite regn i Skåne så har nivåerna i viktiga dricksvattenkällan Vombsjön varit rekordlåga. För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet, men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd. Inget beslut är ännu taget, men tanken är att ihop med andra i branschen undersöka och testa en ny prismodell för hushållen. Bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare.
6: Jag tror egentligen att ser man värdet av vattnet så kan man också förstå den prissättningen.
7: Malmöbon Emil, som inte vill ha med sitt efternamn, skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
8: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till användning av vatten som man basically behöver.
4: Reporter Dimitri Lennartsson. Så till västra Afrika där våldet från terrorgrupper når nya rekordnivåer. I Nigeria har Boko Harams våld försatt samhällen i skräck och i en intervju med Ekot hotar gruppens ledare med nya attacker.
9: We master the territory. Chad, Cameroon, even Niger.
10: Vi kommer kontrollera hela Nigeria och delar av grannländerna Chad, Kamerun och Niger, säger terrorledaren som kallar sig Shehu.
9: Ja, Shehu.
10: Vi intervjuar honom på videolänk och på skärmen syns han maskerad och klädd i en vit dräkt. Nigeria och regionen runt omkring pekas nu ut som det globala epicentret för terrorism. Enligt siffror från organisationen ACLED har Nigeria den största ökningen av terrorrelaterade dödsfall globalt. och hittills i år har terroristernas attacker ökat med 25% jämfört med 2025. Statistik visar att både muslimer och kristna dödas.
9: They kill my parents. They kill my families.
10: De dödade mina föräldrar. Boko Haram kom och brände ner vårt hus, så vi flydde hit till Jos, säger Pambida. Mona Ismailiyama, Jos.
4: Studieförbundet Vuxenskolan kan få tillbaka 15 miljoner kronor som förbundet betalat in till Skatteverket efter en dom i förvaltningsdomstolen. Det var något som Alltinget var först med att berätta. Det handlar om momsinbetalningar som förbundet gjort för interna transaktioner men som domstolen anser inte behöver göras. Linus Olofsson, förbundschef på Studieförbundet Vuxenskolan, säger att domen har stor betydelse.
11: Det är verkligen en bred grupp av organisationer som kan andas ut och nyttja sina pengar till sin egen verksamhet istället.
4: Sa Linus Olofsson på Studieförbundet Vuxenskolan. Sist i Ekot klockan 6.
1: Ja, det är Oliver Bäckman här i P4 Östergötland som kan berätta att det blir över 20 grader idag och SMHI har utlovat ännu hetare temperaturer de kommande dagarna. Det kan bli upp mot 25 väldigt snart. Vill höra hur Jessica Gredin har det. Du är ute i Norrköping.
12: Ja, det är ganska svalt och skönt nu, men jag gör mig redo för de där graderna. Jag gäller att hitta rätt kläder nu då, sommarkläderna. Vad är de? Kan jag ha
1: svårt.
12: Dem?
1: Det är jättesvårt. Den
12: oron.
1: Ja, jag var ute på Speedway igår kväll och då var det först så där otroligt brännande hett när piraterna mötte vargarna. Just man satt mot väggen. Ja, men precis. Och sen gick solen ner typ en halvtimme senare och då kände man plötsligt att jackan, den var felprioriterat. Det är svårt.
12: Ja, det gäller att hänga här. Fast det ska bli så där varmt så är det väl bikinin fram här nu då snart.
1: Det närmar sig 17-21 grader idag alltså. Soligt under förmiddagen men mer moln senare.

0: Här är Eliza Doolittle med Pack Up. Alltså i P4, nu så pratar vi rådjur, Alida, Viktor vet mer.
1: Ja, det har synts till vid E4 mellan Mantorp och Mjölby. Då är det strax efter Mantorp mot Mjölby då, söderut. På den sidan av vägen står rådjuret. Så bra, se upp lite extra där. Annars så rullar det på rätt bra. Det var för en stund sedan i morse vid femtiden kanske en olycka på länsväg 131 mellan Österbymo och Tranås. Men en singelolycka där, men nu är det uppklarat och inga konstigheter där längre. Vill man tips oss denna morgonen, ring 020-999-444.
0: Ja, och inför valet så står också bostadsmarknaden som en valfråga på vissa håll, Emma.
2: Vi fortsätter vår valturné idag i förmiddagsprogrammet och då ska vi till Åtvidaberg. Och i Åtvidabergs kommun så har man ju hållit på med det här stora bostadsprojektet Grebo Norrby. Skulle locka upp mot 700 nya invånare, men nu är de nästan 3 år in här efter första spadtaget och det är långt ifrån alla tomter som är sålda än så länge. Kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Thomas Lidberg, han känner dock ingen oro och tror sig ha ett S i rockärmen.
3: Vi har från kommunens sida skrivit ett brev till Saab och visat att vi finns och vilka möjligheter som finns.
0: Och så fick vi ju igår ett besked som väckte väldigt mycket reaktioner. Det är att de i Norrköping, styret alltså, vill bygga en helt ny simhall i stan. Och då är ju frågan vad det här ska landa i, Jessica.
4: Ja, men vi snackar om det idag. Nu har de satt undan pengar, 1,5 miljard. Vilka pengar, fattar ni? Vad det kostar. Och sen så kommer det ta tid, det förstår man ju. Men vi kan väl önska oss nu. Hur ska det där perfekta badhuset se ut då, om ni får tycka och tänka? Det är det vi vill ha lite input på i sociala medier denna morgon, eller hur?
0: Mm-hmm.
4: Och Thomas har redan skrivit, Thomas Söderberg. Vi undrar lite hur mycket nyttjar du det badhus du kanske har i din kommun eller åker du till någon grannkommun om du inte har något eget där i kommunen där du bor. Thomas skriver, han nyttjar aldrig badhuset eller simhallen. Nej, det var bara så det var.
0: Raka rör.
4: Och då kanske det inte känns så här superkul i och för sig då om kommunen man bor i satsar stora pengar. Men det handlar ju om en massa saker. Men in och tyck och tänk där. Vad är viktigt? Är det att det ska finnas en sån riktigt lång 50 meters bassäng så man kan simma ordentligt? Eller är det äventyrsbadet? Eller vad tänker du att det ska vara i perfekta badhuset?
0: Vi hörde ju igår flera personer, vissa som rent av tycker att det var perfekt som det var, även om det hade funnits i... Ja, det är ju sen 70-talet.
4: År.
0: Ja, var det inte så? Exakt.
4: Mm.
0: Då behövdes inga stora korrigeringar, tyckte någon. Vi tar fler reaktioner och fler tankar och framförallt så tar vi fler perspektiv. Vi ska till Linköping där man också gjort ett stort simhallsbygge bara här under de senaste åren.

0: Oj då, fick man en liten sån tupp i halsen där. Men YouTube med With or Without You är det vi lyssnar till i P4 Östergötland klockan 6:15. Ja, vad finns i ett perfekt badhus egentligen? Är det viktigt med lek och stoj eller ska det vara bassänger som håller rätt standard eller längder kanske rent av så att man kan tävla ordentligt? Den frågan pratar vi om i sociala medier idag och på frågan om det blir ett äventyrsbad i Norrköping efter att politikerna beslutade att man ska bygga en helt ny simhall så är svaret att nej, det har vi inte sagt. Det är Thomas Täckman som är kristdemokrat och ingår i styret som säger att de bygger för föreningarnas behov och inte något annat. Han tror inte att det blir något äventyrsbad och inget skrytbygge. Man är alltså överens från styrets håll. Om de vinner valet blir det en ny simhall alltså, men kan oppositionen lova samma sak? Simon Johansson är gruppledare för Moderaterna i Norrköping.
1: Ja, men i grunden så är vi positiva både till en ny ishall och en ny simhall. Vi har avsatt investeringsmedel till en ny isyta på Himmelstalund i våra budgetar och vi har med en ny simhall också på Himmelstalund i vårt valprogram. Däremot så funderar vi lite grann på hur kvartetten har tänkt in kostnaden. Alltså 1,5 miljarder är väldigt mycket pengar. Och vi behöver en funktionell simhall, men vi behöver inte skrytbyggen som vi inte har råd med.
0: Men inga tydliga besked om hur de ser att det hela skulle kosta och när det kan ske. De utlovar alltså inte en ny simhall här under nästa mandatperiod som kvartetten gör.
1: Nej, jag tror inte de kan lova det heller, för att de ska ju nu utreda vad behöver vi för simhall, behöver vi ändra detaljplaner, när kan vi sätta spaden i backen. Det är väldigt offensivt att säga att man ska göra det redan under nästa mandatperiod när man själva inte vet om vi behöver ändra detaljplanen. Så att jag tänker inte ställa ut löften som jag inte kan hålla, och det borde inte de heller göra.
2: När tror du att det är realistiskt då?
1: Ja, det får ju i grund och botten utredningar om vad vi behöver för simhall och vad det behöver eventuellt göras förändringar i detaljplaner svara på. Så att det kommer dröja ett par år innan vi har en ny simhall på plats. Så är det ju.

0: Solens alla änglar med Viktor Norén.
1: Över 50 anställda på UPS har anmält transportföretaget till Integritetsskyddsmyndigheten. Anledningen är ett nytt kamerasystem installerats i UPS-bilar som med hjälp av AI kontrollerar de anställda. EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA efter nattliga förhandlingar. Viktigt, säger moderaten Jörgen Warborn som sitter i parlamentets handelsutskott.
2: Nu hoppas jag på ett snabbt godkännande i plenum så att vi kan minska handelsspänningarna med USA och skapa den förutsägbarhet som svenska och europeiska företag har efterfrågat i över ett år.
1: Finländska invandrare i Sverige och deras barn och barnbarn begår självmord i större utsträckning än övriga befolkningen, visar Socialstyrelsens statistik framtagen för Sveriges Radio Finska. Var tionde person som tog sitt liv åren 2020 till 2024 hade finländsk bakgrund.

0: bostadsprojekt.
1: Många tomter ska säljas, men hittills har bara ett fåtal gått.
0: Så ser det alltså ut. Klockan är 6:30.
2: Åtvidabergs största bostadsprojekt skulle locka upp mot 700 nya invånare. Nästan 3 år in i projektet så är långt ifrån alla tomter sålda. Men kommunen känner ingen oro.
3: Jag är nöjd och belåten än så länge,
2: säger kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Thomas Lidberg, och tittar ut över Grebo Norrby, alltså det blivande bostadsområdet, nästan 160 fotbollsplaner stort.
3: Vi behöver fler antal invånare, vi behöver mer skatteintäkter.
2: Målet är att 2035 har sålt 200 nya bostäder.
4: Men det finns ju fortfarande en hel del tomter kvar som ligger ute för försäljning. Rickard Spalle, förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Åtvidabergs kommun.
2: Hela projektet är uppdelat i 3 etapper. I dagsläget så är 17 av 79 hus sålda i etapp 1. Kommunen, som lånat pengar till bland annat inköp av mark och vatten och avlopp, räknar med att försäljningen av hustomterna helt ska finansiera projektet.
4: Vi upplever att området är väldigt, väldigt attraktivt. Det är ju väldigt, väldigt starkt kopplat till omvärlden egentligen. Så att det är väl möjligtvis det som kan göra mig lite, lite orolig.
2: Men förutom naturen så tror man sig ha ett S i rockärmen.
5: Ja, det är det här man hoppas kunna utnyttja. Närheten till Linköping och inte minst till Saab.
2: Kommunens miljökonsekvensbeskrivning pekade tidigt på risk för stor miljöpåverkan eftersom området ligger vid sjön Ärlången och inom Stångåns vattenskyddsområde.
4: Vi har tagit stor naturhänsyn, skulle jag vilja påstå.
2: Rickard Spalle igen.
4: Kommunekologen har varit djupt och är djupt engagerad i projektet också och hjälper oss på traven så att vi inte gör något tokigt.
2: Och Thomas Lidberg ser inga hinder.
3: Vi kommer ju inte avstå bara för att vi finns en sjö, utan det gör ju bara det här byggnationen ännu mer attraktiv är vi har närheten till en sjö.
2: Filip Sundén, P4 Östergötland.
1: En man i 20-årsåldern åtalas nu för 2 våldtäkter, dels mot en flicka över 15 år och mot ett barn. I ett av fallen så har mannen även slagit offret i både ansiktet och på kroppen och tagit strypgrepp om hennes hals. De här våldtäkterna ska ha skett för ett år sedan i en mindre ort i Östergötland. Vi byter ämne, för igår var det derby.
6: Vargarna vann Östgötaderbyt i Speedway med 51-39 hemma mot Piraterna från Motala inför 1920 åskådare. Piraterna har precis som Vargarna haft det tungt de senaste åren och har inlett denna säsong med 3 förluster. Lagledare Daniel Davidsson på frågan om det redan är tal om en krisstämpel.
7: Nej, det är det väl kanske inte, men det är klart vi kan ju inte hålla på torska. Det är ju inte bra för laget, det är inte bra för någon intresse eller någonting. Så någonting behöver ju hända och gissla vi nu. Vi måste börja dra nytta av våran hemmabana. Den är ju helt omgjord och nybyggd, så vi behöver ha in lite mer varv där och se till att göra en bra match och vinna på tisdag.
6: Vargarnas lagledare Mikael Wirebrand var desto mer tillfreds och pratar här om vad som skulle kunna bli Norrköpingslagets framgångsrecept i år.
8: Vi har en väldigt allvarlig lättsamhet i gruppen. Alltså vi är jäkligt noga med att pusha varandra, men också tala om nu gör vi någonting riktigt, riktigt bra, va? Och det är Vargarna 2026.
6: Rickard Jansson för P4 Östergötland.
0: Ja, Emma, hur stort Speedway-fan är du?
1: Ja, har du aldrig varit på en match då?
0: Har du inte?
1: Nej, jag har ju inte det. Du har ju sagt att du ska ta med mig, men du har ju inte det. Du drog ju själv igår.
0: Ja.
1: Fick man inte veta.
0: Förlåt.
1: Du får fler chanser.
0: Tack, det är ganska många matcher kvar på säsongen. Det var ju bara 3:e omgången, men lite jämnare tror jag nog man hade hoppats på att det skulle vara, för det skulle bli riktigt dramatik in mot slutet i ett Östgöta derby. Nästan 2000 pers på plats den matchen, så det lever i alla fall.
1: Mm.
0: Det är bra. Mm. Vädret är soligt idag, det kommer mer moln under eftermiddagen. 17-21 grader och en sydlig vind.

0: Shakira gör låten som heter Whenever, Wherever. Vi hör den i P4 Östergötland alltså, ja. Och nu så tar vi återigen trafikfokuset med Alida Viktor som pratar om, vad är det, trådjur tror jag?
1: Ja, det har synts till vid E4 från Linköping mot Mjölby. Strax efter Mantorp rörde sig det här rådjuret på fel sida viltstängslet. Så se upp lite där. Annars vill jag nämna vägarbete som är igång även idag. Länsväg 134, Kisa i höjd med Tomestorp. Och det kan bli långa väntetider eftersom att det är lots som styr trafiken. Tipsa oss via 020 999 444.
0: Och grattis alla Arsenal-fans som vann ligan igår. Vi får höra om det nu i Radiosporten med Jonas Enström.
2: Det firas rejält i den rödvita delen av norra London.
3: Arsenal are Premier League champions once again.
2: För första gången på 22 år, nu är Arsenal Premier League-mästare igen.
4: And that is it! The Premier League title race is over and it's Arsenals Premier League title!
2: Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth nu i den näst sista omgången. Arsenal, som haft det tufft i den engelska fotbollen sedan storhetstiden kring millennieskiftet, då Arsène Wenger var manager och Fredrik Ljungberg en av nyckelspelarna. Nu har en annan svensk spelat en viktig roll, landslagsanfallaren Viktor Gyökeres, som gjort 14 av lagets mål på vägen fram mot den här efterlängtade ligatiteln.
5: Reporter Martin Hedberg, och norra London är denna morgon rödvit eufori blandat med vitblå ångest eftersom Tottenham fortfarande riskerar degradering från Premier League. En poäng mot Chelsea hade räckt för att säkra kontraktet, men det blev uddamålsförlust. Nu avgörs nedflyttningsstriden mellan Tottenham och West Ham i den sista omgången på lördag, på söndag. Och fotbollsdramatiken i England blev under gårdagskvällen total när Southampton fråntogs finalplatsen i kvalet till högsta ligan. Southampton straffas stenhårt efter att man skickat en person för att olovligen filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett obegripligt tufft straff enligt expert Jon Persson.
6: Oerhört förvånad över det som jag ser det vansinnigt tuffa straffet.
2: Jag tycker att det är felaktigt.
6: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
5: Svenske Kim Hellberg tränar Middlesbrough som nu får finalplatsen mot Hull. Vinnaren på lördag tar sig till Premier League. Southampton planerar att överklaga beslutet. Fotboll från Superettan där Varberg igår klev upp i serieledning efter 3-1 borta mot Helsingborg.

0: Jag get in girl, det är vad låten från Meghan Trainor heter som vi hör i P4 Östergötland. Oliver Bäckman är det som vaknar upp här tillsammans med er och klockan den är ju 6:15 väldigt snart. Det är oklart när, men det ska bli en ny simhall i Norrköping om den styrande kvartetten får bestämma. Men vad vill östgötarna eller norrköpingsborna eller alla som kan tänkas besöka den se då? Och Jimmy på frågan om vad som finns i det perfekta badhuset säger vatten. Det är de kraven han sätter på den grejen. Och Danne tycker att det är viktigt att tänka på föreningslivet. Att man även kan tillföra turister, att de kan komma hit en hel helg med bad och lek till exempel då. Och Stefan tycker att idén med att det ska ligga på Himmelstalund är bra och intressant. Finns fler åsikter och tankar. Lisen Elofsson Tosting kollade det precis utanför det nuvarande badhuset igår.
1: Låter lite fräscht.
2: Du har precis varit i Plurret nu.
1: Ja, just det. Ja.
2: Är det det här du tycker att kommunen ska satsa sina pengar på?
1: Jag måste nog ha en överblick bättre än vad jag har då. Men det är ett bra sätt att träna här i alla fall. Ja.
2: Men hur viktigt är det då med att det ska vara ett nytt badhus?
1: Kan inte svara på det. Jag måste se jämförelseposterna då.
2: Men hur är det här inne idag tycker du?
1: Det har funnits länge. Det är lite slitet.
2: 55 år.
1: Är det det? Oj då. Ja, då var det mycket slitet då.
2: Vad heter du?
1: Karin.
2: Och mer?
1: Lagerbrant.
2: Får jag ta en bild på det här framför badhuset? Kommunen har precis presenterat sin nya budget och i den finns det en satsning på ett nytt badhus. Vad tänker du om det?
3: Jag tycker inte det. Det är jättebra det här.
2: Jaså?
3: Ja, det fungerar jättebra. Så jag är nöjd med det här. Jag tycker det finns andra hål att stoppa i på pengar.
2: Vad skulle du vilja stoppa pengarna i då för hål?
3: Ja, i skolan istället. Och äldrevård. Men barnet, det är jättefint. Det är bara att ibland så fungerar inte allting där. Det kunde väl bli bättre. Och sen att det blir mer vakter på badhuset. Jag är bara här 5 gånger i veckan.
2: 5 gånger i veckan?
3: Ja.
2: Då kan man säga att du vet vad du pratar om.
3: Ja.
2: men som sagt, det är ju ändå så att man har fått lappa och laga lite här. Det har varit saker som har varit problem med badhuset under de senaste åren.
3: Men det är bättre att laga än att bygga nytt. Och då måste vi bygga det utanför. Det här centralt är jättebra. Så jag tycker det fungerar bra.
2: Vad heter du?
3: Jag heter Hubert Ettwein.
2: Tack så mycket för att du ville vara med.
4: P4 Östergötland.
5: Sveriges Radio.
4: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
5: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
4: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
5: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
4: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
5: För mer information om tävlingen,
4: gå in på sverigesradio.se
5: och sök på P4 Nästa Stjärna.
0: Ja, men det går ju fort nu alltså. Veckorna går ju riktigt fort och man måste som sagt skynda på om det är så att man vill delta i den här tävlingen. Och som vi brukar säga så är det ju väldigt viktigt att man har sitt eget unika uttryck som kan sticka ut. För det är inte bara så att man kanske vinner eller får kanske komma långt i tävlingen, utan det kan också bli en radiohit som återkommer både här i lokala P4 men även i hela landet. Tänk på det.

0: Ja, det är Jennifer Page som gör låten Crush i P4. Jag brukar tjata om det här, att det här är min guilty pleasure-genre. Den här soliga, mjuka, lite Anastasia, lite Leon Rimes, även Jennifer Page.
1: Mm.
0: Guilty pleasure kanske är ett hårt ord.
1: Jag tycker också att det mest är pleasure. Men det beror kanske på pleasure, vem man pratar med. Men Jennifer Page, det här måste vara någon one-hit wonder, eller?
0: Ja, verkligen. Den har gjorts i massa versioner sedan dess. Ja. Men det fanns bara under den här tiden också. Alltså, sena 90, ja. Tidiga 00. Det var liksom en väldigt specifik, distinkt era. Mm. Har du någon sån genre du brukar återkomma till som du bara, nu ska vi verkligen grotta ner oss i något specifikt här?
1: Nej. Eller jo, det gör jag väl, men det är ju bara pleasure, ja, musik, 70-tals disco typ. Där har du mig hemma. Ja,
0: det finns, men guilty pleasure där också.
1: Men alltså, kan vi inte stryka guilty? Liksom stå för musiken du tycker om, tycker jag.
0: Ja, men jag gör ju det.
1: Ja,
0: men jag förstår vad du menar. Det finns ett lite mörkt skimmer i själva beskrivningen där. Vi kan kanske strunta i det. Det är bara ett roligt ord att använda. Du, vi pratar om läget i vissa specifika områden, ja, i Åtvidaberg nu också.
1: Ja, Grebo Norrby, det är ju Åtvidabergs stora, stora bostadsprojekt. Förhoppningen där är ju att 700 nya invånare, ja, att de ska få det till år 2035. Kommunen har lånat pengar till det här projektet och man räknar med att försäljningen av hustomterna helt ska finansiera då projektet. Skulle det inte bli så, ja, men då har man en plan för det. Det säger Rickard Spalle som är förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen.
2: Vi har kommit överens med politiken att det är egentligen de som styr projektet helt och hållet. Så vill man att vi accelererar och gasar, då gör vi det helt enkelt och går lite fortare fram. Men likväl åt andra hållet också. Vill man, beroende på kanske då världsmarknadsläget och att det är en viss tröghet som uppstår, så har man också möjlighet att bromsa.
0: Man kan också tro det, Emma, att det är jag själv som har valt musiken här nu, för det kommer en låt i exakt samma takt och ton.
1: Ja, men jag förstår vad du menar med guilty pleasure. Det här är ju en speciell tid. Man lyssnar mycket, ja, på det här. Will you count me in?

Här är Colby Calais som alltså är Bubbly i P4. Ja, det är ingen hemlighet att jag personligen hejar på ett lag i norra London. Arsenal heter de, och för första gången på 22 år så blev de ligamästare under gårdagen efter att Manchester City tappade poäng mot Bournemouth i den 37:e av 38 omgångar i den engelska ligafotbollen. Och sjukt nog, eller det var kanske inte så sjukt, utan det lär väl bli en extra ledighetsdag i England för alla som hejar på klubben. Det var tusentals fans som tog över staden under gårdagen och firade tillsammans med bland andra då klubbikonen Ian Wright och Keir Starmer, premiärministern.

0: Här är Coldplay med Paradise som vi hör alltså i P4. Nu så blir det istället Ekonyheterna klockan 7 med Christian Lönner. Handlar om ett företag som satt upp kameror för att kontrollera de anställda. Ja, och det kommer här.
1: Över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till Integritetsskyddsmyndigheten. Detta efter att företaget installerat ett nytt system i sina bilar som kontrollerar de anställda. Gustav Gärsberg är central arbetsmiljöombudsman på Transportarbetareförbundet.
2: Om det här systemet bara skriker till föraren, nu har du inte bälte på dig, nu har du tittat ut i fönstret. Då hade vi inte haft ett problem. Men det är ju det att arbetsgivaren ska ha en AI som gör en bedömning och skickar en rapport till dem så att chefen kan agera. Då får vi ett problem.
3: Enligt klagomålen som lämnats in till Integritetsskyddsmyndigheten har företaget UPS installerat ett system som heter Lytex i sina bilar som med hjälp av kameror och AI analyserar förarnas beteende. Anställda har därefter enligt Transportarbetareförbundet blivit bedömda som säkra eller osäkra förare. Och förutom att det upplevs som ett intrång i den personliga integriteten finns en oro att det på sikt kan komma att påverka anställningar. Ekot har sökt företrädare för företaget UPS men utan att få svar. Integritetsskyddsmyndigheten har inte tagit ställning till hur de går vidare med det 50-talet anmälningar som kommit in. Det berättar juristen Sebastian Caicedo Gård.
4: Rent allmänt kan jag säga att vi hanterar alla klagomål och går igenom dem. Jag skulle inte spekulera exakt vad vi skulle titta på i en eventuell granskning av den här bevakningen som du klagas på här, just eftersom att ärendena fortfarande är under beredning.
1: Reporter Andreas Eriksson. EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA. Efter hot om nya tullar från Donald Trump kunde EU-länderna och Europaparlamentet till slut enas i nattliga förhandlingar. Viktigt, säger moderaten Jörgen Warborn som sitter i parlamentets handelsutskott.
5: Nu hoppas jag på ett snabbt godkännande i plenum så att vi kan minska handelsspänningarna med USA och skapa den förutsägbarhet som svenska och europeiska företag har efterfrågat i över ett år.
6: Det var förra sommaren som Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen gjorde en uppgörelse om tullar på Trumps golfbana i Turnberry i Skottland. Den uppgörelsen innebär att USA sätter generella tullar på 15% på varor från EU. Medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar på den amerikanska marknaden. Men till Trumps förtret har det tagit tid för EU att enas internt om detaljerna kring avtalet. Men i natt, på ett möte här i Strasbourg, kunde Europaparlamentet och EU-länderna till slut enas. Bland annat införs en så kallad solnedgångsklausul, där man säger att avtalet bara ska gälla till slutet av 2029. Därtill införs en skyddsklausul där EU kan avbryta avtalet, antingen om USA inte lever upp till sin del eller om importen från USA ökar så pass kraftigt att den hotar företag inom EU. Och den behövs, säger liberalen Karin Karlsbrom som är vice ordförande i handelsutskottet.
7: Fortsätter Trump med nya tullar mot EU, ja då faller avtalet och gäller inte längre.
6: Andreas Liljeheden, Strasbourg.
1: I USA har en av få republikaner som vågat sätta press på Trump förlorat premiärvalet mot en Trump-lojal utmanare. Det handlar om kongressledamoten Thomas Massie från Kentucky som bland annat stod bakom kravet på att släppa utredningen kring sexbrottslingen Jeffrey Epstein. Valet har sett som ett test på Trumps inflytande över det republikanska partiet. Bilhandeln är den bransch där antalet konkurser ökat mest hittills i år. Ett exempel är Fribroxbil där omkring 100 anställda på 5 anläggningar i södra Sverige berörs. Vi hör vd:n Per Axel Bengtsson.
8: Alltså en konkurs är en fruktansvärd situation att hamna i. Jag har levt med den här verksamheten sedan 1983 och bolaget skulle fylla 100 år i år. Och många människor i personalen som jag har jobbat med i väldigt, väldigt många år. Så det har blivit som en familj. Det känns ju naturligtvis det som är absolut tuffast.
9: Medan många andra branscher har vänt den negativa trenden när det kommer till konkurser så kör bilhandlarna i motsatt riktning. Enligt statistik från kreditupplysningsföretaget CreditSafe är bilhandlarna den bransch som ökat allra mest när det kommer till antalet konkurser i april i år. En redan tuff situation har förvärrats av den pågående krisen i Mellanöstern, säger Klaus Silvenius, bilhandelsansvarig på Motorbranschens Riksförbund.
10: Jämfört med tidigare så tittar den svenska bilköparen mer på det globala perspektivet och oroas av det. Och därmed så håller man på sina beslut att köpa bil.
1: Reporter Jakob Eriksson, och det var Ekot med Christian Lundner i studion.
0: Ja, det är skilda världar verkligen i Speedwayens elitserie just nu. Vargarna fortsätter att vara starka. Norrköpingslaget på hemmaplan medan Piraterna kammade in den tredje raka förlusten inför nästan 2000 åskådare på Krockvilan igår. Och så i Linköping, där finns ju Jessica Gredin idag och har koll på badvädret kanske.
11: Ja, badvädret ja. Det blir 17-21 grader, så det är nog kanske lite badväder. Och lite molnigt nu och ska bli mer sol. Och så blir det mer moln i eftermiddag igen. Och så är det sydliga vindar. Och så doftar staden faktiskt lite vårvarmt på något härligt sätt. Det är ni.
0: Fattar. Jag skulle aldrig hoppa i utomhusplurret så här års, men kanske inomhus går bra. Vi ska prata mer om just de bitarna väldigt snart här i P4 Östergötland igen då.

0: Här är ju Adele och Neil Cowley som gör To Make You Feel My Love i P4 då. Vi har vägarbeten att snacka om, det är Alida som har koll på det.
1: Ja, ett som fortsätter även idag, landsväg 134 vid Kisa i höjd med Tommenstorp. Där blir det en del väntetider eftersom att det är lots som styr trafiken. Sen är det ju vissa vägarbeten som är lite mer centrala i Linköping, Vallarondellen, där är det bara ett körfält avstängt på grund av vägarbete. Och ja, det blir ju en del köer i rusningstrafik, så att man kan ju välja att ta en annan väg. Men annars får man tipsa oss om det är något mer som stör morgontrafiken. Numret är 020 999 444.
0: Och sådana här områden som ligger nära Linköping eller andra stora städer, men inte riktigt, men som har andra värden, det är lite grann det som Åtvidaberg vill lyfta fram nu, Emma.
2: Ja, det är det, i deras stora bostadsprojekt ju, Grebo Norrby heter det, och det här är 3 år nu efter första spadtaget av det här bostadsprojektet, så har 17 av 79 hus sålts. I den första etappen, det här är uppdelat i 3 etapper då. Men Rickard Spalle, förvaltningschef i samhällsbyggnadsförvaltningen, så ser prognosen god ut, menar han. Och den längre försäljningssiffran har sina förklaringar.
3: Det är ju väldigt, väldigt starkt kopplat till omvärlden egentligen och marknadsläget. Det är ju ganska svalt på bostadsmarknaden som det ser ut just nu, just beroende på omvärldsläget då.
0: Ja, vad ska ett perfekt badhus innehålla egentligen? Där de tvistade lärde, det verkar så i vår tråd, Jessica.
4: Ja, men jag tänker, nu börjar det komma inspel som politikerna kan titta till här. Vi snackar ju om det här för att Norrköping nu har sagt att man vill bygga nytt. Och då skriver Daniel Danne Didriksson i sociala medier här på Facebook, där vi frågar vad som ska finnas med. Att, ja, men om man ska göra en ny simhall, då hoppas han att man tänker på inte bara föreningslivet utan också att det ska bli eftersaktat. Liksom. Och då är äventyrsbadgrejen, det ska vara mycket kanor och lek. För då kommer det även komma turister och sådär till Norrköping för att bara ha det gött och bada och leka. Men såklart att föreningslivet också ska finnas med där i form av rätt bassänger och sådär. Men han tänker så här, att om man skrotar den gamla simhallen och som bygger en ny utan äventyrsbad, ja, då kommer ändå folk att åka iväg någon annanstans och bada. Ja, vad tycker ni? In och berätta där i sociala medier så hittar ni den här tråden. Så tänker vi också att politikerna kollar till den där, så ni får höra era bästa tips, eller hur?
0: Verkligen, det är ju det som är planen, eftersom det finns ganska mycket tid att ändå diskutera de här idéerna i Norrköping och i Linköping. Där har man ju byggt, så där finns det ju facit.

0: Högsbo Rivera med Walter Nilsson. Ja, i Norrköping vill man alltså lägga 1,5 miljard på en ny sim- och ishall. Det är det som ligger i budgetförslaget från det nuvarande styret. I Linköping har man redan gjort en sån stor resa och därför kollar vi med Linköpingsborna hur de ser på möjligheterna och vad som är det viktigaste i en sån här satsning.
1: God morgon.
2: God morgon.
1: Är du på väg och ska simma här i Linköping?
2: Ja.
1: Gör du det ofta?
2: Ja, går varje morgon utom lördag söndag.
1: Varje morgon utom lördag söndag, det är tappert. Ja. Men ni har så himla nytt och häftigt badhus här. Vad säger du? Hur har det blivit?
2: Jättefint tycker jag. Det finns ju något för alla.
1: Vad ska finnas?
2: Med gammal.
1: Ja, vad vill du ha när du kommer in på ett badhus? Vad är det som är så bra?
2: Jag tycker att det ska vara luftigt och öppet. Mm. Eftersom det är vått och så här, va? Mm. Och fina omklädningsmöjligheter. Mm. Duschar, att man tänker på sånt. Att det kan hållas fräscht och sådär.
1: Det diskuteras huruvida det skulle vara ett äventyrsbad eller inte i det här Norrköpingstänket nu. Mm. Man säger nej, vi kanske inte ska ha det, vi ska bara göra något enkelt. Vad säger du om det då?
2: Nej, jag tycker ska man ändå bygga, då ska man nog tänka stort, tror jag.
1: Ser du mycket av? För jag antar att du simtränar. Ser du några ungar och några äventyrare?
2: Ja, massor. Men nu är det så att de kommer ju mera på eftermiddagen. Men sen finns det ju, det är ju babysim. Det börjar väl vid 8, tror jag. Då är det ju massor som utnyttjar. Så kommer skolorna.
1: Vad ser du för värde för kommunen då kring här? Att ha ett sånt här nytt, fräscht badhus?
2: Jag tror att det betyder mycket faktiskt.
1: Att det kan dra till sig folk?
2: Ja, absolut.
1: Till kommunen liksom?
2: Ja, det kan jag tänka mig. Om man väljer på städer att komma till, man kan göra det, då tror jag att man tänker så. Mm.
1: Och för dig då, är det folkhälsan, din hälsa?
2: Ja, faktiskt. Gemenskap blir det också, man känner personalen. Mm.
1: Är ni ett gäng som simmar tillsammans också, eller ses varje morgon?
2: Ja, vi ses kan vi säga, men vi är inget gäng som har bestämt så, utan sen bor jag i närheten. Mm. Och det gör ju saken enklare.
1: Ja, vad kul det låter. Ett sammanhang också. Vad heter du för något?
2: Marika Andersson.
1: Tack så mycket. Simma lugnt.
2: Tack. Tack ska du ha.
1: Får jag ta en bild?

0: A Cruel Summer heter låten alltså som Taylor Swift gör.
1: I veckans omgång av Svensktoppen så ljuder nykomlingsvinjetten och fotbollsyran börjar märkas på listan. Och så bubblar Jill Jonsson, Wilmer X och Göteborgsgänget The Magnolium som gör comeback med Albin Lee Meldau och Arvid Nero i sångmikarna. Och ska det bli en elfte vecka i rad som etta för Felicia? Och svaren de ges av mig, Micke Cederberg, i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.
2: P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

0: med påfyllnad i vattenmagasinen och att krisen i Mellanöstern driver upp gaspriset. Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne och där vill VH Syd nu testa en ny prismodell för att få ner vattenförbrukningen. Tre alternativ diskuteras. Alla innebär att hög vattenkonsumtion ska kosta mer. Karin van der Salm är förbundsdirektör för VH Syd.
1: Jag tror vi inte har något val egentligen. Nu har vi en vattenbrist och lösningen är inte hämta mer vatten någonstans.
0: Kinas ledare Xi Jinping tar idag emot Rysslands president Vladimir Putin i Peking. Putins två dagar långa statsbesök sker mindre än en vecka efter att USA:s president Trump besökte landet.

0: Waiting on a sunny day med Bruce Springsteen. Vi får nyheter med Emma Ödman när klockan är 7:30.
1: Och vi börjar med bostadsmarknaden i Åtvidaberg.
2: Åtvidabergs största bostadsprojekt skulle locka upp mot 700 nya invånare. Nästan

0: tre år in i projektet så är långt ifrån alla tomter sålda. Men kommunen känner ingen oro.
1: Jag är nöjd och belåten än så länge,
0: säger kommunstyrelsens ordförande socialdemokraten Thomas Lidberg och tittar ut över Grebo Norrby, alltså det blivande bostadsområdet, nästan 160 fotbollsplaner stort.
1: Vi behöver fler antal invånare, vi behöver mer skatteintäkter.
0: Målet är att 2035 har sålt 200 nya bostäder.
2: Men det finns ju fortfarande en hel del tomter kvar som ligger ute för försäljning. Rickard Spalle, förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Åtvidabergs kommun.
0: Hela projektet är uppdelat i tre etapper. I dagsläget så är 17 av 79 hus sålda i etapp 1. Kommunen som lånat pengar till bland annat inköp av mark och vatten och avlopp räknar med att försäljningen av hustomterna helt ska finansiera projektet.
2: Vi upplever att området är väldigt, väldigt attraktivt. Det är ju väldigt, väldigt starkt kopplat till omvärlden egentligen. Så att det är väl möjligtvis det som kan göra mig lite, lite orolig.
0: Men förutom naturen så tror man sig ha ett S i rockärmen.
3: Ja, det är det här man hoppas kunna utnyttja. Närheten till Linköping och inte minst till Saab.
0: Kommunens miljökonsekvensbeskrivning pekade tidigt på risk för stor miljöpåverkan eftersom området ligger vid sjön Ärlången och inom Stångåns vattenskyddsområde.
2: Vi har tagit stor naturhänsyn skulle jag vilja påstå.
0: Rickard Spalle igen.
2: Kommunekologen har varit djupt och är djupt engagerad i projektet också och hjälper oss på traven så att vi inte gör något tokigt.
0: Och Thomas Lidberg ser inga hinder.
1: Vi kommer ju inte avstå bara för att vi finns en sjö, utan det gör ju bara det här byggnationen ännu mer attraktiva. Vi har närheten till en sjö.
0: Filip Sundén, P4 Östergötland.
4: Och igår så delade kungen ut 2 av 7 näringslivsmedaljer till östgötar. Det här under det kungliga patriotiska sällskapets årshögtid 2026. Så grattis till Gabriel Danielsson på Linköpings skogstjänst och till Karina och Johan Milton som driver Vastena klosterhotell. Näringslivsmedaljerna de har delats ut sedan 1982 för att hedra berömvärda individuella insatser inom svenskt näringsliv. Och igår så hände det annat också, det var derby.
5: Vargarna vann Östgötaderbyt i Speedway med 51-39 hemma mot Piraterna från Motala inför 1920 åskådare. Piraterna har precis som Vargarna haft det tungt de senaste åren och har inlett denna säsong med 3 förluster. Lagledare Daniel Davidsson på frågan om det redan är tal om krisstämpel.
6: Nej, det är det väl kanske inte, men det är klart vi kan ju inte hålla på torska. Det är ju inte bra för laget, det är inte bra för någon intresse eller någonting. Så någonting behöver ju hända och gissla vi nu. Vi måste börja dra nytta av våran hemmabana. Den är ju helt omgjord och nybyggd, så vi behöver in lite mer varv där och se till att göra en bra match och vinna på tisdag.
5: Vargarnas lagledare Mikael Wirebrand var desto mer tillfreds och pratar här om vad som skulle kunna bli Norrköpingslagets framgångsrecept i år.
7: Vi har en väldigt allvarlig lättsamhet i gruppen. Alltså vi är jäkligt noga med att pusha varandra, men också tala om nu gör vi någonting riktigt, riktigt bra, va? Och det är Vargarna 2026.
5: Rickard Jansson för P4 Östergötland.
8: Ja, Emma, tror du att Piraterna kan göra en bättre slut på säsongen än start?
4: Man kan ju inte säga bollen är rund här, men allt kan väl hända.
8: Däcket
4: är rund, ja, just det, runda. Sent jag kom på det.
8: Ja, det. Man får liksom putta lite i rätt riktning så faller poletten ner där till slut. Jag kunde nästan se det framför mig. Hörru du, vädret har vi som hastigast här. Det är en solig dag. Temperaturen 17 till 21 grader och en sydlig vind.

0: Ja, det är Pink alltså med Raise Your Glass. Nu trafikläget, vägarbetena, Lida. Vad säger du?
1: Ja, det är en del sådana igång och ett som får ganska stor påverkan är på landsväg 134 vid Kisa. Det är höjd med Tommestorp som det är lots som styr trafiken och det blir rätt mycket väntetider på den sträckan just nu. Annars rullar det på rätt bra i det stora hela och i tågtrafiken lika så. Men tipsa oss om det är något via 020 999 444.
0: Ja, och så var det total fotbollsdramatik när Arsenal vann engelska ligan. Radiosporten Jonas Enarsson.
2: Det firas rejält i den rödvita delen av norra London.
3: Arsenal are Premier League champions once again.
4: För första gången på 22 år, nu är Arsenal Premier League-mästare igen.
5: And that is it! The Premier League title race is over! And it's Arsenals Premier League title!
4: Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth. Nu är den näst sista omgången.
2: Viktor Gyökeres blev ligamästare och Arsenals bästa målskytt under sin debutsäsong, reporter Martin Hedberg. Och norra London är denna morgon rödvit eufori blandat med vitblå ångest eftersom Tottenham fortfarande riskerar degradering från Premier League. En poäng mot Chelsea igår hade räckt för att säkra kontraktet, men det blev uddamålsförlust. Nu avgörs nedflyttningsstriden mellan Tottenham och West Ham i den sista omgången på söndag. Och fotbollsdramatiken i England blev under gårdagskvällen total när Southampton fråntogs finalplatsen i kvalet i högsta ligan. Southampton straffas stenhårt efter att man skickat en person för att olovligen filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinaler i playoff. Ett obegripligt tufft straff enligt expert Jon Persson.
6: Oerhört förvånad över det som jag ser det vansinnigt tuffa straffet.
7: Jag tycker att det är felaktigt.
6: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
2: Svenska Kim Hellberg tränar Middlesbrough som nu får finalplatsen mot Hull. Vinnaren på lördag tar sig till Premier League. Southampton planerar att överklaga beslutet. Speedway, Smederna, är enda obesegrade lag i ligan efter tre omgångar. Igår vann Eskilstuna-laget en jämn match hemma mot Rospiggarna. Fotboll från Superettan, där Varberg igår klev upp i serieledning efter 3-1-seger borta mot Helsingborg. Och ikväll spelar Tre Kronor en väldigt viktig match i hockey-VM mot Slovenien direkt i Sportextra.

0: Här är Fanny Avan alltså med Tiden läker alla sår i P4 Östergötland. Ja, i Norrköping där är den politiska ledningen mycket tveksam till ett äventyrsbad i den nya simhallen som planeras. De tror att det kan bli väldigt dyrt, men hur viktig del för besökarna skulle ett äventyrsbad vara i ett badhus? Jessica Gredin, vad säger du?
1: Ja, hur kan det vara med det? Jag tänker att det är nog viktigt. Jag står ju inne i simhallens äventyrsdel i Linköping. Det är bara 3 år gammalt här och det är jättefräscht och nytt. Och de har ju en riktig sån här äventyrsdel. Pelle Rosén är ju biträdande anläggningschef här på Tinnebäcksbadet. Hur het är den här delen av det här badhuset?
2: Ja, men den här delen attraherar ju väldigt många och särskilt mycket barnfamiljer och så. Så det är ju en jätteviktig del för våran del.
1: Det öppnar ju 10:00, så just nu är det väl i princip ingen här. Det är någon motionssimmare som ligger här och göttar sig bara vid någon sån här jetstråle eller vad han gör. Men annars så, hur kan det vara liksom knökfullt när det är som bäst?
2: Alltså på helger och så är det väldigt mycket folk här, och på lov ska vi inte prata om. Då har vi väldigt mycket besökare här i äventyrsdelen.
1: Är det barnfamiljer eller är det mycket barn och unga på egen hand?
2: Det är väl lite båda och, för att jag skulle väl ändå säga att det är flest barnfamiljer och lite yngre ungdomar om man säger så.
1: Nu funderar man ju i Norrköping. Nu har vi hört att man har satt av en rejäl summa pengar där, 1,5 miljard på några år. Så ska det bli ett nytt badhus då, en ny simhall. Kanske utan äventyrsdel. Vad säger du om det?
2: Så för mig låter det lite konstigt, för att äventyrsdelen är ju någonting som attraherar väldigt många i samhället. Och jag tycker att det är viktigt att man också ska ha den delen, absolut.
1: Drar det till sig folk, just äventyrsdelen härifrån? Ja, men ta Örebro till exempel, de har ju en egen häftig simhall, men åker de hit?
2: Alltså, just Örebro vet jag inte, men vi har ju väldigt många besökare från andra städer och så här som tycker att det här är en väldigt fin simhall, absolut.
1: Så det drar folk till Linköping?
2: Ja, det gör det.
1: Det gör det, här har vi en som vet, för du jobbar ju här och vet hur det har utvecklats. Vad finns det här inne nu då? Vad jag ser?
2: Alltså, dels har vi en vågbassäng som är attraktiv, som är rolig. Sen har vi en del för lite äldre barn med en strömkanal och lite bubbelfunktioner och så. Och sen en del för de allra yngsta då, som är lite grundare.
1: Och hur lång är själva simträningsbassängen när man kan simträna?
2: Alltså, vi har ju både en 25 meters bassäng och en 50 meters bassäng, så utrymme finns ju. Och sen har vi även en hoppbassäng som jag tycker ingår i äventyrsdelen.
1: Det är mer en äventyrsgrej där de kan hoppa från höga höjder och den är riktigt djup.
2: Ja, precis.
1: Jaha, det tål att tänka på det om man ska köra och bygga ny simhall för stora pengar utan äventyrsdel. Där blir du lite fundersam, hör jag. Om du fick fantisera här då, vad skulle du vilja lägga till?
2: Det är lite svårt att säga, men lite attraktioner för lite äldre ungdomar skulle jag vilja säga i så fall. Vi har ju förvisso våra rutschkanor som är ganska välbesökta och välåkna så att säga, men jag tycker att det är ganska bra. Jag är nöjd med det vi har.
1: Nu är det väl det är något att tänka på säkerhetsmässigt också om man ska ha en sån här äventyrsdel, både när man bygger och planerar antar jag, men också när ni jobbar här varje dag, eller?
2: Ja, absolut. Det kräver mycket bevakning och så är det. Så att, händer det någonting så är det lätt att det händer i en äventyrsdel också, såklart.
1: Så det kräver mer av personal egentligen, fler personal till och med?
2: Nej, det ska jag inte säga, utan så som vi jobbar så är vi väldigt duktiga på att bevaka. Så nej, jag tycker det funkar bra här.
1: Det är nu du ska hoppa i live-radio med kläderna på.
2: Nej, jag hoppar där idag faktiskt.
1: Jag hoppar också över det. Pelle Rosén, jag pratar med biträdande anläggningschef på Tinnebäcksbadet. 3 år gammalt, eller nytt får vi väl säga då. Och jag tänker vi tar ett snack med en av de politiker som var med, som kan ge ett bild av hur det gick till när det här badhusbygget i Linköping blev till sist.
0: Här är taget. Vi återkommer alltså till plasket och ljudet om bara ett par minuter här i P4 Östergötland igen då.

0: Lady Stardust, alltså Lisa Miskovsky i P4. Och så pratar vi om ett projekt som man hoppas på, som inte riktigt har gått som man vill och tror, men som man ändå hoppas på, Emma.
1: Ja, ja, så är det. Åtvidabergs kommun rör vi oss mot, och det är deras stora bostadsprojekt som heter Grebo Norrby. Det här projektet ska locka upp mot 700 nya invånare, men nu nästan 3 år efter första spadtaget så är långt ifrån alla tomter sålda. Kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Thomas Lidberg, men det är det här som du var inne på lite. Han känner dock ingen oro, och han tror sig ha ett S i rockärmen.
2: Vi har från kommunens sida skrivit ett brev till Saab och visat att vi finns och vilka möjligheter som finns.
3: När Mattias förlorade medvetandet räddade okända personer hans liv. Vilka var de? I P4 Extra onsdag ska vi hjälpa honom att hitta hjältarna. Dessutom träffar vi artisten Oskar Lindros och premiärspelar hans senaste låt. Vi ska djupdyka i varför en del svenskar blir så mycket äldre än andra. Och så presenterar vi årets trädgårdskryp. P4 Extra onsdag med Titti Schultz startar efter Ekot och sporten klockan 13.04.

0: Ja, det är David Bowie alltså som gör låten Let's Dance. Den har vi hört många gånger i ett specifikt tv-program här i Sverige. Ni förstår säkert vilket.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, för det blir riktigt hett idag och det ska fortsätta bli varmt även kommande dagar. Kristin Sahlström på SMHI, vad säger du först och främst om denna onsdag?
3: Ja, men man kan väl säga att den börjar riktigt soligt i sydväst, lite molnigare i nordost och någonstans däremellan går gränsen. Det luckras upp lite grann under dagen och blir mera blandat, så att alla delar kommer få sol och lite mer rättvis fördelning på molnen under dagen här.
0: Mm. Upp mot 20 grader redan idag också.
3: Ja, precis. Till och med kanske 21-22 någonstans. Vid kusten något lägre, så att ner mot en 17 kanske.
0: Mm.
3: Och sydliga vindar, men rätt så beskedliga ändå.
0: Ja, men det låter bra. Vinden kan ju påverka extremt mycket känslan där. Och så Kristin, tack för det, så hörs vi.
3: Tack.

0: Ja, låten heter Ordinary. Det är Alex Warren som gör den i P4. Alltså, nu så får vi istället ekonyheterna klockan 8. Det är Christian Lönner som ska prata om ett toppmöte i Peking. Inte Norrköping, utan ja, Peking.
1: Rysslands president Vladimir Putin är idag i Peking där han möter Kinas ledare Xi Jinping. Vi kopplar upp vår Kina-reporter Hanna Salberg. Har det redan kommit ut något från det här mötet, Hanna?
2: Ja, genom den statliga kinesiska nyhetsbyrån på plats så har vi ju kunnat se hur Xi och Putin har tagits in i folkets stora sal där de nu har sina överläggningar. Och det som har kommit ut först är ju deras beröm till varandra för hur bra deras så kallade strategiska partnerskap är. Hur djupt, hur stabilt, och att det nu ska bli ännu närmare.
1: Vad väntas de annars komma fram till under det här mötet?
2: De väntas komma fram till fortsatt samarbete på en lång rad områden, och för Ryssland är det väldigt viktigt, den här förhoppningen att kunna sälja ännu mer olja och gas till Kina. Det har ju hittills gått bra, och det blir ju inte mindre viktigt med den ryska oljan och gasen när det är oroligt i Mellanöstern.
1: Till sist bara, hur viktig är relationen mellan Kina och Ryssland kontra andra länder?
2: Ja, Kina hade ju nyss USAs president Donald Trump på besök, och med att ha Putins besök här precis dagarna efter så kan ju Xi Jinping visa att ja, alla viktiga världsledare vill komma till Kina, och Kina visar ju också nu för tiden att man är ett större och viktigare land än Ryssland.
1: Säger vår Kina-reporter Hanna Solberg, tack. Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne. Och där vill VA Syd nu testa en ny prismodell för att få ner vattenförbrukningen. Att göra av med mycket vatten ska kosta mer. Karin van der Salm är förbundsdirektör för VA Syd.
3: Jag tror vi inte har något val egentligen. Nu har vi en vattenbrist, och lösningen är inte att hämta mer vatten någonstans.
4: Efter två vintrar och vårar i sträck med allt för lite regn i Skåne så har nivåerna i viktiga dricksvattenkällan Vombsjön varit rekordlåga. För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet, men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd. Inget beslut är ännu taget, men tanken är att ihop med andra i branschen undersöka och testa en ny prismodell för hushållen. Bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare.
3: Jag tror egentligen att ser man värdet av vattnet så kan man också förstå den prissättningen.
4: Malmöbon Emil, som inte vill ha med sitt efternamn, skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
5: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till användning av vatten som man basically behöver.
1: Reporter här, Dimitri Lennartsson. Finländska invandrare i Sverige och deras barn och barnbarn begår självmord i större utsträckning än befolkningen i Sverige i genomsnitt. Det visar statistik från Socialstyrelsen. Västeråsbon Oili Tomanoja förlorade både sin man och son i självmord.
6: Det var skamligt på något sätt. Jag tog skulden på mig själv.
7: Socialstyrelsen har för Sveriges Radio och Finskas räkning gått igenom de tryckt 7600 självmorden som skedde i Sverige mellan åren 2020 och 2024. Statistiken visar att självmordstalen bland dem med finländsk bakgrund är högre än i befolkningen som helhet. Var tionde person som tog sitt liv hade finländsk bakgrund. Mika Gisler, forskare på Karolinska institutet, ser flera möjliga förklaringar.
8: Beroende problem som kan vara större hos de som har finsk bakgrund. Finland har traditionellt ganska hög schizofrenital jämfört med alla nordiska länder.
1: Reporter Jorma Ikehäimo, research Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Antalet orosanmälningar till socialtjänsten har ökat över tid, visar en ny nationell kartläggning. 2024 gjordes drygt 500 000 anmälningar. Det är en ökning med 22% sedan 2021. Gråsuggan, som beskrivs som en av världens bästa vänner, jordens vänner, har utsetts till årets trädgårdskryp av folkbildningsprojektet Rikare trädgård. Det avslutar Ekot klockan 8 med Christian Lönner.
0: Det är inte bara Arsenal som har vunnit Premier League, vilket jag, Oliver, är glad för, utan även hans majestät konungen har delat ut två näringslivsmedaljer till Östgöta. Grattis Gabriel Danielsson, Linköping Skogstjänst, och Carina och Johan Milton, Vadstena Klosterhotell. Det är kul när det går bra för folk, eller hur? Sen är det en solig dag denna onsdag, 17-21 grader och en sydlig vind.

0: Jareel, Look What You've Done med Sara Larsson. Och trafikmässigt så är det Alida Viktor som håller koll.
1: Ja, det fortsätter flyta på rätt bra. Morgontrafiken börjar väl avta lite så här efter 8, men en del påverkan på trafiken på vissa ställen ändå. Till exempel där det är vägarbete, länsväg 134 vid Kisa. Det är rätt långa köer på den sträckan. Det är lots som styr trafiken. Jag avslutar med pollenrapporten och idag ska det vara måttliga till höga halter ekpollen och låga halter björkbok, gräs och videpollen. Tipsa oss via 020-999-444.
0: Så har vi Åtvidabergs fokus idag, eller hur Emma?
2: Ja, med ett jättestort bostadsprojekt. Vi ska ju fortsätta vår valturné i just Åtvidaberg idag i förmiddagsprogrammet. Så då kommer det handla mer om just det här som har hållit på i men 3 år sedan första spadtaget togs för Grebo Norby, som bostadsprojektet heter. 17 av 79 hus har hittills sålt och det är i den första etappen där uppdelat i 3. Men det är ju inte så många. Många hus står kvar. Rickard Spalle som är förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen, han ser däremot att, eller han säger att prognosen är god. Den ser god ut och att den lägre försäljningssiffran har sina förklaringar.
3: Det är ju väldigt, väldigt starkt kopplat till omvärlden egentligen och marknadsläget. Det är ju ganska svalt på bostadsmarknaden som det ser ut just nu, just beroende på omvärldsläget då.
0: Äventyrsbad, bubbelpool eller simbassäng, det är frågan vad det ska bli i ett perfekt badhus, som vi kallar det för det. Det är frågan vi ställer på våra sociala medier med tanke på att man i Norrköping förmodligen tar emot tips nu då, när man sagt och lovat att man ska bygga en ny simhall enligt styret då. Damien, han tycker här att en campingplats intill hade inte varit en dålig idé, då hade kunnat göra något för turismen. Anders, han är sörmlänning och nära gränsen till Östergötland, hade gärna provat något annat än det som finns i till exempel Örebro, där det är en stor lekland helt enkelt. Så ser det ut, det är reaktionerna. Häng med här i P4 idag.

0: Summer of 69 med Bryan Adams i P4 Östergötland. Klockan är 7:15 snart. Och Norrköpingsstyret, de vill bygga en ny simhall i stan. Det meddelades på en presskonferens igår. Och det är ett stort jobb att ta sig an. Det kan Linköping skriva under på. Det vet jag att Jessica ska berätta om nu. Ni står och svettas otroligt mycket för det är så varmt där inne, eller hur?
1: Jajamän, vi är fullt påklädda, eller på så här, i och för sig inte jackor och så, men det är klart det är varmt och gött. Inne på äventyrsbadet är vi. Jag har svårt att höra dig, jag hoppas att du hör mig ändå, Oliver, och att ni hör det här bubblandet i äventyrsbadet som alltså bara är 3 år gammalt. Men det här har de snackat om och jobbat med i 20 år har jag förstått i Linköping. Lotta Bäckman, socialdemokrat och ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Linköping. Visst är det 20 år?
2: Det stämmer, det var då det började.
1: Då började. Var det beslutat från början att man skulle ha en äventyrsdel?
2: Det var ett långt arbete vad det skulle innehålla. Och vi kom ju fram till det till slut. För att det ska faktiskt nå alla Linköpingsbor, alla åldrar.
1: Mm. Så då behövde äventyret finnas med där. Vad var annars då? Vad var idén med att lägga? För ni har lagt inte 1,5 miljard, men det blev ihop med arbetet kring i området här 1 miljard i alla fall till den nya simhallen, berättade du för mig. Vad var tanken? Varför lägger man så mycket pengar?
2: Det är en viktig investering på våra invånare. Det är väldigt, väldigt bra med vattenvana. Så därför så behöver ju barn tidigt lära sig att vara i vatten. Det är också en väldig hälsoframgång. Men framförallt är det ju en mötesplats för alla som bor i kommunen. Oavsett ålder. Du kan se spädbarn här, du kan se pensionärer, du kan se allt däremellan.
1: Så att alla de där aspekterna, det här med attraktionskraft då, att det ska dra folk från andra håll, är det en viktig grej?
2: Absolut, men vi bygger såklart i första hand för våra egna medborgare.
1: Mm. Simkunnighet, folkhälsa, allt det där.
2: Mm, absolut, och tävling och träning såklart. Vi har ju en jättestor och gammal simförening som har SM-tävlingar här och det kunde man inte ha tidigare.
1: För det behövs en 50 meters bassäng inomhus. Jag träffade på dem igår faktiskt. Och det finns flera simklubbar också, förstår jag. Och ja, men det finns så himla mycket att prata om. Men vad tänker du när du hör att Norrköpingspolitiken kanske inte tänker sig faktiskt en äventyrsdel?
2: Nej, men jag tycker det är kul att de gör ett bad i första hand. Det är ju absolut det viktigaste. Att människor får nya fräscha lokaler att bada i. Det är nummer ett. Och sen vad de tycker att de vill göra och vad de har råd med, det är upp till dem.
1: Men vad missar de, tänker du, om de inte får med ett äventyrsbad?
2: Risken är ju att de missar den här mellanåldern, skulle jag säga. De som är simkunniga och lite äldre. För vi har ju ändå fått lite kritik här för att vi inte har satsat på dem. Och det kommer vi ju kompensera nu med utetennis här utanför.
1: Är det de här som är, vadå, unga tonår?
2: Ja, precis. Säg 10-12 år och uppåt. Mm.
1: Viktigt att suga upp dem så de inte sugs upp på ett annat håll, eller?
2: Absolut. Och badet ska ju vara till för alla, framför allt.
1: Så om vi tittar tillbaka på den här processen, det är 20 år, säger vi, men egentligen första spadtaget var 2019. Och du, förresten, om vi tittar ut så ser man ju nu rivs den gamla simhallen. Alltså, hur känns det, en sån sak?
2: Det är nostalgi, men det är ju också bra att den försvinner så att man ser att nu ska vi bygga ett nytt bad här, vi ska ha en ny badsjö. Vi har ju, förra sommaren satte vi igång barnbadet för väldigt små barn här och det har varit jätteväl besökt.
1: Om vi pratar om utebadet här så har det varit mycket politiska diskussioner. Vi släpper den delen så länge. Det som jag också undrar, för ni hade egentligen planer på att lägga den nya simhallen ute vid Stångebro där, men så blev det inte. Är det viktigt att det ligger centralt så man kan gå hit eller cykla förbi, eller vad tänker du kring det?
2: Jo, men tillgängligheten är ju en av de viktigare delarna och det var ju det som gjorde att vi till slut ändå fick en majoritet för att vara här. Och jag tror det är väldigt bra att man kan gå hit om man bor i stan, man kan ta bussen väldigt enkelt och det är ju en väldigt, väldigt fin plats också.
1: Nu får man en ishall på köpet, har man tänkt sig någon kombo där med, om det är några fördelar med det där att lägga det i anslutning. Och kanske lägger man det lite utanför stan i Linköping och man spånar på Himmelsalundsområdet. Skulle det kunna vara några negativa sidor att lägga det lite i kanten sådär?
2: Alltså det måste ju de bedöma, det kan inte vi göra. Vi vill ju också bygga en ishall och då blir ju det utanför stan. Och jag tror det är en bra kombination som de tänker sig.
1: Nej, men vi är här och pumpar dig, Lotta Bäckman, på tips och erfarenheter inför den där simhallen som kanske blir verklighet då i Norrköping. Men hoppas att det går snabbare än 20 år, tänker jag, för medborgarnas bästa i alla fall. Men det tar sin tid. Själva bygget, hur många år tog det?
2: Vad tog det? 4 år ungefär från starten, vill jag minnas. Ja, och det är ju viktigt att verkligen följa processen hela vägen.
1: Ni har haft en särskild person som har följt det minutiöst så att det inte har hänt några konstigheter på vägen, har du berättat för mig. Lotta Bäckman, socialdemokrat, ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Linköping. Tänker du hoppa i nu då med kläderna på live?
2: Jag missade att ta med baddräkten, så det får bli en annan dag.
1: Det är ingen som vill bada, Oliver, med mig här. Nej. Och inte jag heller.
3: Nej, tråkig deal. Tack, säger vi till Jessica.
4: P4 Östergötland.
5: Sveriges Radio.

Ja, det är Medina med sin Viva l'amor. Om det ska bli mellomedley här i P4 nu. Vänta lite, vi ska bara låta grabbarna Sammy och Ali sjunga klart där. Innan vi släpper ljus och ljud, höll jag på att säga, till Saga från Värmland.

0: Ja, det är Ain't Today med alltså Saga Ludvigsson Ekot. Det kommer här.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio kommer till NATOs utrikesministermöte i Helsingborg som startar imorgon. Och utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att Ukraina blir ett tema i samhället.

Elektronikjätten Samsung går ut i strejk från och med imorgon, rapporterar Jonhap. Strejken handlar om de anställdas bonusar. Sist i Ekots nyhetsuppdatering.

0: Här är Free Fallin' med Tom Petty. Dags för nyheter. Emma Ödman, vi kommer att börja i Åtvidaberg.
1: Ja, vi hör där om kommunens stora bostadsprojekt som går framåt, men det är sakta.
0: Det är så, ja. Och klockan, den är 8:30.
2: Åtvidabergs största bostadsprojekt skulle locka upp mot 700 nya invånare. Nästan 3 år in i projektet så är långt ifrån alla tomter sålda. Men kommunen känner ingen oro.
3: Jag är nöjd och belåten än så länge.
2: Säger kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Thomas Lidberg, och tittar ut över Grebo Norrby, alltså det blivande bostadsområdet, nästan 160 fotbollsplaner stort.
3: Vi behöver fler antal invånare, vi behöver mer skatteintäkter.
2: Målet är att 2035 har sålt 200 nya bostäder.
4: Men det finns ju fortfarande en hel del tomter kvar som ligger ute för försäljning. Rickard Spalle, förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Åtvidabergs kommun.
2: Hela projektet är uppdelat i 3 etapper. I dagsläget så är 70

0: 13 av 79 hus sålda i etapp 1. Kommunen som lånat pengar till bland annat inköp av mark och vatten och avlopp räknar med att försäljningen av hustomterna helt ska finansiera projektet.
1: Vi upplever att området är väldigt, väldigt attraktivt. Det är ju väldigt, väldigt starkt kopplat till omvärlden egentligen. Så att det är väl möjligtvis det som kan göra mig lite, lite orolig.
0: Men förutom naturen så tror man sig ha ett S i rockar.
2: Ja, det är det här man hoppas kunna utnyttja. Närheten till Linköping och inte minst till Saab.
0: Kommunens miljökonsekvensbeskrivning pekade tidigt på risk för stor miljöpåverkan eftersom området ligger vid sjön Ärlången och inom Stångåns vattenskyddsområde.
1: Vi har tagit stor naturhänsyn skulle jag vilja påstå.
0: Rickard Spalle igen.
1: Kommunekologen har varit djupt och är djupt engagerad i projektet också och hjälper oss på traven så att vi inte gör något tokigt.
0: Och Thomas Lidberg ser inga hinder.
3: Vi kommer ju inte avstå bara för att vi finns en sjö utan det gör ju bara det här byggnationen ännu mer attraktiva vi har närheten till en sjö.
0: Filip Sundén, P4 Östergötland.
4: En norsk man misstänks ha skickat medicin och eller instruktioner till 4 personer om hur de skulle gå tillväga för att ta sina liv. Ett av de här fallen utspelade sig i Norrköping. Mannen åtalades tidigare under våren i Norge för dråp på en kvinna i Trollhättan. Nu åtalas han då för uppmaning till självmord vid 4 tillfällen. Och så till gårdagens derby.
5: Vargarna vann Östgötaderbyt i Speedway med 51-39 hemma mot Piraterna från Motala inför 1920 åskådare. Piraterna har precis som Vargarna haft det tungt de senaste åren och har inlett denna säsong med 3 förluster. Lagledare Daniel Davidsson på frågan om det redan är tal om krisstämpel.
6: Nej, det är det väl kanske inte, men det är klart vi kan ju inte hålla på och torska och torska och torska. Det är ju inte bra för laget, det är inte bra för någon intresse eller någonting. Så någonting behöver ju hända och gissla vi nu. Vi måste börja dra nytta av våran hemmabana. Den är ju helt omgjord och nybyggd så vi behöver in lite mer varv där och se till att göra en bra match och vinna på tisdag.
5: Vargarnas lagledare Mikael Wirebrand var desto mer tillfreds och pratar här om vad som skulle kunna bli Norrköpingslagets framgångsrecept i år.
7: Vi har en väldigt allvarlig lättsamhet i gruppen. Alltså vi är jäkligt noga med att pusha varandra men också tala om nu gör vi någonting riktigt, riktigt bra va? Och det är Vargarna 2026.
5: Rickard Jansson för P4 Östergötland.
8: Ja Emma, det ska bli varmt idag. Har du några planer?
4: Ja men planen är nog att dra fram en solstol, sätta sig på gräsmattan, kanske någon liten iskaffe till det och njuta.
8: Oh, vilken bra idé.
4: Visst.
8: Jag har en grej till dig här, en låt som är specifikt ämnad för dig.
4: Åh, nu är jag spänd. Hej, det är jag som hör av mig. Ja, jag gillar't.
8: Ja, bra.

0: Ja, Thomas Ledin gör lika hopplöst förälskad. Vi ska få trafikläget nu då. Hur ser det ut, Alida?
1: Ja, men vi ska först till ett rådjur som tyvärr har blivit påkört och ligger på riksväg 51 mellan Finspång och Norrköping. Då är det mellan sista avfarten till Svärtinge och Eriksbergsrondellen kan man säga, som det ligger där och ska plockas bort. Men under tiden se upp lite extra. Och länsväg 134 Kisa, långa köer vid vägarbete med lots just nu. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Sporten här med ett guldjubel för Arsenal.
2: Det firas rejält i rödvita delen av norra London.
3: Arsenal are Premier League champions once again.
4: För första gången på 22 år, nu är Arsenal Premier League-mästare igen.
5: And that is it! The Premier League title race is over! And it's Arsenals Premier League title!
4: Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth. Nu är den näst sista omgången.
2: Viktor Gyökeres blev ligamästare och Arsenals bästa målskytt under debutsäsongen, rapporten var Martin Hedberg. Samtidigt är ångesten smärtsam hos grannklubben Tottenham som efter förlust mot Chelsea igår riskerar degradering ända in i den sista omgången på söndag. Och fotbollsdramatiken i England blev under gårdagskvällen total när Southampton fråntogs finalplatsen i kvalet till högsta ligan. Southampton straffas stenhårt efter att man skickat en person för att olovligen filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett obegripligt tufft straff enligt expert Jon Persson.
6: Oerhört förvånad över det som jag ser är vansinnigt tuffa straffet.
7: Jag tycker att det är felaktigt.
6: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
2: Svenska Kim Hellberg tränar Middlesbrough som nu får finalplatsen mot Hull. Vinnaren på lördag tar sig till Premier League. Southampton planerar att överklaga beslutet. VM-hockey ikväll. Sverige mot Slovenien. Tre Kronor måste vinna, expert Johan Garpenlöv.
8: Nej, men för mig är det 100% garanti på den matchen. Sverige behöver de här tre poängen så vi kommer se ett Sverige som kommer in med fullt fokus på att vinna matchen. Men även också att jobba vidare med sitt spel. Och speciellt i defensiva spelet måste man börja hitta rätt i om man ska gå långt i den här turneringen.
2: Fotboll från Superettan där Varberg igår klev upp i serieledning. Detta efter 3-1-seger borta mot Helsingborg. Sporten i studion, Jonas Enarsson.

0: Ja, det blir väl den inofficiella VM-låten detta igen då, när Sverige ska spela om fotbolls-VM-medaljer. Viktor Gyökeres vann ju ligaguld med Arsenal. Kanske kan han leda Sverige till framgång även här. Glenmark Eriksson Strömstedt gör ju den låten. Och så har vi ju plaskat runt i Linköping under morgonen, Jessica, eller hur?
1: Ja, men jag har varit inne vid Äventyrsbadet som de har i sin nya simhall här i Linköping för att kolla lite hur det kan bli när man har dragit igång ett simhallsbygge och rott i land. För nu snackar ju Norrköping om detta. Man tänker bygga nytt. Så är det. Och vi har ju, eller hur Oliver, en tråd där vi frågar folk i sociala medier vad de tycker är viktigt då, om man ska bygga ny simhall.
0: Verkligen. Ja, det finns ju vad de hamnar runt hos dig.
1: Ja, men Nina Larsson skriver så här. Ja, men hon bor i Norrköping. Hon brukar bada vid Himmelsalundsbadet mest. Men det är ju mest på sommaren då. Hon gillar det här med utomhusbad. Ja, det är ju en aspekt. Sen när man väl bygger kan man också få till någonting utomhus. Det är ju centralbadet i Norrköping är ju faktiskt, det är gammalt, men jag tror folk gillar utomhusdelen där väldigt mycket också. Vad har vi mer då? Ja, men här är vi någon som... ja, det där var lite mer komplicerat. Ska vi ta, ser du någon rolig kommentar där du kan lyfta, Oliver?
0: Ja, men det är flera som faktiskt är inne på att om man vill ha inspiration på vad som går att göra för att få just den här farten och energin på ett leksätt. Det är ju Örebro ett bra exempel, tycker både Fredrik och Anders. Men vad vi hört från Norrköpingspolitiken så är det inte så stor sannolikhet att det blir ett lekland på det sättet.
1: Nej, precis.
0: Vi har också pratat här med Irja under gårdagen som sprang utanför den lite äldre simhallen som finns i Norrköping. Vi ska höra vad hon sa.
2: Jättebra. Mycket bra, för att jag har gått här på vattengympa i flera år och det funkar väl så där.
1: Vad är det som inte funkar?
2: Ja, vi behöver ju nya omklädningsrum och det är väldigt slitigt. Och jag tror att den byggdes på slutet av 60, början av 70-talet, vattenbadhuset, va?
1: Det invigdes 1971.
2: Ja, min man var ju ventilationsmontör här, så jag kommer ihåg det. Och det är väldigt slitet och eftersatt, om jag säger. Så vi behöver ju ett nytt badhus, verkligen.
1: Men det kostar ju en del pengar, vad tänker du om det?
2: Det måste ju finansieras, som jag säger det. Det kanske blir något som blir åtsidosatt då. Men då får vi söka statligt stöd.
1: Ja, de har pengar över från Ostlänkenbygget.
2: Ja. Ja, det har de ju också strypt, om jag säger. Så att det kanske de kan ta ut av de pengarna.
1: Så är det.
2: Ja.
1: Nu kommer ju den här... Det är inte klart var den här simhallen kommer ligga. Men om du får önska, var skulle den finnas då?
2: Ja... Det ska ju vara lite centralt. Jag har inte så insatt det om det finns. Men jag vet inte här om det. Ja, det har jag inte insatt det. Det vore ju bra att det är lite centralt.
1: Och nu ska du in på vattengympa.
2: Ja.
1: Ha det så skönt då.
2: Ja. Tack.
1: Vad heter du?
2: Irja.
1: Och mer?
2: Irja Nyman.
0: Ja, vi har ju faktiskt... Vi hoppar runt mellan städerna, för det sker ju också någon form av rivning av den gamla simhallen just i detta nu, Jessica.
1: Ja, ni hör kanske lite maskindjur här, va?
0: Ja, verkligen.
1: Just nu så har den gamla simhallen i Linköping bara rämnats med ytan. Man ser inga väggar längre. Jag har kanske lite av ett hörn där borta. Och så är det en stor, vad det nu är, en maskin med gripklo. Hör ni det där? Som bara... flyttar på massor av material, alltså vilket jobb. Och vad sentimentalt, antar jag, för alla Linköpingsbor som kanske har gillat den här simhallen också genom åren, för den är också, var ju också gammal. Så att ja, nu är den bara ett minne blott. Så är det.
0: Så är det. Tidens gång och kanske en föraning om vad som komma skall på andra håll också, det vet vi ju inte än. Men Linköping har gett råd till Norrköping här under morgonen i P4 åtminstone.

0: Michael Bublé, haven't met you yet. Ja, det här området Grebo Norrby, det är inte jag jättebevandrad i, Emma, men du är.
1: Ja, men det är ju Åtvidabergs största bostadsprojekt här nu. Förhoppningen är ju att 700 nya invånare ska komma dit då till år 2035. Kommunen har lånat pengar till det här projektet och räknar med att försäljningen av hustomterna, ja, men helt ska finansiera projektet. Men man har ju inte sålt så många än, va? 17 av 79 tomter hittills, och det är första etappen. Så skulle det inte bli så att försäljningen kan finansiera projektet, då har man ändå en plan för det. Det säger Rickard Spalle, som är förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen.
2: Vi har kommit överens med politiken att det är egentligen de som styr projektet helt och hållet. Så vill man att vi accelererar och gasar, då gör vi det helt enkelt och går lite fortare fram. Men likväl åt andra hållet också. Vill man, beroende på kanske då världsmarknadsläget och att det är en viss tröghet som uppstår, så har man också möjlighet att bromsa.
3: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, "It ain't easy being a queen."
4: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
5: Kanske ska ta en sabbatsår.
6: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
3: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
3: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Här är Benson Boone som gör sin det är lite androgyna pop, och han gjorde något jätteuppmärksammat appearance här på Coachella med Brian May från Queen, och den stilen är ju retro men på väg tillbaka. På tal om retro, hörni, här kommer det.

0: C'est la vie med Robin Neville i P4. Alltså, vi får ekonyheterna. Behöver inte bokstavera det, ni fattar ändå. Men det är Christian Lönner som är med och ska prata om ett välkänt besök här i Sverige.
1: Igår kväll kom beskedet att USAs utrikesminister Marco Rubio kommer till NATOs utrikesministermöte i Helsingborg som startar imorgon. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att hon bland annat kommer att ta upp stödet till Ukraina i samtalen med Rubio.
2: Det är väldigt bra att Marco Rubio kommer i den bilateral som statsministern och jag kommer att ha med Marco Rubio, kommer naturligtvis frågan om stödet till Ukraina att komma upp. Och då är det ju viktigt att vi hör hur USA resonerar när det gäller det långsiktiga stödet, uthålligheten och också de fredsförhandlingar som USA har lett och där det nu har gått ner i intensitet i följd av USAs engagemang i Mellanöstern. Mm. Det är ju viktigt att man fortsätter att föra dialog, men det är ännu viktigare att man fortsätter att öka pressen på Ryssland. Och Ryssland har ju tjänat på ökade energipriser till följd av kriget i Mellanöstern. Och det är ju någonting som naturligtvis är allvarligt och det måste mötas med ökad press på andra håll.
1: Sa utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Elpriserna riskerar att bli extra höga i sommar med fortsatt stora variationer, visar en ny rapport från Svenska Kraftnät. Orsaken är att det är ovanligt torrt i markerna med sämre påfyllnad i vattenmagasinen och att krisen i Mellanöstern driver upp gaspriset. Över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till Integritetsskyddsmyndigheten. Detta efter att företaget installerat ett nytt system i sina bilar som kontrollerar de anställda. Gustav Gersberg är central arbetsmiljöombudsman på Transportarbetareförbundet.
3: Om det här systemet bara skriker till föraren, nu har du inte bälte på dig, nu tittar du ut i fönstret, då hade vi inte haft ett problem. Men det är ju det att arbetsgivaren ska ha en AI som gör en bedömning och skickar en rapport till dem så att chefen kan agera. Då får vi ett problem.
4: Enligt klagomålen som lämnats in till Integritetsskyddsmyndigheten har företaget UPS installerat ett system som heter Lytex i sina bilar som med hjälp av kameror och AI analyserar förarnas beteende. Anställda har därefter enligt Transportarbetareförbundet blivit bedömda som säkra eller osäkra förare. Och förutom att det upplevs som ett intrång i den personliga integriteten finns en oro att det på sikt kan komma att påverka anställningar. Ekot har sökt företrädare för företaget UPS men utan att få svar. Integritetsskyddsmyndigheten har inte tagit ställning till hur de går vidare med det 50-talet anmälningar som kommit in. Det berättar juristen Sebastian Caicedo Gård.
5: Rent allmänt kan jag säga att vi hanterar alla klagomål och går igenom dem. Jag ska nog inte spekulera exakt vad vi skulle titta på i en eventuell granskning av den här bevakningen som det klagas på här, just eftersom att ärendena fortfarande är under beredning.
1: Reporter Andreas Eriksson. Antalet orosanmälningar till socialtjänsten har ökat över tid, visar en ny nationell kartläggning. 2024 gjordes drygt 500 000 anmälningar. Det är en ökning med 22% sedan 2021. Enligt myndigheten innebär det här att vart tionde barn orosanmäls någon gång under året. Flera orsaker kan ligga bakom ökningen, som att tröskeln för att anmäla blivit lägre och att det genom digitala tjänster blivit lättare att anmäla enligt Socialstyrelsen. På Sundsvalls sjukhus har överbeläggningarna ökat kraftigt det senaste året och det innebär att fler patienter läggs på fel avdelning. När Angelina Engelbrektsson rullades in på BB efter att ha fött sin son möttes hon inte av nyförlösta mammor och bebisar utan av äldre patienter.
6: Dörren bredvid så är det två äldre damer som ligger i två sängar också, så tänkte jag, men gud, aha, okej. Då förstod jag att de är ju på fel avdelning. Och sen när min sambo går ut och ska ta kaffe så ser han ju att det är fler som ligger i rummen. Men det är ju inte nyförlösta mammor och pappor utan det är äldre.
7: Överbeläggningarna på Sundsvalls sjukhus har ökat kraftigt det senaste året. Och i mars då Angelina födde barn låg 29 patienter från andra avdelningar inne på BB. Minna Mattsson, tillförordnad områdesdirektör Somatik Söder och ansvarig för vården på Sundsvalls sjukhus.
8: Det är inte önskvärt att ha utlokaliserade patienter och därför behöver vi jobba långsiktigt med frågan. I de fall där vi ändå behöver ha utlokaliserade patienter så prioriterar vi att göra den vården patientsäker.
7: Men när Angelina minns tillbaka på sin tid på BB är hon ändå nöjd.
6: För de skötte det väldigt snyggt, personalen, måste jag säga.
1: Sa mamman Angelina Engelbrektsson, och reporter det var Ida Norin på P4 Västernorrland. Och det får avsluta Ekot klockan 9 med Christian Lunder i studion.
0: Jag läser i Norrköpings tidning att det är en speciell lukt i Norrköping här i centrala delarna, och det är sannolikt eller troligtvis ett saneringsarbete i inre hamnen som pågår just enligt samma tidning. Vet inte om det sveper bort här med vinden. Förmodligen så sveper det bort alldeles oavsett på grund av tiden. För det är soligt idag, mer moln under eftermiddagen. Temperaturen är inte så där stekhet nu, men blir upp mot 20 eller precis över senare idag. Och på det så blir det just en sydlig vind.

0: Det är Sabrina Carpenter som gör låten Tears. En P4 hit har det blivit. Och trafikmässigt, Avida Viktor, så funderar vi hur det är på spåren och på vägen.
1: Ja, och vi ska börja på vägen E22 från Söderköping mot Norrköping. Strax efter Tingsta korset så ligger det ett spännband i vänster körfält, men också lite intrasslat i mitträcket. Det ska ju plockas bort, men se upp där under tiden. Och annars rådjur också som befinner sig på E4 mellan Norrköping och Linköping. Då mellan Härbeta och Linköping rörde sig omkring där på den sidan mot Linköping just nu. I tågtrafiken ser det bra ut däremot. Men tips oss går att göra via 020 999 444.
0: Och så en kanske valfråga är väl att ta i, men en oväntad fråga inför valet, Emma.
2: Ja, och då är vi i Åtvidaberg och det här stavas Grebo Norrby. Det är kommunens stora bostadsprojekt som tänkt ska locka upp mot 700 nya invånare. Men så här nästan 3 år då efter första spadtaget så är långt ifrån alla tomter sålda. Kommunstyrelsens ordförande som är socialdemokraten Thomas Lidberg, han menar att han inte känner någon oro dock över det här och tror sig då ha ett S i rockärmen.
3: Vi har från kommunens sida skrivit ett brev till Saab och visat att vi finns och vilka möjligheter som finns.
4: Det här är P4 Östergötland.
5: Sveriges Radio.

0: Ja, det är Lale som gör vårens första dag här i P4. Klockan är snart 9:15 och 1,5 miljard på ett nytt badhus med även en tillhörande isbana. Det beskedet kom från den styrande kvartetten i Norrköping igår, och på Norrköpings kappsimningsklubb så blev reaktionen, ja, hur då?
1: Jo, men vi vart lite förvånade måste jag ju säga, men också oerhört glada att... att äntligen så kommer en ny simhall, badhus, komma på plats då, förhoppningsvis inom de närmsta åren då. Vi har ju som sagt jättemycket platsbrist just nu för all verksamhet i simning överlag. Så att få till det här är ju äntligen verkligen kul.
0: Daniel Magnusson på NKK som säger det, ni har väntat länge på detta.
1: Ja, alltså nu har jag ju varit i klubben i 2 vändor här, men även förra vändan när jag kom så var det ju planerat med ett badhus, och att det var så här, och det blev ju inte då någonting alls av det. Men nu så hoppas man ju då på att vi verkligen får badhuset här, ett nytt badhus här nu i Norrköping som är välbehövt.
0: Det är en klubb som vuxit, som du säger, i en kommun där det varit begränsade simytor. Vad betyder det för verksamheten om man nu skulle kunna utöka med det ni efterfrågar?
1: Nej, men det betyder ju allt egentligen. Utan, dels så är det ju ökad simkunnigheten. Vi får fler medlemmar, vi får en större simkunnighet i hela Norrköping. Vår klubb kan växa, vi kan ha fler ungdomar ledare på kanten. Så att vi ökar ju... hela vår verksamhet, inte bara för att få fler simmare, men utan också att få fler ledare, få fler barn inom verksamheten, vilket är bra för hela Norrköping.
0: Det sägs att det inte ska bli någon äventyrsdel. Är det inte lite synd om Norrköpingsborna som kanske inte vill simma längder?
1: Såklart att så kan man tänka då, men det är ju också så att den viktigaste delen här är ju trots allt simkunnighet och träningsverksamhet, och det finns ju nästan inga ytor just nu, i alla fall inte inomhus, och jag tror att det viktigaste är att vi får en simhall som kan tillgodose föreningsbehov och även motionssim då.
0: Mm. Linköping fick ju ett nytt badhus, ja, det är ju nästan här om året eller ett par år sedan. Som Norrköpings simmare, har ni sneglat på det som har hänt där också?
1: Ja, det är klart att det är ju lite frustrerande att se att det kommer poppa upp hallar runt omkring, både här i Östergötland men också i närområdet, och att vi inte har fått någon då förrän nu då, vilket är glädjande nu då. Vi är oerhört glada och hoppas att det ska bli jäkligt bra om en fin ny simhall.
0: Är du lite rädd inför en valhöst här nu, att partier går ut och gör utspel och så kanske blir tystare efter hösten?
1: Jag hoppas ju verkligen att man håller det man lovar här. Det är ju otroligt viktigt för Norrköping att faktiskt ha de simytor och lära barn och ungdomar att simma. Så att jag såklart att man kan känna en viss oro, men nej, jag väljer glädjen och hoppas på att vi verkligen får ett badhus här nu då.
0: Ja, när tänker du, eller iscensätter, hur skyndsamt det bör ske utifrån ditt perspektiv?
1: Ja, så tidigt som möjligt såklart, men jag har inte fått en exakt plan när det ska vara klart. Jag har hört att någonstans att man ska dra igång 2027 och kanske eventuellt vara klar runt 2029-2030 någonstans där. Men som sagt, jag sitter ju inte på de planerna, så jag står här och gissar lite på det va.
0: Du, tror du på det?
1: Ja, absolut. Om man väl sätter spaden i marken och kör så tror jag absolut att vi kan vara klara inom det tidsspannet.
0: Går det att iscensätta, om vi fortsätter att just drömma lite då, i huvudet hur det kommer se ut om ett par år där för din egen del?
1: Nej, jag vet inte. Vi fick ju beskedet först igår här, så att det gäller ju kanske att förbereda klubben och alltihopa för en expansion då i sådana fall. Så att vi får väl se lite hur vi landar, men det gäller att jobba på det redan nu då.
0: Är ni redo för det som du säger, en expansion?
1: Absolut, absolut. Vi har medlemmar som står i kö, så att vi har verkligen, vi behöver all plats vi kan få och mer där till, så att vi är verkligen redo för att växa och bli större och ännu bättre då.
0: Verkligen efterlängtat, det hör vi ju. Det är Daniel Magnusson på NKK som berättar i Norrköpings kappsimningsklubb. Alltså, tack för det och på återhörande.
1: Tack så mycket.

Här är Mellow Energi från Linköpingsartisten Agnes Matsdotter. En sista gång heter låten. Så mycket mer intensivt och upplyftande blir det kanske inte nu heller när två av Sveriges största kvinnliga artister samarbetar.

0: Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape.
1: Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne och där vill VA Syd nu testa en ny prismodell för att få ner vattenförbrukningen. Tre alternativ diskuteras, alla innebär att hög vattenkonsumtion ska kosta mer. Karin van der Salm är förbundsdirektör för VA Syd.
2: Jag tror vi inte har något val egentligen. Nu har vi en vattenbrist och lösningen är inte att hämta mer vatten någonstans.
1: I Afrika har våldet från terrorgrupper nått nya rekordnivåer. I Nigeria är situationen den värsta på över 10 år. Terrorgruppen Boko Harams våld har försatt samhällen i skräck och i en intervju med Ekot säger en av gruppens ledare att de är ute efter att ta allt större områden. Gråsuggan

0: Det är It's a Sin som vi hör i P4 med Pet Shop Boys. Men vi ska få nyheter. Emma Ödman, Åtvidabergs stora bostadsprojekt handlar om.
1: Ja, som går lite trögt får man väl ändå säga.
0: Ja, det får man göra. Nu är klockan 9:30.
2: Åtvidabergs största bostadsprojekt skulle locka upp mot 700 nya invånare. Nästan 3 år in i projektet så är långt ifrån alla tomter sålda. Men kommunen känner ingen oro.
3: Jag är nöjd och belåten än så länge,
2: säger kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Thomas Lidberg, och tittar ut över Grebo Norrby, alltså det blivande bostadsområdet, nästan 160 fotbollsplaner stort.
3: Vi behöver fler antal invånare, vi behöver mer skatteintäkter.
2: Målet är att 2035 har sålt 200 nya bostäder.
4: Men det finns ju fortfarande en hel del tomter kvar som ligger ute för försäljning. Rickard Spalle, förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Åtvidabergs kommun.
2: Hela projektet är uppdelat i 3 etapper. I dagsläget så är 17 av 79 hus sålda i etapp 1. Kommunen som lånat pengar till bland annat inköp av mark och vatten och avlopp räknar med att försäljningen av hustomterna helt ska finansiera projektet.
4: Vi upplever att området är väldigt, väldigt attraktivt. Det är ju väldigt, väldigt starkt kopplat till omvärlden egentligen. Så att det är väl möjligtvis det som kan göra mig lite, lite orolig.
2: Men förutom naturen så tror man sig ha ett S i rockärmen.
5: Ja, det är det här man hoppas kunna utnyttja. Närheten till Linköping och inte minst till Saab.
2: Kommunens miljökonsekvensbeskrivning pekade tidigt på risk för stor miljöpåverkan eftersom området ligger

0: I sjön Ärlången och inom Stångåns vattenskyddsområde.
1: Vi har tagit stor naturhänsyn skulle jag vilja påstå.
0: Rickard Spalle igen.
1: Kommunekologen har varit djupt och är djupt engagerad i projektet också och hjälper oss på traven så att vi inte gör något tokigt.
0: Och Thomas Lidberg ser inga hinder.
2: Vi kommer ju inte avstå bara för att vi finns en sjö, utan det gör ju bara det här byggnationen ännu mer attraktiv än vi har närheten till en sjö.
0: Filip Sundén, P4 Östergötland.
3: En norsk man misstänks ha skickat medicin och eller instruktioner till 4 personer om hur de skulle gå tillväga för att ta sina liv. Ett av de här fallen utspelade sig i Norrköping. Mannen åtalades tidigare under våren i Norge för dråp på en kvinna i Trollhättan. Nu åtalas han då också alltså för uppmaning till självmord vid 4 tillfällen. Kungen delade ut 2 av 7 näringslivsmedaljer till östgötar. Det här hände igår under det kungliga patriotiska sällskapets årshögtid 2026. Så stort grattis får vi säga till Gabriel Danielsson som driver Linköpings skogstjänst, och så även till Karina och Johan Milton som driver Vastena klosterhotell. Näringslivsmedaljerna, de har delats ut sedan 1982 för att just hedra berömvärda individuella insatser inom svenskt näringsliv.
4: Har du vunnit några medaljer?
3: Jag visste att du skulle ställa någon sån här fråga. Alltså. Nej, men jag har väl fått någon medalj för att jag tog mig runt något litet lopp där när jag var liten.
4: Ja.
3: Du då?
4: Nej, jag har inga medaljer. Jo, Lidingöloppet 2 gånger.
3: Ja, titta.
4: Ja, det har jag.
3: Ja, så fick du in.
4: Humble brag.
3: Ja, verkligen.
4: Jag har en medalj i själen idag också efter att Arsenal vann Premier League igår.
3: Ja,
4: mitt
3: du.
4: Kära fotbollslag.
3: Stort grattis.
4: 22
3: igen.
4: År har jag väntat.
3: Ja. Ja.
4: Är du trött på mig nu med mitt tjat?
3: Nej, men alltså, när du beskriver hur du typ sprang in i en vägg igår när du liksom förstod att det var klart. Jag avundas dig de här starka känslorna ändå. Så det är jag glad för dig.
4: Ja, det är, för jag kan säga att det är lika starka känslor åt andra hållet.
3: Ja, det känner jag igen hos er fotbollssupportrar.
4: Så att för 10 hemska ögonblick så får man kanske 1 positivt. Och då måste man konservera det i en liten burk och leva på det länge.
3: Då får du njuta.
4: Tack så mycket. Ja, vädret har vi kort. Det blir ju alltså soligt och 17-21 grader och sydlig vind.

0: Eternity, ja så heter ju faktiskt låten med Kimberly.
1: I september är det val i Sverige och innan dess vill vi lyfta dina frågor med lokala politiker. Vad diskuteras mest just nu där du bor och vad skulle du vilja ha svar på innan det är dags att gå och rösta? Hör av dig till P4 Östergötland. Berätta vad du heter, bor och vad du tycker vi ska ta upp som rör just din ort, liten som stor. Skriv gärna val i ämnesraden och mejla till p4ostergotland@sverigesradio.se eller ring vår svarare 011 495 42 22.
0: Jajamän, och nu tar vi trafikfokuset och ett rådjur igen, Alida Viktor.
2: Ja, men flera faktiskt vid E4-an. Hela vägen mellan Norrköping och Mjölby så är det på flera ställen det går rådjur. Kanske till och med att det var en hjort. Och ja, men kring Härbeta, men också i höjd med Linköping och även närmare Mjölby då har det synts till rådjur här nu. I slutet av morgonen så bra se upp lite extra för det. Och annars får man jättegärna fortsätta tipsa oss nu när det blir förmiddag. Numret är 020 999 444.
0: Och så blir det engelsk fotbollsfokus i Radiosporten, Jonas Enarsson.
3: Ja, det firas rejält i den rödvita delen av norra London.
4: Arsenal are Premier League champions once again.
3: För första gången på 22 år, nu är Arsenal Premier League-mästare igen.
5: And that is it! The Premier League title race is over and it's Arsenals Premier League title!
3: Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth nu i den näst sista omgången.
6: Viktor Gyökeres blev ligamästare och Arsenals bästa målskytt under sin debutsäsong, reporter Martin Hedberg. Samtidigt är ångesten smärtsam hos grannklubben Tottenham som efter förlust mot Chelsea igår riskerar degradering ända in i den sista omgången på söndag. Och fotbollsdramatiken i England blev under gårdagskvällen total när Southampton fråntogs finalplatsen i kvalet i högsta ligan. Southampton straffas stenhårt efter att man skickat en person för att olovligen filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett obegripligt tufft straff enligt expert Jon Persson.
7: Oerhört förvånad över det som jag ser det vansinnigt tuffa straffet.
8: Jag tycker att det är felaktigt.
7: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
6: Svenske Kim Hellberg tränar Middlesbrough som nu får finalplatsen mot Hull. Vinnaren på lördag tar sig till Premier League. Southampton har överklagat beslutet. VM-hockey ikväll, Sverige-Slovenien, Tre Kronor måste vinna, expert Johan Garpenlöv.
9: Nej, men för mig är det 100% garanti på den matchen. Sverige behöver de här tre poängen så vi kommer se ett Sverige som kommer in med fullt fokus på att vinna matchen. Men även också att jobba vidare med sitt spel. Och speciellt i defensiva spelet måste man börja hitta rätt i om man ska gå långt i den här turneringen.
6: Fotboll, Mjällbys Viktor Gustafsson drog Hammarbys Nikola Vasic i håret i slutet av cupfinalen förra veckan. För det visades mittfältaren ut och nu stängs han även av i två matcher.

0: Ja, det är Harry Styles som gör låten As It Was i P4 Östergötland. Grebo, Ljungsbro och Rimforsa, det är orter som ligger i närheten av Linköping som försöker att attrahera den större kommunens invånare med närhet till natur och lägre bostadskostnader. Tobias Landin, du är mäklare. Hur heta är de här orterna för köparna just nu?
1: Ja, men jag tycker det, man tänker på prisbilden som är centralt i Linköping. Och om du vill bygga nytt så finns det inte någonting centralt i Linköping, utan då behöver man titta på ytterområdena. Så jag tycker att vi har fått, vi följer den plan som vi hade haft sedan tidigare med försäljningen. Vi visste om att vi gick ut i en lite tuffare marknad, men jag tycker ändå det har flyttat på bra. Så tittar vi på projektet i Grebo så gjorde det ändå bäst i Östergötland. Mm.
0: Ja, för ärligt talat, det man undrar är ju annars hur stark säljpitchen är rätt nära till Linköping liksom.
1: Ja, men det tar ju inte så långt, det är 20 minuter och jobbar du på rätt sida stan i Linköping också så går det nästan snabbare att pendla från Grebo kontra om du bor på andra sidan med tanke på trafiken.
0: Och det syns ganska tydligt i de tomter som sålts att det är Linköpingsbor som lämnar stan för att flytta lite mer till landsbygden då.
1: Ja, men det är det verkligen. Det är 17 tomter som är sålda, 15 av dem är Linköpingsbor.
0: Mm. Och du är den som...
1: Så det har ju varit majoriteten härifrån.
0: Du är den som förmedlar de här tomterna för det här stora bostadsprojektet vi pratat om i P4 idag, Grebo Norrby i Åtvidaberg. De tror ju mycket på det där och det ser rätt lovande ut som du är inne på. Men vad säger det om marknaden då, att det inte har gått åt ännu mer? 79 hus är det som går att sälja annars.
1: Nej, just nu har vi 38 tomter som vi har släppt för tillfället nere i Grebo och 17 av dem är sålda. Sen skulle jag väl säga att det är fortsatt lite tuffare tider. Det vi har mött som störst problem om det är ju kunder som sitter i ägt boende i dagsläget men vill köpa men får inte sålt sitt eget.
0: Ja, för vad krävs i en mindre ort för att det ska kännas som ett hett alternativ när vi pratar skola, service, handel? Vad är det mer för bitar som det trycks på?
1: Ja, men det beror på lite vilken kundkrets vi når ut till. Nu har vi en lite blandad ålder som har köpt tomter. Vi har faktiskt vissa pensionärer som har köpt och byggt hus nere i Grebo för att man vill komma bort från samhället och nära naturen. Så de kanske inte kikar på skola på samma sätt. Sen är det alltid skönt att ha någon liten butik i närheten. Men jag skulle vilja säga pendlingsavståndet. Att man letar kanske med en halvtimme från Linköping eller från jobbet.
0: Priset är ju såklart en viktig aspekt. Hur mycket billigare är det att flytta till exempel Grebo eller annan ytterkantsområde jämfört med innerstan?
1: Ja, men ett nytt hus i Grebo vi landar vi kanske på strax över 5 miljoner. Tittar vi borta i något liknande hus i attraktiva områden som Ulster och Härvesta där det också finns lite ny produktion in i Linköping så kanske vi landar på 7,5-8. Så det är ju klart att det har en stor påverkan på vilka som har möjlighet att kunna förverkliga drömmen och bygga huset.
0: Du är inne på restiden här också, hur viktig den är. Vad skulle du säga om det? Hur viktigt i praktiken är det?
1: Ja, men man vill ju inte flyga pendla på mycket. Så man brukar väl säga någonstans mellan 25-30 minuter pendlingsavstånd. Sen har vi även, man satsar ju mycket inom kommunen också på den nya 2-1-vägen som kommer att ske nu ner till Grebo, så det kommer att bli ännu bättre här framöver. Och det är också någonting som vi har tryckt här på framtiden inför försäljningen, att det kommer att bli ännu bättre att pendla till Linköping.
0: Om det blir liksom längre bort än så, 35, 40 eller 50 eller en timme, då är det för långt helt enkelt för många, eller?
1: Ja, det blir det. Då skulle det vara väldigt attraktivt pris i så fall.
0: Vad tror du om den närmsta framtiden här nu då? Tror du det kommer explodera eller tror du det kommer vara lite skraltigt så att säga eller upp och ner som det varit?
1: Tittar vi marknaden generellt sett så tror jag att vi kanske att det börjar ändå ljusna. Jag tycker de sista en och en halv månaden har det ändå varit rätt så bra. Vi börjar få iväg med bostäder än tidigare. Tittar vi upp i Stockholmsområdet så har det gått väldigt, väldigt bra sista tiden. Så vi hoppas på att ska börja lätta om vi får väg mycket objekt under detta året för att kanske till nästa år att det ska bli en bra marknad igen.
0: Och den här prognosbilden, den kommer från mäklaren Tobias Landin som jobbar nära detta projekt som vi pratar så mycket om i P4. Alltså du, stort tack och ha det bra!
1: Ja, men detsamma. Hej då!

0: Ja, det är Every Breath You Take, alltså med Polis i P4 Östergötland. Ja, mycket fokus på priser har vi haft idag. Både ligatitlar som delas ut, men även andra utmärkelser. Och nu kommer Kristina in med mer av den varan.
1: Det här kanske är lite mer blygsamt då, kan man väl säga. Men det är så att om man bor i Norrköpings kommun så kan man få årets cykelpris. Och nu vill kommunen få in nomineringar till det här priset. Och det handlar ju om att man ska uppmana till cykelpendling istället för att man ska åka bil. Det ska röra en person som tar cykeln varje dag, året om, till en resa på 5 kilometer enkel väg till arbetet, jobbet eller annan sysselsättning. Och senast den sista maj så kan man lämna in sitt förslag på nominering. Så att, passa på att göra det.
2: När Mattias förlorade medvetandet räddade okända personer hans liv. Vilka var de? I P4 Extra onsdag ska vi hjälpa honom att hitta hjältarna. Dessutom träffar vi artisten Oskar Lindros och premiärspelar hans senaste låt. Vi ska djupdyka i varför en del svenskar blir så mycket äldre än andra. Och så presenterar vi årets trädgårdskryp. P4 Extra onsdag med Titti Schultz startar efter Ekot och sporten klockan 13.04.

Så är det ju helt klart Bulgariens vinnarbidrag från Eurovision. Bangaranga har vi inte hört sista ordet av med Dara.

0: Ja, det är Sisters Sisters med I Don't Feel Like Dancing. Nu så blir det istället Ekonyheterna klockan 10 med Johan Westerberg. Sen drar vi P4 till Åtvidaberg, hörni, häng kvar för det.
1: Flygplatsen i Litauens huvudstad Vilnius stoppar flygningar på grund av ett drönarlarm. Det här meddelar landets nationella krishanteringscenter. Enligt public servicebolaget LRT så uppger militären att en drönare kan ha observerats nära den litauiska gränsen, och invånarna i Vilnius uppmanas att söka skydd. Här hemma så kräver de fyra oppositionspartierna ett uttryckligt förbud mot omvändelseförsök av hbtq-personer och vill att regeringen ska ta fram ett lagförslag mot det. Teresa Carvalho är Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson.
2: Omvändelseförsök är en typ av förtryck som drabbar inte minst unga människor, där det förekommer religiösa samfund, familjer och andra som försöker att sätta press på ungdomar att frångå sin sexualitet, och det är naturligtvis helt oacceptabelt i Sverige.
3: Idag ska riksdagen fatta beslut om att kriminalisera psykiskt våld. Alla partier står bakom den nya straffbestämmelsen, men enligt de fyra oppositionspartierna är den nya lagstiftningen inte tillräckligt träffsäker. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kräver gemensamt ett förbud mot så kallade omvändelseförsök, alltså påtryckningar och tvång som syftar till att hbtq-personer ska ändra eller dölja sin sexuella läggning. Men enligt justitieminister Gunnar Strömmer så träffar kriminaliseringen av psykiskt våld även omvändelseförsök. Det anges i lagstiftningen, säger han.
4: Det är väldigt tydligt att vi har hittat ett, skulle jag säga, effektivt och praktiskt sätt att ta itu med den problematiken genom det här sättet att lagstifta.
1: Reporter här, det var Lova Olsson. En 35-årig man från Norge åtalas för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg i september. Det var under tidig kväll den 2 september som två män hittades skjutna. Dagen efter så greps den misstänkte i Oslo och överlämnades till Sverige i oktober. Han åtalas även för grovt vapenbrott och grovt hot mot tjänsteman, brott som ska ha begåtts i Norge. Elpriserna riskerar att bli extra höga i sommar med fortsatt stora variationer. Det visar en ny rapport från Svenska Kraftnät. Orsaken är att det är ovanligt torrt i markerna med sämre påfyllnad i vattenmagasinen och att krisen i Mellanöstern driver upp gaspriset. På Maldiverna har nu de två sista kropparna bärgats efter dykolyckan där förra veckan. Totalt så omkom fem italienska dykare när de skulle undersöka ett korallrev. Dessutom så omkom en maldivisk militärdykare under själva räddningsinsatsen. Det var Ekot med Johan Westerberg.
5: Då är vi ute på vår lilla valturné igen, och den här förmiddagen är vi i Åtvidaberg, den gamla bruksorten med sina 11 500 invånare. Jag är Marie-Louise Kristensson, håller till på Stortorget i centrum. Och Alexander Stenfeldt, min kollega, berätta var du är.
6: Jag befinner mig i utkanten i Åtvidaberg, kan man säga, vid en rätt så ordentlig industri som kanske inte många har vet så mycket om, men det är i alla fall Åtvidabergs största arbetsgivare, och vi ska snacka lite här om kommunen och vad som är bra och dåligt och sådär, men det är en liten cliffhanger där, men det är härligt, man kan verkligen känna arbetarrörelsens hjärtslag här ute, så att säga.
5: Och jag har torghandel här inne. Det är blommor, det är fisk, det är kläder. Det är en liten loppis och solen skiner.
6: Mysigt.
5: Det är jättemysigt. Men annars går ju liksom den här förmiddagen ut på att vi ska försöka ta reda på vilka frågor som är heta här i Åtvid inför höstens val. Och sen kan vi väl göra så, Alex, att vi avslutar med att ställa politikerna till svars.
6: Ja, det låter som en mycket bra förmiddagsplan. Vi kör igång, va, Marie-Louise, är du peppad?
5: Nu kör vi.
6: Åker vi.

0: Don't get me wrong med The Pretenders. Och det är svårt att känna att saker är fel när man får vara på en sån härlig plats som Åtvidaberg en förmiddag i solsken och i torghandel. Vi sänder härifrån idag ända fram till klockan 1. Och ser ni en liten skum tant som sitter på en bänk med en ryggsäck bredvid sig och pratar i en mikrofon, ja då är det nog faktiskt ja, det måste jag erkänna. Men ni ska ju för den skull få veta vad som behöver vetas så att säga. Vi kan väl börja med en trafikrapport, hur ser det ut?
1: Ja, nej, men i det stora hela så är det ändå ett bra läge, men jag har fått rapport om att det är rätt långa köer vid landsväg 134 Kisa i höjd med vägarbetet vid Tommestorp. Det är vakt, lots och trafikljus där, så då blir det såklart väntetider. Och annars så har det varit en del rapporter om rådjur, kanske till och med någon hjort på E4-an hela vägen mellan Norrköping och Mjölby har det synts till på olika ställen. Det har varit vid Herrbeta, Linköping och lite närmare Mjölby, så bra att vara uppmärksam på det. Och tipsa oss gärna via 020 999 444.
0: Tack för det, Alida, som sköter trafikläget åt oss. Och Kristina Turesson har koll på nyheterna. Och det skulle handla om sommarjobb.
2: Mm. Rekordmånga, över 1000 ungdomar kommer i år att erbjudas sommarjobb genom Linköpings kommun. Det är faktiskt 224 fler jämfört med förra året. Det exakta antalet är 1007 jobb. Och ett rekord alltså när det gäller sommarjobb då. Det är elever i årskurs 1 eller 2 på gymnasiet som kommer att erbjudas de här jobben som de kan söka. Och som vanligt då så är jobben fördelade på arbetet. Platser inom såväl kommunens verksamheter men också inom näringslivet.
0: Sommaren närmar sig. Tack Kristina och välkommen tillbaka när klockan slår halv.
2: Tack.

0: I just might med Bruno Mars. Och jag står här mitt i blomsterkommersen på torget. Det är bara radion som är, det är inget att bry sig om. Hej, hur går kommersen?
1: Det rullar på.
0: Nu slår du in här för fullt. Vad köper kunderna här på torget i Åtvidaberg?
1: Ja, jag säljer ju blommor då, så det är mycket sånt, för det är tider för det.
0: Det är det. Jag tänkte mer på vilka blommor de köper.
1: Ja, det är det mesta faktiskt. Det är pelargoner och det är amplar och lavendel och ja, allt möjligt.
0: Är det härligt att sälja på torget?
1: Underbart. Ja. Man får ju vara ute och träffa mycket trevliga människor.
0: Ja, men absolut. Vad heter du?
1: Mats Göransson.
0: Och så här står det en som ska köpa också. Får jag säga hej till dig också? Nej, hon vill inte, och det har jag full respekt för. Så vi gör så istället nu att vi tar och försöker få en liten bild av vilka som styr här i Åtvidaberg. Och kanske även lite vilka frågor som har varit riktigt heta sedan förra valet. För jag har nämligen sån himla tur att kollega Tahir Josef, han har koll på allt det här.
2: Sedan valet 2022 styrs Åtvidaberg av en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Den fråga som tidigt satte tonen för mandatperioden handlade inte om nya bostäder eller industrisatsningar. Det handlade om mat. I början av 2023 beslutade de styrande att kommunen skulle sluta köra ut matlådor till äldre med hemtjänst. Istället skulle maten köpas via butiker och restauranger. Det där blev inte bara en sakfråga, det blev en symbolfråga. Oppositionen gick till hårt angrepp. Frågan om mat till äldre och kommunens matvagnar återremitterades i kommunfullmäktige och tonen blev snabbt allt mer infekterad. Så infekterad att kommunstyrelsens ordförande Thomas Lidberg hotades med nackskott via mejl. Hotet fördömdes av samtliga partier och blev startskottet för en större diskussion om hat och hot mot lokala politiker. Och frågan om matlådor verkar fortfarande leva kvar politiskt. Oppositionen beskriver den än idag som ett exempel på hur välfärdsfrågor kan splittra kommunen. Samtidigt som den konflikten pågick försökte kommunen visa att framtidstron fortfarande fanns kvar. Norr om tätorten växte Sockertoppens industriområde fram. Ett nytt verksamhetsområde där kommunen styckar av stora tomter för industri, handel och service. Och vid sjön Erlången i Grebo tar ett annat prestigeprojekt form, Grebo Norrby. Här planeras ett stort sjönära bostadsområde med omkring 200 bostäder och tomter. Och i centrum har gjuteriet blivit en ny symbol för vad kommunen vill vara. Den gamla industrimiljön har byggts om till en ny mötesplats för konserter, teater, mässor och konferenser.
0: Ja, men tack så länge Tahir. Jag tänkte vi lyssnar på lite förmiddagsmusik så länge. Så kommer Tahir snart tillbaka med ännu mer som liksom sticker ut i det politiska spelet här i Åtvidaberg. Bland annat kristdemokrater som byter parti, och så var det ju det där med konstgräset.

0: Ja, alldeles tokkär är hon fortfarande, Jill Johnson. Vi är, dels är jag på torget, Stortorget i Åtvidaberg, men vi är också mitt i kollega Tahir Josefs genomgång av vad som har hänt inom politiken här i Åtvidaberg sedan förra valet. Så jag säger Tahir, varsågod och fortsätt.
1: I april 2024 meddelade Kristdemokraternas två ledamöter att de lämnar KD för det nya partiet Folklistan. Det här gav Folklistan deras första mandat i en svensk kommun, och det var i Åtvidaberg. Men kort därefter valde en av ledamöterna att ändå stanna kvar i KD. Under 2025 hamnade bytet av konstgräs på Kopparvallen i en juridisk strid efter anklagelse om att kommunen brutit mot upphandlingsreglerna. Ärendet hamnade i domstol, och i juli 2025 slog förvaltningsrätten fast att kommunen hade gjort fel, även om konstgräset redan låg på plats. Avslutningsvis, om man ska koka ner de här åren i Åtvidaberg, handlar de om en kommun som försökt hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att bygga framtidstro genom bostäder, industrimark och kultur, samtidigt som frågor om äldreomsorg, skolresultat, upphandlingar och politisk förtroende gång på gång hamnat i centrum. Tahir Josef, P4 Östergötland.
0: Ja, men vad bra Tahir, då har vi fått en bild, och det här med bostäder har vi pratat om i vår radio under morgonen nu. Grebo Norrby heter det här området där kommunen försöker sälja massa tomter och marknadsför det som ett väldigt attraktivt bostadsområde nära mot gränsen till Linköping också. Ja, Alexander, är du med mig? Mm. För jag tänkte att om en liten stund skulle du få ta över. Ja, men toppen. Och ta oss med till kommunens största privata arbetsgivare.
2: Ja, jag är faktiskt här nu. Du kanske hör att jag är i en industrilokal.
0: Ja, gärna.
2: Hörs det någonting att jag är i en industrilokal nu? Jag vet inte, men jag är här i alla fall. Jag har kommit in och personalen var väldigt måna om att jag skulle få på mig en ESD-rock direkt, som alltså skyddar mot statisk elektricitet här, för det är en massa elektronikkomponenter överallt som man kan få stötar av, så det är folk som är här inne har såna rockar på sig, för det är väl inte så bra att få sånt i sig hela tiden. Och jag har även fått nya dojer på mig, ett par stålhätta skor har jag, för det kör runt truckar och annat här också för att skydda mina små fossingar, så det är, och ja, här är det maskiner och datorer och massa folk som jobbar, och det, ja, det är tisdagen, onsdagen är igång så att säga.
0: Ja, men du, vad är det du vill med det besöket? Vad är det vi vill få reda på? Varför är du just där?
2: Jo, men just eftersom det här är Åtvidabergs största arbetsgivare och en stor plats där folk arbetar, så vill man ju veta vad det finns för utmaningar med kompetensförsörjning och hur man ska locka kvar sin personal här och få folk att vilja arbeta här i Åtvidaberg. Sen vill man ju också få som ett litet studiebesök. Vad gör man egentligen här på Åtvidabergs största arbetsgivare? Så det är väl egentligen det som är tanken med mitt besök här.
0: Och jag får sällskap av ett flygplan i luften, och så... vi behöver musik, tror jag.
2: Det tror jag.

0: Ja, Inner Circle med Sweat heter låten, va? Och det verkar bli en riktigt härlig varm dag i hela Östergötland idag, men även här på Stortorget i Åtvidaberg. Snart nyheten, men först lite Gräsula.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

0: Ja, men där var han ju, Gresula och hans Half of Me. Nu går klockan mot 22:30. Kristina Turesson med nyheter.
1: Rekordmånga 1007 ungdomar kommer i år erbjudas sommarjobb genom Linköpings kommun, och det är en ökning med 224 jobb jämfört med förra året. Det är elever i årskurs 1 eller 2 på gymnasiet som kommer erbjudas de här jobben, som är fördelade på arbetsplatser inom såväl kommunala verksamheter som näringslivet. Så till gårdagens besked från politikerna i Norrköping om satsning på en ny simhall.
2: Ja, det ska byggas en ny simhall i Norrköping om den styrande politiken får som de vill. Och grannkommunen Linköping står ju nu med en alldeles ny, bara 3 år gammal simhall, och har lite medskick att göra.
3: Jo, men det här är ju bland det svåraste och det största och det dyraste som man faktiskt kan bygga, men också det roligaste.
2: Lotta Bäckman, socialdemokrat, ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Linköping. Alltså, vi tittade ut här i äventyrsbadet och så är det ju en 50 meters simbana in till här. Ja, det mesta är med i eran simhall. Det blev 1 miljard ungefär. Hur kan det vara värt alla de här pengarna?
3: Jo, men det är klart det är värt, för vi har väldigt, väldigt många besökare per år, och vi har alla åldrar, vi har alla förutsättningar på plats, så då får det kosta.
2: Kan man inte lika gärna rusta det man har?
3: Det hade kostat väl så mycket pengar, och då hade vi ju inte fått en fyrdubbling av antalet simytor som vi har idag till exempel.
2: Jessica Gredin, P4 Östergötland.
1: En norsk man misstänks ha skickat medicin och instruktioner till 4 personer om hur de skulle gå tillväga för att ta sina liv. Och ett av de här fallen utspelade sig i Norrköping. Och nu åtalas mannen för uppmaning till självmord vid 4 tillfällen. Den här mannen åtalades tidigare i våras i Norge för dråp på en kvinna i Trollhättan.
0: Då säger jag tack, Kristina, för nyheterna, och välkommen tillbaka. En liten trafikkoll tror jag är på plats nu. Alida, hur är läget?

0: Ja, nej, men i det stora hela bra, men just där det pågår vägarbeten så blir det ganska mycket påverkan på trafiken. Och dels så är det landsväg 134 vid Kisa i höjd med Tommestorp mer specifikt, där det är vakt, lots och trafikljus. Och sen är det också lite utanför Östergötlands länsgräns, men på riksväg 35 höjd med Överum så är det också samma läge där, vakt och lots. Tipsa oss om fler saker kan man alltid göra via 020 999 444.
1: Ja, men vi sänder ju förmiddagen från Åtvidaberg, eller hur Alexander?
2: Det gör vi, och jag är i en industrilokal just nu. Här kan man inte skymta värdet, men det ska bli soligt under eftermiddagen för att sedan komma lite mer moln ikväll. Vi får en temperatur på 17 till 21 grader och vind från syd, men ikväll, ja, som sagt, mer moln under natten eller morgonen väntas det komma regn faktiskt. Så vi får passa på att njuta lite den här härliga onsdagen i Åtvidaberg och i resten av länet.

0: Det är så den låter, Dance Monkey med Tones and I. Och vi sänder ju från Åtvidaberg idag, valturnén. Och ja, här frånsett kommunens alla verksamheter finns det ett ställe som sysselsätter många Åtvidaberg om dagarna. Och det hittar vi några kilometer utanför stan där jag just nu. På Scanfil är det Åtvids största privata arbetsgivare med, ja, hur många jobbar här och hur många Åtvidabergare hittar man här, vd Andreas Hjort.
1: Jag ska säga att vi är runt 250 personer i företaget idag och många jobbar på orten, bor på orten, jobbar på Scanfil, men vi har också personal söderifrån men också inifrån Linköping och en del pendlar faktiskt hela vägen från Norrköping till våran spännande fabrik här.
0: Mm. Och vad är det exakt ni gör här?
1: Jag ska säga, vi har lång tradition av tillverkning här i Åtvidaberg. Fabriken vi är i springer ju faktiskt upp Facit-tiden som var ett stort bolag på 70-talet med sin tillverkning av mekaniska räknemaskiner. Idag är vi ett finsägt bolag, 16 fabriker runt om i världen och flera hundra kunder. Ett modernt tillverkande företag.
0: Vad är det ni tillverkar?
1: Och här specifikt i Åtvidaberg så både utvecklar vi och tillverkar vi produkter. Och det är medicinsteknisk utrustning. Utrustning du hittar i ambulanser, på sjukhus, laboratorium. Rädda liv och hjälper liv på olika sätt. Men det är också produkter till utbyggnad av datacenter. En spännande bransch just nu med AI-boomen. Det är industriella produkter på olika sätt, gruvindustrin bland annat. Och här bakom där vi står nu så bygger vi köksassistenter till ankarsrum. Mm. Tänker att det är en produkt som står i många svenska hem. Kul att få bygga den.
0: Ja, just det. Och ja, det är många strängar på lyran här. Jag har två som jobbar här också med mig, Sofie och Viktor. Båda bor i Åtvidaberg och båda jobbar här på Scanfil. Sofie, vi kan börja med dig. Hur är det att jobba här i hemorten Åtvidaberg?
2: Jätteskönt.
0: Varför då?
2: Det är nära. Det är, alla känner alla. Nej, men jag tycker det är bara, atmosfären är jättebra här också.
0: Mm, Viktor, du berättade för mig innan att du kommer från Västervik men inflyttad här i Åtvidaberg ganska nära ändå. Hur upplever du att det är att bo och jobba i Åtvidaberg?
3: Ja, men jag tycker det är jättebra. Jag jobbade i Linköping förut och kände jag ville komma närmare hem, närmare skola med barnen och allting. Och då var det klockrent för att börja jobba här på Scanfil.
0: Det var, när vi gick in så är ni väldigt, var ni väldigt måna om att jag inte fick gå själv på med stålhätta skorna, på med rocken, skyddsrocken här. Hur är det rent liksom, tryggheten och så att jobba här tycker du, Sofia?
2: Den tycker jag är jättebra. Jättebra.
0: På vilket sätt då tycker du?
2: Ja, men vi har ju tydligt också vad vi får göra och inte göra. Allt är uppmärkt så allt är, nej, det är bra. Jag tror att alla vet också vad de ska göra.
0: Vad känner du, Viktor?
3: Ja, med säkerheten där vi har ju bra arbetsmiljö här. Det är ju tyst i lokalen, för det var en stor industri så det är ju väldigt tyst och arbetsmiljön är bra.
0: Andreas, vilket är flaggskeppet här skulle du säga? Vad är liksom det viktigaste ni tillverkar?
1: Nej, men det som utmärker oss på Scanfil här i Åtvidaberg är medicinsk-teknisk utrustning och alla de krav som ställs på den typen av produktion. Det gäller att det funkar när det ska användas. Och där är det höga regulatoriska krav som vi pratar om. Och vi blir auditerade väldigt ofta på vår uppsättning och våra regelverk och att vi följer dem. Sen där vi pratar om nyss, jag skulle säga att många har nog en skev bild av industrin. Industrin idag är modern. Den är ren, inte så bullrig och en spännande arbetsplats att jobba på.
0: Du berättade om en häftig produkt också som hade med hjärtat att göra som används i många ambulanser.
1: Ja, det här är en produkt som istället för att man gör manuell HLR så gör den jobbet och ambulanspersonalen kan fokusera på andra frågor och faktiskt ta patienten hela vägen upp till sjukhuset och röntgen och operera patienten. Så den är jättekul att få tillverka.
0: Mm. Då har vi fått en bild, ett litet studiebesök här på Scanfil, men det finns väl anledning att återkomma och prata lite mer ingående senare. Tack så mycket så länge.

0: vilken dänga. Would I Lie to You med Charles and Eddie. Idag är jag i Åtvidaberg tillsammans med kollega Marie-Louise, men det är jag som rattar just nu från den största privata arbetsgivaren i kommunen, Scanfil. Står här med vd Andreas Hjort. Det är ju val i höst, det är ni medvetna om här, kan jag tänka mig, men vad finns det, vad har ni för utmaningar? Vi pratade ju förut om vad ni har för möjligheter, vad ni gör, men vad har ni för utmaningar här på industrin?
1: Jag ska säga att vi är en del av en väldigt stark region med stark tillväxt, stora bolag i Linköping. Och det är klart, här kan det finnas utmaningar där vi tampas om samma personal, samma kompetens. Men samtidigt är det också en styrka att det attraherar människor att komma till Östergötland och till regionen. Och tillsammans med universitetet i Linköping så drar vi in något nytt av det i både Åtvidaberg gäller möjlighet att göra och på Scanfil och de företag som finns här på orten.
0: Vad känner du nu när Saab rekryterar så hiskeligt mycket människor? Tror du det kan påverka er här någonting i Åtvidaberg?
1: Men det påverkar oss och lite som jag var inne på, finns två sidor på det myntet. Vi attraherar människor till regionen samtidigt som vi i vissa roller tampas om samma kompetens. Och jag skulle säga att idag ser vi väl att det rör sig i båda riktningarna. Det är personer som har jobbat i Linköping som kommer till Åtvidaberg och vice versa. Så det finns rörelser åt båda hållen.
0: Som sagt, val om 3-4 månader. Vad vill ni se från de styrande här i kommunen för att fler folk ska vilja kanske stanna i Åtvidaberg eller komma hit till dem här? Vad känner du?
1: Jag kan tycka att en kommun som Åtvidaberg och som arbetsgivare här på orten att vi verkligen satsar på framtiden och att vi visar den fina kommun vi har med vacker natur, skola, rikt idrottsliv, ett bra näringsliv. Det är inte bara Scanfil utan det finns många andra fina företag på orten och här handlar det om att skapa mark tror jag där människor kan bygga och flytta in på orten och mer byggbar mark är en viktig fråga.
0: Har du någon annan het fråga du tänker det här ska göras efter valet, det måste göras?
1: Ja, men jag tänker att det går inte att prata om de här frågorna utan att nämna vägen. Vi behöver en säker väg framför allt och det kan ju vara viltstängsel 2+1 väg och så vidare och det är viktigt för oss som jobbar på orten att vägen förbättras.
0: Just det. Knegarna, Sofie och Viktor, ni som har bott länge här i Åtvidaberg, känner ni att kommunen marknadsförs för sig själv som en egen stark kommun med liksom attraktiva bostäder och arbetstillfällen? Eller känner ni att det dras för mycket fokus åt närheten till Linköping? Vad känner ni?
2: Men vi har ju näringslivscentrum här i Åtvidaberg som gör ett bra jobb för kommunen och visar vilka företag vi har här, att vi har många avancerade tillverkade företag och det är ju ett jätteviktigt jobb och det är något som är jättebra att vi satsar på.
0: Vad känner du, Sofia?
3: Ja, jag håller med och jag tycker att det händer mer i Åtvidaberg också. Det är mer startar olika evenemang och jag tycker det jag tycker det är bra.
0: Varför ska man flytta hit då? Du som har flyttat hit.
2: Med en bra kommun, nära till allt, nära till naturen som är väldigt viktigt för mig och barnen. Det finns många aktiviteter för barnen, bra skola, så det är närheten till allt.
0: Slutligen Andreas, vi ska prata med politikerna sen efter lunch. Vad vill du skicka med dig, vad vill du ha svar på?
1: Men jag tänker som jag var inne på, byggbar mark, en viktig specifik fråga. Våga satsa på framtiden och tillväxt. Och sen en hjärtefråga är skolan, att vi fortsätter att investera i skolan. Det är framtidens kollegor här på Scanfil. Och vi samarbetar mycket med skolan och försöker att bidra på vårt sätt, men att vi fortsätter att satsa på den.
0: Vägen då?
1: Och vägen får vi kämpa med tillsammans. Ja, absolut.
0: Gott så, Andreas. Det var mycket trevligt att få besöka er här på Åtvidabergs största privata arbetsgivare. Ni ska ha jättetack för att ni ville vara med.
1: Tack så jättemycket.
3: Tack.
2: Tack så mycket.
0: Kämpa på.
4: Och tack så mycket, Alexander. Nu drar du mot Grebo, va? Då ska vi förhandla om den rivna Grebovallen.
0: Jag önskar jag kunde åka dit till Grebovallen, men det kan jag inte.
4: Kan du inte?
0: Den är ju riven.
4: Ja, men åh.
0: Det gamla Grebovallen alltså.
4: Ja, den gamla. Men du får prata framtid då. Det är väl det lite som politik egentligen handlar om.
0: Så är det.
4: Du, ta hand om dig. Kör försiktigt även om du inte ska så långt. Vi sänder ju alltså en liten införvalet sändning härifrån Åtvidaberg den här förmiddagen. Jag sitter på Stortorget om du vill komma och hälsa på mig. Men nu är Kulturnytt Ylva Nilsson om ett avslutat snöbollskrig.
5: Ja, konflikten kring designklassiken Snöbollen är över. Nu grundar konstnären och formgivaren Ann Wolf och Kosta Boda snöbollspriset som ska delas ut på Gotland när hon nästa år fyller 90. 1973 designade Ann Wolf ljuslyktan Snöbollen för Kosta Boda och skrev på ett avtal om tidsbegränsad upphovsrätt på 10 år. Designen blev en succé, men Ann Wolf blev utan ersättning efter 80-talet. När hon 2024 stämde Kosta Boda retroaktivt förlorade hon i Gotlands tingsrätt. Men nu är alltså konflikten över. Hollywoodjättarna har valt bort filmfestivalen i Cannes i år, men pratet om filmkris är bara motiverande, säger unga amerikanska filmskaparna Ashley Espinal och Anthony Robertson i Cannes för första gången.
6: I spent my last dollars to get out here. So expensive, but I have no regrets.
7: Jag har lagt min sista dollar på att komma hit. Det är så dyrt det kan, men jag ångrar inte en sekund, säger Anthony Robertson som ska visa sin examensfilm här. En zombiefilm som utspelar sig i en klimatkatastrof. Och allt prat om kris i den amerikanska filmen gör honom bara mer motiverad. Även om det inte finns så mycket pengar just nu så har man som amerikan trots allt väldigt bra förspänt.
6: America is a very blessed country. We have a lot of opportunities in America. Why would I make excuses for the things that I don't have when there's a million things that I do have that I can take advantage of?
7: Filmaren Ashley Espinal visar här en film om en kvinna som får besök av ICE-agenter. För henne är det viktigare än någonsin att göra film om vad som händer i USA just nu. Annars riskerar de berättelserna att försvinna, säger hon.
8: That's why I think it's so important to be a filmmaker to rebuttalize those stories and take a stance.
5: Reporter på plats i Cannes, Emma Engström.

0: Lars Winnerbäck, och jag är ju här på Stortorget i Åtvidaberg, och här träffar jag någon som har köpt jättefina pelargoner. Vad heter du?
1: Anneli Pettersson.
0: Du, den här torghandeln var ju fantastisk.
1: Den är fin, den är jättefin. Mm.
0: Hur är det att bo i Åtvidaberg?
1: Väldigt bra, jag trivs jättebra här.
0: Mm. Går det att sätta fingret på vad som är liksom det bästa?
1: Ja, nära till naturen. Ja. Mm.
0: Det är ju val i höst. Har du börjat fundera något?
1: Ja, lite grann. Men det är inte så lätt nu för tiden.
0: Tänker du att det är skillnad på vad du röstar på i regeringsfrågan och vad du röstar på i Åtvidaberg?
1: Jo, men så är det.
0: Vad är viktigt här då?
1: Ja, skola, vården. Ja.
0: Mm. Nära saker, jag tänker.
1: Nära, ja, precis.
0: Mm. Någon köpte färsk potatis här och det luktade så otroligt gott. Vad heter du?
2: Lukta.
0: Ja, tack. Oh, vad härligt det var.
2: Jag heter Eva. Mm.
0: Hur tycker du det är att bo i Åtvid?
2: Jättehärligt. Mm.
0: Kan du sätta fingret på vad det här härliga består i?
2: Det är det här lugnet och alla känner alla, och det är ju liksom ett vilat samhälle.
0: Oh. Har du tänkt på valet något då?
2: Nej.
0: Du tänker inte göra det heller, eller?
2: Jo, det gör jag säkert, men jag har inte tänkt än. Nej.
0: Vad kan vara viktigt, vad får dig att bestämma dig? Och nu tänker jag på politiken här i Åtvidaberg.
2: Ja, det är ju vården och skolan, att det fungerar.
0: Och vi ska prata, eller vi och vi, jag ska prata med en undersköterska som jobbar inom hemvården här i Åtvidaberg. Snart får vi höra hur hon har det. Nu ska ni få gå med era härliga grejer. Tack snälla.
1: Ja, tack.
2: Där kan kommunen sätta in mer folk.

0: Jaså, var ju det där. Det lät lite östgötskt det där, va? Jaså, men jag är ju från Östergötland och just den här förmiddagen, som du säkert vet, du som sitter eller står eller går och lyssnar, så är vi ju i Åtvidaberg. Vi gör ju en liten slags valturné, liksom som en uppladdning inför valet. Vi försöker ta reda på vilka som är de viktigaste frågorna runt om i våra kommuner. Och Åtvidaberg, ja, där borde i senaste räkningen 11 530. invånare, och av dem så är det ungefär 7000 som bor här i centrala Åtvidaberg. Och kommunen har vuxit på senare tid, kanske mer än vad politikerna har budgeterat för. Till ytan är kommunen 690 kvadratkilometer stor, och fall det är intressant så kan jag också berätta att det bor 17 invånare per kvadratkilometer. Och det här är ju en gammal bruksort, en industriort med stolta traditioner, Luxor och Facit bland annat. Men nu är det tid för nyheter. Här kommer Ekot.
1: Svenska kommuner och regioner har drabbats hårt av de senaste årens ekonomiska kriser, men befinner sig i en återhämtningsfas. Det är budskapet när Sveriges kommuner och regioner släpper sin ekonomirapport för våren. Men samtidigt så ser organisationen stora utmaningar framöver på grund av sjunkande födslotal. Det säger ordförande Anders Henriksson.
2: Vi lever i en tid som är orolig, och inte minst en orolig omvärld som påverkar oss på olika sätt. Men vi har också en väldigt dramatisk demografisk utveckling som slår allt mer igenom i våra verksamheter. Dels en befolkningsminskning, men också en förändring utav befolkningsstrukturen med färre barn och unga, med fler äldre, och de som är anställningsbar ålder är inte tillräckligt många utifrån de behov vi har i vår sektor, men också i andra sektorer. Så utmaningarna är väldigt, väldigt stora.
1: Anders Henriksson, SKR. På Sundsvalls sjukhus så har överbeläggningarna ökat kraftigt det senaste året. Och det här innebär att fler patienter läggs på, så att säga, fel avdelning. När nyförlösta Angelina Engelbrektsson rullades in på BB så möttes hon av äldre patienter.
3: Dörren bredvid så är det två äldre damer som ligger i två sängar också. Så tänkte jag, men gud, aha, okej. Då förstod jag att de är ju på fel avdelning. Och sen när min sambo går ut och ska ta kaffe så ser han ju att det är fler som ligger i rummen, men det är ju inte nyförlösta mammor och pappor, utan det är äldre.
4: Överbeläggningarna på Sundsvalls sjukhus har ökat kraftigt det senaste året, och i mars då Angelina födde barn låg 29 patienter från andra avdelningar inne på BB. Minna Mattsson, tillförordnad områdesdirektör somatik Söder och ansvarig för vården på Sundsvalls sjukhus.
5: Det är inte önskvärt att ha utlokaliserade patienter, och därför behöver vi jobba långsiktigt med frågan. I de fall där vi ändå behöver ha utlokaliserade patienter så prioriterar vi att göra den vården patientsäker.
4: Men när Angelina minns tillbaka på sin tid på BB är hon ändå nöjd.
3: För de skötte det väldigt snyggt, personalen, måste jag säga.
1: Och reporter här, det var P4 Västernorrlands Ida Norin. Södra Älvsborgs sjukhus i Borås har drabbats av en IT-störning och använder nu sina reservrutiner. Det här rapporterar P4 Sjuhärad. Problemen är omfattande och den berör hela verksamheten. Den litauiska militären har nu blåst faran över efter det drönarlarm som fick flygplatsen i huvudstaden Vilnius att stoppa flygningar och myndigheter att uppmana invånarna i Vilnius att söka skydd. Enligt public service-bolaget LRT så observerades en drönare nära litauiska gränsen. Det var Ekot med Johan Westerberg.
6: Och vi tackar för Ekot. Nu går vi över till P4 Östergötland, där vi idag sänder lite radio från Åtvidaberg. Vi har ju valturné och besöker alla länets kommuner, och idag är det alltså Åtvidabergs tur att få lite tid i rampljuset. Väder då? Jo, det är soligt idag, men under eftermiddagen kommer molnen börja leta sig över länet. Men det blir varmt, 17-21 grader. Lite lägre temperatur närmast kusten, men vind ifrån syd ikväll då blir det desto dystrare med mer moln. Under natten eller morgondagen väntas det komma några regndroppar till och med.

Ja, men så heter den ju Don't Waste Your Love med Sanna Nilsen. Det blåste till här på Stortorget i Åtvidaberg nu, så att kläderna i klädståndet här blev liksom lite utfällda, kan man väl säga. Men det är skönt, för solen skiner och det är faktiskt sommar idag. Men hur ser det ut på vägarna? Vad behöver vi veta, Alida?

0: Då håller jag låda lite, får vi se om det händer någonting. Jag sitter på ett torg här och pratar för mig själv. Jag ser att folk tittar lite mystiskt på mig.
1: Tja, jag är Marisan.
0: Hej, då är jag alltså Torbjörn.
1: Ja, exakt. Nu är det bytt här, förstår du. Så det är nu jag med dig.
0: Ja, men jag är på torget i Åtvidaberg, så att kör på bara. Hur blir det i trafiken?
1: Jo, men det ser väl ut att vara en del köer på länsvägen 34. Kisa i höjd med Tomestorp. Det är rätt så långa väntetider där. Det är vakt och lots som styr trafiken i samband med det där vägarbetet. Det är väl det arbete som sticker ut mest just nu i länet då. Och sen har vi ju blodbussen på plats i Vadstena vid simhallen idag. Står ju där från 9:30 fram till 15:00 i eftermiddag. Inga problem med tågtrafiken genom länet just nu. Tipsnummer, det är 020 999 444.
0: Tack så mycket Torbjörn, vad fint att du kunde vara med här och berätta lite om trafikläget. Kristina och nyheterna och Markus Krunegård.
2: Mm, artisten från Norrköping som ju också har finska rötter. Och nu får vi beskedet att han släpper ett nytt album på finska. Och dessutom så ska han göra några låtar i samarbete med det här finska bandet Maustetytöt. Det är våra kollegor på Sveriges Radio Finska som rapporterar om det här. Och Markus själv säger till finska radion där att just det här finska bandet, de hade en stor del i att han började göra musik på finska. Så det känns helt rätt på alla sätt att göra musik med dem också. Och två låtar med Maustetytöt släpps i höst, men de kommer dock inte ingå i det här kommande finskspråkiga albumet. Men nytt album på gång alltså med Markus Krunegård på finska.
0: Ja, spännande. Och jag vinkar hit Elin nu. Hon är undersköterska och jobbar just nu i hemtjänsten i Åtvidaberg. Vi ska höra alldeles strax hur hon har det på jobbet.

0: Alicia Dixon, The Boy Does Nothing. Jag gör faktiskt inte ingenting, jag vet inte om man kan säga så. Det är så här dubbla negationer eller något som jag lärde mig i skolan att man inte skulle användas av. Jag sitter på Stortorget i Åtvidaberg och nu ska vi prata vården. För jag har undersköterskan Elin Olofsson här. Hej!
1: Hej!
0: Du, hur länge har du jobbat inom hemtjänsten här i Åtvid?
1: 3 år. Har jag gjort.
0: Och innan dess så provar du på lite regionvård, eller hur?
1: Ja, precis. Då har jag jobbat på sjukhuset i Linköping.
0: Mm. Hur mår hemtjänsten i Åtvidaberg?
1: Jag tror den mår väldigt bra ändå, faktiskt. Alltså, vi är väldigt bra personer som jobbar och så att jag tror den mår någorlunda bra, men det går ju alltid förbättra.
0: Ja, men det är väl det som, vi är ju på lite valturné, det är väl det som politik handlar om egentligen. Men om vi börjar hos dig själv då, vad tycker du behöver förbättras då?
1: Dels behöver vi få in lite mer vikarier, för det är väldigt dåligt med vikarier. Och sen så behöver vi ju självklart få bort de delade turerna, för de är ju tyvärr kvar så.
0: Delade turer. Tänk att det kanske inte finns de som vet vad det är. Förklara rent konkret, vad är delade turer?
1: En delad tur, då är det som här i hemtjänsten, då börjar man 06.30 till 12. Och sen går man hem och så kommer man tillbaka och jobbar 16 till 21.
0: Alltså det där låter ju galet jobbigt. Känner man överhuvudtaget att man är ledig de där timmarna mitt på dagen?
1: Nej, verkligen inte. Alltså det, man hinner ju inte andas knappt. Man hinner inte umgås med sin familj, sin man, sin barn, alltså ingenting. Man hinner inget.
0: Så du ska jobba alltså både morgon och kväll samma dag?
1: Stämmer bra.
0: Det låter inte som det där 2026, men det kanske är vanligt inom hemtjänsten. Har du något begrepp om det?
1: Jag vet inte. Alltså jag tror att Linköping har nog blivit av med sina delade turer. Så att det är Åtvidaberg näst, tycker jag.
0: Nu ska vi ju blicka framåt valet och jag tror 3 personer redan som jag mött här på torget har sagt vården och skolan, det är det viktigaste. Vården i stort, sjukhus, vårdcentraler, det har ju regionen hand om. Men just hemtjänsten till exempel, det är ju Åtvidabergs kommun. Vad vill du liksom ge för hälsning till politikerna?
1: Ta bort de delade turerna.
0: Och motivera det då, så de liksom inte kan säga nej.
1: Ja, precis. Nej, men alltså det är ju så här, vill de ha hemtjänst och människor som jobbar inom vården så får de nog ändra sig lite. Så, och se till att vi får bort de delade turerna, att vi får lite mer fritid. För har vi lite mer fritid automatiskt så är vi lite piggare på jobbet då och orkar mer.
0: Det här med stressen då inom hemtjänsten, min granne har hemtjänst och jag ser ju hur de tittar på klockor och de far och de är jättestressade. Hinner du?
1: Ja, men det gör jag beroende på om det är en helg till exempel. Är det helger då är det ju vi undersköterskor som ska sköta bemanningen. Och det är ju inte säkert att vi hittar någon som kan komma in och jobba, för det är som sagt var väldigt dåligt med vikarier så. Utan då får ju vi antingen ringa in ordinarie personal, men ofta så svarar ju inte dem då. Eller så får vi bara lösa det helt enkelt.
0: Jobba för 2 eller 3.
1: Stämmer bra.
0: Men på något sätt känner jag ändå som att du trivs med ditt jobb, gör du det?
1: Ja, men jag älskar ju vården och jag älskar att jobba med människor. Det är ju därför jag har valt det yrket jag har gjort så.
0: Vi gör så att vi tar lite musik här och så ska jag se om jag inte kan hitta på några mer spännande frågor. Inga svåra, jag lovar.
1: Det blir bra.

0: P4 Östergötland.
1: Sveriges Radio.
2: Som just idag befinner sig på Stortorget i Åtvidaberg. Och Alexander Stenfeldt, min kollega, han får liksom omkring mer. Jag har satt mig här på en solig bänk och just nu har jag sällskap också. Trevligt sådant av Elin Olofsson, undersköterska i hemtjänsten i Åtvidaberg. Vi bara byter ett spår helt kort. Hur trivs du här i Åtvidaberg? Alltså rent som människa.
3: Men jag trivs jättebra. Faktiskt, det finns ju mycket möjligheter och jag bor ju lite på landet då, gör ju jag. Så jag har ju väldigt nära till Åtvid ändå och kan njuta av allting.
2: Det är också ett svar som jag får. Ja, men det är nära till allt, speciellt till naturen.
3: Mm, stämmer bra. Mm. Det ligger ju väldigt nära.
2: Mm. Alltså nu är det ju så att vi pratar ju, Elin och jag, om hur det är att jobba inom hemtjänsten som undersköterska, och hon frågade just politikerna, vad ska ni göra åt våra delade turer? Att jobba morgon och kväll samma dag med några timmar ledigt mitt på dagen? Nej, tack. Sen var det här med vikarier, sa du. Vad är problemet där?
3: Att vi inte har några.
2: Det är ett problem.
3: Det är ett väldigt stort problem. Så, alltså, jag skulle nog vilja då att ska man få in vikarier och sådana som verkligen vill söka till vården, då behöver vi öka lite. Ja, men lönerna och OB-tilläggen och allting, för att vi gör så mycket mer som andra kanske inte gör. Och vi vill ju gärna ha lite lön för mödan. Så.
2: Alltså, få yrket mer attraktivt. Här har ju sjuksköterskorna kommit ganska långt med att liksom få upp anseendet för yrket. Är det undersköterskornas tur nu att liksom få betalt?
3: Ja, det tycker jag. Verkligen. Alltså, det är ju, vi gör ju som sagt väldigt, väldigt mycket. Det är ju vi som är ute och tar hand om alla våra människor och så. Så absolut, det är våran tid nu.
2: Så om jag förstår ditt resonemang rätt, för att locka folk, både permanent som jobbar, utbildade, sådana som är villiga att utbilda sig och hoppa in som vikarier, så måste yrket bli mer attraktivt.
3: Mm. Ja, verkligen.
2: Kan vi formulera det där till någon fråga, tror du, till politikerna?
3: Ja, och du, vad en bra fråga.
2: Ja, men vad ska vi dra till med? Alltså, hur ska ni få fler att vilja jobba med det viktiga jobbet inom hemtjänsten här i Åtvidaberg?
3: Ja, men det låter väl bra.
2: Ska vi köpa den så?
3: Ja, jag tycker det. Ja.
2: Vad skönt vi har det här på parkbänken, Anna.
3: Det är helt underbart. Gud, vad varmt och soligt
2: det. Det är sommar. Elin Olofsson, undersköterska. Tack snälla för att du ville komma.
3: Tack så hemskt mycket.

All It Takes med Florian's Morning här i P4 Östergötland, som idag är ute på en sån här inför valet turné i Åtvidaberg. Vill ni komma och hälsa på mig så sitter jag här på Stortorget. Jag sitter faktiskt på en parkbänk alldeles ljuvligt i solen på Stortorget mitt inne i Åtvid. Vilka är det som styr i Åtvid? Jag tror faktiskt inte att jag har berättat det. Tahir gjorde det ju någon gång inledningsvis. Men det är alltså att majoriteten här sen valet 22 består av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Alltså det som kanske är det ena regeringsalternativet då, om vi tittar på Sverigenivå, minus Liberalerna. Och sen så finns det ju då en opposition, Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna. Och representanter för liksom både de som styr och oppositionen kommer till mig här på torget efter halv ett.

0: Ella Langley, Shoes in Texas. Jag väljer och får också som jag vill, för nu blir det nyheter med Kristina Thuresson.
1: En man i 20-årsåldern har åtalats för två våldtäkter, dels mot en flicka över 15 år och dels mot ett barn. I ett av fallen har mannen även slagit offret i både ansiktet och på kroppen och tagit strypgrepp om hennes hals. Övergreppen ska ha skett för ett år sedan i en mindre ort i Östergötland. Så ska det handla om planen på en ny simhall i Norrköping.
2: Något äventyrsbad i Norrköpings nya simhall, det verkar som att det politiska styret är väldigt tveksamma till om det ska bli.
3: För mig låter det lite konstigt, för det är klart att ett äventyrsbad är någonting som drar till sig väldigt mycket folk och det är en väldigt rolig aktivitet för barn och så.
2: Pelle Rosén säger det, du är ju biträdande anläggningschef på Tinderbäcksbadet i Linköping som ju är sprillans. Det har bara funnits i det här nya badhuset i 3 år. Vad tror du att Norrköpings kommun tappar om de gör en ny simhall men inget äventyrsbad?
3: Så det lär nog bli lite besvikenhet ifrån de som bor i Norrköping kan jag tänka mig, för att ett äventyrsbad är viktigt. Särskilt om man bygger en ny simhall tycker jag.
2: Lotta Bäckman, socialdemokrat och ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Linköping. Var det beslutat från början att man skulle ha en äventyrsdel?
4: Vi kom ju fram till det till slut. För att det ska faktiskt nå alla Linköpingsbor, alla åldrar.
2: Vad tänker du när du hör att Norrköpingspolitiken kanske inte tänker sig faktiskt en äventyrsdel?
4: Risken är ju att de missar den här mellanåldern skulle jag säga. De som är simkunniga och lite äldre.
2: Jessica Gredin, P4 Östergötland.
1: För att uppmuntra fler att cykelpendla istället för att ta bilen så delas varje år ut ett pris i Norrköping. Och nu vill kommunen ha in nomineringar till det här priset. Det ska handla om en person som tar cykeln varje dag, året om, till en resa på cirka 5 kilometer enkel till jobb eller skola eller annan sysselsättning. Och senast den sista maj så kan allmänheten, näringsidkare och intresseorganisationer lämna in sitt förslag på nominering.
0: Ja, men varför inte nominera mera, Kristina Thuresson med nyheterna. Torbjörn, är du med en trafikrapport? Det vore toppen.
5: Ja, men det handlar om inställda krösatågen under eftermiddagen då, till exempel avgången 12.17 från Linköping mot Västervik. Där blir det buss som ersätter, och sen 14.10 från Västervik mot Linköping, även då så blir det buss. Långsam trafik strax utanför Kisa under Tomestorp, länsväg 134. Det är ju vakt och lots som styr det där vägarbetet. Blodbussen finns ju på plats i Vadstena vid simhallen fram till 15-tiden, men det är snart

0: lunchstängt där 11.45 till 13. Tipsnummer 020 999 444.
1: Mm. Och du lyssnar till P4 Östergötland som är på valturné idag. Jag står i Åtvidaberg lite utanför och kollega Marie-Louise har vi i centrum, tror jag. Det är ju en härlig dag på valturnén här i P4 idag. Jag står i solen och njuter, men jag kan inte stå här i solen så länge till, för det kommer komma moln under eftermiddagen, men fortfarande varmt, 17-21 grader med vinden från syd idag. Ikväll så kommer det bli mer moln, under natten så kan det bli lite regn i hela länet.

0: Mm. Petra Marklund, var du där med Händerna mot himlen, heter låten. Jag är i Åtvidaberg just nu på valturné. Skulle egentligen varit i Grebo, den här orten med strax över 1000 invånare som ligger precis på eller på kommungränsen mellan Åtvid och Linköping, men som tillhör Åtvidabergs kommun. Vi pratar lite föreningsliv här på valturnén och vi ska prata om det som hände i Grebo för 2 månader sedan. Det var den gamla anrika Grebovallen som revs för att göra plats för en ny trafikplats vid riksväg 35. Urban Kjellberg, ordförande för Grebo IK. Hur kändes det i hjärtat när vallen revs?
1: Nej, klart, det känns ju inte bra. Man har ju varit sedan 87, så man har varit lite ledsen i ögonen faktiskt när de började rivat.
0: Mm. Jag förstår det. Grebo idrottsklubb som sysslar med fotboll grundades i den 1932 och firar 94 år snart. Och Grebovallen invigdes på 60-talet någon gång. Fått stått där i 60 år. Det var ju en ganska lång process innan rivningen. Det var politik, det tog flera år för att få fram det här. Tycker du att något kunde gjorts annorlunda liksom i rivningsprocessen och det som ni fick av Trafikverket?
1: Jag tycker väl att det var för många parter hela tiden och bytte ledare som vi diskuterade med. Men i slutändan när Göran tog över i Trafikverket så fick vi ett bra avtal med Trafikverket. Så på slutet var det bra.
0: Men inte från början?
1: Nej, jag tyckte det tog för lång tid och det var inte riktigt överens över det vi började diskutera. Men slutändan var det ett jättebra avtal med.
0: Hur tycker du kommunen skötte sig i allt det här?
1: Jag tycker kommunen var iskalla i början och visade inget intresse egentligen på det sättet förrän när det började bli lite närmare. Så det, jag tyckte de kunde ha varit lite mer på tå från början.
0: Nu kommer ju Trafikverket att bekosta så ni får en ny anläggning och det är mycket som har hänt innan, men tycker du det finns någon positivitet i det att även fast Grebovallen försvinner så finns det rum för något nytt?
1: Ja, jag tror det kommer bli en jättefin anläggning nu när vi får till det här avtalet, så att om man bara kommer på plats så vi hinner ha en förening kvar, det är väl det handlar om. Vi har mycket ungdomar som spelar som vi just nu får använda B-plan för grund av att de som ska bygga tillåter oss använda den fram till midsommar. Men sen vet vi inte. Så vi får lösat efterhand.
0: Mm, ovisshet i Grebo IK alltså. Du berättade för mig, Urban, att du började spela i herrlaget 1986 var det, va? Som 20-åring någonting där. Finns inget herrlag nu? Finns inte heller något damlag? Skulle du säga att rivningen av vallen, att det är liksom en direkt konsekvens av det?
1: Ja, herrlaget är en direkt konsekvens för att det går inte att erbjuda spelare och spela vart. Man kan inte ens säga vad vi ska träna när man ringer sitt spelare. Så när det vart som det blev i fjol så kunde vi inte orka inte sitta och ringa och inte kunna erbjuda någonting. Så men damlag har vi inte haft på 15 år så jag kan inte säga. Men det är ett mål. För vi har äldre tjejer som spelar just nu då, som är 13-14 år.
0: Ja, ni har ju ungdomsverksamhet. Var det 60-14 år både pojk- och flicklag?
1: Ja.
0: Hur trivs de i föreningen tycker du?
1: Ja, jag tycker väl att de verkar trivas bra eftersom de är kvar, fast det är så oviss som det är. Men vi gör så gott vi kan och informerar på hemsidan åt dem och skickar mejl så de ska få information, ledarna.
0: Hur ser tidsplanen ut nu då? Vad gör ni nu? Ja, ni spelar på B-planen, men hur ser du på de kommande åren?
1: Ja, de kommande åren vi har ju diskuterat med Björsäter att få låna en plan av dem. Eller låna eller hyra en plan av dem så att vi får träna det med ungdomsladen, de äldre. De yngre har vi 2 gräsytor i Grebo som vi kan krita och spela lite och träna på i alla fall.
0: Urban, du var lite missnöjd ändå att kommunen var lite kalla gällande det här i början i alla fall. Det är ju val i år. Vi ska prata med lite politiker sen i eftermiddag i Åtvidaberg. Vad vill du skicka med till dem från ett föreningsperspektiv så att säga? Vad kan de göra?
1: Ja, jag tycker väl att de borde satsa på föreningsliv och skola nu när de ska bygga ut Grebo. Så det vore roligt att veta hur mycket de vill satsa på det.
0: Ja, det ska vi ställa fråga till dem alltså. Det är också lite information om Urban. Det är en väldigt stor spelare du har mött för du kommer från Ödeshög. Vill du berätta?
1: Ja, jag har ju spelat ihop med Claes Ingesson en gång i tiden. Men då var han 17-18, 18-19 och sen gick han till Göteborg och jag gick ju till Grebo så vi skildes där.
0: Och du har varit i Grebo sedan dess?
1: Ja, så det. En väldigt trevlig person. Vart jordnära hela sitt liv var.
0: Ja, men man får ju verkligen säga att du, Urban, är en man som kan det här med fotboll och föreningsliv. Vi hoppas att det löser sig så bra som möjligt nu med ny gamla Grebbovallen. Vad tror du, vad vill du se för anläggning?
1: Ja, vi ser en jätteanläggning. Helst skulle jag vilja se konstgräs på för att kunna bedriva mer träning året runt. Men det bekostar ju inte Trafikverket, för det hade vi ju inte på gamla Grebbovallen, för de bekostar likvärdig anläggning på det nya stället.
0: Just det, vi får se vad som händer där. Tack så mycket för att du var med, Urban.
1: Tack så mycket.

0: När Mattias förlorade medvetandet räddade okända personer hans liv. Vilka var de? I P4 Extra onsdag ska vi hjälpa honom att hitta hjältarna. Dessutom träffar vi artisten Oskar Lindros och premiärspelar hans senaste låt. Vi ska djupdyka i varför en del svenskar blir så mycket äldre än andra. Och så presenterar vi årets trädgårdskryp. P4 Extra onsdag med Titti Schultz startar efter Ekot och Sporten klockan 13.04.
1: Han låter ju som en skåning, Henrik Jonsson, men han bor ju utanför Norrköping, så nog 17 är han lite skötte han också. Men nu var det ju Titti som skulle komma senare idag med programmet. Vi sänder ju från Åtvidaberg, vi försöker liksom pejla läget inför valet. Och vad kan man säga om Åtvidabergs historia? Ja, men det är väl det här att det är en lång bruks- och industrihistoria som finns här. Den industriella traditionen, ja, den har rötter faktiskt ända tillbaka till medeltiden, till bergsmansbruket. Åtvidabergs kopparverk utvecklades från 1700-talets senare hälft och under 1800-talet så blev det faktiskt Sveriges näst största kopparproducent. Vissa år faktiskt, vid 1800-talets mitt sen, så framställde man faktiskt mer koppar än då vid Stora Kopparberg i Falun som var den absolut största producenten. I början av 1900-talet så började den här industriella profilen i Åtvid att liksom gå över från koppar och bruksmiljö och så till kontorsmaskiner med Facit som verkligen kom att dominera. Facit växte så otroligt, så någonstans under mitten av 1900-talet så blev det en världskoncern med dotterbolag och agenter och försäljningsställen faktiskt i mer än 130 länder. Det var Åtvidabergs historia på en minut. Förlåt, det kan jag säga också.

0: Ja, vi sänder ju vår lilla valturné, eller kanske snarare inför valet turné, Alexander, du och jag från Åtvidaberg idag.
1: Visst var det härligt.
0: Ja, det är fantastiskt. Jag gillar ju det här vädret som du bjuds på här uppe också. Och du sa ju en sak som är så sann. Vi kan ju inte vara i Åtvidaberg och inte prata fotboll.
1: Verkligen. Det hör ju alla på min dialekt kanske, men jag är ju inte uppvuxen i Östergötland utan lite mer söderifrån. Men för mig har ju Åtvidaberg alltid varit ett fotbollssamhälle. Alltså alltid när jag har hört och sett om Åtvidaberg i barndomen och när jag växte upp och sådär, så har jag alltid tänkt på ja, men fotboll, det spelas i Åtvidaberg och de är bra på fotboll där med Åtvidaberg. Jag är ju fascinerad av liksom små klubbar från små orter så som Mjällby som ligger mig ganska nära om hjärtat och Degerfors uppe i Värmland till exempel, men små bruksorter som lyckas vaska fram elitföreningar bara på ren kultur egentligen, och ja, det svenska föreningslivet det fascinerar mig ganska mycket.
0: Ja, och nu är de ju faktiskt på uppgång igen, OFF här. Du vet, jag är ju så gammal, jag brukar ju liksom spela det kortet ibland, men mina idoler, och de spelade i Åtvidaberg då, det var ju Ralf Edström och Roland Sandberg.
1: Mm, på 70-talet när de vann ett par SM-guld.
0: 70-talet. Så att jag håller ju också så många tummar för att vi ska lyckas ta oss tillbaka på något stabilt sätt. Liksom upp igen. Ja.
1: Det känns ju som att de har ju gick upp i ettan nu inför i år. Nu ligger de väl uppe i toppen där. Det har inte gått så långt i serien. Men det känns ändå som det är något på gång där på Kopparvallen. Jag träffade ju några killar för några veckor sedan, du minns kanske det, den här TIFO-gruppen, de här små 11-åriga grabbarna som gör
0: bandoller och TIFO. Och som var så artiga och duktiga.
1: Ja, som var så väluppfostrade och som gör det jag tycker alla ska göra, att stötta sin lokala fotbollsklubb. För det är viktigt, är det. Föreningslivet är viktigt och den svenska fotbollen är ju någonting vi måste värna om, tycker jag. Och det tycker jag Åtvidaberg alltid har varit, som samhälle alltid har varit en fin ambassadör för, om du förstår vad jag menar.
0: Heja bruket.
1: Heja bruket.
0: Alltså, vi befinner oss ju här för att försöka ta lite tempen på de viktigaste valfrågorna nu inför hösten. Vi har pratat med ganska många, både du och jag, och överlag är man väldigt nöjd. Men det finns ju de som lyfter fram saker som behöver förbättras. Och vi har varit och pratat med några redan innan här. Så här kommer nu i tur och ordning Jan-Erik, Maja och Kristoffer.
2: Ja, det är en sak, och det är det med simhallen, för att jag menar, det är ju en jävla saknad att inte ha den. För jag vet, mina föräldrar, de var ju väldigt flitiga på den tiden. Men numera är det inte, finns det ju inget. Och där har ju kommunen gjort bort sig från början, alltså i och med att man sålde hela den här verksamheten. Ja, men nu står det tomt.
3: Det enda är väl typ att de bygger så mycket och så. Eller alltså, det finns ju till exempel som i Bysjön, så ska de ju bygga lägenheter. Och jag tänker bara, det är ju så här, det är många ungdomar där som springer. Så tänk om det är störande för de som bor där. Sånt.
4: Som nybliven småbarnsförälder så är ju alltid det en fråga som dyker upp ganska högt på den listan. Så det skulle nog bli mitt svar. Satsa mer på både de absolut minsta, men även de som börjar låg och mellan och högstadiet. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide, and I reach for your

0: Dean Lewis, Be All Right. Och mer än All Right, det har jag det här just nu i parkbänken på solen. Nej, på parkbänken i solen i Åtvidaberg.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

0: Per Gessle och alla de där känslorna som kommer på en och samma gång. Nu kommer Ekot.
1: Akutinsatser mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Idag så kom åtalet efter dubbelmordet i Göteborg i september. Och så vill oppositionspartierna ha ett förbud mot omvändelseförsök av HBTQ-personer. Det där, det är något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, från Centralafrika så rapporteras det nu att antalet Ebola-smittade växer. Och Världshälsoorganisationen har även utlyst ett internationellt hälsonödläge. Tryggve Ulriksen Skogsätt, du är vår utrikesreporter. Du har lyssnat på den här WHO:s presskonferens. Vad hade de mer att berätta om den här, kan man säga, akuta situationen?
2: Det WHO lyfter är att det här framförallt är en fara för länderna i regionen. Man vill säga att det inte är någon internationell fara ännu. Men man lyfter att det är ett svårt arbete i och med att man inte riktigt vet hur stort den här, eller hur stor smittospridningen har varit. Man säger också att det tog ganska lång tid innan man upptäckte att det här ens pågick och att det tog lång tid att sätta in de åtgärder som är nödvändiga för att försöka spåra smittan och stänga ner.
1: Men det här, som du sa sist, alltså varför tog det så lång tid då? Har man svar på det?
2: Det här har ju startat i Ituri-provinsen i nordöstra Kongo, Kinshasa. Det är en region som präglas av konflikt. Det är bara de senaste månaderna 100 000 människor på flykt. Man säger också att det finns en hel del andra sjukdomar i området, så att man misstänkte inte från början att det här var Ebola-smitta. Och att det nu då alltså rör sig om en sällsynt sorts Ebola, Bundibugyo-viruset, som också är svårare att testa efter. Så att det då ska ha gått flera veckor, misstänker man, från WHOs sida innan man upptäckte att det här var Ebola man hade med att göra.
1: Komplex situation alltså som WHO och du förmedlar. Men nu har de ju upptäckt det. Vad är då den största utmaningen för dem att få stopp på Ebola-smittan då?
2: Tedros Ghebreyesus, som är generaldirektör i WHO, lyfte flera punkter där. Han sa bland annat att det är en utmaning att det är så många flyktingar i området som bor i trångbodda flyktingläger. Det gör smittospårningen och arbetet där svårt. Det här är också en region där det är stora gruvor dit det kommer arbetare som är under några veckor och sen reser de tillbaka till sina hemstäder. Och det man framförallt vill undvika nu är att det här ska sprida sig till storstäderna i området. Det har redan rapporterats om enstaka fall från Goma i Kongo-Kinshasa, även från huvudstaden i grannlandet Uganda. Rapporteras det nu om fall, och här ska det alltså röra sig om gruvarbetare som har rest hem. Så det man jobbar med nu är ju att försöka smittspåra, men det WHO säger är att man är några veckor för sent där. Man misstänker att utbrottet kan ha startat redan för en månad sedan och att arbetet är sent igång, så att man ligger på efterkälke.
1: Tack så mycket, Tryggve Ulriksen Skogsätt, alltså om Ebola-smittan i Centralafrika och läget där. Vidare så inrikes, för en 35-årig man från Norge åtalas nu för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg i september. Och vår reporter Kristin Holmberg, du är med oss nu och du har ju följt det här fallet. Kristin, vad rör det sig om?
3: Ja, men det här är ytterligare två mord som kopplas till gängkonflikten Biskopsgården i Göteborg. Det här var tidigt en kväll som en privatperson reagerar på en bil i det här området som inte ligger i Biskopsgården utan en annan del av stan. Och det var folk ute som rörde sig, barn som ska till fotbollsträning och så vidare. Och i den här bilen så hittas de två ihjälskjutna männen som åklagaren menar sköts av den misstänkta norrmannen inne i den här bilen. Och han åtalas nu för de två morden, grovt vapenbrott, men också för grovt hot mot en norsk polisman i samband med att han greps i Norge.
1: Ja, och du har ju även pratat med åklagaren då, vad jag förstår. Vad sägs ifrån det hållet mer liksom ordentligt om misstankarna mot den här 35-åringen, Kristin?
3: Ja, det sägs ju att han är här på platsen för att helt enkelt mörda de här två personerna. Och vi kan lyssna till chefsåklagare Karin Lindell.
4: Jag menar att det här är det ingår i en pågående gängkonflikt. Att han är en torped som har kommit till Sverige för att döda målsägandena. Han själv menar att han har en nödvärnsinvändning. Han menar att han är på platsen för att han ska köpa narkotika. Han förnekar brott.
3: Enligt chefsåklagare Karin Lindell då, så har man i den här utredningen inte kunnat klargöra ifall det finns något motiv direkt, mer än att det är just kopplat till den här mångåriga gängkonflikten i Biskopsgården som nu skördat nästan 30 människoliv.
1: Och du har rapporterat väldigt mycket om just den här gängkonflikten och varit flera rättegångar. Men om vi koncentrerar oss på den här rättegången då, Kristin, när drar den igång?
3: Den drar igång den 9 juni här i Göteborgs tingsrätt där jag befinner mig nu.
1: Får säkert lov att återkomma till dig då, Kristin, angående det här åtalet om dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg. Tack så mycket, Kristin Holmberg, med oss där. Vi fortsätter inrikes, för i år så väntar en ekonomisk återhämtning för Sveriges kommuner. Men samtidigt så står kommunsektorn inför stora utmaningar framöver. Inte då minst med färre barn och en åldrande befolkning. Det är budskapet i en ny ekonomisk rapport från Sveriges kommuner och regioner, SKR. Och Emelie Berga, hon är chefsekonom på just SKR, och hon säger så här.
5: Ja, vi tror ju på en återhämtning på svensk ekonomi. Det här skapar ju bättre förutsättningar även för kommuner och regioner. Även fast vi nu hela tiden skruvar ner den här återhämtningen på grund av de oroligheterna som finns i Mellanöstern.
6: Sveriges kommuner och regioner har lämnat två relativt tuffa år med negativa resultat bakom sig, säger Emelie Berga. Och nu väntar en ekonomisk återhämtning enligt SKRs prognos. Lägre pensionskostnader och lägre inflation gör att skatteunderlaget förväntas växa med 4%.
5: Vi ser 2026 börjar arbetade timmar att öka igen, och framförallt så tar det fart under 2027 baserat på den prognos vi har nu.
6: Samtidigt riskerar osäkerheten i omvärlden att dämpa den här återhämtningen. Framöver är den demografiska utvecklingen med färre barn som föds och en åldrande befolkning en stor utmaning för landets kommuner och regioner. I många kommuner minskar befolkningen och intäkterna med det.
5: Den här demografiska utvecklingen som både ställer krav på att anpassa verksamheten ut efter en minskad befolkning, men också att ställa om verksamheten från förskola, grundskola till äldreomsorg. Det är ganska tuffa beslut som behöver fattas.
1: Och det säger SKRs chefsekonom Emelie Berga. Det var Filip Romqvist som var reporter här. De fyra oppositionspartierna kräver ett uttryckligt förbud mot omvändelseförsök av hbtq-personer och vill att regeringen ska ta fram ett sånt här lagförslag. Teresa Carvalho är Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson.
7: Omvändelseförsök är en typ av förtryck som drabbar inte minst unga människor, där det förekommer religiösa samfund, familjer och andra som försöker att sätta press på ungdomar att frångå sin sexualitet, och det är naturligtvis helt oacceptabelt i Sverige, och det är en typ av förtryck som behöver synliggöras.
8: Idag ska riksdagen fatta beslut om att kriminalisera psykiskt våld. Alla partier står bakom den nya straffbestämmelsen. Men enligt de fyra oppositionspartierna är den nya lagstiftningen inte tillräckligt träffsäker. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kräver gemensamt ett förbud mot så kallade omvändelseförsök, alltså påtryckningar och tvång som syftar till att hbtq-personer ska ändra eller dölja sin sexuella läggning. Oppositionen vill att regeringen ska ta fram ett förslag på ett särskilt omvändelsebrott. Det är viktigt, anser Miljöpartiets rättspolitiska talesperson Ulrika Westerlund.
9: Då skickar man en mycket tydligare signal om att det här inte är acceptabelt, för att man just utsätter hbtq-personer för risk för svår psykisk ohälsa till exempel.
8: Men enligt justitieminister Gunnar Strömmer så träffar kriminaliseringen av psykiskt våld även omvändelseförsök. Det anges i lagstiftningen, säger han.
10: Det är väldigt tydligt att vi har hittat ett, skulle jag säga, effektivt och praktiskt sätt att ta itu med den problematiken genom det här sättet att lagstifta.
1: Sa justitieminister Gunnar Strömmer, och det var Loa Olsson som var reporter här. Södra Älvsborgs sjukhus i Borås har idag drabbats av en omfattande IT-störning och använder därför sina reservrutiner, där rapporterar P4 Sjuhärad. Problemen är alltså omfattande och berör hela verksamheten. Det är ännu oklart hur patienter som söker vård på Södra Älvsborgs sjukhus eller ska besöka sjukhuset idag kommer att påverkas av det här. Producent för den här sändningen, det var Emil Östman, i studion Johan Westerberg.
0: Eftersom vi ändå verkar hålla på att presentera oss, så jag som sitter i solen i Åtvidaberg, jag heter Marie-Louise Kristensson.
11: Och jag som står i solen heter Alexander Stenfeldt. Jag är väl en 20-30 meter borta från dig, Marie-Louise. Jag ser dig sitta där.
0: Ja, vad trevligt det var.
11: Ja, visst. Ska vi ta
0: och liksom få syn på dig.
11: Ja, trevligt att få syn på dig också.
0: Vi kan inte... du, vädret. Kör vädret, ja, så solar jag.
11: Ja, du kan ju sitta i den här solen, men inte så länge till. För att det kommer molna på i eftermiddag. Men du kan fortfarande njuta lite av värmen, för det kommer vara 17-21 grader plus då Celsius, pratar vi inte Fahrenheit, med vind ifrån syd. Sen ikväll då blir det lite smolk i den här glädjebägaren, eftersom det blir mer moln och sen kanske till och med lite regn under natten och morgonen. Så vi får njuta nu här på torget i Åtvidaberg, Marie-Louise.
0: Det gör vi.

0: så heter den ju Iconic med A-teens, eller de kanske B- eller C-teens nu när de är i 40-årsåldern. Vad vet jag? Jo, jag vet en sak med säkerhet, nämligen att solen skiner och vi sänder vad som nu kanske snarare är lunchprogrammet idag från Åtvidaberg. Det vill blicka framåt lite sådär mot höstens val. Och Alexander, som jag har kommit hit till torget, du har fått besök av två tjusiga damer, jag såg dig allt.
1: Två förträffliga damer har jag träffat här på det härliga soliga torget i Åtvidaberg. Hur, ni är här och njuter i solen idag?
2: Ja visst, det är ju så underbart när man ser upp mot skyn och ser man ner mot torget. Då är det ju blomster vid torget här som får finnas förhoppningsvis en stund till. Och så har frukthandlaren och grönsakshandlaren lämnat oss för dagen.
1: Jag säger Agneta, och vad var det du hette?
3: Helena.
1: Helena, Agneta och Helena, hur tycker ni det är att bo i Åtvidaberg?
3: Jättetrevligt.
1: Varför då?
3: Alltså, Åtvidaberg är precis lagom stort, man kan greppa det. Och jag har aldrig haft så mycket kompisar som här i Åtvid. Jag bodde i nästan 30 år i Linköping och lärde aldrig känna mer än en människa. Här vet jag inte hur många det finns som är goda vänner till och med. Som Agneta till exempel.
1: Ja, vad känner du Agneta? Hur känner du med att bo här?
2: Jag känner också att det här är en oas att komma åter till. Jag har bott i Stockholm. Uppsala under studietider, haft min bostad här kvar, och naturen här, den är ljuvlig med allt detta som den bjuder på. Dessutom har vi en utomordentligt stor park, Adelsnäs park, som man återvänder till och njuter av.
1: Ni är ju också engagerade i något som är smått unikt för Sverige. Vill ni berätta?
2: Solkanonklubben, ja, den ligger oss varmt om hjärtat, eller hur Helena?
3: Ja, den är inte bara unik i Sverige, den är unik i hela världen.
1: Vad gör man där då?
3: Det finns bara en enda idag fungerande solkanon, och den finns här.
1: Vad är en solkanon för den som inte vet?
3: Det är en riktig kanon, väger 200 kilo, som alltså avlossas med hjälp av solstrålar som går igenom ett brännglas och fokuseras på krutet.
1: Ja, det visas lite bilder här för mig att få titta. Det är alltså en solstråle som koncentreras genom ett fönster ner på den här kanonen, och det är alltså så den avlossas.
2: Ja visst, det är det här brännglaset som gör det hela, och tändstickan.
3: Solstickan. Ja, när inte solen är framme då tar vi till solstickan, men det måste vara den.
1: När ska den avlossas nästa gång då?
2: Klockan 13. Är det här varje dag, hela sommaren.
3: Från 1 juni till sista augusti skjuter vi nu.
1: Tycker ni att östgötarna ska åka dit?
2: Absolut, och även från hela Sverige. Välkomna, vi har fått gäster från både Tyskland och England tidigare.
3: Och vi har haft latinamerikaner här, och vi har australiensare och nya zeeländare och kineser. Alla sorter.
1: Alla kommer till Åtvid för att kolla på solkanonen.
3: Jajamän, det gör de. Och man kan hjälpa till att skjuta, och då kan man få ett väldigt elegant diplom och blir solkanonjär, och det är helt unikt i världen.
1: Mm. Val i höst, Agneta. Vad har du för förväntningar på kommunpolitikerna? Vad behöver ordnas i kommunen?
2: Ja, det är mycket som behöver ses över och läggas en bra plan faktiskt. Jag kan väl tänka att skolan, barnomsorg, äldreomsorg, och framförallt tänker jag på turistnäringen. Den har man glömt lite och placerat lite långt bak, så turisterna kanske inte hittar dit riktigt som de gjorde tidigare.
1: Tycker du de ska ha bättre möjligheter att besöka Solkanonklubben då, eller?
2: Ja, där finns mycket parkering. Hur mycket som helst för bussar och allt. Och Hjärt- och lungfonden som jag engagerat kommer dit den 13 juni. Så då får vi fyllt med människor, och dessutom även...
3: Ja, då fyller vi 40 år.
1: Häftigt.
3: Ja, den här föreningen startade alltså 86.
1: Var ni båda med då?
3: Nej.
2: Jag var med.
1: Men du var i Linköping då, eller?
3: Ja, jag kom med 06.
1: Det är 20 år ju.
3: Ja, det är det. I år.
1: Så du firar 20 och du firar 40 helt
2: 40.
1: Enkelt.
2: Ja, precis. Och då 1986, då var det i det första var militären Nyberg som tog tag i det här. Och som hade idén och tankarna, och medarbetare fick arbeta i detta. Att restaurera kanontornet, denna kanon, så den skulle fungera med brännglaset. Byggdes en båt som tar 30-35 personer. Och då vill jag säga, välkomna till Åtvidaberg, till en underbar tur. Och guidning får ni varenda dag från tisdag till och med lördag.
1: Mm. Med de orden så får vi väl avsluta det här, Agneta och Helena. Förträffliga damer är ni. Tack så mycket för att ni ville vara med.
3: Tack, tack.
2: Tack för vi fick vara med också. Tack för det.

0: P4 Östergötland.
1: Sveriges Radio.
2: Där vi efter klockan har slagit 12:30 nu kommer att ställa era frågor till politikerna här i Åtvidaberg där vi ju är. Det har kommit fram frågor om konkurrensen om arbetskraften. Saab i Linköping drar. Ett stort företag här säger, hur ska vi göra då? Samtidigt som kommunen lanserar sig själv lite grann som, här kan du faktiskt bo och jobba i Linköping. Vi har också med oss frågor om det här med delade turer inom hemtjänsten. Är det rimligt att både jobba morgon och kväll samma dag om bara några timmar ledigt mitt på dagen? Och så har vi lite om riksväg 35 och annat. Men som om det inte vore nog så har vi också redan samlat in ytterligare några frågor från Åtvidabergsbor vi träffat.
3: Jag heter Kristoffer Romberg och jag tycker politikerna i Åtvidaberg borde satsa på vår framtid, våra barn och våra ungdomar.
4: Jag heter Jan-Erik Nilsson och jag vill att man ska satsa mer på musiken i Åtvidaberg. Från början så hade skolan en musikundervisning och sen var det kommun som tog hand om allting. Och sen var det en fristående verksamhet under ett antal år. Och då var det ganska mycket verksamhet och de hade en stor ungdomsmusikkår också, men nu finns det inget sånt.
5: Jag heter Maja Karlsson och jag vill att politikerna ska satsa på motorburen ungdom. Alltså EPA-traktorer, ungdomar och så. Så de har någon plats att vara på.
2: Ja, men det där var väl lite spridda frågor. Jättespännande. Jag har skrivit ner dem. Och nu kommer politikerna här. De får sätta sig på bänken bredvid här så länge. Det är Thomas Lidberg, socialdemokrat, och Tommy Arna från Moderaterna. Ska försöka grilla dem mer än solen gör just nu efter 12:30.

0: Som de säger att tonårsland med Bo Kaspers orkester när det nu har blivit dags för de östgötska nyheterna med Kristina Turesson när klockan slår 12:30. Varsågoda.
1: Rekordmånga, runt 1000 ungdomar kommer i år erbjudas sommarjobb genom Linköpings kommun och det är en ökning med drygt 25% jämfört med förra året. Det är elever i årskurs 1 eller 2 på gymnasiet som kommer att erbjudas de här jobben som är fördelade på arbetsplatser inom såväl kommunala verksamheter som näringslivet. Och vi fortsätter vår rapportering kring simhallsbeskedet i Norrköping.
2: Norrköpings kappsimningsklubb NKK jublar efter tisdagens besked där den styrande kvartetten i Norrköping avslöjade planerna på en ny simhall.
3: Men det betyder ju allt egentligen. Vi får fler medlemmar, vi får en större simkunnighet i hela Norrköping. Vår klubb kan växa, vi kan ha fler ungdomar ledare på kanten så att vi ökar ju hela vår verksamhet.
2: Det säger Daniel Magnusson från NKK. Simklubben har under flera år påtalat bristen på simytor och har ett större behov än det man får idag.
3: Vi har medlemmar som står i kö så att vi behöver all plats vi kan få och mer därtill så att vi är verkligen redo för att växa och bli större.
4: Är du lite rädd inför en valhöst här nu att partier går ut och gör utspel och så kanske blir tystare efter hösten?
3: Jag hoppas ju verkligen att man håller det man lovar här. Det är ju otroligt viktigt för Norrköping att faktiskt ha de simytor och lära barn och ungdomar att simma.
2: Intervjuade gjorde Oliver Bäckman. Jag heter David Hernqvist, P4 Östergötland.
1: För att uppmuntra fler att cykelpendla istället för att ta bilen så delas varje år ut ett pris i Norrköping. Och nu vill kommunen ha in nomineringar till priset. Det ska handla om en person som tar cykeln varje dag hela året minst 5 kilometer enkel väg till jobb, skola eller annan sysselsättning. Och senast den sista maj så ska man lämna in sitt förslag på nominering.
0: Mm, tack för det där Kristina Turesson. Jag tror jag har med mig Tobias Nilsson för en liten trafikrapport, är det inte så?
5: Ja, men visst är det så. Åker du på länsväg 134 från Österby i Mora upp mot Kisa, när du närmar dig Kisa så är det långa köer. Det pågår alltså arbete där. Vakt och lotser som styr trafiken på den sträckan. Blodbussen finns på plats i Stena vid simhallen idag fram till 15-tiden, men det är lunchstängt i en dryg halvtimme till där. Tips nummer 020 999 444.
0: Trafiken var det där. Du lyssnar på P4 Östergötland som idag är ute i verkligheten i länet och i Åtvidaberg för en valturné. Jag heter Alexander Stenfeldt och med finns också Marie-Louise Kristensson som sitter och njuter där borta i solen.
6: Ja! För än så länge så är det ju just soligt. Så ser du moln runt dig, så blås på dem eller hämta stora hårtorken eller något. För de ska bara bli fler. Men det kommer fortsätta vara varmt 17-21 grader. Alltså 21 grader, det är verkligen sommar. I kväll och i natt, ja, då blir det ännu mer moln och de kan även få ur sig

0: Tillfälligheter med Veronica Maggio i P4 Östergötland, där det nu ska bli allvar eller åtminstone lite politik en stund framöver. För det är därför vi åker runt i länet, för att höra hur det är, vilka frågor som heta i länets 13 kommuner. Och idag i Åtvidaberg så har vi två stycken politiker här, och då börjar jag med det nuvarande styret. Där har vi det högsta hönset, eller kanske tuppen, Thomas Lidberg, socialdemokrat, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande. Hej!
1: Hej!
0: För de östgötar som inte känner dig, vem är du?
1: Jag är väl en gammal åtvidabergare som har jobbat inom politiken säkert en 30-35 år. Varit ordförande för vård och omsorg i fyra mandatperioder. Och har suttit i politikens styre nu som kommunalråd nu 7 år. Och innan dess så satt jag också när vi hade andra människor i toppen, så satt jag även i ledningsgruppen.
0: Är det bra att vara politiker så där länge?
1: Både ja och nej. Man får ju också ändra inriktning. Man kan inte bara vara enkelspårig. Och i mitt jobb som kommunalråd så har jag alla frågor. När jag jobbar inom vård och omsorg så hade jag vård och omsorgsfrågor. Så att nu har jag stormtrivs.
0: Men har du tappat förankringen med verkligheten? Du ser vilka fördomar jag har om politiker.
1: Absolut inte. Jag, som du såg tidigare här idag, så varje gång det är torghandel och jag har tid och möjlighet så går jag alltid bort och pratar med medborgarna onsdag samt fredag när jag har tid och möjlighet. Så jag är väl förankrad hos åtvidabergarna.
0: Och då har vi ju då förstås någon från oppositionen här, och det är moderaten Tommy Arna, oppositionsråd. Och så står det på kommunens hemsida att du faktiskt företräder hela oppositionen, även KD och SD. Är det sant?
2: Det är sant. Det är det som är oppositionsrådets roll. Så att jag ska representera alla partier.
0: Mm. Vem är du då?
2: Jag har ett förflutet 30 år inom Ericsson med inköp och produktutveckling. Och en föreningsmänniska i många föreningar runt om i Östergötland. Så där har jag min bas. En gammal trollkarl kan vi säga också. Det har jag inte så mycket nytta av nu.
0: Eller har man det som politiker? Det vore väl alldeles utmärkt att kunna trolla?
2: Ja, det ska jag aldrig avslöja. Det får Thomas märka så småningom här.
0: Då ska vi ge oss på de här frågorna. I morse så hörde vi faktiskt dig, Thomas, i våra nyheter. Och det handlar om Grebo Norrby och Tedabergs största bostadsprojekt. 700 nya invånare vill man jättegärna ha till kommunen. Men långt ifrån alla tomter är sålda. Du sa i morse, jag är inte orolig. Tommy Arna då, från Moderaterna, är du något orolig över att det inte säljs fler tomter där?
2: Nej, jag ska inte säga att jag är orolig. Alltså, det här är ju en potential för oss. Men vi ska ju vara väldigt försiktiga med hur vi går fram med tomterna där. Just nu så har vi ett ärende uppe på bordet i eftermiddag där vi då ska ta ett steg till med etapp 2, och där får vi nog vara försiktiga och tänka till när vi trycker på knappen. Vi ligger 60 miljoner back nu.
0: Okej, lite pausförslag där. Vad säger Thomas?
1: Ja, det är ju inte riktigt hela sanningen. Delvis, det är ju som så att vi ska ta beslut om att sätta igång en projektering. Att sätta sen spaden i marken, det har vi en gång till att tycka till om. Så att skulle det vara någonting under resans gång, ja då kan vi stoppa etapp 2.
0: Men är det inte bättre att tänka till redan nu?
1: Jo, vi ser ju att vi kan inte ha ett glapp på 26-28 månader om vi inte tar beslut om projektering. Vi måste ha en följd i hela projektet, och det finns ju även i etapp 3, så att några glapp, det kan vi inte ha.
0: Några glapp kan man inte ha, Tommy?
2: Ja, det får man ju om man inte utvecklar i tid, men än så länge, 17 tomter av 79 är ju inte så mycket, så jag tycker att det där glappet ligger ganska långt borta. Men jag är den första som kommer trycka på knappen till etapp 2 om det är så att det blir fullt i Grebo och Norrby. Jättebra.
0: Ja, vi lämnar den här diskussionen spännande ändå, att ni vågar tycka lite olika där. Det handlar ju också om att få fler invånare hit. 10 500 ungefär bor i Åtvidaberg idag. Grebo ligger fint till, det hörde vi Thomas Lidberg säga i nyheterna i morse. Precis på gränsen mot Linköpings kommun. Och folk kan ju pendla då till Saab till exempel. Vill man verkligen marknadsföra Åtvidaberg som lite av en sovkommun?
1: Nej, vi är en utvecklingskommun och vi sitter ju nära samverkan tillsammans med ett arbetsmarknadsprojekt tillsammans med Linköping, Motala, Mjölby, Kinda och Åtvidaberg. Och den utveckling som sker i Linköping kommer ju naturligtvis spela över mot Åtvidaberg. Så att jag tror att det här kommer, vi kommer att öka antalet invånare, vilket vi gjorde vid föregående tillfälle med 62 invånare. Och det är lysande bra för att vara en liten kommun.
0: Mm. Men är inte grundfrågan lite, vi var förut här på Scanfil, största privata arbetsgivare åt Åtvidaberg, där tyckte de att ja, men vi behöver ju också arbetskraft, Saab tar vår arbetskraft.
1: Ja, det är ett generellt problem i hela Sverige det här med arbetstillfällen och kompetenta människor. Så kompetensförsörjning är ett av våra stora problem framöver. Så att, men vi får jobba tillsammans med näringslivet och göra Åtvidaberg attraktiv att bo och leva och arbeta i. Men vi har ingenting emot att de bor i Åtvidaberg och jobbar på Saab. Det har vi ingenting emot.
0: Vi går över till Tommy Arna från Moderaterna. Du, det här med att man riktar in sig mot att folk kan jobba i Linköping och bo i Åtvid. Vad säger du om det?
2: Ja, det är ingen fel tanke, men man får ju tänka på att man oftast är två i ett hushåll. Och därför gäller det ju att vi ska försöka attrahera så många som möjligt och kanske lyfta blicken. För Grebo Norrby är ju som, precis som vi säger, Linköping och Åtvidaberg. Men vi har också Björsäter som har Finspång, Norrköping och Åtvidaberg. Och det ska vi också se till att man kan jobba på det ena eller andra stället. Så att det är ju inte så att vi får inflyttare som båda jobbar på Saab. Det tror jag är ganska, vad heter det, ovanligt då. Men vi får tänka på helheten i det här.
0: Mm. Vad ska man göra då för att locka hit folk, tycker ni, Moderaterna, oppositionen?
2: Ja, jag tror att Tahir Josef hade en ganska bra sammanfattning om att vi är kommunen som har haft två tankar samtidigt. Vi har byggt mycket, vi ser Grebo Norrby, vi ser att vi har industrifastigheter och så vidare. Men vi har tappat det här med kärnverksamheten. Och det är ju där det brister. Vi hörde Andreas Hjort, han tyckte det var jättebra på Scanfil att vi byggde. Men han tyckte samtidigt också att skolan måste bli bättre. Och vi hörde också hemtjänstpersonalen som tyckte att det bör bli bättre. Och jag tror att det är den politik som vi kommer att stå för. Det är ju att se helheten, orka följa upp allt, inte bara en del.
0: Vi sätter en liten paus där i denna minidebatt. Han fick sluta. Thomas, du kommer få börja i nästa omgång så det blir rättvist.

0: Sweet Little Lies med Fleetwood Mac. Ja, vi är mitt inne i någon form av politisk minidebatt här på torget i Åtvidaberg. Vi har i ena ringhörnan Thomas Lidberg, Socialdemokraterna. Hur är liksom formen?
1: Den är alldeles utmärkt. Vi ska komma ur styrelse på eftermiddagen, så den är alldeles utmärkt.
0: Sen har vi Thomas Arna här. Tommy Arna. Thomas är han, Tommy är du. Ja. Vi börjar om. Så har vi Tommy Arna här från Moderaterna. Är du i form, tycker du?
2: Oh ja, det är alltid.
0: Ja, men då kör vi. Jag lovar att Thomas skulle få börja nu, men tyvärr så blir det en svår fråga här. Vi träffade ju Elin förut. Elin Olofsson, undersköterska, jobbar inom hemtjänsten. Hon berättade att vissa dagar börjar hon 17:30, jobbar ett par timmar, är hemma ett par timmar, går tillbaks till jobbet vid 16 och jobbar kväll. Det som heter delade turer. Hon vill att du tar bort dem. Vad svarar du då?
1: Jag skulle gärna vilja göra det. Men det här är en jättestor fråga. Det handlar också om en väldigt stor kostnad för att kunna göra det. Och jag tycker ändå att vi måste höja statusen för våra anställda inom vård och omsorg. Och jag skulle gärna göra det här och nu. Men jag kan inte göra det, utan vi får ta ett steg i taget. Vi försöker inventera här nu för att få människor att vilja jobba heltid. Det är många som jobbar deltid och framförallt kvinnor. Och det är ett projekt som pågår hela tiden. Så vi får ta en sak i taget helt enkelt.
0: Men skulle du vilja jobba så?
1: Jag är ju själv gammal sjuksköterska. Men som sagt, var jag jobbade inte delade tur, utan jag hade antingen kväll eller dag eller kväll. Men det är klart att det tär på att jobba, självklart. Men så här ser det tyvärr ut i hela Sverige.
0: Vi låter Moderaterna och Tommy Arna få samma fråga här. Delade turer vill Elin och hennes kollegor få bort.
2: Ja, det förstår jag. Vissa vill ju det och vissa vill inte det. Det är samma som heltid som norm som Thomas var inne på. Det har vi ju drivit som ett projekt, men det visar sig ju att alla vill ju inte det. Och jag tycker det viktigaste är väl kanske att fråga våra anställda, vad vill ni? Och om det är så att en majoritet som vill ta bort delade turer, så ligger ju inte Linköping så långt bort som har genomfört det här. Och då tycker jag att vi kanske inte ska gissa att det blir dyrt, utan vi kanske ska ta reda på om det blir dyrt eller inte och utgå därifrån. Men först och främst fråga de anställda, vad vill ni?
0: Ja, men då lämnar vi den frågan och har fått höra både från S och M-håll. Barn och ungdomar, det har alla sagt som vi har pratat med. Vi måste satsa på barnen och ungdomarna. Vad gör ni, socialdemokrater i styret?
1: Vi socialdemokrater har verkligen prioriterat barn och ungdom och en meningsfull fritid. Vi har startat upp vår verksamhet som heter 1357 här i Åtvidaberg. Vi har tillsatt ännu mer personer. Vi har utvecklat den verksamheten. Vi lägger pengar på förskolan, vi lägger pengar på skolan, den yttre miljön. Vi kommer att nu komplettera med satsningar på skolgård och även yttre miljö på förskola. Så jag tycker vi gör en hel del. Sen finns det alltid människor som kanske inte tycker att det här är bra för mig, men vi har ett rikt föreningsliv också, så att jag tycker att Åtvidaberg har ett bra utbud faktiskt.
0: Behöver det inte göras något då?
1: Absolut, vi lyssnar på ungdomarna. Vi har haft nyligen där vi träffat 50-klassarna och även gymnasieskolan, för att om de kan vilja vara med och påverka vår budgetprocess, så vi har lyssnat på dem, vad vill de?
0: Tommy, Arna, Moderaterna, skola, ungdomar, barn. Hur ser du framför dig om ni tar över styret?
2: Nej, men det är precis som Thomas sa, de beslut som han säger att vi har gjort, de har vi gjort tillsammans. Vi har inte varit emot några satsningar på ungdomar. Däremot har vi kanske andra vyer för framtiden. Vi har ju pekat på att vi behöver ha en idrottshall eller multihall för att stärka föreningslivet. Och vi ska se över kanske vårt sätt att ge bidrag eller stöd till föreningarna. Där vet vi att det haltar lite då. Sen om de behöver mer pengar eller inte vet jag inte. Men själva stödet, för det är ju de som är motorn i den här ungdomsbiten. Det är inte kommunen som ska ta hand om alla ungdomar, utan föreningslivet gör ett jättejobb och det är där vi kan få mest utväxling.
0: Vi har ju också, innan vi glider över på ett väldigt konkret förslag, den här berömda riksvägen 35. Är den en glädje eller en förbannelse, Thomas?
1: Det är en glädje, det är en utvecklingspotential för Åtvidaberg. Vi har haft mycket dialog och vi har försökt lobba med Trafikverket hur många gånger som helst. Och vi äger ju inte frågan, men vi påtalar behovet, och även näringslivet har vi haft diskussion som påtalar behovet av en en bra väg från Linköping till Åtvidaberg och även fortsättningsvis från Åtvidaberg kanske ner mot Västervik. Så det finns många positiva tankar och jag tror att det här kan bli väldigt bra när det väl kommer så pass långt att man sätter spaden i backen, vilket man har gjort delvis. Men fortsätt bygga.
0: Tommy, har du avvikande åsikt?
2: Nej, de här frågorna är vi helt överens. Det är bara det att det går alldeles för långsamt, det tycker alla.
0: Då har vi den sista frågan som kommer från Maja. Hon tycker att EPA-traktorerna och liksom gängen som hänger i dem, de vill ha någonstans att vara där de inte stör.
1: Ja, jag kan väl hålla med om det. Jag har ju varit ute och träffat EPA-ungdomarna. Jag har funnits med i sammanhang där vi har suttit i arbetsgrupper tillsammans med ungdomarna. Där man har lyssnat av vad vill man ha och det är väldigt olika. En del vill mäcka hemma, en del vill mäcka en gemensam lokal, en del vill tycker det är bra som det är. Så att det finns ingen gemensam syn från EPA-ungdomarna att det här vill vi ha. Men och vi har ju utvecklat den delen även via 1357 som arrangerar väldigt mycket verksamhet med EPA-traktorsungdomarna. Så att vi är en liten bit på väg.
0: Tommy och EPA-ungdomarna?
2: Jo, men jag håller med Thomas där. Samtidigt också som jag en uppmaning till EPA-ungdomarna att organisera sig som vilken förening som helst. För i den formen så kan vi ju faktiskt göra skillnad och göra någonting. Starta en förening, visa var ni vill vara och sen kan kommunen utifrån det kanske hjälpa till med pengar eller lokaler eller vad som behövs.
0: Ja, men i någon slags enighet där och åtminstone god samarbetsanda tror jag vi avslutar den här minidebatten. Det är politiskt möte nu på eftermiddagen. Tack Thomas Lidberg, Socialdemokraterna, kommunalråd, Tommy Arna, oppositionsråd för Moderaterna. Vad vill ni säga? Säg ett ord om Åtvidaberg.
1: Ett fint ställe att bo på, nära kust, nära hav, nära till storstad, bra kommunikationer, bra klimat att bo i.
0: Ett ord. Mm-hmm. Du får försök också, Tommy.
2: Soligt.

0: Teddy Swims får musikaliskt avsluta den här otroligt soliga sändningen från Åtvidaberg. Om du skulle sammanfatta Alexander Åtvidaberg med ett ord, vad blir det då?
1: Fotboll, det skulle jag säga.
0: Mm. Åtvidabergs FF, Kopparslagarna, ja. Allting ja. Som vi har där.
1: Ja, ja det jag tar med mig från dagen, det allra starkaste, är att ordföranden i Grebo Urban där har spelat med Claes Ingesson. Och var kommer Claes Ingesson ifrån?
0: Från Ödeshög.
1: Och vad ska vi ha valt nu imorgon?
0: Ödeshög.
1: Ja, ja. Cirkeln bara sluts. Men
0: ja,
1: det har
0: men
1: ju varit
0: det
1: en...
0: är så.
1: Vi har haft en fantastisk förmiddag här, vad tycker du själv?
0: Mycket, mycket härligt, och man har känt sig väldigt välkommen här på Stortorget i Åtvidaberg. Men nu så tackar Alexander Stenfeldt och jag, Marie-Louise Kristensson, för oss. Men som sagt, imorgon styr vi kosan mot Ödeshög.
1: Tack.
2: Finländska invandrare i Sverige och deras barn och barnbarn begår självmord i större utsträckning än befolkningen i Sverige i genomsnitt. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.
3: Det var skamligt på något sätt. Jag tog skulden på mig själv.
4: Västeråsbon Oili Tuomenoja förlorade både sin man och son i självmord.
3: Det är egen son. Det var ju mitt barn. Och vi hade väldigt nära relationer, son Matti och jag. Så att det var ännu värre att mista honom. Som hade livet framför sig och hade så mycket tankar om allting. Och...
4: Socialstyrelsen har för Sveriges Radio och Finskas räkning gått igenom de tryckt 7600 självmorden som skedde i Sverige mellan åren 2020 och 2024. Och statistiken visar att självmordstalen bland dem med finländsk bakgrund är högre än i befolkningen som helhet. Var tionde person som tog sitt liv hade finländsk bakgrund. Mika Gisler, forskare på Karolinska institutet, ser flera möjliga förklaringar.
5: Det finns ju fortfarande beroende problem som kan vara större hos de som har finsk bakgrund. Finland har traditionellt ganska hög schizofrenital jämfört med alla nordiska länder.
4: I den andra generationen med finländsk bakgrund är skillnaden som störst. Där begår 21 av 100 000 personer självmord årligen i genomsnitt. Motsvarande antal i befolkningen i stort är 15 personer.
5: Det kan vara just att integrationen har inte varit så bra att fast de är födda i Sverige. Så de är fortfarande mellan två kulturer och att anpassa sig till svenska förhållanden. Fast de kan ju svenska och de vet systemet. Så det därför är det ganska överraskande.
4: Enligt Mika Gisler behöver vården bli bättre på att fånga upp Sverige-finländare med självmordsrisk.
5: Att de kommer in på vården och får terapi och läkemedel och så vidare enligt deras behov.
2: Reporter Jorma Ikäheimo, research Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Sverige-finska artisten Markus Krunegård ger ut en ny skiva på finska. Och ett första smakprov på albumet kommer i juni med låten Tilo Lilo Lauluja. Parallellt spelar han in två låtar med finska popduon Maustetytöt. Krunegård skriver till Sveriges Radio Finska att det var duon som fick honom att börja göra musik på finska och att samarbetet därför var meant to be. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen.
6: Radiosporten, dokumentär.
7: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
8: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
9: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
10: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
8: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
11: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
7: Zinedine Zidane visas ut!
12: Strax får du Ekot och sporten här i P4 och efter det P4 Extra. En amerikansk läkare som smittats av Ebola har flugits till Tyskland och vårdas på sjukhus i Berlin. Vilka risker finns det med att flytta en smittad person så här? Sen ska vi gratulera årets trädgårdskryp som har korats och Oskar Lindros som hellre ringer än smsar är aktuell med en ny platta. Han är också här efter halv två.
13: Pågående Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda är ett hot regionalt men inte i resten av världen, där uppger Världshälsoorganisationen idag. För säkerhets skull har Folkhälsomyndigheten nu beslutat om informationsskyltar på svenska flygplatser. Vi hör socialminister Jakob Forssmed.
14: Vi har ett utbrott som är allvarligt, framförallt då för de drabbade områdena, och risken för smittspridning här bedömer ju myndigheterna som mycket låg. Även WHOs bedömning är att det är mycket lågt, men det går ju aldrig att helt utesluta enstaka importfall. Så därför har ju myndigheten nu fattat beslut om att också informera resenärer på ett tydligare sätt som kommer från de här områdena på flygplatserna. Det handlar om att man vid minsta symptom, om man reser in från de här länderna, ska kontakta hälso- och sjukvården. Och Sverige har ju god kapacitet när det gäller möjligheterna här.
13: Reporter Mattias Plejel. 47 anhöriga och överlevande efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star 1990 kommer inte att få skadestånd av den danska sjöfartsstyrelsen. Det har rätten i Næstved beslutat idag. De 47 stämde Sjöfartsstyrelsen för att det inte utfördes någon inspektion av fartyget. Men enligt rätten så hade myndigheten ingen sån plikt vid det här tillfället. I Ukraina har minst 8 personer dödats och 52 skadats i omfattande ryska anfall mot civila mål i natt, rapporterar The Kyiv Independent. Ukraina angrep samtidigt ett raffinaderi och en kemisk anläggning i Ryssland i natt. Den första utbetalningen av EUs nya lån till Ukraina kommer att göras i juni enligt kommissionen. EU-länderna enades om jättelånet på totalt motsvarande 980 miljarder kronor i december. Ekot, Sara Öberg.
15: Sporten börjar med senaste nytt från ishockey-VM där stortalangen Anton Frondell nu är inskriven i den svenska truppen. Vi hör expert Johan Garpenlöv.
16: Ja, offensiv kraft är han ju. Han är en av våra bästa målskyttar skulle jag vilja säga i det här laget. Det är hans naturliga del i spelet, så offensivt kan man absolut bidra.
17: Och så här säger förbundskapten Sam Hallam om vad Anton Frondell kan bidra med.
18: Huvudfokus någonstans 5-5. Få in han där och hoppas han får lite situationer. Där han är som bäst, lågt ner i anfallszonen runt mål. Och i powerplay så är det framförallt hans skott vi vill kunna utnyttja. Ja, men jag väntar beskedet kring Leo Karlsson. När det blir klart att Leo inte är redo och inte har det för att komma hit och spela, så då är det ganska naturligt att använda in Anton.
15: Reporter Martin Hedberg och Johan Bengts följ kvällens match mot Slovenien här i P4. Nu fotboll och den stora skandalen i England.
19: Jag fick ju reda på det via spelarna faktiskt.
20: Chockbeskedet att Southampton fråntagits finalplatsen i kvalet till engelska Premier League nådde Middlesbroughs assisterande tränare David Cellini under gårdagskvällen. Spiongate handlar om att Southampton skickat en person att filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett brott mot ligans regler som aldrig tidigare varit uppe för bedömning.
19: Det fanns som sagt en ny regel som inte hade testats sedan tidigare som jag förstår. Det fanns ju inget prejudikat. Det var svårt att kunna ta någon ställning innan hur de skulle kunna bestraffas.
20: Kim Hellberg är huvudtränare i Middlesbrough och får nu tillsammans med sin assistent David Cellini möjlighet att ta laget till Premier League via en direkt avgörande match på Wembley på lördag mot Hull.
19: Det har varit ovissa dagar, men vi är såklart väldigt glada över att få en chans till att ta oss upp nu.
15: Expert Jon Persson tycker däremot att beslutet är felaktigt, hör hans kritik i appen Sveriges radioreporter Jonas Enarsson. Du avslutar sporten i studion Pontus Lind. Nu blir det P4 Extra.
21: Visst är det så. Här sitter jag, väldigt beredd. Titti Schultz heter jag och är ditt sällskap den här eftermiddagen. Det ska handla om en amerikansk läkare som smittats av Ebola och som flugits till Tyskland och nu vårdas på sjukhus i Berlin. Vilka risker finns det med att flytta en smittad person på det här viset? Och vi gratulerar årets trädgårdskryp som nu har korats. En riktig fuling som tydligen gör toppen grejer i trädgårdar och parker. Och dina pengar och hur mycket eller lite du tjänar eller har påverkar hur länge du lever. Oskar Lindros ringer hellre än smsar. Hans ord blir väggmålning i Sundbyberg. Och nu kommer plattan som vi fått vänta lite på efter att Oskar mest varit pappa de senaste åren. Oskar Lindros hör du efter 13:30. Kul att jag får vara ditt sällskap och tack för att du hänger med. Det här är Jack Johnson, Upside Down.

0: P4 Extra i din radio. Antalet döda i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda ökar snabbt. Minst 136 personer har avlidit, omkring 600 har smittats av viruset. Det är de bekräftade uppgifterna. I helgen utlyste Världshälsoorganisationen WHO ett globalt nödläge och igår hölls krismöte. Och tidigare idag så höll WHO också en pressträff. Den bevakade du, Tryggve Ulriksen Skogsätt, utrikesreporter på Ekot. Vad sa de i pressträffen?
1: De försöker egentligen hålla två tankar i huvudet samtidigt, WHO. Man säger att det är stor fara för att det här kommer spridas, men att den faran framförallt är regional. Att det ska sprida sig från Kongo-Kinshasa och Uganda till länderna i regionen. Men man trycker också på att det ännu inte är någon vidare internationell fara. Det här är ingen pandemi, sa Dr. Tedros Ghebreyesus, alltså generaldirektören för WHO. Så man försöker ändå varna för att det är stor risk för att det kommer fortsätta sprida sig smitta i regionen, samtidigt som man inte vill ha ett för högt larm för att det här ska sprida sig internationellt.
0: Men alltså, varför tog det så lång tid innan man upptäckte det här utbrottet? Alltså, nu tror man ju faktiskt att viruset har spritts i flera veckor innan det första fallet upptäcktes den 24 april.
1: Ja, man ska ha med sig här att det här tror man började i nordöstra Kongo-Kinshasa i Turi-provinsen. Alltså, det är en provins som präglats av väpnade konflikter i lång tid. Bara i år så har 100 000 människor drivits från sina hem. Så dels att testing och sjukvården är hårt pressad i det här området. Och sen ser man också från WHO sida att det här handlar om en sällsynt sorts Ebola-virus, Bundibugyo-viruset, efter den region där det först upptäcktes. Den variant säger man som är svårare att testa efter. Och man trycker på att det är ett område där det finns en hel del andra sjukdomar, så att misstanken om att det här rörde sig om Ebola var inte med från början. Vi hörde WHO idag säga att man tror att en patient som har dött 20 april kan ha varit en av de första dödsfallen kopplat till det här utbrottet. Och att man då egentligen inte fick tillbaks testsvaren som kunde bekräfta att det här rörde sig om Ebola först någon gång mellan 5 och 8 maj. Alltså att det då gick flera veckor innan man fick en bekräftelse. Och att man då såklart med smittspåringen ligger flera veckor efter. Sen är det flera faktorer som gör det här svårt för hälsomyndigheterna i Kongo-Kinshasa och för WHO. Det är också en region där det ligger många gruvor. Det är alltså migrantarbetare som kommer, arbetar några veckor och sen reser hem till sina hemorter och städer. Vilket också ur ett smittspårningsperspektiv såklart är supersvårt att hantera.
0: Tack så mycket, Tryggve Ulriksen Skogsätt, som alltså är utrikesreporter på Ekot här på Sveriges Radio, för att du kom och gjorde mig i sällskap. Nu ska jag också prata med Anneli Eriksson, forskningsspecialist på Karolinska institutet, som har arbetat som sjuksköterska under flera Ebola-utbrott i centrala Afrika. Välkommen, Anneli.
2: Tack.
0: Hur väl rustat är länderna i den här regionen för att hantera det här utbrottet, skulle du säga?
2: Både väl och inte väl, får man väl säga. Kongo-Kinshasa, där utbrottet pågår, är ju det land som har haft flest Ebola-utbrott av alla länder i världen. Och det är klart att det finns en expertis, hälsoministeriet vet vad man gör, vad som behövs göra. Det finns hälso- och sjukvårdspersonal och annan personal som har arbetat i det här, och det finns strategier. Men samtidigt så är det ju ett land med ett hälso- och sjukvårdssystem som går på knäna, och med där väldigt mycket resurser saknas. Och det ser man ju då bland annat på hur mässling, hur kolera härjar och liksom hur barnadödligheten är väldigt hög. Så att det är liksom, det drabbar ett land med bristande resurser, men med kunskap, kan man väl säga då. Uganda å andra sidan, där vi har två fall, har ju också liksom varit bra på att bekämpa flera Ebola-utbrott och har ju en struktur för att ta sig an det här. Och förhoppningsvis så kommer man att klara det bra med resurser och internationella organisationer. Men allting återstår fortfarande att se.
0: Grannlandet Rwanda har stängt sina gränser mot Kongo-Kinshasa. Det här strider mot vad WHO rekommenderar att man ska göra. De rekommenderar ju att man ska hålla gränserna öppna. Varför gör man det?
2: Alltså, ja, nej, men det där bygger på erfarenhet. Det låter ju kanske naturligt att ja, men vi stänger gränserna så kommer ingenting in eller ut. Men av erfarenhet så vet vi ju att det fungerar ju inte så, utan människor kommer att fortsätta att ta sig över gränser, och oavsett om det handlar om en stadsdel i Monrovia som var fallet när jag arbetade där 2014 eller om det är en landsgräns. Men då följden av det blir ju istället att resandet blir så att säga inofficiellt, och länderna har ingen koll på och kan inte följa upp. Utan det som WHO rekommenderar är ju att man istället inför kontroller vid gränser, att man följer upp, att man har så att säga bra screening och bra uppföljning av alla som reser, så att man snabbt kan identifiera och isolera om någon skulle bli sjuk. Så det är liksom hellre öppet och man följer än att man stänger gränser. Och anledningen till att man vill hålla det öppet är ju att stängda gränser drabbar ju så många negativt vad gäller arbetsmöjligheter, resor, ekonomi. Liksom att det blir så stora skadeverkningar om man bara stänger ner, och när vi dessutom då inte ser någon nytta av det vad gäller smittspridning och så föreslår man att man inte ska göra det.
0: Nu har vi också fått den här nyheten om att en amerikansk läkare som smittats av ebola har flugits till Tyskland och får vårdas nu på ett sjukhus i Berlin. Finns det några risker med att förflytta en smittad patient på det här viset?
2: Ja, absolut, för patienten. Det är ju en lång resa, och under en flygresa, även om man reser med sjukvårdspersonal, så har man ju begränsade möjligheter att vårda patienten om hen är svårt sjuk. Men jag antar att du inte tänker på patienten utan på Tyskland eller
0: ja,
2: så.
0: Ja, precis. Där, och jag tänker, ja. Förlåt att jag... personen i fråga flögs väl under väldigt kontrollerade förhållanden, satt ju liksom inte i kabinen som vilken passagerare som helst. Men jag tänker också, hur arbetar man nu i Tyskland, precis som vi var på väg till?
2: Ja, precis. Det finns ju en överenskommelse, det finns särskilda flyg och en struktur för evakuering av sjuka patienter med hög risk sjukdomar, så att som inom EU eller Europa. När man väl är på plats i ett land så vårdas man ju på en hög isoleringsenhet med personal och struktur, alltså personal som är tränare för det här och som så att säga är... Ja, de är beredda på och vet precis hur man tar hand om någon med en sån här sjukdom utan att utsätta sig själva eller andra för några risker. Sverige har ju två sådana enheter som är beredda om det skulle komma en patient. Nu har ju vi i Sverige aldrig haft ett ebolafall, men det finns liksom strukturerna för det. Och det gör ju, om man tittar tillbaka i tiden på de större utbrott som har funnits där... någon har behövt evakueras för att få vård, eller där någon har kommit så att säga tillbaks eller hem och här blivit sjuk, så har vi ju inte haft någon vidare spridning, utan i något enstaka fall har någon mer smittat, men i princip så klarar man av att hålla isoleringen och ta hand om någon som är svår sjuk utan problem. Vi har de resurserna.
0: Du har ju jobbat i ebola-drabbade områden flera gånger, och jag tror att det är en bra idé att påminna igen och igen om hur detta smittar. Särskilt nu när många får in i huvudet att det finns en ebola-patient i Europa. Hur smittar ebola?
2: Smittan, ja, man blir smittad genom kontakt med någon som är svårt sjuk, och genom att komma i kontakt med personens kroppsvätskor eller möjligen liksom fuktiga lakan eller annat där smittan finns. Det smittar inte via luften eller på något vis, utan att det är verkligen en kontaktsmitta. Men det här gör ju då att de som faktiskt löper risk för att smittas, det är ju ofta nära familjemedlemmar som har tagit hand om någon som är svårt sjuk, eller hälso- och sjukvårdspersonal. Om du vårdar en patient med ebola och du inte har skyddsutrustning eller ens vet att den här personen är sjuk i ebola, och så när det visar sig vara det, så kanske det är för sent och du redan är smittad själv. Mm. Och det är ju det som just risken för gemene man överallt är ju, den är ju i princip inte där, utan det är ju just de här nära kontakterna då som gör att man blir smittad.
0: Viktigt att vara tydlig där, och det var du. Stort tack Anneli Eriksson, forskningsspecialist på Karolinska institutet, för att du var med P4 Extra idag.
2: Tack.
0: Här ska vi nu lyssna på Eurovision-vinnaren. Så här ville Europa ha det. Bulgariens bidrag med Dara vinner. Det här är Bangaranga.

0: Väntar ni över, mina damer och herrar. Årets trädgårdskryp är alltså korat och i år var det dags för naturens egen lilla trädgårdsmästare. Jag ger er gråsuggan. Med mig över telefon har jag Erik Hansson, projektledare vid Rikare trädgård. Välkommen till P4 Extra, säger jag till dig, Erik.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Varför är det gråsuggans år i år?
1: Ja, alltså vi tyckte ju att det verkligen var dags för det, för att de har ju liksom levt, eller lever sitt liv i lite så här skymundan och gärna under liksom stenar och stockar och sådär, och kanske det är ganska många som inte riktigt har tänkt på dem och kanske har de sett dem men kanske inte riktigt tänkt på vad de har för liksom uppgift eller vad man ska säga i trädgården, och den är ju väldigt viktig. De är ju precis som dagmaskarna, nedbrytare då, som man kallar det för, så de ser till att mycket av den löv och döda växter och sånt där omvandlas till jord och skapar näring i marken då. Så de är ju superviktiga för trädgården faktiskt.
0: Men varför envisas de med att bo under mina blomkrukor? Varenda gång jag lyfter en kruka så väljer det fram ett par stycken.
1: Ja, nej, men det är just att det är lite sådär mörkt och fuktigt där under. Så det är det bästa stället de vill ha. Men du ska ju vara superglad för det, för de hjälper ju till så mycket i trädgården. Så att ju fler sådana ställen du skapar, desto mer hjälp får du också. Så
0: det, men, är toppen. Det är inte det att de äter upp min trall som de här krukorna står på? För då har jag ett och annat att säga.
1: Nej, det gör de inte.
0: Nej, vad bra.
1: Döda växter och löv och sånt där, och lite svampar och sånt där som de klarar av att tugga på.
0: Bra. Men du, en trädgård utan gråsuggor, kan du liksom med blott ögat se att här är det väldigt lite gråsuggor om du går förbi ett villakvarter till exempel?
1: Alltså, man kan ju se det så tillvida att de inte trivs på platser där det liksom är väldigt torrt och där det inte finns så mycket liksom, ja, men då, alltså, löv och sådär. Så är det någon som enbart har en trall och sen en hårt klippt gräsmatta, då kommer man kanske inte hitta så mycket gråsuggor där. Men om man ser att det är en trädgård där det finns, då kanske framförallt om man använder sig av den här metoden med täckodling, så att man lägger då löv och gräsklipp och sådär runt sina plantor och sina grönsaker och sådär. Och sen om man också låter det ligga lite grenar och kvistar och sådär lite här var, kanske där liksom man inte, det inte gör så mycket att det ser lite stökigt ut. I en sån trädgård kommer det garanterat finnas mycket gråsuggor som kommer att hjälpa dig att omvandla din jord eller dina löv och sådär till jord, och kanske din kompost till jord och så.
0: Sen har jag förstått att de här gråsuggorna, dessa små kryp, gynnar svamptillväxten. Och varför är det så bra?
1: Ja, precis. Det där är ju, nu går vi in på lite detaljer här, men ja. Det som de gör då är att de gynnar svamptillväxten, och svampar är också jätteviktiga nedbrytare. Så man kan säga att de både liksom direkt är bra nedbrytare, men också indirekt för att de gynnar andra nedbrytare. Så att därför så är de liksom, har de liksom en dubbel funktion, kan man säga. Så att det är på så sätt som de gynnar nedbrytningen.
0: Hur skulle du beskriva att de ser ut? Nästan lite som ett bältdjur, eller vad säger du?
1: Ja, nej, men det är faktiskt en jättebra liknelse, och det som är lite häftigt också är att det finns ungefär 30 arter som har setts i Sverige, och några av dem tillhör gruppen klotgråsuggor, och de kan faktiskt rulla ihop sig till en nästan perfekt boll, ungefär som då igelkottar eller bältdårar och så. Så att de är riktigt häftiga faktiskt, och då är de liksom så runda som ett men verkligen som ett klot, så att om man tar upp dem i handen så liksom rullar de runt som en liten boll. Så att det finns en hel del häftiga olika arter faktiskt.
0: De är ganska snabba också, tycker jag. Man lyfter på den där krukan så säger det bara frutt, så är de borta. För att vara så liten och ha så korta ben i alla fall.
1: Ja, men de har ju många ben. Alltså.
0: Ja, exakt. Och vet hur de ska använda dem. Nu är det ju sjätte gången som ni utser årets trädgårdskryp. Är det hård konkurrens fortfarande om utnämningarna, eller börjar det liksom bli att toppskiktet av insekter är klara? De här krypen är utsedda.
1: Ja, precis. Nej, det så skulle jag verkligen inte säga. Jag tycker att när vi har suttit oss ner och funderat på liksom vilka arter man skulle kunna tänkas välja, så finns det fortfarande en ganska lång lista. För det finns ju, i en trädgård där vi skapar då biologisk mångfald och ser till att det finns lite variation och en hel del olika växter och sånt där, så finns det också väldigt mycket småkryp. Och många av dem är väldigt fascinerande om man sätter sig in i dem. Så att, jag tyckte gråsuggor var spännande innan den här utmärkelsen, men nu när jag har läst massa forskningsartiklar så tycker jag att de är ännu häftigare. Och så är det med väldigt många småkryp. Ju mer man vet om dem, desto häftigare och mer spännande är de.
0: Jag kan just tänka mig det. Men du, om du får välja ett favoritkryp nu som du liksom har som en personlig favorit, och det får inte vara gråsuggan eller någon av de tidigare utnämnda insekterna och krypen, vad tar du då, Erik?
1: Det var den svåraste frågan jag har fått kring detta, måste jag säga. Men jag kan inte lova att jag kommer att ha samma favorit imorgon eller nästa vecka. Men just nu så ser jag verkligen fram emot när det börjar dyka upp trollsländor i trädgården. De är otroligt häftiga att titta på när de jagar runt efter myggor och annat. Så vem vet, det kanske kan bli en framtida vinnare.
0: Ja, de är verkligen fantastiska och känns lite sagolika sådär. Man kan säga rent utseendemässigt så skulle kanske folk kora själva sländan till vinnare om man jämför med gråsuggan. Men så ytliga är vi inte här, så det släpper vi direkt.
1: Nej. Bra, helt rätt.
0: Erik Hansson, projektledare vid Rikare trädgård. Vad kul att prata med dig. Tack för att du var med i programmet.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Ha det fint. Hej då.
1: Alltså, hej då.
0: Och bara för att kröna denna roliga nyhet om gråsuggor, tänk vad man lär sig, så toppar vi med mina favoriter. Just det, Pet Shop Boys, Domino Dancing. Oh,

0: P4 Extra blir det mer av efter dina lokala nyheter som kommer nu 13:30. Och då träffar både du och jag Oskar Lindros som hellre ringer än smsar. Och hans ord blir väggmålning i Sundbyberg. Kan vara så att han är aktuell med en ny platta också.
1: Lokala nyheter får du här i P4 Östergötland. Föraren av campusbussen som körde av E4 strax utanför Linköping i höstas åtalas nu, det rapporterar SVT Öst. Busschauffören är misstänkt för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Ombord på bussen fanns ett 50-tal passagerare. 19 fick skador, varav 2 skadades allvarligt. Den åtalade nekar till brott. Och vi fortsätter vår rapportering kring planerna på en ny simhall i Norrköping.
2: Något äventyrsbad i Norrköpings nya simhall. Det verkar som att det politiska styret är väldigt tveksamma till om det ska bli.
3: För mig låter det lite konstigt, för det är klart att ett äventyrsbad är någonting som drar till sig väldigt mycket folk. Och det är en väldigt rolig aktivitet för barn och så.
2: Pelle Rosén säger det. Du är ju biträdande anläggningschef på Tinderbäcksbadet i Linköping som ju är sprillans. Det har bara funnits i det här nya badhuset i 3 år. Vad tror du att Norrköpings kommun tappar om de gör en ny simhall men inget äventyrsbad?
3: Så det lär nog bli lite besvikenhet ifrån de som bor i Norrköping, kan jag tänka mig, för att ett äventyrsbad är viktigt. Särskilt om man bygger en ny simhall, tycker jag.
2: Lotta Bäckman, socialdemokrat och ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Linköping. Var det beslutat från början att man skulle ha en äventyrsdel?
4: Vi kom ju fram till det till slut för att det ska faktiskt nå alla Linköpingsbor, alla åldrar.
2: Vad tänker du när du hör att Norrköpingspolitiken kanske inte tänker sig faktiskt en äventyrsdel?
4: Risken är ju att de missar den här mellanåldern, skulle jag säga. De som är simkunniga och lite äldre.
2: Jessica Gredin, P4 Östergötland.
1: Och så ska vi prata cykelpris. För att uppmuntra fler att ta cykeln och pendla istället för att ta bilen så delas varje år ut ett pris i Norrköping. Och nu vill kommunen ha in nomineringar till det priset. Det ska handla om en person som tar cykeln varje dag, året om, till en resa på cirka 5 kilometer minst. Enkel väg till jobbet, skolan eller annan sysselsättning. Sista maj, då ska allmänheten, näringsidkare eller intresseorganisationer lämnat in sitt förslag på nominering. Så säger att Saab lyfter på börsen med 2%. Försvarskoncernen har fått in en order om att granatgeväret Carl Gustav M4 från Litauen värd nästan 500 miljoner. I nyhetsstudion Jonas Börjesson.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Han är här nu. Oskar Lindros, välkommen hit.
6: Tack så hemskt mycket.
0: Beskriv dagsformen.
6: Idag är den stark. Solen skiner. Jag hade en uppspelning igår för en massa lyssnare. En fest. Så jag vaknade glad.
0: Okej, så du spelade upp den nya plattan för, jag tänker, nära kära, kanske lite fans?
6: Nej, bara för, jag kallar det kanske inte för fans, men för lyssnare. Så man kunde, vi hade liksom ett event där de får komma och sätta sig i sköna fåtöljer och lyssna, 100 stycken.
0: Och om du vaknade glad, då tänker jag att det var en bra respons. Hur såg det ut när du tittade på dem?
6: Jag vågade inte titta på dem faktiskt. Men däremot så pratade med väldigt många efteråt och de hade en riktigt bra kväll. Så de var lyckliga och jag är lycklig.
0: Ja, men fasen var kul. Mm. Sen är du ju också på turné. Du började i april, det var start i Linköping. Sen ska du liksom ha en grand finale i Globen i september, som jag har förstått att det är den största konsert som du liksom någonsin har tagit på dig att genomföra.
6: Verkligen.
0: Men det kanske vi återkommer till. Jag vill dock säga att när vi pratat tidigare, du har sagt att du skulle gå på en väldig massa konserter själv innan du drog igång din egen turné. Hur gick det med det? Vad såg du för något?
6: Jag vill inte svära i det här trevliga

0: radioprogrammet. Åt H, kan man säga. Jag har inte sett någon konsert. Jag åkte i december kanske var, eller januari, jag kommer inte ihåg. Så åkte jag till Köpenhamn för att se Radiohead.
1: Mm.
0: Och när vi var framme så annonserades de att sångaren var sjuk. Så det gick inte så bra. Och sen har jag faktiskt jobbat varenda dag det här året. Så jag har inte hunnit gå på nästan några konserter.
1: Nej. Ja, ja. Men desto roligare att du ut och ger dem då.
0: Exakt.
1: Turnén rullar på och nu kommer ditt nya album, närmare bestämt på fredag.
0: Ja,
1: det högsta ljud jag hört heter den här plattan. Vi ska fortsätta prata. En av de senaste låtarna som du har liksom låtit sippra ut, det är Pappa kommer inte hem. Ska vi ta den?
0: Vi kör.
1: Då kommer den här, Oskar Lindros, och det här är jätteny musik.

0: väldigt ny musik från Oskar Lindros som också sitter mitt emot mig. Låten heter Pappa kommer inte hem. Du, alltså det här är, alltså, aj, berätta, vad är detta?
1: Vad är det här för någonting? Det är någon form av bikt till orgel. Ja. Jag tänker på det som...
0: Det känns på något sätt med orgel.
1: Ja, nej. Det, precis. Jag tror att det är tragedi och komedi samtidigt. Det är lite så jag tänker på det.
0: Mm.
1: Och ganska hudlös låt överhuvudtaget.
0: Men vad har pappa gjort?
1: Pappa har varit ute och festat.
0: Mm.
1: Nu har pappa varit ute och festat igen. Och jag kände att min ingång till att göra musik överhuvudtaget är att utforska nya textteman.
0: Mm.
1: Lite så. Vad hör jag inte folk skriva om? Och då vill jag skriva om det, att vara tvåbarns pappa och vara ute och göra bort sig. Jag tyckte det var kul.
0: För det här har ju varit fokus på, att vara pappa och vara hemma. Och sen förstår jag att du har jobbat en del, men inte något som vi kanske har fått ta del av på det vis som vi kanske har varit lite bortskämda med. Men du beskrev det som att i slut blev det en högljudd tystnad.
1: Mm.
0: Det tycker jag ändå är en väldigt fin beskrivning, för ibland är det så tyst att det hörs.
1: Mm. Och liksom när jag skulle bestämma mig för det här så, för en albumtitel, så kände jag att det sammanfattade dels liksom mitt hemliv, men sen också vad det är att när man är en liksom extrovert person som tycker om att prata mycket, när man liksom hamnar i en situation där man lyssnar och hjälper på något sätt, det kan bli det liksom mest högljudda, fast det egentligen är ganska tyst omkring en. Så det är det jag har skrivit låtar om.
0: Men just det här lyssnandet eller, och hjälpandet, och att det var en annan vardag, alltså handlade det bara om barnen eller hände det andra saker i tillvaron också?
1: Det har hänt mycket och jag kan liksom inte gå in på allt, men det har varit absolut ganska kämpiga år liksom, och det är jag inte ensam om. Det var en pandemi och jag fick två barn i princip runt den.
0: Andra skaffade hund, du skaffade två barn.
1: Exakt, men jag skulle inte... Jag klarar mig bra genom den, så det är ingen synd om mig så. Men det har hänt, det har varit mycket stretande kan jag säga, och en ganska utmanande familjesituation ibland. Så jag känner att jag har vuxit jättemycket av det. Och sen parallellt med det så har jag jobbat så mycket med liksom, nya artister.
0: Mm.
1: Och gett mitt absolut allt till dem. Kanske gjort det 50 timmar per vecka. Och det är också ett ansvar liksom, där det inte handlar om mig själv, utan det handlar om hur kan jag ta det här ansvaret nu? Och det har gjort mig gott. Och det har också gjort mig jävligt sugen på att få uttrycka mig själv och bryta tystnaden.
0: Men du, jag förstår att det här med att det har varit utmanande familjesituationer och så, du uppskattar om jag inte frågar vidare om det kanske?
1: Lite så.
0: Men samtidigt så har du skrivit dina mest självutlämnande texter någonsin, och du har beskrivit för mig att du sa att du var nöjd med den här plattan. Ljuvlig känsla, tänker jag, att kunna vila i det. Hur sitter det ihop, att du är så självutlämnande och ändå är det ju tydligt att du har gränser? All respekt för det.
1: Ja, för att jag känner att jag vet vad syftet är. Jag känner det överhuvudtaget när jag pratar med vänner om deras liv och karriärer. Jag tror att jag har sökt efter ett tydligt syfte faktiskt. Jag har gjort musik för att det är väldigt kul med ackord och, jag vet inte, rytm. Men nu känns det väldigt mycket mer syftesdrivet. Och då är jag liksom tacksam för att jag får hålla på med det här, att det finns någon som lyssnar på det faktiskt. Då har jag uppfyllt mitt syfte liksom, och då är jag nöjd.
0: Men jag tänker dina nära och kära, omgivningen, de här vännerna, dina absolut närmsta, din fru och så vidare. Är de helt tillfreds med att du så att säga ventilerar i dina texter?
1: Det är de, och det är faktiskt, det är inte min fru, men det är min flickvän, sambo, mamman till mina barn.
0: Rätt ska vara rätt.
1: Ja, nej, men vi borde gifta oss, men vi har levt ihop i 14.
0: Är det något du vill säga?
1: Nina, vill du? Nej, vi är förlovade.
0: Ja, härligt.
1: Nej, men vi har levt ihop i 14 år.
0: Mm.
1: Och i år har vi faktiskt börjat jobba med varandra. Så jag kan säga att hon och jag har gjort mycket av vad det här albumet är. Hon jobbar ju inte i studion så. Hon hjälper mig med allt annat.
0: Mm.
1: Men det är också en otrolig känsla. Hon satt bredvid mig igår när jag spelade upp albumet för massa lyssnare. Och så känner jag att vi gör det här tillsammans. Och det är också en väldigt en ny trygghet som jag har.
0: Vad härligt. Mm. Och jag tänker så, om ni
1: så jag ville bara säga också, förlåt att jag avbröt dig.
0: Det går bra.
1: Så vi känner varandra efter 14 år. Hon vet att jag behöver skriva mina konstiga låtar och hon uppmuntrar det.
0: Ja. Vad härligt. Och jag tänker, om ni nu också grejer och jobbar ihop, då kanske det är en gift man jag träffar nästa gång du är här.
1: Ja, men det är, så fort tiden finns på det, vi kanske gör det.
0: Vad kul! Strålande nyheter. Upplever jag i alla fall. Du, Oskar, vi ska lyssna på mer musik från den här plattan. Mm. För i mars, tror jag det var, kom Bara mellan oss.
1: Mm.
0: Ja, och den finns ju på plattan. Och nu ska vi höra den också innan vi pratar mer. Okej?
1: Okay? Kul.
0: Då är vi överens. Oskar Lindros, mer ny musik. Vi säger så fortfarande. Bara mellan oss i P4 Extra.

0: det var Oskar Lindros, ny musik i P4 Extra. Oskar Lindros sitter mitt emot. Varför har du två klockor utan visare? Ja, där är en.
1: Där är en, men jag vet, den ser du i alla fall.
0: Ja. Det ser ju, det, alltså det är ju ingenting i den
1: nej,
0: här.
1: Nej, jag vet. Det är inga liksom, visare. Det,
0: men, nej, men är det ens en urtavla?
1: Nej, ja, men typ.
0: Den lite, har fått några törnar, den där.
1: Ja, den har det. Nej, för att jag kände att ska man inte köpa sig en klocka? Det gör ju en man i 40-årsåldern, köper en klocka.
0: Mm.
1: Men jag är liksom lite så att jag övertänker saker. Så då kände jag, men vill jag titta på vad klockan är? Jag vill inte göra det, jag vill tänka att jag gör saker när jag känner för det.
0: Mm.
1: För det är så jag vill liksom leva mitt liv och ha min karriär. Jag vill inte bli styrd av normer, tror jag. Lite så. Mm. Jag tycker om att komma i tid, till exempel P4 Extra.
0: Ja.
1: Så att jag inte kommer för sent. Det är inte det.
0: Men, finns de som jobbar annorlunda, kan jag säga?
1: Ja, jag kan tänka mig det. Men däremot till exempel att välja och liksom försvinna väldigt många år i taget som jag gör.
0: Ja.
1: Det mår jag väldigt bra av. Och då vill jag påminna mig själv om det genom att ha en klocka utan visare.
0: Så klockan är liksom symbolen för revolten mot normer?
1: Ja.
0: Underbart ändå.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Men sen har du väl som alla andra en mobiltelefon där du hela tiden kollar på klockan och så.
1: Tyvärr har jag ju det. Jag önskar att jag inte hade det. Faktiskt.
0: Men du håller inte på med sms. Det här tycker jag är intressant. Det finns inget som stressar mig mer än när man ser den här röda bubblan och så står det ett antal olästa någonting.
1: Ja.
0: Klarar inte det. Hur många har du? Ja, ta fram och visa.
1: Jag betade av några nu. Men nu hade jag 28. Jag hade 35. Nyss.
0: Det där skulle aldrig hända mig.
1: Inte.
0: Jag förstår inte hur du överlever det där.
1: Men jag gör inte det.
0: Nej, nej.
1: Det är ett problem.
0: Berätta för mig, Oskar.
1: Grejen att i jobb funkar det.
0: Mm.
1: För att om någon säger så här, ställer en rak fråga, då svarar jag ju på det.
0: Mm.
1: Men till exempel om en vän hör av sig med något som inte är akut, då svarar jag inte på det överhuvudtaget. Och så försöker jag ta kanske en gång varannan vecka och göra det.
0: Ja.
1: Och det har inte att göra med att jag tycker att jag min tid är så himla viktig. Det har att göra med att jag har väldigt svårt att lära mig det sättet att kommunicera.
0: Mm.
1: Jag tycker om att ringa.
0: Är det någonsin någon som svarar? För det tycker jag är den moderna tidens problem.
1: Nu ska jag säga så här. Jag jobbar med, kan det vara 40 olika människor ganska nära.
0: Mm.
1: Och då har de lärt sig att jag kommer ringa. Och de flesta tycker det är helt fruktansvärt och jobbigt. Men det är mitt sätt att sköta mitt jobb på, verkligen. För jag tycker inte man behöver skicka 15 sms. Man kan bara ringa sig 2 minuter.
0: Mm.
1: Sån är jag. Och jag förstår att det är fruktansvärt jobbigt för många. Men för mig behöver det vara så.
0: Jag tänker att det finns något mycket hälsosammare i ett telefonsamtal än sms. Och värst är de som skickar en mening per sms. Istället för att skriva klart ett sms i sin helhet så skickar de olika, bara blips och blips.
1: Men säger det är ju coolt. Det är det alla unga människor gör.
0: Mm, jag älskar att vara ocool.
1: Nej, men precis. Att det töntiga som man kan göra är att skriva allting i samma sms. Och det gör såklart jag.
0: Du, hur ser du på åldrandet?
1: Jag tycker det har varit mycket roligare de sista åren. Jag tycker, nu är jag 42. Jag tycker jag har mått som bäst sedan jag fyllde 40, faktiskt. Mellan 30 och 40, det var konstigt. Så att jag tycker det här bara blir bättre och bättre. Jag börjar liksom landa mer.
0: Vad härligt! Mm. Det är så det ska vara. Jag har också alltid tyckt att det bara blir bättre.
1: Ja.
0: Du ska bli väggmålning. Vi lyssnar på det här.

0: Alltså det där är ju en dänga. Den sitter. Och Sundbyberg är din plats i hjärtat. Du bor inte där längre, men man tar inte Sundbyberg ur dig hur lätt som helst.
1: Nej, aldrig.
0: Men hur har vi det med den här väggmålningen? För du bidrar egentligen med orden. Vilka ord är det som ska upp på väggen?
1: Gud, vilken bra fråga. Vad är det för ord? Nu blir jag ställd mot väggen.
0: Mot väggmålningen.
1: Ja, precis. Jag skulle vilja säga att det är någonting från versen. Kan det vara Axelberg? Jag var din soldat. Någonting sånt. Så att min text utgör grunden för verket. Och sen är en jätteduktig konstnär som har tolkat det i bild. Och det är liksom... Den uppförs nu... Jag tror att de ska börja uppföra den snart. Mm. Liksom. Och sen, jag tror att det kan... Jag vill inte säga fel nu, men den finns inte än. Men den finns om några månader.
0: Livets selfieplats för alla Oskar Lindros-fans.
1: Faktiskt, de är för mig själv också.
0: Men du, den frågan kom, tänker jag. Hej, får vi använda lite av din låttext? Mm. Eller vad är egentligen din inverkan och medverkan?
1: Ja, alltså det finns ju något som heter upphovsrätt. Mm. Så jag äger ju tydligen den här texten. Så fjantigt är det. Och då behöver man be om tillstånd. Mm. Och egentligen hade de inte behövt be om mitt tillstånd. För att det är ju, skulle jag säga, den största ära jag har varit med om hittills i karriären. Men det tog ett ganska lång tid att få igenom det. Moderaterna ville inte ha den. Och det var lite
0: men
1: drama.
0: Jag hörde att det, från Moderaternas håll sa man att hela verket är för blått. Mm. Alltså färgmässigt. Det tyckte jag ändå borde ha tilltalat.
1: Det tycker jag också, men jag tror att de ville ha lite mer brunt kanske i det, om jag får gissa.
0: Ja. Okej, okay. det var din gissning helt enkelt. Men nu kommer den upp, och den kommer att vara där i minst 10 år har jag förstått.
1: Vad kul.
0: Åtminstone är det mitt intryck, nu sa jag det kanske lite för snabbt, men när jag läste på lite så fastnade det någonstans. Så
1: att det
0: kommer att hinna bytas politiker också, för det är ju så det funkar.
1: Ja, men det ska bli otroligt att få se den där.
0: Ja. Mm. Stämmer det att du skriver en låt om dagen?
1: Inte en hel låt, men jag gör en skiss om dagen i snitt, skulle jag säga. Alltid.
0: Det som jag säger ibland när jag sitter med artister och musiker och människor som jobbar med musik, att det är helt obegripligt hur det ens är möjligt.
1: Fast du gör ju ett radio... Eller liksom, det är inte så konstigt. Det är ju mitt sätt att leva. Och det är också mitt yrke. Liksom, och min hobby. Så att för mig... tar det aldrig riktigt slut.
0: Men hur väljer du bort vad som inte ska vara? Nej, men det där var ingenting.
1: Men
0: det där ska jag inte jobba vidare med.
1: Där har jag turen att det mesta jag gör är dåligt. Den processen blir inte så svår som man kan tänka sig. För att vara lite mer allvarlig så skulle jag säga att det är texterna som är centrum. Och det dyker inte upp en textidé om dagen. Och då ser jag det här skapandet som sker varje dag som ett sätt att få välja, ha ett stort urval. Vad ska jag lägga den här texten över för musik?
0: Hur ska du fira releasen på fredag? Pappa kommer inte hem.
1: Precis, det verkade länge som att jag skulle fira den genom att ta min dotter på ett kalas på Leos Lekland.
0: Och tillhörande maginfluensa.
1: Exakt, nej precis. Men det blev inte Leos Lekland, utan det blev att jag skulle medverka i ett tv-program. Så jag tänkte... försöka skaffa barnvakt. Mamma eller pappa, lyssna på det här nu. Vi behöver barnvakt. Och sen ta ett glas vin med min tjej. Och sen åka hem till barnen.
0: Då kommer ju pappa hem.
1: Han kommer hem.
0: Sen måste jag också stämma av. Hur har du med skinnjackorna?
1: Jag har inte plats med dem.
0: Vad är det här för drag?
1: Det är någon konstig fetisch. Jag vet inte vad det är.
0: Hur många pratar vi om?
1: Det är väl mer att de börjar bli... dyra, för jag är snål, jag är inte någon som köper massa fina grejer. Jag har
0: trasiga
1: klockor. Men nu har jag väl kanske 30 liksom skinnjackor. Och mina barn få ärva, tänkte jag.
0: Flott, och det tycker jag att de ska vara glada för. För jag hörde att den senaste kostar 22 000.
1: Det gjorde den... tyvärr.
0: Man vet ju aldrig hur värdet går. Jag tänker en Bruno Liljefors är ju inte vad den en gång var i dagens...
1: Nej, men jag tänker ändå att jag fick ärva, min mamma lever och sådär, men jag fick ärva skinnjackor av henne.
0: Ja.
1: Och jag tror att det gjorde stort intryck på mig, att jag tänkte att det här är något man kan spara.
0: Verkligen.
1: En kartong.
0: Och om inte annat ska man bara använda dem, forever and
1: ever.
0: Och ska det alltid ett sant nöje?
1: det är mitt nöje.
0: Och för att det ska bli någon balans och ordning så kommer jag nu inte att spela dig utan Taylor Swift.
1: Det gör du rätt i.
0: Är du en Swiftie?
1: Nej, absolut inte. Men okay. Jag har respekt för den.
0: Ja.
1: Mm, men jag lyssnar inte så mycket.
0: Det är okej, okay, tycker jag. Men om jag hade haft det så skulle du ha fått mitt friendship-armband okay. Nu.
1: Okej, okay, vad mysigt.
0: Välkommen tillbaka och lycka till med platta och fortsatt turné.
1: Stort tack, Titti.
0: Här är hon då, Taylor Swift med Opalite i P4 Extra.

0: Johan Westerberg är redo att ge dig ekonyheter om bara några sekunder. Efter det så blir det mer P4 Extra och då ska det handla om dina pengar. Hur mycket eller lite du har påverkar hur länge du får leva.
1: Sen 2018 så har orosanmälningarna till socialtjänsten ökat med 55%. Det här visar en kartläggning från Socialstyrelsen. Orosanmälningar görs då ett barn eller ungdom misstänks vara illa. Och Björn Eriksson, generaldirektör på Socialstyrelsen, säger att det ökade antalet anmälningar måste tas på allvar.
2: Från de här siffrorna kan man utgå ifrån att barn i Sverige behöver uppmärksammas och de behöver uppmärksammas ännu mer. Och det är viktigt att vi kommer in tidigt i barnens liv för att stödja familjen och för att stödja barnet att kunna utvecklas innan problemen blir mycket värre.
3: Var tionde barn orosanmäldes till socialtjänsten under 2024 enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. 60% av orosanmälningarna gjordes av polis, skola och sjukvård. Bakom var tionde anmälan stod istället privatpersoner, såväl namngivna som anonyma. I över 40% av fallen handlade oron om vårdnadshavarnas beteende. Och i kartläggningen är barn mellan 13 och 17 år överrepresenterade i förhållande till sin andel av befolkningen. De allra yngsta barnen, mellan 0 och 6 år, är istället underrepresenterade i rapporten. Björn Eriksson på Socialstyrelsen igen.
2: Vi behöver vara uppmärksamma på att barn tidigt och familjer tidigt kan behöva hjälp och stöd.
3: Från och med i år är också fler myndigheter, som bland annat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skatteverket, anmälningsskyldiga. Men den utökade anmälningsplikten kommer troligtvis även att öka belastningen på socialtjänsten och på Socialstyrelsen. Sen arbetar man nu för att stödja kommunerna.
1: Reporter här, det var Anna Grönberg. Spridningen av Ebola i Kongo-Kinshasa visar att utbrottet sannolikt startade för några månader sedan, där enligt Världshälsoorganisationen. Och WHO lyfter att risken för Ebola-smittan är hög regionalt men låg globalt. Högsta prioritet är att spåra smittan, bryta smittkedjan och att isolera alla misstänkta och bekräftade fall, här uppgav organisationen på en pressträff idag. Det blir inget skadestånd för de 47 anhöriga och överlevande efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star 1990. Där har rätten i danska Næstved beslutat idag. De här 47 stämde den danska sjöfartsstyrelsen för att det inte utfördes någon inspektion av Scandinavian Star innan hon sattes i trafik. Men enligt den danska rätten så hade myndigheten ingen sådan plikt vid det här tillfället. Storbritannien lättar tillfälligt på sina sanktioner mot rysk olja, där eftersom bränslepriserna stiger som en följd av kriget i Iran. Åtgärderna är en del i regeringens försök att underlätta för britter som drabbats av höga levnadskostnader efter stängningen av Hormuzsundet. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Tack för det Johan, Titti Schultz heter jag. P4 Extra heter programmet som du hör här i P4 över hela landet. Dina pengar och hur mycket eller lite du har påverkar hur länge du lever och det kan skilja uppemot 10 år. I onsdags förra veckan då föll Mattias i Göteborg ihop på bussen på väg hem, medvetslös. Människor runt omkring hjälpte honom snabbt och nu undrar Mattias, vilka var dessa vänliga själar som faktiskt räddade hans liv? Och Arsenal gick och vann Premier League. Man har hållit på och kämpat i 22 år och nu händer det. Och ett jättefan, det är Anders Jansson. Han valde att gå på bio istället för att se matchen. Jag ska prata med honom senare. Här är Sara Klang.

0: I'll find my way home heter den med Sara Klang. P4 Extra i din radio. Hur länge du lever bestäms till stor grad av hur mycket pengar du har. Det här enligt Folkhälsomyndighetens senaste rapport som visar hur ojämlikheten i hälsa och medellivslängd mellan de rikaste och fattigaste i Sverige ökar. Jag ska prata med Karin Engström om det här, utredare på Folkhälsomyndigheten och också en av personerna bakom den här rapporten. Välkommen till Studio 8 i Radiohuset, Karin.
1: Tack så mycket.
0: Alltså, varför lever inte socioekonomiskt utsatta grupper lika länge som de som har det betydligt bättre ekonomiskt?
1: Ja, exakt varför är ju väldigt svårt att svara på. Men man kan ju säga att det finns ju systematiska skillnader i inte bara medellivslängd utan i nästan alla sorters hälsa och i även förutsättningarna för hälsa. En av förklaringarna till det här ligger just i förutsättningarna för hälsa, där det är samma grupper i samhället ofta som har sämre förutsättningar men också har mindre hälsosamma levnadsvanor och därmed också sämre hälsa. De förutsättningarna som finns, som till exempel en hög utbildningsnivå eller goda försörjningsmöjligheter, ett bra jobb, bra boende och så vidare, påverkar även det handlingsutrymme som man har när det gäller val av till exempel levnadsvanor.
0: Men kan det då handla allt ifrån vad man äter till alltså om man känner att man har tid och möjlighet att idrotta, motionera på något sätt? Alltså alla de här sakerna som är bra för oss, kan det handla om sådana saker, alltså att man skillnad i sådana möjligheter?
1: Ja, men precis. Alltså, om man har en bättre ekonomi så ger ju det en... Det är förknippat med många andra goda förutsättningar som de vi har pratat om, med bra jobb, med bra arbetsvillkor och bättre boende och så vidare. Och det påverkar förstås möjligheten till att göra de här hälsosamma valen. Men också till exempel påverkar det ju möjligheten att ha sina barn i olika fritidsaktiviteter och
0: just det.
1: Delta själv i olika sociala sammanhang, och det är mycket som påverkar. Så att även om det kan, det är ju förstås så att det finns väldigt många val som vi gör som individer, men de valen är också begränsade av de förutsättningar vi har.
0: Och så vitt jag förstår så är det ju alltså nästan 10 år i skillnad i medellivslängd mellan de rikaste och fattigaste männen i Sverige. Mm. Något mindre om man jämför kvinnor i de här olika grupperna. Men har det alltid sett så här ojämlikt ut? Jag tänker på 1700-1800-talet, tidigt 1900, då levde ju människor i misär, inte allt för ovanligt. Men alltså, om vi tittar nu i modern tid ändå...
1: Ja, men man kan väl säga att det är ju i princip alltid de som har de bästa villkoren som också lever längst, mår bäst, lever längst och så vidare. Men så det är ju ett svar på frågan. Men samtidigt ska vi komma ihåg här att de senaste 15 åren, som är det vi följer i just den här rapporten, så har ju de här skillnaderna ökat. Mm. Och det beror mycket på att de som har kortast, de grupper som har kortast medellivslängd har ökat mycket mindre i medellivslängd än de grupper som har längre medellivslängd redan från början.
0: Mm. Karin, du sitter kvar. Jag ska också prata med Amanda Gralén, student vid hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Halmstad. Hallå Amanda.
2: Hallå.
0: Studenter är ju en av de grupper som kanske har lite svårare på ekonomifronten. Jag har starka minnen av det. Hur upplever du att det är att tänka på din hälsa som student?
2: Alltså jag skulle säga att det ändå finns liksom goda förutsättningar för att vara hälsosam. Såklart att man kanske inte vill lägga hur mycket pengar som helst på träningsutrustning och allt sånt där. Men för de allra flesta skulle jag säga så finns det ändå möjlighet att ha ett gymkort, och man behöver ju inte heller ha ett gymkort för att träna. Det kan ju räcka gott och väl med promenader och allt sånt här. Mm. Och just när man har så mycket frihet som man har som student så finns det ju verkligen möjlighet för det.
0: Men du, din inställning till hälsa, har den förändrats på något sätt över tid?
2: Alltså jag skulle alltid säga att jag har haft ganska så liksom, ja men, stor syn på hälsa, kan man säga så. Alltså inte så himla definierat på en specifik sak, utan det kan ju vara som socialt och fysiskt och allt sånt här. Och det har ju blivit absolut mer och mer att jag ser det som en mer komplex grej när jag har pluggat. Att det finns så många aspekter att ta in och tänka på. Lite som de sa innan, det finns sällan ett rakt svar på varför någonting är på ett visst sätt.
0: Har ditt eget mående, om jag får fråga det och du svarar bara om du vill, men har ditt eget mående förändrats över tid?
2: Alltså med mitt psykiska mående, tänker du?
0: Ja, men till exempel, för att jag tror att du har berättat om det, att det har ibland varit utmaningar kring
2: ja,
0: det.
2: Ja, men precis. Jag har ju haft både ångest och panikångest under stora delar av mina tonår. Men nu så mår jag jättemycket bättre och verkligen inte hindrad av det längre. Men det är ju någonting som kan påverka möjligheten att vara fysiskt aktiv, just för att man ska, alltså om man höjer pulsen så förknippas det ju lätt med ångest.
0: Just det. Men nu, alltså jag blir jätteglad att höra att du mår mycket, mycket bättre idag. Och hur ser liksom, hur balanserar du, jag tänker, äta vettigt, träna vettigt och sådär. Hur får du ihop det nu?
2: Ja, alltså jag skulle säga att jag är långt ifrån perfekt. Men jag försöker, jag har haft en längre paus från träningen faktiskt. Även fast jag nu pluggat inom hälsa och allting. Så har jag väl inte hittat motivationen. Men nu så har jag faktiskt hittat tillbaka till den. Och har börjat träna. Jag fortsätter med mina promenader som jag typ alltid har gjort. Men gymmar också. Och sen så försöker jag ju äta varierat. Och tänka på kosten, men inte liksom något strikt alls. Utan jag äter det jag känner för.
0: Det låter ju hälsosamt, men det du beskriver, måste jag säga.
2: Jag hoppas att det är det.
0: Ja. Och du studerar ju vid hälsopedagogiska programmet. Hur pratar ni om hälsa i skolan?
2: Ja, alltså jag skulle säga att vi har en väldigt sund syn på hälsa. Men nu är jag ju lite partisk så. Men det är, alltså som jag sagt tidigare, vi pratar om det ur väldigt många aspekter. Och det har vi alla sagt, att man märker verkligen hur komplext det är, och att det liksom inte bara är så enkelt att den personen tränar bara inte för att den är lat. Utan det är så mycket mer som ligger bakom också.
0: Karin, jag kommer tillbaka till dig. När du hör Amanda berätta här, är hon ett bra exempel på hur man ska tänka?
1: Ja, men det låter ju väldigt sunt, tycker jag. Men återkommer till att de villkor man lever under, nu säger ju Amanda att hon studerar, då har man ju lite mer frihet och sånt. Om man till exempel jobbar med ett arbete där det finns, där det är väldigt fysiskt påfrestande, så har man ju kanske inte samma lust att röra sig när man kommer hem. Och då är den rörelsen man utför på ett arbete med tunga lyft eller sånt ofta mycket sämre form av fysisk aktivitet än det man gör som rekreation, så att säga.
0: Just det. Men vad krävs för att förändra den här situationen som vi har varit inne på nu, Karin? Att det finns en sån ojämlikhet i hälsa. Vad krävs för att liksom få balans?
1: Ja, det är en jättesvår fråga. Och det ena är väl att man just ska komma ihåg de här strukturella orsakerna och förutsättningarna. Alltså att ens individuella val påverkas av livsvillkor och annat runt omkring en. De flesta vet ju förstås vad som är hälsosamt och vad man bör göra. Men alla har inte samma möjligheter att välja det hälsosamma, så att säga. Och då kan man väl säga att man behöver ju förbättra hälsan och då även förutsättningarna för en god hälsa i de grupper som har sämre förutsättningar. Och det är viktigt både för individerna som med sämre hälsa, men det är också viktigt för samhället. För samhället i stort det påverkar även samhället i stort att vi har ojämlikhet i hälsa.
0: För jag tänker också att tid och trötthet, beroende på hur man jobbar och tillbringar sina dagar, gör ju det utmanande för att bara, ja, nu ska jag träna också. Men att komma ihåg, kanske precis som Amanda var inne på, att träning kan vara helt gratis. Det kan vara en promenad, det kan vara lite armhävningar mot en bänk.
1: Och det är bra att tänka att lite är bättre än inget.
0: Karin Engström, utredare på Folkhälsomyndigheten och en av personerna bakom den här rapporten. Stort tack för att du var med på P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Och så säger jag varmt tack till dig också, Amanda Grahlén, vid hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Halmstad där du studerar. Tack för att du ville vara med och berätta.
2: Tack så mycket.
0: Ha det fint båda. Hej då.
1: Hej.
2: Hej då.
0: Nu tar vi New Kid. Det här är Hurricane.

0: Det som skulle bli en alldeles vanlig resa hem slutar med att Mattias Alebrand blir medvetslös. Men precis i närheten så finns det människor som väljer att ingripa och man reagerar snabbt och hjälper honom. Nu vill Mattias hitta de som hjälpte honom. Det här var ju onsdags förra veckan i Göteborg. Välkommen till P4 Extra, Mattias.
1: Hallå, hallå.
0: Mår du bra nu?
1: Nu mår jag bra. Jag har varit hemma en vecka från jobbet, men det var ju inte bra under den tiden jag var där liksom.
0: Nej, och vi kan väl konstatera att det som hände är kopplat till din diabetes, eller hur?
1: Yes.
0: Mm. Men du, vad är det sista du minns innan allting blir helt svart?
1: Att jag går på en buss.
0: Okej.
1: Okay. Sen blir det bara helt svart och sen vaknar jag upp vid SDC.
0: På ett gym eller någonting sånt? Ja. Okej. Okay. Och du har ingen aning om hur du hamnade där?
1: Nej.
0: Och jag nämnde ju din diabetes. Vad var anledningen till att det blev så här illa? Vet du nu vad det var som påverkade dig?
1: Det var ju att jag hade fått i mig dubbeldos med insulin. Och det var så att jag låg lite högt i blodsocker på 8,5 eller 8,6 eller något sånt.
0: Vad är ett normalt värde så att säga för alla oss som inte kan detta?
1: Det är runt 5.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Så jag låg lite över det. Så jag tog 3 enheter insulin. Men innan det så hade jag fått i mig en bolus på 5 insulin.
0: Okej, vad betyder det nu då?
1: En bolus är liksom en insulindos.
0: Okej.
1: Som man har när man har en insulinpump.
0: Okej, och då kan det bli, det kan liksom bli en väldig skjuts. I kombinationen här så blev det alldeles för mycket insulin i alla fall.
1: Yes.
0: Okej.
1: Och jag rasar i blodsocker. Och jag vaknar upp, som sagt, vid gymmet. Med 3 personer som jag aldrig har sett.
0: Runt omkring dig?
1: Yes. Och ena personen ger mig godis och har gett mig en cola. Och jag minns inte att jag har druckit kolan. Jag minns inte att jag ens har ätit godis överhuvudtaget. Jag minns ingenting.
0: Men hur fattade de vad de skulle göra då?
1: Det var en afrikansk kille. Jag vet inte riktigt vilket ursprung från Afrika han var från. Men han var väldigt mörk och väldigt, väldigt tillmötesgående mot mig. Han hade en syster som hade diabetes. Eller någon släkting.
0: Okej.
1: Så han såg min pump. Och då förstod han att han har diabetes, den här killen.
0: Så han drog iväg och köpte saker fullsmetade med socker till dig?
1: Yes.
0: Mm.
1: Och sen så vaknade jag till efter runt 35 minuter.
0: Alltså vilken lång tid, tänker jag, för de som stod runt dig också.
1: Jo, de stod ju där i en timme och väntade på ambulans.
0: Ja, det dröjde också då.
1: Den kom aldrig.
0: Hur kom du till sjukhuset då?
1: Jag fick åka dit själv efter jag hade åkt hem. Så först så pratade jag med 112. Så frågade de mig hur jag mådde och hur jag hade det. Och jag sa till dem att liksom, jag har lite ont i huvudet. Men det är inga skallskador. Det kändes som att jag hade inga blödningar i huvudet. Jag hade ingenting sånt.
0: Mm.
1: Så jag satte mig på spårvagnen hem till min tjej. Och när jag sätter mig på spårvagnen så får jag det här chocktillståndet som kommer. Så jag börjar bara gråta. Jag kunde inte sluta gråta.
0: Mm.
1: Och för jag vet att där kunde jag dött i det här läget. Diabetes är en dödlig sjukdom. Om man inte får hjälp, om man inte får i sig rätt mängd och har rätt blodsocker.
0: Mm. Ja, alltså vilken lycka att människor vågar ingripa. Man förstår ju verkligen hur viktigt det är att aldrig någonsin titta bort alltså. Och på sjukhuset då, när du väl åker in dit då för egen maskin, vad säger de till dig?
1: De säger först att jag bara ska liksom, de frågar först vad det är som händer, liksom vad det är som har hänt.
0: Mm.
1: Och då säger jag det som folket hade sagt till mig, för jag har ingen aning vad det var som hade hänt liksom. Jag kommer inte ihåg någonting. Och då hade ju de sagt att jag hade slagit i huvudet 3 gånger för att jag hade ramlat. Och lite sådana grejer. Och jag hade lite ont i bakhuvudet. Så jag antar att jag hade ramlat på bakhuvudet liksom. Mm. Så jag får åka in i en röntgen. Och jag hade inga skallskador, jag hade ingenting sånt. Men jag hade en kraftig hjärnskakning. Så jag har haft, låt man säga, riktig änglavakt.
0: Ja, alltså jag är så glad att jag kan sitta här och prata med dig. Det är verkligen helt fantastiskt. Och, och du har kontakt med en av personerna som hjälpte dig, men så är du lite nyfiken på vilka de andra var. Har du några som helst signalement? Det var en kille med afrikanskt ursprung.
1: Och sen är det en tjej som jag inte... Det är en ganska medelålders tjej.
0: Okej.
1: Okay. Och hon kommer från något annat land. Jag vet inte vilket land hon kommer från, men hon var inte svensk.
0: Nej. Okej.
1: Okay. Men...
0: Ja, förlåt.
1: Sen var det en annan tjej som inte har en aning om vem det var. Så hon hade gått därifrån.
0: Så vad vi efterlyser är två tjejer och en kille.
1: Ja.
0: Och har jag, alltså någonstans, en kollega till mig som har pratat med dig inför vårt samtal sa att du visste var den här killen jobbade någonstans.
1: Ja, han jobbar som hårfrisör vid Visselgren.
0: Okej,
1: hårsalong där.
0: En plats i Göteborg. Ja. Okej, okay. Men det tänker jag, här kan vi börja ringa in. I värsta fall får vi åka dit du och jag tillsammans.
1: Ja, det kan vi göra.
0: Och se om vi hittar honom där. Men du, det här är riktiga hjältar. Och de räddade, precis som du säger, verkligen ditt liv. Det är otroligt berörande, måste jag säga. Men om någon av dessa, eller kanske alla tre, har den goda smaken och lyssnar precis just nu på P4 Extra, vad skulle du vilja säga till dem?
1: Jag skulle bara vilja tacka dem liksom, för att... Utan dem hade jag inte suttit här idag, för att när man har det här beteendet som jag hade med diabetes så kan man tro att man är alkoholist eller drogpåverkad. För att man går runt och vimlar. Och man, jag sa ju att jag var i Angered när jag var i Hisingen, bland annat.
0: Mm. Ja, man blir förvirrad och kroppen och hjärnan fungerar inte riktigt som den ska göra. Så att det är lätt att bli avfärdad då, eller?
1: Ja, man får ju ett annat beteende än det som är normen liksom, eller det normala.
0: Men du, då tänker jag så här, att om någon som kanske, alltså någon av de här tre själva lyssnar, eller kanske en god vän eller släkting till dem som de har berättat om den här händelsen för det gör man, jag tänker det måste ju ha varit väldigt omtumlande även för dem, då får man jättegärna kontakta oss här på P4 Extra, och då har vi en mail som är p4extra@sr.se, jättelätt, p4extra@sr.se, så ska vi se till att ni får kontakt med varandra. Och sen tänker jag att söker man på Mattias Arlebrand, då kanske man hittar honom också. Men framförallt, Mattias, stort tack för att du berättade och påminde oss alla om att vi ska hjälpa varann, helt enkelt.
1: Jo, jag tycker det är jätteviktigt, för världen ser ut som den gör idag, så det är inte ofta sånt här händer.
0: Vad härligt att du är här, Mattias. Det gläds
1: jo,
0: vi alla åt. Tack snälla för att du var med på P4 Extra idag, och var rädd om dig nu. Fortsätt krya på dig.
1: Detsamma.
0: Tack snälla du. Tack. Såna här inslag, jag är så lycklig när vi får med dem. Det är mycket saker vi berättar i program av den här sorten som är elände. Det här var något helt annat.

0: Nu blir det lokala nyheter över hela landet. Ja, det är som jag brukar säga, en lyx vi har här på P4. Efter det så ska det faktiskt handla en del om fotboll, för det gick väldigt bra för Arsenal igår. För första gången på 22 år vann de Premier League.
1: Här är nyheter i P4 Östergötland, och först så ska det handla om olyckan i höstas när en universitetsbuss svängde av E4-an.
2: Föraren av campusbussen som körde av E4-an utanför Linköping i höstas åtalas.
3: Utifrån de omständigheterna som har varit i samband med körningen så har polisen och även då jag gjort bedömningen att det finns skäl för att åtala just för då vårdslöshet i trafik.
2: Det säger åklagaren Emily Engström som väckt åtalet. Utöver misstanken om vårdslöshet i trafik åtalas föraren också för vållande till kroppsskada. Ombord på bussen fanns ett 50-tal passagerare. 19 skadades, varav 2 fick allvarliga skador. Åklagarens bevisning består av den tekniska undersökningen av bussen, vittnesmål från passagerare och passerande trafikanter, men också kameramaterial.
3: En kamera som har funnits i en bakomliggande bil.
2: Den åtalade nekar till brott. David Hernqvist, P4 Östergötland.
1: Räddningstjänsten fick nu under eftermiddagen rycka ut på en bilbrand i stadsdelen Hageby i Norrköping. Det brinnande fordonet stod på en parkeringsplats. Elden släcktes, bilen blev totalförstörd. Det är nu oklart varför branden startade. Ödeshög är en av de kommuner i landet som hade högst barnafödande under förra året enligt nya siffror från statistikmyndigheten SCB. Antalet nyfödda i landet minskar och är på en rekordlåg nivå. Men i Ödeshög föddes i fjol i snitt 2,04 barn per kvinna. Alltså ett av de högsta talen i landet. Och rekordmånga, mer än 1000 ungdomar, kommer i år erbjudas sommarjobb genom Linköpings kommun. Det är elever i årskurs 1 eller 2 på gymnasiet som kommer erbjudas de här jobben som är fördelade på arbetsplatser inom såväl kommunala verksamheter som näringslivet. Det blir mer moln över länet från i eftermiddag, och i natt eller till morgonen så väntas regn. Morgondagen blir molnig, men det finns chans att solen tittar fram emellanåt, liksom att det delvis kan komma en del regnskurar som kan vara kraftiga. Det blir 14-19 grader imorgon med sydvästliga vindar. Nyheter i P4 Östergötland, i studion Kristina Turesson.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Hon gjorde formidabel succé för några kvällar sedan i Stockholm. Olivia Dean, So Easy.

0: Igår blev det klart att Arsenal tog hem Premier League för första gången på 22 år. Och jag hade ingen aning om att det här var en så stor sak i min närmsta omgivning. Alla människor som jag känner verkar hålla på Arsenal, för det var den ena familjebilden efter den andra. Alla åldrar har de här tröjorna på sig. Folk är helt vilda och lyckliga. Och en annan som är väldigt lycklig, det är komikern och skådespelaren Anders Jansson. Hallå där!
1: Hej! Vad härligt att prata så vidare en sån här lycklig dag.
0: Har du din Arsenal-tröja på?
1: Nej, inte just precis nu. Men den, jag har plockat fram lite av det jag har. Så jag går runt på stan, jag går och handlar. Då har jag på mig Arsenal-grejer hela tiden. Då brukar man alltid få ett glatt leende från någon fellow gunner som uppskattar tröjan eller jackan. Eller vad man har på sig. Så att, ja, men det är helt underbart. Det är ju en... Vi har ju väntat ganska länge på detta. Vi vann ju senast 2004 då när Fredrik Ljungberg var med i Invincibles, som ju gick en hel säsong obesegrade. Och då trodde man ju kanske att ja, men nu vinner de lite till. Nu vinner de, för de är ett, det är ett sånt bra lag. Men det gjorde vi inte. Och vi har vunnit andra saker. Vi har vunnit FA-cupen och lite andra grejer. Sådär. Men Premier League har ju jäckat oss nu de här åren sen Invincibles. Och nu äntligen. Mm. Vi har ju kommit tvåa 3 år i rad, vilket ju är ganska frustrerande. Och det var länge sedan jag såg en match utan att ha ren ångest under hela matchen. Och nu på söndag när vi ska möta Crystal Palace borta, då är vi mästare. Och då, det är liksom första matchen på många år som jag ser med ren glädje.
0: Vilken höjdpunkt. Men du, matchen igår, den valde du att inte titta på. Det låter ju helt förryckt faktiskt.
1: Nej, jag vet. Det var ju Bournemouth som mötte Manchester City. Och City har ju varit liksom det laget som man ska slå för att vinna ligan. Och det finns massa olika grejer med City. Och de har massa anklagelser på sig. Och det finns, de ägs av någon stat, Qatar eller något annat skit. Så att, det kan man tycka vad man vill. Men de har också varit ett väldigt bra fotbollslag. Och det är de man vill slå. De har liksom flåsat oss i nacken med Erling Haaland som ett monster striker längst fram. Så man är orolig hela tiden. Så jag orkar inte se sådana matcher när man hejar att Bournemouth ska ta ett poäng eller vinna matchen. Men jag gick på bio istället, och som vi har en film på, jag och Edvard af Sillén, så jag var tvungen att gå på bio, och då passade jag på. Och så kände jag liksom fantomsmärtor i att titta i mobilen, men det får man inte göra när man sitter i en biosalon. Så att precis efter bion så tittar jag i fotbollsappen, och då står det 1-0 till Bournemouth typ i, när man nu var, 70-75 minuter när jag kom ut. Mm. Och då känner man ju hoppet, jag började liksom skaka på något vis. Det var helt otroligt. Och då känner man, kan det här, skulle detta gå vägen? Det här är helt otroligt. Och sen så uppdaterar man, så som det var på den gamla goda tiden, när man tittar på text-tv och så. Så jag uppdaterar, för jag orkar inte titta, jag vågar inte titta på de här matcherna. För att det är för mycket nervositet, så att...
0: Men jag tänker
1: jag tittar på Arsons matcher, men de här matcherna som gäller så mycket. Men det blev 1-1. Haaland gjorde mål mycket riktigt i 90-50 minuter. Just. Men sen lyckades Bournemouth hålla, och då innebär det att Arsenal vann ligan.
0: Så jag tänkte bara att eftersom det är många som inte är jättekunniga i fotboll, det finns ju en del där ute ändå som gör annat. Och så tänkte jag bara att för den här matchen då, att vi pratar om Bournemouth och Manchester City, det handlar ju om att det var en poängsituation där. Så Arsenal vann i kavaj, som man brukar säga. De behövde inte gå ut på planen, utan det handlade om vad andra lag skulle prestera och göra för att ta hem segern. Bara så att det är glad. Klart.
1: Du, ja, men exakt.
0: Matchen tar slut. Det står alltså klart att Arsenal tar hem ligatiteln. Berätta, hur reagerade du, Anders Jansson?
1: Ja, men jag började gråta.
0: Fint.
1: Och så det, förlåt, jag började gråta igen. Jag är så jävla blödig som människa.
0: Underbart.
1: Gråter till reklamfilmer för shampoo och sånt, kan jag börja gråta till. Eller om det är djur inblandat på något vis. Men ja, det kom ju tårar, och man blir så rörd. För att det här är någonting som påverkar så otroligt många människor. Jag har ju liksom, min son är Arsenal-supporter. Jag känner ju massa, som precis som du berättade. Det är väldigt många som håller på den här klubben. Och det är en global klubb. Folk som bor i Asien går upp 4 mitt i natten för att titta på någon match en söndag eller lördag. Liksom det är en match, eller ett lag som har så otroligt många fans. Och de fansen har fått vara nervösa och vänta och inte riktigt nått fram. Men så äntligen så får vi liksom bli lyckliga. Men framförallt så känner jag ju glädjen för spelarna. Alltså Bukayo Saka och Declan Rice och Martin Ødegaard och våra fantastiska backar och målvakter. Liksom det är ett lag som, det är en sån harmoni i laget och det är sån glädje och empati och värme och liksom... Man, och jag är ju den åldern, alla de här kan ju vara mina söner i princip. Så att, jag ser ju dem som mina barn nästan på något konstigt sätt, att även om det är 27-åringar som har spelat till landslaget. Och, du vet, det är någonting, det är så många människor som har jobbat så hårt för detta, för att det ska hända, och så händer det. Och den förlösningen, det är liksom, oavsett vad som händer framöver så kommer hela laget veta, vi var champions liksom. Denna våren som blev champion. Så det är, nej, det är helt, det är ofattbart. Det är så mycket känslor som dyker upp.
0: Så jag tycker det är så fint när liksom fotboll får vara någonting som liksom känns i själ och hjärta på det viset, och att du blir så berörd. Jag blir jätteglad för din skull, känner jag nu, att Arsenal gick och vann Premier League. Och jag säger så här, Anders Jansson, komiker, skådespelare och Arsenal-supporter. Eller jag borde väl säga så här, Anders Jansson, Arsenal-supporter.
1: Arsenal-supporter.
0: Punkt. Fast just idag nu, är det inom parentes.
1: Du min vän, om en och en halv vecka så spelar finalen Champions League också, så att det är fortfarande en trofé kvar där ute. Men jag har vunnit Premier League och det var det viktigaste. Om vi vinner Champions League så är det bara en ren bonus. Men det är stor glädje just nu i alla hörn och kanter.
0: Fantastiskt. Jag vill att du fortsätter njuta av det, Anders. Tack snälla för att jag fick prata med dig.
1: Tack, Titti. Hälsning till alla underbara Arsenal-fans där ute som lyssnar.
0: Jag tyckte jag hörde ett stort jubel tillbaka, för de är då överallt, kan jag konstatera, om jag bara ser mig omkring. Ha det fint, Anders.
1: Ha det gott, Titti.
0: Hej. Vargas och Lagola, det här är Rhodes.

0: Och vad är det som händer? Vi ska prata lite mer om fotboll. Jag får nästan nypa mig själv. Vad är det som händer? Nu ska det handla lite grann om VM som drar igång. Det är 3 veckor, ganska precis om jag räknar rätt. Och Anna Brolin, du ska ju leda TV4s fotbollssändningar. Jag har en praktisk fråga. Kryssar du av nu varje dag i din stora väggalmanacka som jag vet att du har?
1: 22 dagar kvar, exakt, Titti, till premiären.
0: Mm. 3 veckor och en dag alltså.
1: Exakt.
0: Du ska hålla i de här, du ska hålla i sändningarna tillsammans med Per Lernström. Jag tänker det är en kul kille att jobba med, va?
1: Ja, gud, han är otrolig.
0: Men ja, vad ska du säga så här direkt sänd radio, men vi håller oss till det. Men du, ska ni turas om eller köra tillsammans?
1: Vi kommer turas om. Aha. Det är ju en del nattpass här liksom, så att vi kommer ju varva experter och sådär, och kommentatorer och lite beroende på, för det är ju ganska många matcher. Vi sänder, TV4 sänder 68 matcher. Det är 106 matcher totalt. Det kan vara 104, jag kan ha fel på två här nu. Men
0: oj. Du ska väl ändå vara expert, va?
1: Precis.
0: Men du,
1: jag har sett nyligen 2 likadana siffror. 104-106. Ja. Så att,
0: Jag kan inte lova att jag ser alla dem. Du får förlåta mig, faktiskt.
1: Ja.
0: Men du, hur preppar man för det där? Jag tänker det blir liksom en annan livsstil under VM för dig. Rent praktiskt, vad har du för plan för det?
1: Jag tycker ju om att nörda ner mig. Det är också en del av liksom, hemligheten. Att få gå in i den här bubblan och bara tänka på VM. Sen är ju liksom informationsflödet är ju så enormt nu. Mm. Jag jämför med när jag, alltså 2010, mitt första VM jag gjorde för TV4. Då hade jag ju inte ens internet hemma. Alltså jakten på internet var ju liksom det vi sysslade med mest, kändes det som. Så att, ja.
0: En sport i sporten.
1: Precis. Och nu så är det ju, alltså det finns hur mycket som helst. Och det är ju 48 nationer, så det gäller ju liksom ändå att göra sitt urval. Men jag kommer ju absolut totalt nörda ner mig. Det har jag redan börjat med sedan ett tag tillbaks.
0: Ja. Det kan jag tro. Men du, alltså förr i tiden, då åkte alltid reportrarna till olika fotbolls-VM. Man var på plats, man upplevde det där. Och nu är det lite olika. Men du kommer alltså att sitta hemma i Sverige. Alltså, vad kommer du att göra för att få till stämningen? För det är ändå lite som saknas när man inte är på plats. Men du måste ju ändå gå in i någon bubbla, tänker jag.
1: Ja, men det kommer liksom. Jag känner att man lever med allting, man följer allt, man ser på hur mycket matcher som helst och tar ju del av allting. Och det är ju ändå, alltså så här, det är ju en del av mitt jobb att skapa den stämningen. Jag har ju haft turen att ha varit på några stycken på plats också, så att jag vet ju också hur det känns. Sen är ju det här ett geografiskt ganska utmanande mästerskapet som sträcker sig från Mexiko till Kanada. Och det är ju enormt stort, så om man ska då ha en studio på plats någonstans, var ska den vara egentligen? Alltså, så det är ju liksom, tekniskt så har vi hubben här, men vi har ju våra utsända, vi har kommentatorer på alla arenor och så vidare, så att de hjälper ju till att ge oss den här atmosfären.
0: Mm,
1: och sen det är ju också, det är mitt jobb ändå att bidra med den. Så att den får jag hitta, men jag måste ju liksom, jag är ju övertaggad, jag måste ju tagga ner nästan.
0: Ja, roligt. Men du,
1: det problem. Ja.
0: Nu ska ju du programleda. Får du ändå tippa hur det här kommer att gå? Hur slutar VM 2026?
1: Ja, jag tror att det kan stå mellan Spanien, tror jag faktiskt att jag har där i en final. Jag tror att det kan vara, vi kan ha ett Spanien-Frankrike eventuellt.
0: Oj, men vad gör du av Sverige?
1: Ja, men Sverige tror jag inte. De får gärna bevisa motsatsen, men jag tror inte att de tar sig till en final. Jag tror Marocko kan bli ett sånt utropstecken, farligt på nytt faktiskt. Sverige tror jag tar sig vidare från gruppen. Men jag tror att Japan kommer bli tuffare än vad man kanske tror på förhand.
0: Okej, ja.
1: Det är mitt tips.
0: Kom ihåg vad ni hörde det först, säger jag då, om det här nu var först. Men i alla fall. Vad spännande, jag skriver ju upp det här och så kommer vi att hålla dig ansvarig sen när allting är över.
1: Lägger in jättemycket pengar på det.
0: Ja, och sen, jag vet var du bor, om det inte går som jag vill. Men du, nu släpper vi fotboll. Jag har nästan överdoserat för vad jag klarar på en stund. Vi har också pratat Arsenal en lång stund. Men du, en annan grej som faktiskt kommer att påverka väldigt, väldigt många svenskar som involverar dig, det är ju att du lämnar Farmen. Vad är det här nu då? Är det fästingarna och gummistövlarna du har fått nog av?
1: Ja, eller så är det så att det är ett fotbolls-VM som ju krockar. Alltså, faktiskt.
0: Ja, så du fick välja helt enkelt.
1: Så kan man säga. Jo, nej, men det går inte att göra fotbolls-VM och spela in Farmen samtidigt, för det pågår precis exakt samtidigt. Mm. Så att jag lämnar grisen i sticket, så att säga.
0: Du, vad roligt ändå att du kommer att ta plats i våra tv-apparater i alla fall. Jag gillar dig även utan gummistövlar, så det kommer att gå toppen, det är jag säker på. Alltså, när du gör sport, Anna, då är det kul att kolla. Det vill jag ändå säga till dig.
1: Men vad glad jag blir av att höra.
0: Och,
1: jag är i alla fall peppad.
0: Ja, det hör jag. Och så får du fortsätta plugga efternamn och sådär. Nej, visst, det slipper du. Du behöver inte sitta och kommentera så.
1: Nej, fast man ska kunna dem ändå. Men det, alltså, så här, då, jag tittar ju på, följer ju liksom ligor och matcher, så man har ju koll på de största. Sen är det några nationer som jag inte har doktorerat i, som till exempel Haiti och Cape Verde.
0: Nej, de kollar man lite för sällan på. Anna Brolin, jag önskar lycka till med precis allting. Stort tack för att du var med här i P4 Extra, och så har du 3 veckor på dig att vända dygnet då.
1: Ja, absolut.
0: Ärligt.
1: Inga problem.
0: Stort tack för att du var med oss mig.
1: Tack själv.
0: Ha det fint.
1: Ha det bra.
0: Hej, hej. Fotbolls-VM alltså. USA, Mexiko och Kanada kommer vi att få rikta blickarna mot. Och hela tiden en Anna Brolin eller en Per Lernström som fångar upp oss. Nu fångar jag upp Eagle Eye Cherry här och nu med en klassiker. Save tonight.

0: Nilsson, du är redo vet jag. Nu ska det handla om en amerikansk stjärnas möte med en älg.
1: Ja, vad allt kan inte hända på turné genom Sverige.
0: Det är tydligt det. Imorgon i P4 Extra så djupdyker vi i fakta kring integration och migration. Är de vi tror verkligen... är de vi tror... Nu har jag fått hjälp att skriva en mening här och den blev jättekonstigt. Vi går ju runt och tror en massa saker, men är det verkligen korrekt de uppfattningar vi har som vi är helt övertygade om? Det ska det handla om. Jag får sällskap av Ola Rosling. Tekniker idag, Albin Melander, och producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Nu är det du, Ylva.
1: Om att flera studieförbund kan få ett ekonomiskt tillskott i och med en dom mot Skatteverket.
2: Det är ju hela idrottsrörelsen, alla våra kultur- och ungdomsorganisationer.
3: Linus Olofsson är förbundschef på Studieförbundet Vuxenskolan som nu kan få tillbaka cirka 15 miljoner kronor som förbundet betalat till Skatteverket sedan 2022.
2: När vi nationellt samordnar HR och IT-system och ekonomihantering och låter våra avdelningar i våra länsavdelningar dra nytta av den då. Och där i den transaktionen som sker mellan riksorganisationen så har vi fått betala moms, och det är därför den kallas då intern moms.
3: Som Alltinget var först med att rapportera ger nu Högsta förvaltningsdomstolen Studieförbundet Vuxenskolan rätt i att de inte ska betala moms för delade tjänster. För Vuxenskolan handlar om cirka 4 miljoner per år och ungefär pengar till 800 studiecirklar och 6500 deltagare, enligt Linus Olofsson, som säger att den här domen påverkar ekonomin för många organisationer.
2: En bred grupp av organisationer som kan andas ut och nyttja sina pengar till sin egen verksamhet istället.
1: Reporter Anna-Karin Ivarsson. This is not really happening. Ja, den amerikanska sångerskan Tori Amos skadades i ett viltmöte på vägen mellan Köpenhamn och Stockholm. I sociala medier så skriver hon själv om ett oväntat möte med en stor älg på vägen. Chauffören för turnébussen lyckades veja för älgen, men Amos själv slog ansiktet när bussen krängde, och hon uppträder på onsdagskvällen i Stockholm och förklarar för fansen att hon inte fått skadorna från ett möte med den amerikanska MMA-fightern Ronda Rousey utan bara med en svensk älg. Ja, två av årets låtar i Melodifestivalen skapades delvis med AI, rapporterar musikindustrin. Låtskrivaren Anders Wrethov berättar för tidningen att han använt AI-plattformen Suno som produktionsverktyg för Rakt in i älgen med Brandsta City Släckers och Meira Omars Doset Daram. Däremot har både melodi och text skrivit av mänsklig hand. Melodifestivalens projektledare har tidigare uppgett för TT att AI-bidrag inte är förbjudna.
4: Då tar P4 Östergötland över. Kia Siverstotter heter jag som kommer att finnas vid din sida under eftermiddagen, där vi bland annat ska prata om årets trädgårdskryp som nu utsätts. Jag tror att du har stött på minst en någon gång. Vi ska också prata om listor som rankar bästa studentstäder. Du kommer att se att Linköping ligger i topp på en, men inte ens finns med på topp 10 på en annan. Men innan någonting annat, tid för ekonyheter. Klockan är 3.
5: Det blir inget skadestånd för de 47 anhöriga och överlevande efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star 1990 som stämt den danska sjöfartsstyrelsen. Det här har rätten i danska Næstved beslutat idag.
6: Natten till den 7 april 1990 började det brinna på fartyget Scandinavian Star som gick mellan Oslo och Frederikshamn. 159 människor dog i lågorna i en av de största fartygskatastroferna i Norden. Vem eller vilka som anlade branden har trots flera utredningar aldrig blivit klarlagt, men 47 överlevande och anhöriga menar att en av orsakerna till att katastrofen blev så allvarlig som den blev var för att den danska sjöfartsstyrelsen inte inspekterade Scandinavian Star innan hon sattes i trafik. Hade en inspektion gjorts hade den undermåliga brandsäkerheten ombord sannolikt upptäckts, anser de. Och de överlevande och anhöriga krävde därför var och en ett skadestånd på motsvarande 640 000 kronor. Men rätten går idag på Sjöfartsstyrelsens linje och anser att myndigheten inte hade en plikt att utföra en inspektion innan fartyget började trafikera linjen mellan Danmark och Norge. Scandinavian Star var registrerad på Bahamas, som då var det land som primärt hade ansvaret. Och det finns enligt rätten inget som talar för att man vid Sjöfartsstyrelsen visste om eller borde ha vetat att den dåliga brandsäkerheten ombord utgjorde en fara. Om domen kommer att överklagas är ännu inte känt. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
5: Här hemma så ville Socialdemokraterna samarbeta över blockgränsen i flera frågor efter valet, även om partiet skulle samla en majoritet. Det här sa partiledaren Magdalena Andersson på en pressträff idag. Och Andersson ser framför sig en energiöverenskommelse, en överenskommelse om stora infrastrukturprojekt, en skatteöversyn, en överenskommelse om ett fritt och oberoende public service samt samarbete inom kriminalpolitiken. Svenska flygplatser ska sätta upp skyltar som informerar och varnar om den pågående smittspridningen av Ebola i centrala Afrika. Det här har Folkhälsomyndigheten beslutat. Ebola-utbrottet är allvarligt i framförallt de drabbade områdena, men det går inte att helt utesluta enstaka importfall. Där säger socialminister Jakob Forssmed till Ekot. Väder så, ikväll så blir det med början i Götalands västra delar mycket moln och tidvis regn eller skurar som under natten sprider sig över stora delar av Götaland samt västra Svealand. I övrigt blir det mest uppehåll och klart till halvklart i vårt land ikväll och i natt. Det var Ekot klockan 3 med Johan Westerberg.
4: Tack för det. Kia Siverstadter heter jag som är med dig under eftermiddagen här i P4 Östergötland. Men jag är ju bara en liten kugge i maskineriet. I teamet ingår också Kristina Turesson som har koll på nyhetsläget. Och så är Jonathan Engberg ute och reportrar i länet. Och om vi tar en liten titt på vädret innan vi går vidare så är det ju en solig dag idag, men det dyker upp allt mer moln nu under eftermiddagen. Temperaturen den ligger någonstans mellan 17 och 21 grader, lite lägre närmast kusten. Under kvällen så dyker ännu mer moln upp, under natten eller morgonen så väntas också regn. Imorgon då, ja mulet, men lite chans för sol att titta fram mellan molnen också. Tidvis en del regnskurar som kan vara kraftiga. Temperaturen den håller sig imorgon mellan 15 och 19 grader.

0: Högsbo Riviera där med Walter Nilsson. Vi ska ta en titt på trafikläget, och i det team som jag nämnde tidigare där jag, Kristina och Jonathan ingår, så ingår ju också Torbjörn Nilsson. Han är med oss på trafikredaktionen. Hur ser läget ut, Torbjörn?
1: Ja, men på det stora hela en rätt så lugn eftermiddag faktiskt, som det ser ut just nu. Det är bara de där köerna egentligen utanför Kisa, länsväg 134 höjd med Tomestorp. Det är ju strax väster om Kisa. Där kan det vara ganska långa väntetider. Det är ju vakt och lots som styr det, och där har det rullat långsamt i princip hela dagen. Det blev inställt också krösatåget från Västervik nu 14.10 mot Linköping. Där blev det buss som ersatte istället. Tips nummer 020 999 444.
0: Och Kristina har kommit in i studion med, ja, med senaste nytt.
2: Mm. Räddningstjänsten i framförallt Norrköping har haft lite att göra här under eftermiddagen. Bland annat då så var det ett larm om en befarad drunkning i Lindö kanal här. Det kom för lite drygt en timme sedan. Och efter att räddningstjänsten då ryckte dit och även polisen då såklart, så kom ju sen en rapport från räddningstjänsten om att man hade tagit in en person i land. Jag pratade med polisen också och fick då beskedet där att det finns inga misstankar om att det ligger något brott bakom det här i alla fall. Så mycket mer än så här vet vi inte, men då vet alla de som kanske hörde blåljussirener och annat vad det kan ha varit då. Men så var räddningstjänsten också i stadsdelen Hageby bara en kort stund innan dess. Där var det en bil som brann. En bil som stod parkerad på en parkeringsplats där, och den släcktes då, men bilen blev ju såklart förstörd då. Och i nuläget så är det oklart hur den branden startade. Det ska väl förstås utredas, kan jag tänka mig.

L. King där med X's and O's. Arter som letat sig från sina ursprungliga hem, det dyker ju upp titt som tätt, och det kan ju ställa till det i den inhemska floran och faunan. Nu har man hittat en ny kräftart som har sitt ursprung i Stilla havet. Inte just i Götland än i alla fall, men den finns utanför Örnsköldsvik. Och det är det första fyndet man har gjort av den här kräftan i Sverige. Saknar än så länge ett svenskt namn, men det latinska är Nipoleucon hinumensis. 5 millimeter lång är en kräftan, lever i bottensediment och har observerats i både Tyskland och Finland tidigare, så den finns här i närheten. Ofarlig för människor och djur ska den vara, men hur den påverkar sin omgivande miljö, det vet man ju ännu inte. Man vet inte vilka effekter den kan få, men det man vet, säger man i ett pressmeddelande nu från Länsstyrelsen i Västernorrland där den då befinner sig, det är att det är betydligt enklare att förebygga spridningen och då hantera konsekvenserna i efterhand. Så nu uppmanas badgäster, fiskeintresserade båtägare framförallt då att tömma, tvätta, torka sin utrustning då som ska flyttas så att det inte blir mer spridning av den här nya kräftarten som då har hittats.

0: Pointer Sisters där, I'm so excited. Varje år så rankas landets studentstäder av olika aktörer, vilket betyder att det finns flera listor och de kan se rätt olika ut. På Studentums lista ligger Linköping för tredje året i rad i topp. Medan om man tittar på listan som gjorts av studier.se så finns Linköping inte ens med på topp 10 i år. Så vad har man då för nytta av såna här listor? Vem ska man tro på? Tidigare idag så pratade jag med Sara Råsberg, enhetschef för studentrekrytering och alumnienheten vid Linköpings universitet. Hur ser ni på såna här listor som rankar studentstäder?
1: Det kan man väl se på lite olika sätt, tänker jag. Det ger ju en fingervisning lite om hur det ser ut i olika delar av landet. Men sen ska man vara väl medveten om att de här listorna är ju väldigt olika.
0: Ja, för som jag sa här så är det ju inte alltid att det är samma städer som ligger på de här listorna. Just i Linköpings fall så är det ju toppplacering och sen inte alls 10 i topp beroende på vilken lista man tittar på. Men tycker du att det är bra att det finns såna här listor?
1: Jo, men det kan det väl vara. Alltså, som sagt, man ska vara dock väldigt medveten om vem det är som har upprättat listan. Och jag tänker, om man tittar internationellt så är det ju väldigt mycket större med det här med ranking pratar man ju om. Då är det ju mer listor av annan kvalitet än det här. Så att det är ju ändå någonting som betyder något i våra sammanhang.
0: Ja, och vad skulle du säga att det betyder för er som universitet?
1: Nej, men det ger ju en fingervisning lite om hur våra studenter ser på oss, tänker jag. Och som sagt, var sen lite beroende på vad de här listorna innehåller så kan det ju också ge en fingervisning om vad man som student tycker att är viktigt det finns på den orten man ska studera.
0: Vad tänker du om att Linköping då ligger etta på en lista men inte ens på 10 topp på en annan?
1: Att jag tror att det är väldigt olika vem som har fått frågan. Det är nog inte mer svårt än så.
0: Men upplever du att studenterna håller koll på de här listorna? Får ni frågor kring det och så?
1: Jo, men presumtiva studenter kan absolut titta på det. Och tittar man på liksom hur andra, alltså hur vi lärosäten använder det, så är det ju liksom så att man kan bli glad för den typen av utmärkelser. Det är ofta så att den som blir utsedd gör ju lite media på det och så. Så att jag menar, som sagt, det är ju inte betydelselöst.
0: Nej, så ni använder de här listorna i ert arbete med studentrekrytering i vissa fall?
1: Ja.
0: Vilka kriterier är viktigast då? Jag tänker om du får välja tre saker som gör en stad bra att studera i. Vilka skulle det då bli?
1: Nej, men jag tänker ju mycket på liksom det här med att man helhetsupplevelsen egentligen, men just det här att man både tycker att man har ett fungerande socialt sammanhang på sin studieort, och det innebär ju bostad, så kompisar och liksom ett aktivt liv. Men sen är det ju såklart det som jag tycker man kanske ska titta på mest framför allt, det är väl egentligen alltså utbildningen helt enkelt. Och i de här listorna så är ju inte utbildningen med och rankas i princip.
0: Mm. Men det skulle du ranka högst egentligen?
1: Ja, det är absolut. Mm. Eftersom vi jobbar med utbildning hos oss så är det ju det jag tycker man ska titta på. Och jag tänker också på något sätt blir ju vi också väldigt medvetna om studentstadsdelen är ju en sak. Men jag menar, när vi ser på söktrycket så stämmer ju det inte alltid överens med vad en bra studentstad är liksom.
0: Hur tycker du att Linköping står sig då? Om man tänker på de här punkterna som du nämnde, helhetsupplevelsen med bostad, det sociala sammanhanget.
1: Jag tänker att både Linköping och Norrköping står sig bra i de här konkurrensen. Vi har aktivt studentliv i båda städerna. De är lite olika i sin karaktär, men vi upplever att vi har bra liksom, närvaro av studenter och att det händer saker och att man har möjlighet att delta. Och bostadssituationen ser som några år tillbaka ut ganska bra ut och så vidare. Och god kvalitet på utbildningen har vi ju också.
0: Finns det någon punkt där det finns någon tydlig förbättringspotential då? Kanske något som studenterna efterfrågar eller som ni själva tycker att det här kan vi bli bättre på?
1: Nej, men det som vi vet som är lite utmanande, det är ju ibland ekonomin för studenterna som det ser ut idag. Så just det här med möjlighet till extra jobb och sånt tycker jag är en fråga som vi får fler frågor om än vad vi har fått tidigare.
0: Skulle du säga att Linköping lever upp till de kraven just när det gäller extra jobb?
1: Jag tror att det finns goda möjligheter till extrajobb i både Linköping och Norrköping, men det beror lite på i vilken karaktär av jobb man söker. Studenterna efterfrågar ju ofta relevant jobb. Där är det ju verkligen så att näringslivet kan bidra in att se till att man får till olika typer av uppdrag som studenter kan få genomföra liksom.
0: Men om jag förstår dig rätt, så av alla kriterier och hur man ska bedöma och hur man ska välja, så är det ändå utbildningen på orten som är det viktigaste.
1: Ja, det skulle jag säga. Alltså jag menar, någonstans är det ju så att du läser ju en, utbildar ju dig för att du ska jobba med det här resten av livet. Så då tänker jag ju att bra utbildning är absolut det första kriteriet du bör titta på. Och sen ska du ju såklart se över det andra också lite utifrån vilka parametrar du önskar. Det är ju väldigt olika vad man som student vill ha också. Alla söker ju inte ett superaktivt studentliv, utan alla, en del vill bara ha utbildningsdelen och en del vill ha något annat.
0: Sara Råsberg, enhetschef för studentrekrytering på Linköpings universitet. Tack så mycket.
1: Tack själva.
2: Det här är P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

0: Sienna Spyro där, Die on this hill. Ska man ut och resa så kommer man se lite nya skyltar på flygplatserna. Svenska flygplatser ska nämligen sätta upp skyltar som informerar och varnar om den pågående smittspridningen av Ebola i centrala Afrika. Det här rapporterar Ekot. Och beslutet det har fattats av Folkhälsomyndigheten. Och socialminister Jakob Forssmed, kristdemokrat, säger till Ekot att det är ett utbrott som är allvarligt, framförallt i de drabbade områdena. Och det går ju inte helt utesluta enstaka importfall. Pågående Ebola-utbrottet i Kongo, Kinshasa och Uganda bedöms som ett hot regionalt där, men inte i resten av världen. Men skyltarna de är till för att uppmana personer med symptom att kontakta hälso- och sjukvården.
1: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, "It ain't easy being a queen."
2: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
3: Kanske ska ta en sabbatsår.
4: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: sjunkning. En stund senare kunde räddningstjänsten rapportera att de fört en person i land. Polisen uppger att det finns inga misstankar om brott. Och räddningstjänsten fick också rycka ut strax efter lunchtid på en bilbrand i stadsdelen Hageby i Norrköping. Det brinnande fordonet stod på en parkeringsplats. Elden släcktes, bilen blev totalförstörd och det är oklart varför den här branden startade. Så ska det handla om olyckan i höstas när en universitetsbuss svängde av E4-an.
1: Föraren av campusbussen som körde av E4-an utanför Linköping i höstas åtalas.
2: Utifrån de omständigheterna som har varit i samband med körningen så har polisen och även då jag gjort bedömningen att det finns skäl för att åtala just för då vårdslöshet i trafik.
1: Det säger åklagaren Emily Engström som väckt åtalet. Utöver misstanken om vårdslöshet i trafik åtalas föraren också för vållande till kroppsskada. Ombord på bussen fanns ett 50-tal passagerare. 19 skadades, varav 2 fick allvarliga skador. Åklagarens bevisning består av den tekniska undersökningen av bussen, vittnesmål från passagerare och passerande trafikanter, men också kameramaterial.
2: En kamera som har funnits i en bakomliggande bil.
1: Den åtalade nekar till brott. David Hernqvist, P4 Östergötland.
0: Ödeshög är en av de kommuner i landet som hade högst barnafödande under förra året. Det här enligt nya siffror från statistikmyndigheten SCB. Antalet nyfödda i landet minskar och är på en rekordlåg nivå. Men i Ödeshög i fjol föddes i snitt 2,04 barn per kvinna. Och det är alltså ett av de högsta talen i landet.
3: Tack så mycket för det. Kristina Turesson håller koll på nyhetsläget här i P4 Östergötlands eftermiddagsprogram där jag, Kia Siversdotter, håller dig i sällskap. Och Jonathan Engberg, en reporter, kommer prata om årets trädgårdskryp om en stund bland annat. Med i eftermiddagsgänget har vi också Torbjörn Nilsson på trafikredaktionen. Hur ser läget ut?
4: Det kan vara lite långsamt gående trafik i Linköping, Vallarondellen. Det är ju risk för kö där i rusningstrafiken. Ett köffelt är avstängt där på grund av arbete. Har man möjlighet kanske man ska välja annan väg. Utanför Kisa i höjd med Tomestorp, länsväg 134. Så det är långa väntetider. Det är vakt och lots där i samband med vägarbete. Inga störningar, väl i tågen genom länet just nu. Tips nummer 020 999 444.
3: Tack så mycket för det. Jag tänkte ska vi väl kanske ta en liten titt på väderleken också. Börjar ju bli lite varmare måste man ju säga. Vi har ju haft temperaturer idag som ligger någonstans mellan 17 och 21 grader. Kanske lite lägre närmast kusten. Men det har ju varit en solig dag. Men det dyker nu under eftermiddagen upp allt fler moln. Och det kommer att fortsätta för under kvällen så dyker det upp ännu fler. Och under natten eller morgon då väntas det också lite regn. Och vad säger det om morgondagen då? Jo, det är mulet imorgon men det finns chans för solen att titta fram där mellan molnen också. Men tidvis så är det också en del regnskurar som till och med kan vara lite kraftiga enligt SMHI. Och temperaturen imorgon då, ja men den håller sig där mellan 15 och 19 grader.

0: Senaste släppet från Rolling Stones där, In the Stars. När jag nu lämnar över till Radiosporten med Pontus Lind i studion och vi ska få senaste nytt från ishockey-VM i Schweiz.
1: Stortalangen Anton Frondell är nu inskriven i den svenska VM-truppen. Vi hör Radiosportens ishockey-expert Johan Garpenlöv.
2: Ja, offensiv kraft är han ju. Han är en av våra bästa målskyttar skulle jag vilja säga i det här laget. Det är hans naturliga del i spelet. Så offensivt kommer han absolut bidra.
3: Och så här säger förbundskapten Sam Hallam om vad Anton Frondell kan bidra med.
4: Huvudfokus någonstans 5-5. Få in han där och hoppas han får lite situationer. Där han är som bäst, lågt ner i anfallszonen runt mål. Och i powerplay så är det framförallt hans skott vi vill kunna utnyttja. Ja, men jag väntar beskedet kring Leo Karlsson. När det blir klart att Leo inte är redo och inte har det för att komma hit och spela, så då är det ganska naturligt att använda in Anton.
1: Reporter Martin Hedberg följ kvällens match mot Slovenien här i P4 med start 20:08 ikväll. Näst på tur friidrott.
5: Ytterligare en svensk höjdhoppare berättar om ätstörningar. Vinterns VM-sexa Louise Ekman har också haft problem med maten.
6: Det har jag faktiskt haft. Under 2017-2018, så det är många år sedan nu. Men då hade jag en viss problematik med maten.
5: Louise Ekman är 29 år och fick sitt stora genombrott först i år när hon hoppade det personliga rekordet 1,96. Men för ungefär 8 år sedan led hon alltså av ätstörningar.
6: Men jag fick professionell hjälp och är väldigt glad att jag tog den hjälpen. Och ja, men det har ju stärkt mig idag att jag känner min kropp mycket bättre och jag vet att okej, jag har bara en kropp och den behöver jag ta hand om.
1: Tidigare har fjolårets inomhus-EM-medaljör Engla Nilsson också pratat om den tuffa perioden hon har bakom sig. Mer på ämnet, det hör du i appen Sveriges Radio. Reporter var Alexander Lundholm som också har mer på temat friidrott.
5: Fred Curley kommer att springa snabbare än Usain Bolts världsrekordtid på 100 meter. Det tror den svenska VM-löparen Oscar Edlund inför den dopade tävlingen Enhanced Games.
7: Ja, jag tror det.
8: Ja, jag tror det.
5: Enhanced Games kallas för dopnings-OS eftersom det är tillåtet att använda annars förbjudna preparat. I Las Vegas i helgen äger den första upplagan rum och på 100 meter startar den tidigare världsmästaren Fred Curley från USA.
7: Jag vet inte hur länge den här dopingsatsningen kommer hålla på för honom, men jag tror att innan han är klar med den kommer han ha sprungit snabbare.
5: Men förbundskaptenen Kajsa Bergqvist tippar att Enhanced Games blir ett fiasko.
9: Ja, tror att det kommer bli tidernas flopp. Totalt värdelöst som idé.
1: Fotboll, för igår vann Arsenal titeln i Premier League, men de stora rubrikerna från England handlar om någonting annat.
10: Jag fick ju reda på det via spelarna faktiskt.
11: Chockbeskedet att Southampton fråntagits finalplatsen i kvalet till engelska Premier League nådde Middlesbroughs assisterande tränare David Cellini under gårdagskvällen. Spiongate handlar om att Southampton skickat en person att filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett brott mot ligans regler som aldrig tidigare varit uppe för bedömning.
10: Det fanns som sagt en ny regel som inte hade testats sedan tidigare som jag förstår. Det fanns ju inget prejudikat. Det var svårt att kunna ta någon ställning innan hur de skulle kunna bestraffas.
11: Kim Hellberg är huvudtränare i Middlesbrough och får nu tillsammans med sin assistent David Cellini möjlighet att ta laget till Premier League via en direkt avgörande match på Wembley på lördag mot Hull.
10: Det har varit ovissa dagar, men vi är såklart väldigt glada över att få en chans till att ta oss upp nu.
1: Reporter Jonas Enarsson. Den svenska längdskidåkaren Kalle Halvarsson berättar nu för Expressen att han kommer att göra en ny satsning inför vinterns VM i Falun. Han kommer att ingå i ett norskt träningsteam. Lyssna ikväll på Sportextra här i P4. Det blir fotboll, handboll och så intressant VM i hockey.

0: Allt jag har med Darin här i P4 Östergötlands eftermiddagsprogram. Kia Siverstotter heter jag som finns med dig idag. Vilken är egentligen Sveriges bästa studentstad? Ja, det beror på vilken lista man tittar på. Linköping hamnar högt i vissa rankingar, till och med i topp, men finns inte ens med på andra. Så hur mycket bryr sig egentligen studenterna själva om såna här listor? Ja, reporter Åsa Sjöberg har varit ute och frågat några studenter som pluggar vid Linköpings universitet.
1: Hej på er, jag haffar er här utanför LiU i Norrköping i solskenet. Jajamän. Rätt fin dag ändå.
2: Ja, ja, men det håller jag med om, verkligen.
1: Vad heter du?
2: Jag heter Fredrik.
1: Och du då?
3: Jag heter Matilda.
1: Hur länge har ni pluggat här?
2: Vi har pluggat nu i 5 år totalt.
1: Båda två?
3: Ja, stämmer. Ja.
1: Vad var det som gjorde att du valde Norrköping?
2: Ja, men just, jag är ju personligen från Norrköping. Född och uppväxt här. Och sen, ja, det finns ett bra utbud, många utbildningar. Och ja, det är fin campus också. Det är såklart, det är också en lite bidragande orsak.
1: Känner du till de här rankinglistorna som görs flera olika varje år för att liksom berätta om hur studentstäderna är och vilka som ligger i topp? Linköping hamnade trea på någon, men inte bland de 10 bästa på någon annan. Vad tycker du om det?
2: Jo, men jag känner till listorna. Alltså, 3, det känns ändå som en ganska hög ranking. Jag är inte förvånad, för att både här i Norrköping så har vi ganska fin campus, och i Linköping så är det väldigt stort, alltså, och fint, helt enkelt.
1: Men så hamnar Linköping inte ens bland de 10 bästa på någon annan lista. Vad tycker du om det då?
3: Ja, det är lite konstigt, men ja, det beror ju på vem man frågar och vilka man riktar sig mot, tänker jag.
1: Har du kollat några sådana här rankinglistor innan du valde att plugga just här?
3: Nej, faktiskt inte, men jag är inte förvånad om det kommer högt upp på listorna.
1: Vad var det som gjorde att du valde att plugga just här? Kanske för att du är från Norrköping, eller fanns det något annat som du tänkte på?
3: Ja, men dels för att jag har hört väldigt bra om LiU, men sen för att jag är härifrån, från Norrköping också. Så att, det var nog därför.
1: Fanns det någon annan studentstad som du sneglade lite på?
3: Nej, faktiskt inte.
1: Det var solklart. Vad är viktigt när man väljer staden man ska plugga i? Är det liksom utbildningen såklart, men är det sociala, något annat?
2: Jag tror det är mycket lite så här hur man, vad man får för första intryck. Så här. Ja, men, är det kaos, finns det mycket yta? Alltså, sen, ja, men, skolmässigt så kanske man tänker på studieplatser. Ja, men bara allmän känsla liksom. Känns det bra så känns det bra.
1: Tycker du att de här rankinglistorna stämmer då, eller ska man strunta i dem kanske?
3: Nej, men jag tror inte man ska strunta i dem. Jag tror de stämmer ganska bra faktiskt.
1: Är du nöjd med ditt val här?
3: Ja, absolut, det är jag.
1: Och vad säger du då?
2: Ja, men jag tror rankinglistorna, det är en väldigt bra indikation, tänker jag, överlag. Och personligen så är jag väldigt nöjd över mitt val och vara på LiU, helt enkelt.
1: Hörrni, nu ska jag inte störa er längre. Mera plugg nu, eller?
2: Jajamän, det blir det.
1: Ha det fint.
2: Ja.
1: Hej då. Tack.
4: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

Robin där, Show Me Love Robin, som just nu är ute på en liten turné tillsammans med Harry Styles. Hon är ju förband åt honom, eller det är väl ingen direkt turné, för han är ju stationerad 10 spelningar i Amsterdam, och där är Robin då förband.

0: Norrköpings tjej är hon, Emma Morad, Read My Mind. Dags nu att ta en titt på vädret och prognosen för det närmaste dygnet. Och då anropar vi SMHI och Fanny Sarela. Hej Fanny!
1: Hallå, hallå!
0: Ja, men hur ser det ut nu? Det har ju varit ganska soligt, men vad jag förstår så blir det lite mer åt det mer mulna hållet nu, eller?
1: Ja, precis. Jag tänker att vi får ha kvar solen några timmar till i alla fall. Men senare här under kvällen så börjar det mulna på söderifrån. Framåt natten sen, sena natten, då drar det in lite regn som ska passera. Det passerar mestadels under förmiddagen. Då är det bara lite lätt regn. Men sen då väntas skurar i bakkanten på det här. Så det blir väl som en liten paus där under förmiddagen och mitt på dagen. Men sen drar skurarna igång igen.
0: Ja, det är så. Vad gör det med temperaturen då?
1: Ja, de här skurarna kan vara kraftiga lokalt. Så temperaturen, där får vi nog nöja oss mellan 15 och 17 grader.
0: Ja, men nu känns det ju ändå som att man är glad bara det är tvåsiffrigt. Vi har ju kommit
1: ja,
0: dit liksom,
1: att
0: nu försöker vi lämna ensiffriga och så är vi glada om det håller sig där över.
1: Ja,
0: men
1: ja, exakt.
0: Hur är det med vindarna då?
1: Ja, det är en sydvästlig vind som blåser i morgon. Den gör väl inte jättemycket väsen av sig. Tidvis att det skulle kunna blåsa upp lite i skurarna. Men ja, om man känner av den är från sydväst.
0: Ja, men då vet vi lite vad vi har att jobba med. Vi får passa på att njuta nu då av solen som är just nu. För sen blir det lite mindre den varan och kanske en hel del regn då. Kraftiga regnskurar framåt eftermiddagen i morgon. Fanny Sarela på SMHI, tack för den prognosen. Ha en fortsatt skön onsdagkväll då.
1: Det ska jag. Tack detsamma.

0: Ja, för en liten stund sen så hörde vi Kid Laroi som tog hjälp av Justin Bieber, och han är en poppis sidekick, för det här hade Ed Sheeran också bjudit in Justin på I Don't Care. Nu är klockan 4, dags för Ekot.
1: I Estland så greps förra året rekordmånga misstänkta ryska agenter. Det här framgår i en ny rapport från landets säkerhets- och underrättelsetjänst, Capo.
2: Enligt rapporten handlar det om 16 individer som alla tros ha samarbetat med rysk underrättelsetjänst.
3: Yeah, yeah, they make mistakes and they are not trained intelligence officers.
2: Och en central faktor bakom rekordsiffran säger Marek Kov, som är en av Estlands främsta experter på rysk underrättelseverksamhet, är att Ryssland inte längre använder sig av utbildade spioner som fått träning i att uppträda diskret och professionellt, utan istället rekryterar engångsagenter på sociala medier vars drivkraft i 95% av fallen är snabba pengar.
3: Almost 95% of the agents who are operating right now for Russia are doing it because of the money.
2: Felicia Hassan, Tallinn.
1: Italien kallar upp Israels ambassadör efter en video där säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir hånar knäböjande aktivister från Gaza-konvojen Global Summit Flotilla som förs till Israel efter att deras båtar stoppats ute till havs. Omkring 50 båtar i den här konvojen startade från Turkiet förra veckan i aktivisternas senaste försök att bryta Israels blockad av Gaza. Båtarna stoppades i måndags och idag så fördes 430 av aktivisterna till Israel. Två personer i 40-årsåldern döms för att ha haft sex i åktraktionen Kärlekstunneln på Gröna Lund förra sommaren. Personalen fick syn på det här paret via en övervakningskamera, men trots tillsägelser via högtalare så fortsatte akten, där rapporterar P4 Stockholm. Och paret, som erkänt och sagt att de var berusade, döms bland annat till böter. Så slutar Ekot klockan 4 med Johan Westerberg i studion.
0: Tack så mycket för det, Johan. Och Ekot, Kia Siverstotter heter jag, som finns med dig under eftermiddagen här i P4 Östergötland tillsammans med Kristina Turesson som håller koll på nyheterna och Jonathan Engberg som är ute i länet som reporter. Om vi tar en liten titt på vädret då. Det dyker upp allt mer moln nu här framåt eftermiddagen. Temperaturen idag ligger mellan 17 och 21 grader. Men det blir mer moln under kvällen och natten, och till morgonen väntas också regn. Det kommer bli mulet imorgon. Solen kan titta fram mellan de där molnen, men tidvis regnskurar som kan vara rätt kraftiga och temperaturer som håller sig mellan 15 och 19 grader imorgon.

0: Maroon 5 där, This Love. Dags att ta en titt på trafikläget. Torbjörn Nilsson vet mer om det.
1: Ja, men det är långsam trafik mellan Kallersarondellen och Sabrondellen kan man säga via Köpetorpsrondellen då i Linköpingsområdet. Och sen blir det också stor påverkan på trafiken vid Vallarondellen i Linköping där det pågår arbete. Ett köpfält är avstängt där i rondellen. E4 också Linköping-Norrköping mellan Skavesta och Härbeta. Rådjur som är uppe på fel sida om viltstängslet. Inga störningar av eltågtrafiken. Tips nummer 020-999-444.
0: Tack för det. Torbjörn Nilsson är med oss på trafikredaktionen den här eftermiddagen. Kristina Turesson har koll på nyhetsläget och fotboll handlar om nu.
2: Ja, men precis. Vi kunde ju, var det förra helgen eller förra helgen, vi kunde se finalen i Svenska Cupen mellan Hammarby och Mjällby. Och efter att den är avklarad så är det redan nu dags att tänka på nästa säsongs i Svenska Cupen i fotboll. Den börjar ju redan nu på sommaren för att sen ha, det blir gruppspel här under tidig vår och sen blir det någon final sen framåt våren, sommar där. Men nu i alla fall så är det så att nästa vecka så kommer första omgångarna att spelas mellan de lagen som är med i Svenska Cupen, och nu pratar vi herrarna då den här gången. Men idag så har man lottat vilka lag som ska mötas i andra omgången, för då går lagen från Allsvenskan och Superettan in. Och då är det klart som så att IFK Norrköping kommer få möta vinnaren mellan de båda Division 1-lagen Assyriska och Vasalund. Så att någon av dem kommer bli motståndet i andra omgången. Ett annat östgötsk lag, Malmslätt från Linköping, har möjligheter att faktiskt få allsvenskt motstånd. För att de kan få möta en vinnare mellan Gais och Division 1-laget Huskvarna i så fall.
0: Så där.
2: Kan det bli ju. Vi har ju rapporterat för dem. Jag vet ju, Djurgården har ju varit och spelat till exempel på Atlasvallen där i Torsdorp.
0: Men det är kul det där, alltså när det blir. Och jag tänker att det blir ju ganska mycket mer publik, det är en publikdragare också,
2: det är det,
0: såklart,
2: absolut,
0: när det blir sådana matcher.
2: Absolut,
0: det blir, och sådana kan man, det är också kul med dem, för man vet aldrig vad som händer.
2: Nej.
0: För det kan smälla till att den där underdoggen går och vinner över den som alla tror ska vinna.
2: Ja, men vänta, kom ihåg det, många år sedan, men Åtvidaberg var ju och blev tvåa i Svenska Cupen, och just. Det slutade med lite Europaspel. Både till Norge och till Schweiz var det, va? Häftigt. Ja, ja, så vi håller tummarna då för våra skötska lagen. De ska gå in i kuppen här nu snart.
0: Alltid gör vi det. Tack Kristina.

0: Cyril där med Stumbling In. Nu har årets trädgårdskryp utsätts och i år går utmärkelsen till en liten krabat som nog de flesta stött på. I alla fall alla som någon gång lyft på en stenplatta eller blomkruka modell större som har stått ute i trädgården. Årets trädgårdskryp är gråsuggan. Men vad är det för gynnare och varför har han gjort sig förtjänt av en sån här titel? Jonathan Engberg, vår reporter, stämde tidigare idag träff med en expert på just småkryp.
1: Ja, men nu har jag tagit mig ut mitt i skogen här utanför Kisa, nämligen till Misterfall Askäng. Jag och Torbjörn Blick ska precis gå in på en äng här. Torbjörn, du är biolog på Länsstyrelsen. Du har spenderat din dag här. Vad gör du exakt?
2: Ja, just idag har jag varit här för att inventera pollinerande insekter i samband med ett restaureringsprojekt. Så jag har letat humlor och dagfjärilar och inventerat kärlväxter.
1: Jag måste ändå fråga, har du sett någon gråsugga?
2: Ja, jag kollade lite när jag visste att ni skulle komma, vart de skulle kunna tänkas finnas. Så att jag har kikat på gråsuggor idag med.
1: Ja, för de har blivit utsatt då till årets trädgårdskryp. Om vi ska börja här, kryp, inte insekt, eller hur?
2: Nej, precis. Det är ingen insekt, utan det är ju ett kräftdjur. Det kanske man inte tror. Och den har ju betydligt fler ben än en insekt. Det är väl det lättaste sättet för att särskilja den.
1: Om vi går runt här på den här ängen med lite stenar och träd, vart tror du är störst chans att hitta en här?
2: Ja, just gråsuggor är ju fuktälskande djur, så vi måste ju ner i marken eller under barken för att hitta dem, mer eller mindre.
1: Men de finns här mitt ute i skogen, men de trivs ganska bra med människor också, eller?
2: Ja, så länge det är fuktigt så hittar du en gråsugga, mer eller mindre. Så att det kan finnas hemma på tomten såväl ute som ute i skogen.
1: Vad har du liksom för egen relation till dem?
2: Ja, men gråsugor är ganska trevliga små djur. De finns lite överallt. Man stöter på dem vart än man letar. Och sen har vi ju lite drygt ett 30-tal arter i Sverige. Så det finns ju lite att kika på. Det är inte bara en gråsugga, utan det är flera olika arter.
1: Hur sticker de ut? För jag tror de flesta tänker sig nog att det finns en klassisk grå liksom, gråsugga. Sådär. Men de finns lite olika varianter alltså.
2: Ja, jag skulle väl säga att majoriteten är klassiska gråsuggor. De ser inte jätteannorlunda ut mellan arter. Det är vissa som ser lite specifika ut, men de är oftast ganska ovanliga eller väldigt små. Så de man stöter på, även om det är olika arter, de är grå allt som oftast.
1: Men det här folkbildningsprojektet Rikare trädgård, vill du ge den cred för vad den gör i våra trädgårdar? Vad fyller den för funktion där?
2: Ja, men de är jätteduktiga och viktiga nedbrytare av organiskt material och hjälper till att omvandla och föra näring till jorden som vi alla drar nytta av.
1: Är det alltså allt ifrån växter men eller även kött så bryter du ner det mesta? Eller?
2: Ja, främst förmultnande växtmaterial som ni hjälper till att bryta ner då.
1: En klassiker som jag tror nästan de flesta varit med om är att om du kanske är ute i skogen eller hemma, du lyfter på en sten eller stenplatta och då bara kryllar de här gråsuggorna. Vad är det som gör att de lockas just till att vara oftast under liksom stenplattor och sådär?
2: Ja, men det är nog fukten. Det är konstant fuktig miljö, skuggigt, lite svalt. Så det är där de finns. Och när du lyfter så blir det direkt varmare och exponerat och det är därför de springer därifrån, mer eller mindre.
1: Det är kanske inte alla som uppskattar hur de kryper runt eller ser ut. Så där, finns det några fördomar mot dem som du känner att det där är inte helt rättvist?
2: Ja, men det är väl generellt mot småkryp att man kanske har någon liten aversion utan att direkt veta varför. Men när man sen börjar pilla på dem och ha dem i handen och faktiskt titta på dem i detalj, då förstår man hur intressanta små varelser det faktiskt är som vi har runt omkring oss.
1: Som jag förstår det så är det som de bär sina unga lite som en känguru nästan, förstår jag. Att man har, de har någon under magen där.
2: Ja, det var mer än vad jag visste.
1: Ja. Ja, det var något som jag läste på internet här. Jag är ingen gråsuggexpert här.
2: Och det är inte jag heller. Jag brukar säga att jag jobbar med insekter, inte småkryp. Så, att det, ja, det så då kan jag skylla ifrån mig där. Men så ska det mycket väl vara.
1: Ja. Men allt ifrån källarhus in i stan, ute här mitt ute i skogen, finns de alltså?
2: Jajamän.
1: Ja. Det här säger då Torbjörn Blix då, som är biolog på Länsstyrelsen, som då pratade lite här då om årets trädgårdskryp, gråsuggor.
3: P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.

0: Yes, and the plastic population där, The Only Way Is Up. Två av årets låtar i Melodifestivalen skapades delvis med artificiell intelligens. Det här rapporterar Musikindustrin nu. Det är låtskriven Anders Vretov som har gjort det, och han berättar för tidningen att han använt AI-plattformen Suno som produktionsverktyg, och det för Rakt in i elden, Brandsta City Släckers bidrag och Meira Omars Dåset Daram. Däremot har både melodi och text skrivits av mänsklig hand. Han säger själv att det går att pilla hur mycket som helst med musiken på Suno. Faktum är att jag har lagt klart mer, mycket mer tid och kreativ kraft på de här två låtarna än vad jag brukar lägga på låtar som jag producerar i mer vanlig miljö, säger då Vretov. Suno har ju också kritiserats för att de har tränat de här systemen de har med musik utan ersättning till upphovspersonerna. Man har då låtit dem träna på låtar som redan finns och artister, men upphovspersonerna går då utan pengar. Melodifestivalens projektledare har ju tidigare uppgett att AI-bidrag inte är förbjudna i tävlingen, så det här var helt okej. Och det här är ju något som vi kommer se mycket mer av, såklart. Kanske är det redan till nästa års Mello mer regel än undantag för AI-inblandning i låtskriveriet. Vi får väl se.
1: I veckans omgång av Svensktoppen så ljuder nykomlingsvignetten, och fotbollsyran börjar att märkas på listan. Och så bubblar Jill Jonsson, Wilmer X och Göteborgsgänget är Magnolia som gör comeback med Albin Lee Meldau och Arvid Nero vid sångmikarna. Och ska det bli en elfte vecka i rad som etta för Felicia? Och svaren de ges av mig, Micke Cederberg, i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.

0: Lionel Richie där, All Night Long, All Night. När Kristina Turesson nu står redo i studion bredvid, det är dags för nyheter. Och vi ska först till Åtvidaberg.
1: Ja, och det gäller arbetet inom vården där.
0: 16:30 har klockan hunnit bli.
2: Vården i Åtvidaberg lär bli en het valfråga. Och det kommer en tydlig uppmaning från en undersköterska.

0: Jag är själv gammal sjuksköterska, men som sagt var jag jobbade inte delade tur, utan jag hade antingen kväll eller dag eller kväll. Men det är klart att det tär på att jobba, självklart, men så här ser det tyvärr ut i hela Sverige.
1: Intervjuade gjorde Marie-Louise Kristensson, jag heter David Hernqvist, P4 Östergötland.
2: Ödeshögar är en av de kommuner i landet som hade högst barnafödande under förra året enligt nya siffror från statistikmyndigheten SCB. Antalet nyfödda i landet minskar och är på en rekordlåg nivå, men i Ödeshög i fjol föddes i snitt 2,04 barn per kvinna, och det är alltså ett av de högsta talen i landet. Så ska det handla om olyckan i höstas då en universitetsbuss svängde av E4-an.
1: Föraren av campusbussen som körde av E4 utanför Linköping i höstas åtalas.
3: Utifrån de omständigheterna som har varit i samband med körningen så har polisen och även då jag gjort bedömningen att det finns skäl för att åtala just för då vårdslöshet i trafik.
1: Det säger åklagaren Emelie Engström som väckt åtalet. Utöver misstanken om vårdslöshet i trafik åtalas föraren också för vållande till kroppsskada. Ombord på bussen fanns ett 50-tal passagerare. 19 skadades, varav 2 fick allvarliga skador. Åklagarens bevisning består av den tekniska undersökningen av bussen, vittnesmål från passagerare och passerande trafikanter, men också kameramaterial.
3: En kamera som har funnits i en bakomliggande bil.
1: Den åtalade nekar till brott. David Hernqvist, P4 Östergötland.
2: När den andra omgången av kommande Svenska Cupen i fotboll lottades stod det klart att IFK Norrköping kommer få möta vinnaren mellan de båda division 1-lagen Assyriska och Vasalund. Ett annat östgötskt lag, Malmslätt från Linköping, kan få allsvenskt motstånd om de vinner över division 1-laget Huskvarna. Ja, då väntar i så fall allsvenska Gais i andra omgången.
4: Tack för det, Kristina Turesson i nyhetsstudion här i P4 Östergötlands eftermiddagsprogram. Kia Siverstotter heter jag som är med dig tillsammans då med reporter Jonathan Engberg, och teamet ingår också. Ja, Torbjörn Nilsson på trafikredaktionen. Hur är läget i trafiken, Torbjörn?
5: Ja, men får en del samtal här, Kia, om rådjur uppe på E4 just nu. Dels mellan Mantorp och Mjölby, stressat rådjur, och så är det rådjursvarning också mellan Skavesta och Härbeta. Det är när man åker Linköping, Norrköping. Så en del vilt uppe på E4 just nu. Vallarondellen i Linköping, där blir det ju som sagt en del kör. Ett köfält avstängt där i rondellen, och sen är det ju långsam trafik även vid Saabrondellen och upp mot Köpetorpsrondellen i Linköping och vid Vårdsbergsrondellen på Riksväg 35 för trafiken från Linköping mot Åtvidaberg. Mycket trafik igång. Tipsnummer 020 999 444.
4: Tack så mycket för det, Torbjörn. Bra nummer att ha inknappat i mobilen om man är ute på vägen. Om det skulle råka hända någonting så är det bra och smidigt och lätt att få tag på det. Ska vi kanske månne ta en liten titt på väderleken också? Jag tittar ut genom fönstret här i studion och då skiner solen. Och vi har ju haft en solig dag, men det kommer dyka upp mer och mer moln här under eftermiddagen. Vi har temperaturer som håller sig mellan 17 och 21 grader, kanske lite lägre närmast kusten, men där någonstans ligger det. Under kvällen sen så fortsätter det att dyka upp mer och mer moln, och under natten eller morgonen så väntas också lite regn. Imorgon då, ja, det är mulet, men det finns ändå chans för solen att titta fram där mellan molnen. Tidvis en del regnskurar som sen kan bli ganska kraftiga på sina håll. Temperaturen imorgon är lite lägre då än idag, 15 till 19 grader.

0: Juanes där med Adios Lepido. Om knappa timmen drar kvällspasset igång här i P4 och jag tror att det ska handla om ett fyrbent djur ikväll.
1: Jag såg att katten Lennart i Mariefred verkar ha blivit en riktig lokalkändis. Han går på restaurang, folk ropar på honom och han kan tydligen öppna dörrar själv. Och det finns ju massa underbara historier när det kommer till just katter. Kvällspassets stora kattspecial är tillbaka. Galen, imponerande, märklig eller rolig. Alla historier när det kommer till katter är varmt välkomna ikväll. Jag tänker på Jasmin som råkade renovera in katten i väggen. Eller Torbjörn som berättade här i kvällspasset om katten som han bastade ihop med. Eller Gulli som fascinerades av katten Tiger som gick på vanlig toa, spolade efter sig och tvättade tassarna i handfatet. Hade varit kul att höra din katthistoria. 020 22 10 20 020 22 10 20 så hörs vi i kvällspasset ikväll.

0: Michael Jackson där, Black or White, när klockan nu slår 4:15. Dags för Ekonyheter.
1: Här är Ekot 4:15. Trump-administrationen ökar pressen på Kuba. Rätten avslår krav på skadestånd efter dödsbranden på Scandinavian Star. Och så drar sommarvärmen nu in över stora delar av landet.
2: Jag tycker att liksom hela kroppen växer till liv. Det känns som att man har varit som en björn i det.
1: Det delar av innehållet i sändningen och jag i studion heter Albert Hjalmers. Men först i den här sändningen så ska det handla om att Israels säkerhetsminister Ben Gvir idag fick kritik från sina ministerkollegor. Det här efter att han filmat sig själv när han hånar tillfångatagna aktivister från Gaza-flottiljen. Och det var Israels utrikesminister som fördömde videon.
3: Välkomna till Israel, här är det vi som är herrar, ropade säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir när han rörde sig bland de tillfångatagna aktivisterna som alla tvingats ner på knä med bakbundna händer och pannan i marken. Ben-Gvir bar på en israelisk flagga och i bakgrunden hördes Israels nationalsång efter att aktivisterna från Gaza-flottiljen först ropat befria Palestina. Men denna gång fördömdes högernationalisten Ben Gvir av sin egen kollega, utrikesminister Gideon Saar, som skrev på X: "Det är inte första gången du orsakar Israel skada med ditt skamliga beteende. Nej, du är inte Israels ansikte utåt." Också premiärminister Netanyahu kritiserade Ben Gvirs video. Italiens Giorgia Meloni sa att det är oacceptabelt att dessa demonstranter, inklusive många italienska medborgare, utsätts för denna behandling. De över 400 aktivisterna i Gaza-konvojen tillfångatogs av Israel på internationellt vatten i måndags. Gaza-konvojens uttalade syfte är att bryta Israels blockad mot Gaza. Israel har kallat konvojen ett PR-jippo i Hamas tjänst. Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir har tidigare vid upprepade tillfällen chockerat omvärlden med rasistiska uttalanden och videoklipp där han hånat bakbundna palestinska fångar. Cecilia Udén, Kairo.
1: Trump-administrationen i USA ökar nu trycket på Kuba. Idag väntas man väcka åtal mot den kubanske tidigare presidenten Raúl Castro. Vår Washington-korrespondent Gina Lindberg, vad vet du om det här åtalet?
4: Ja, det är USAs justitiedepartement som väntas tillkännage det här åtalet mot Kubas tidigare president Raúl Castro. Det har inte bekräftats från amerikanska myndigheter, men flera medier har uppgifter om att det här åtalet ska läggas fram senare idag och att det handlar om en händelse från 1996 när två flygplan sköts ner av kubanskt militärflyg. Det var två amerikanska civila plan som hörde till en Castro-kritisk grupp. Och det här åtalet ses som en upptrappning från USAs sida. Det är många som drar paralleller till hur Trump agerade mot Venezuela, där det kom åtal och anklagelser mot president Nicolás Maduro innan USA sen gick in i Venezuela och tog Maduro till fånga. Så det här åtalet och att det kommer just nu, det ses som ett sätt att ytterligare öka trycket på Kubas ledning.
1: Samtidigt så har utrikesminister Marco Rubio skickat ett budskap till det kubanska folket. Vad handlar det om?
4: Ja, han har publicerat det här idag. Det är ett inspelat tal där han riktar sig direkt till kubanska folket. Så här säger Marco Rubio.
5: El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba. Pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano.
4: Ja, Marco Rubio säger alltså att president Trump erbjuder en ny relation mellan USA och Kuba, men det måste vara direkt med det kubanska folket, inte med ledningen, säger Marco Rubio. Och i det här talet så anklagar han Kubas ledning för att vara korrupt, för att vara skyldig till att det nu är brist på el och på bränsle och livsmedel. Och han säger att nu kan USA istället hjälpa Kuba att bygga en bättre framtid.
1: Ja, vad är egentligen Trumps planer när det gäller Kuba?
4: Ja, han har ju signalerat gång på gång att Kuba står näst i tur, som han har uttryckt det, och att han skulle vilja se regeringen falla. Och han har talat om att USA skulle kunna ta över Kuba utan att precisera vad han menar med det. Men spänningen har verkligen ökat de senaste veckorna, dels med uttalanden från Trump, men också genom ekonomiska påtryckningar, sanktioner och en oljeblockad från USA som gör att länder som vill exportera olja till Kuba riskerar amerikanska sanktioner.
1: Tack så mycket, Gina Lindberg, vår Washington-korrespondent. Något helt annat nu. 3 av 4 Tidöpartier öppnar nu för att Systembolaget ska kunna ha öppet på söndagar. Men Kristdemokraterna ser ut att hålla fast vid sitt motstånd. Vicepartiledare socialminister Jakob Forssmed säger så här.
6: För Kristdemokraternas del, vi har ju inte velat se och vill inte se ett söndagsöppet på Systembolaget.
7: Frågan om söndagsöppet på Systembolaget dök upp igen i debatten när Liberalerna nyligen väckte liv i sitt beslut från landsmötet 2023, där ombuden körde över partiledningen, bland annat när det gällde söndagsöppet. Så här sa Erik Berg, som då var ordförande i ungdomsförbundet LUF.
8: Det här handlar om en fråga om att göra folks livspussel enklare.
7: Men Jakob Forssmed, han betonar att det ska vara en avvägning mellan Systembolagets uppdrag att värna folkhälsan och att erbjuda tillgång till ett bra sortiment av alkohol över hela landet.
6: Söndagsöppet ökar ju definitivt tillgängligheten och medför också ökade risker för problem, för inte minst i familjesituationer kring alkoholens tillgänglighet.
7: Och Jakob Forssmed pekar på att regeringen ju redan ökar tillgängligheten bland annat genom att kravet ska tas bort på att servera mat vid alkoholförsäljning. Men de andra partierna inom Tidö vill gå längre än så. Moderaterna har sedan tidigare ett beslut på att bland annat öka Systembolagets öppettider. Och nyligen sa Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson först i en podd från Timbro att partiet går till val på en mer liberal alkoholpolitik. Just för att värna Systembolagets monopol.
9: Jag tycker att vi ska slå vakt om monopolet, men ska vi kunna göra det, då måste vi också öppna upp till exempel söndagar, eller låt man mer lokalt få bestämma vilka öppettider som passar i den enskilda kommunen till exempel.
10: Inom oppositionen är det bara Centerpartiet som driver på för ökade öppettider på Systembolaget.
7: Frågan är då vad EU-domstolen skulle säga om öppettiderna ökade. Argumentet för att Sverige får ha det här monopolet, det är att det anses vara viktigt för folkhälsan. Och enligt bedömare så skulle ökade öppettider sannolikt inte påverka det.
1: Reporter här Katarina Helmersson. En 35-årig man från Norge åtalades idag för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg i september. Det var under kvällen den 2 september som 2 män hittades skjutna. Dagen efter så greps den misstänkte gärningsmannen i Oslo och överlämnades till Sverige i oktober, och han nekar till brott. Det här dubbelmordet kopplas till den mångåriga gängkonflikten i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Det blir inget skadestånd för de 47 anhöriga och överlevande efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star 1990 som stämt den danska sjöfartsstyrelsen. Det här har rätten i danska Næstved beslutat om idag.
11: Natten till den 7 april 1990 började det brinna på fartyget Scandinavian Star som gick mellan Oslo och Fredrikshamn. 159 människor dog i lågorna i en av de största fartygskatastroferna i Norden. Vem eller vilka som anlade branden har trots flera utredningar aldrig blivit klarlagt, men 47 överlevande och anhöriga menar att en av orsakerna till att katastrofen blev så allvarlig som den blev var för att den danska sjöfartsstyrelsen inte inspekterade Scandinavian Star innan hon sattes i trafik. Hade en inspektion gjorts hade den undermåliga brandsäkerheten ombord sannolikt upptäckts, anser de. Och de överlevande och anhöriga krävde därför var och en ett skadestånd på motsvarande 640 000 kronor. Men rätten går idag på Sjöfartsstyrelsens linje och anser att myndigheten inte hade en plikt att utföra en inspektion innan fartyget började trafikera linjen mellan Danmark och Norge. Scandinavian Star var registrerad på Bahamas, som då var det land som primärt hade ansvaret. Och det finns enligt rätten inget som talar för att man vid Sjöfartsstyrelsen visste om eller borde ha vetat att den dåliga brandsäkerheten ombord utgjorde en fara. Om domen kommer att överklagas är ännu inte känt. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Så ska det handla om att antalet smittade i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda kommer att stiga i dagarna framöver. Det här uppger Världshälsoorganisationen. Och enligt WHO så kan det ha gått så mycket som ett par månader sedan utbrottet startade utan att det ens upptäcktes.
12: Den här sjukdomen är mycket farlig och förra gången dog en massa människor. Att den är tillbaka gör alla rädda, särskilt vi som är här ute i kontakt med personer vi inte känner. Det säger gatuförsäljaren Marie Evotu i Kinshasa till nyhetsbyrån Reuters.
13: I declared a public health emergency of international concern.
12: WHO har utlyst ett internationellt hälsonödläge, men på en presskonferens tidigare idag lyfte generaldirektören Tedros Ghebreyesus att faran framförallt är regional, det vill säga att viruset nu sprider sig till grannländerna, men han sa att det är låg risk för vidare internationell spridning.
13: And low at the global level.
12: Det rör sig här om en sorts Ebola-virus där det inte finns några effektiva vaccin eller behandlingsmetoder, säger Ghebreyesus.
13: A species of Ebola virus for which there are no approved vaccines or therapeutics.
12: Enligt WHO är det nu över 600 sjukdomsfall som man tror är kopplade till Ebola-smittan i Kongo-Kinshasa och Uganda. Över 130 personer har dött. Men WHO säger att den siffran sannolikt kommer stiga i dagarna framöver, givet att det tog tid innan utbrottet uppdagades.
14: Investigation are ongoing.
12: Anise Legand är expert vid WHO. Hon säger att man nu utreder hur och när utbrottet startade. Men givet att så många smittade nu har upptäckts på kort tid så är det sannolikt att utbrottet startade för ett par månader sedan.
14: Given the scale, we are thinking that it has started probably a couple of months ago.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogset. Och vi byter ämne igen, för nu kommer sommarvärmen in över stora delar av landet enligt SMHI. Men det kommer även bli en del regn under pingsthelgen. Som varmast väntas det bli på fredag i landets östra delar, men också i Svealand. Och det här är något som kioskägaren Kemal Usel i Stockholm förbereder sig inför.
15: Jag håller på att fylla på pingglass. Det kommer bli mycket glassförsäljning. Och det blir kö ungefär 100 meter i flera timmar.
16: Vad tycker du om det då?
15: Jag tycker det är jävligt bra för försäljningen.
16: Och medan glassboxen fylls på i kiosken så har Leon Hansén precis kommit upp på bryggan i Tantolunden i Stockholm efter årets andra dopp. Och han välkomnar det varma vädret.
2: Jag tycker att liksom hela kroppen växer till liv. Det känns som att man har varit som en björn i det.
16: Högsttemperaturer väntas under fredagen och söndagen. Och då hoppas han att det blir ett lite varmare bad.
2: Det lär väl bli ett dopp till. Jag misstänker nu att temperaturen börjar komma stiga. Så vi hoppas på att kanske 13 till helgen. Alltså.
16: Men pingsthelgen kommer inte bara bjuda på glass och badväder. Under lördagen sprider sig ett regnområde västerifrån. Kristin Sandberg, meteorolog på SMHI.
17: Det är en del fronter och regn som passerar, så att vi har dagar framöver här som både bjuder på sol och som bjuder på regn. Många delar, speciellt i södra Sverige, behöver en hel del regn nu, så att vi kan väl hoppas att det faktiskt blir lite grann den här gången.
16: Någon som inte är lika positiv till regnet är Matilda Davidsson, som passar på att ta tillvara på dagens solsken.
18: Vi ska fortsätta promenera här med våra sovande bebisar och kanske ta lunch ute i solen.
19: Har du liksom behövt klä av dig för att det har varit så varmt?
18: Ja, verkligen. Det var varmare än vad jag trodde. Så att det hade varit skönt med shorts också.
1: Reporter här, Thea Regell. Och så lite mer väder. Imorgon så får Götaland och Svealand ostadigt och blåsigt väder med inslag av regn. En hel del sol i Norrland, men fram på dagen molnigt och skurar. I söder mer omfattande skurar. Temperatur i sydväst 12-17 grader och i övrigt 16-22 grader. Ekot producent Alexander Ceylon Lund och jag i studion heter Albert Hjalmers.
0: Tack så mycket för det, Ekot och Albert. Kia Siversdotter heter jag som finns med dig, ja, men drygt en halvtimme till i alla fall. Eftermiddagsprogrammet här i P4 Östergötland är du lyssnar till. Välkommen att hänga med sista biten.

0: Harry Styles där med American Girls. Dags att ta en titt på trafikläget. Torbjörn Nilsson har ju koll på det och du börjar i Linköping, Torbjörn.
1: Ja, precis, för det pågår arbete vid Vallarondellen och det märks ju rusningstrafiken. Mycket trafik nu på Industrigatan och Malmslättsvägen. Det blir långa köer även Universitetsvägen där. Så stor påverkan i Linköping då. Sen får jag ju flera samtal om rådjur också på sträckan mellan Mantorp och Mjölby E4. Väldigt stressad rådjur där. Men även då om man åker Linköping på Norrköping, man har Skavesta och Härbeta. Där har vi också rådjur uppe på E4 och springer. Så mycket vilt i rörelse skulle jag säga. Och i Kisa, i höjd med Tomestorp, det är ju strax utanför Kisa där, Länsvägen 34, när man kommer från Österby-Mohållet. Där pågår vägarbete. Vaktalot styr trafiken där. Och så lägg på det långa eftermiddagskör genom Söderköping på E22an. Så ser eftermiddagen ut i området. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, Torbjörn. Kristina Turesson har kommit in i studion och det handlar om festival comeback kan man säga.
2: Ja, men precis, för nu har det kommit ett besked här om att Riks FM-festival kommer tillbaka till Norrköping här i sommar. Det har ju varit en sån festival i samband med augustifesten då i augusti varje år under ganska lång tid. Och sen i fjol så meddelade man då att man pausar Norrköping. Men nu kommer alltså beskedet att Riks FM-festival återkommer igen och den 14 augusti då så är det tänkt att man ska kunna ta sig till Vasaparken då och få lyssna på konserter där. Vilka artister som kommer att uppträda är ännu inte känt, men augustifestens organisation, de uppger att snart kommer både artistsläpp och mer information.
0: Jag kan tänka mig att det är ganska många som är glada för det där, för det var många som tyckte att det var väldigt tråkigt, för det är så här, det är en gratis konsert mitt inne i stan.
2: Är det, inte så vanligt,
0: det är ju inte så vanligt. Så att,
2: nej, ja, det har varit bra artister också genom det har ju varit det. Åren som har kommit.
0: Men framförallt ihop med Marcus och Martinus, då är jag där och kollade.
2: Ja.

0: Clean Bandit tillsammans med Sara Larsson, Symphony. Igår kom nyheten att styrande partier i Norrköping vill bygga en ny simhall, och i samband med det så ska det också byggas isbana i samma hus. Reporter Jonathan Engberg, du är ute och träffar någon som verkligen vill ha mer is.
1: Ja, så är det. Jag står här med Lina Johansson som då är ordförande i Norrköpings konståkningsklubb. Du, hur fick du veta den här nyheten om att det finns planer på att bygga mer is i stan?
2: Nej, men jag såg det i tidningen som många andra, tänker jag. Jag visste inte riktigt det innan.
1: Hur reagerade du då?
2: Jag blev jätteglad, såklart. Vi blev superglada och började skriva i styrelsegruppen direkt om det här.
1: Kan du liksom beskriva situationen du var i när du fick liksom veta det här?
2: Nej, men jag satt på jobbet och kanske inte borde ha kollat på NT, men gjorde det. Och så då är det som har skrivit där. Ja. Och då blev fokus lite annat en stund.
1: Ja. Hur mycket har ni hunnit prata inom konståkningsklubben om det här?
2: Vi har nu pratat lite grann i styrelsen har vi gjort. Och sen har vi årsmöte imorgon, så då tänker jag att det säkert kommer komma upp igen.
1: Beskriv er situation idag med att få tid för att kunna träna.
2: Nej, men vi har ju ett upplägg där vi delar istider med Borgia och Vita Hästen. Där vi träffas varje år och delar upp istiderna så gott vi kan. Och där ingen är nöjd, kan man väl ändå säga. För att det räcker inte för någon av oss. Och framförallt om jag talar för oss då, så är det ju våra yngre åkare. Där vi har skridskoskola och konståkningsskola. Där det är svårt, vi har många kö. För vi har helt enkelt inte plats för hur många som helst på isen på de tiderna vi har. Men det gäller också våra äldre åkare som är på en högre nivå. Där man behöver träna fler pass i veckan för att faktiskt hålla den nivån och komma vidare i nivå, som då inte kan riktigt få så många pass som de vill ha.
1: Om vi börjar med de yngre där, hur kan det se ut för dem om de ska kunna träna?
2: Nej, men det är ju tidiga morgnar, väldigt tidiga söndag, lördag morgon. Det kan också vara sena kvällar, det är oftast de äldre som drabbas mer än de sena kvällarna. Och det är många, många på isen samtidigt, och det fungerar absolut. Men vi vill ju kunna erbjuda fler möjlighet att prova konståkning och skridskåkning. Och det kan vi inte som det ser ut just nu.
1: Jag hörde att ni till och med måste lämna länet ibland.
2: Ja, men nu på eftersäsongen då, så finns det ju ingen is alls här i Norrköping, och då får vi åka till Katrineholm istället och ha träningar. Så det är ju inte jätteroligt. Det funkar, men det är ju inte optimalt.
1: Har ni haft någon, jag antar att ni har haft kontakt med kommunen om den här frågan tidigare?
2: Ja, men det har vi haft. Vi har haft kontakt med kommunen länge kring det här med istider och dagtider och kvällstider och alla de här frågorna. Men också nu har man ju arbetat lite mer. Så man förstod ju kanske att det var något på gång. Det har varit lite möten kring anläggningsstrategier och lite samtal och sådär. Så att man har ju ändå förstått att kommunen ser behovet av mer istider.
1: Hur upplevde du att just din sport, konståkning, att den prioriteras när det kommer till istid?
2: Och det är en svår fråga. Jag tänker att man prioriterar så gott man kan, men det är klart att hockeyn är en helt... Det är svårt för oss att jämföra oss med hockeyn, med publiksiffror, med matcher, med allt de har. Så det är klart att vi kanske hamnar lite i underläge där. Men sen vill jag ändå säga att vi har ett fint samarbete med Vita Hästen som klubb. Men när det gäller fördelning av istider, så klart att vi alltid önskar mer istider. Så är det ju.
1: Jag vet ju, idag så finns det ju inomhushallar i Himmelstalund och Stallet som det heter. Jag pratade med kristdemokraten Thomas Täckman idag. Han säger att det är för tidigt för att säga om de är kvar eller inte. Men det han kan säga att om det här blir av, vilket man då vill jobba för, så ska det bli mer is. Vad vill du säga att ska hända med de här äldre lokalerna?
2: Nej, men alltså Himmelstalundshallen är ju ändå en välfungerande hall, säger jag, som inte är den som ansvarar för att isen funkar och så vidare där. Sen är det klart att Stallet är en väldigt sliten byggnad, och det optimala vore väl såklart att ha många isytor samlade och ha nära varandra och ha liksom en samlad plats. Men vi är bara tacksamma för isytor.
1: Mm. Men skulle drömscenariot vara att Stallet är kvar och det byggs en ny?
2: Ja, det vore ju jättebra såklart.
1: Jag tänker efter OS här med Majorov och Reitans framgångar som tävlar för er. Behövs det verkligen mer istid för att få plats med alla som vill testa på sporten?
2: Ja, men så är det. Det är såklart, så fort man har någon som lyckas lite extra och man ser dem, så blir ju fler och fler intresserade. Så det är klart att det lockar fler som vill prova, och det är jättetråkigt att behöva säga nej.
1: Mm. Ja, det säger alltså Lina Johansson, ordförande i Norrköpings konståkningsklubb, som verkligen gillade den här nyheten igår om att den nya planerade simhallen också ska ha en isbana. Tack så mycket.
2: Tack själv.
3: Det här är P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.

0: Pernilla Andersson där med Johnny Cash och Nina P. Ja, men Sveriges bästa studentstad, vilken är det? Ja, det listas ju och rankas ju varje år. Och Linköping har på en lista hamnat i topp 3 år på raken. Medan de på en annan lista i år inte ens finns med på topp 10. Så hur mycket bryr sig då studenterna själva om de här listorna? Reporter Åsa Sjöberg har varit ute och kollat med studenter som pluggar på Linköpings universitet.
1: Hallå där, vad heter du?
2: Hej, jag heter Evelina.
1: Jag har haffat dig här utanför LiU i Norrköping. Pluggar du här?
2: Ja, jag pluggar egentligen i Linköping, men jag sitter mycket här i Norrköping och pluggar på LiUs universitet här också då.
1: Visste du att det finns olika rankinglistor för våra studentstäder i Sverige?
2: Ja, jag har kanske sett några, men jag har inte tänkt på dem och jag har nog inte kollat speciellt mycket på dem.
1: Just nu så har Linköping till exempel då, som studentstad hamnat lite olika på de här listorna. Tredje plats på någon lista medan Linköping inte ens finns med på en annan lista bland de 10 bästa. Vad tycker du om att det skiljer sig så här mycket?
2: Men jag kan tänka att det skiljer sig mycket och för att vissa studenter prioriterar olika saker. Men jag som redan bodde i Norrköping sen innan och pluggade i Linköping kollade ju inte på de listorna. Jag tyckte att läget var bra så att jag gick ju på den känslan. Så jag behövde inga listor.
1: Det var det självklart för dig att välja att plugga här liksom i länet i Linköping då?
2: Ja, precis.
1: Men vad är viktigt för dig att en studentstad ska ha?
2: Ja.
1: Är utbildningen viktigast eller det sociala kanske? Eller om det finns extra jobb eller det andra utbudet?
2: Nej, men utbildningen tycker väl jag är främst det viktigaste då. Jag pluggar ju affärsjuridiska programmet och det är ju... finns bara i Linköping. Jag tror i Lund har det börjat ett sånt program också. Men det var ju främst därför jag valde att plugga i Linköping.
1: Kändes lite långt bort med Lund eller hade du kunnat tänka dig?
2: Nej, Linköping vart lite närmare.
1: Jag förstår det. Hörru, är du nöjd med ditt val då?
2: Ja, det skulle jag säga. Jag är inne på mitt 3:e år och jag är jättenöjd.
1: Hur är det att vara student här?
2: Ja, jag är ju inte jätteengagerad i studentlivet just eftersom att jag bor i Norrköping. Men jag ser ju väldigt mycket andra studenter som är väldigt engagerade och det finns ju inget rätt eller fel. Man kan antingen vara engagerad eller så är man inte det.
1: Är det skönt att ha nära hemmen då?
2: Ja, väldigt skönt.
1: Tack snälla för att jag fick prata med dig. Du är trevlig. Fortsatt studerande nu då.
2: Tack snälla.
0: Åsa Sjöberg som intervjuade där. Nu ska alla ni låtskrivare där ute lystra lite extra.
3: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
4: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
4: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
3: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
4: För mer information om tävlingen,
3: gå in på sverigesradio.se
4: och sök på P4 Nästa Stjärna.
0: Det börjar brinna i knutarna med andra ord för den 25. Det är ju på måndag det redan.

0: Mando Diao fick vi där, Dance with Somebody. När det nu är dags för Ekot på en minut med Ola Janåker Dunkers i studion.
1: En man i 60-årsåldern i Umeå har dömts till 8 års fängelse efter vad som beskrivits som ett av de största vapenbeslagen i Sverige. Ett 60-tal vapen och ammunition hittades på adresser kopplade till mannen, rapporterar P4 Västerbotten. Flera andra har dömts i samma ärende. Antalet smittade i Ebola-utbrottet i Centralafrika kommer fortsätta att stiga, uppger Världshälsoorganisationen WHO. Över 130 dödsfall har hittills konstaterats och det kan ha gått så mycket som ett par månader utan att utbrottet upptäcktes, säger WHO:s Anaïs Legrand.
2: We are thinking that it has started probably a couple of months ago.
1: I Danmark inträffade ett jordskalv i eftermiddags så kraftigt att det märktes av även i Malmö, rapporterar Sydsvenskan. Preliminärt hade skalvet en magnitud på 3,9 och hade sitt epicentrum strax söder om Köpenhamn. Inga skador har hittills rapporterats. Det var Ekot på en minut.
0: Tack för det, Ola. Och då ska vi också ta en titt på trafikläget i vårt län. Och med oss på trafikredaktionen den här eftermiddagen, det har ju Torbjörn Nilsson varit. Hur ser det ut?
3: En hel del trafik på E22 genom Söderköping just nu. Och sen är det ju det här arbetet i Vallarondellen och i Linköping som har dragit på sig köer på Industrigatan och Malmslättsvägen och även anslutande Universitetsvägen. Vi har fått flera samtal om vilt på E4 nu senast, stressad rådjur mellan Mantorp och Mjölby. Se upp på den sträckan. Tips nummer 020 999 444.

0: Melba Moore där med This is it. När klockan är 5:30 och jag lämnar över till Kristina Thuresson i nyhetsstudion.
1: Föraren av campusbussen som körde av E4 utanför Linköping i höstas har nu åtalats. Chauffören är misstänkt för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Ombord på bussen fanns ett 50-tal passagerare. 19 fick skador, varav 2 skadades allvarligt. Den åtalade nekar till brott. Så tills simhallsbeskedet i Norrköping.
2: Norrköpings kappsimningsklubb NKK jublar efter tisdagens besked där den styrande kvartetten i Norrköping avslöjade planerna på en ny simhall.
3: Det betyder ju allt egentligen. Vi får fler medlemmar, vi får en större simkunnighet i hela Norrköping. Vår klubb kan växa, vi kan ha fler ungdomar ledare på kanten, så att vi ökar ju hela vår verksamhet.
2: Det säger Daniel Magnusson från NKK.
3: Vi har med

0: lag Malmslätt från Linköping kan få allsvenskt motstånd om de vinner över division 1-laget Huskvarna i omgång 1. Ja, då väntar allsvenska Gais i andra omgången.
1: Får man väl nästan hoppas på det?
0: Eller hur?
1: Känns det ju som. Det är ju en kul möte där när Goliat och David möts.
0: Ja, precis.
1: Det blir ju det. Kristina, sista nyhetssändningen för dagen där.
0: Mm.
1: Ja, tack för idag säger jag.
0: Tack själv.
1: Och Kia Siversdotter heter jag som har varit med dig under eftermiddagen idag. Och jag lämnar er också om någon minut bara. Jag tänkte vi kunde ta en liten titt på vädret också. Det har ju varit en solig dag, men det blir allt mer moln nu. Under kvällen så dyker de upp. Och imorgon så är det mulet. Men det finns chans för solen att titta fram där mellan molnen lite då och då. Men det kommer också komma in regnskurar sen efter förmiddagen som är lite lugnare. Och de kan vara riktigt kraftiga, hälsar SMHI. Det betyder ju också att det blir något svalare imorgon än idag. Så temperaturen kommer idag imorgon att ligga mellan 15 och 19 grader. Tack för sällskapet hörni. Ha nu en riktigt skön onsdagkväll. Eva Jumatate, sist ut med Selfish.

God kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastirski. Om du bor i Mariefred så har du säkert stenkoll på katten Lennart. Men för alla oss andra som kanske inte har det så kan jag berätta så här. Han är 7 år gammal, han är lokalkändis, restaurangbesökare, han är kyrkogårdsvandrare, en sociala medieprofil och dessutom en katt som enligt uppgift kan öppna dörrar själv. Jag såg ett inslag om Lennart på SVT Sörmland häromdagen. Katten Lennart tassar omkring flera kilometer varenda dag, dyker upp lite överallt i stan och så är han så välkänd så att folk ropar hans namn när de ser honom ute. Han har tydligen också lyckats sätta igång ett restauranglarm mitt i natten. Det är svårt att inte imponeras av den här ambitionsnivån som den här katten har. Och det finns ju massor utav såna här underbara historier när det kommer till just katter. Så, kvällspassets stora kattspecial är tillbaka. Och imorgon så kommer äntligen vår goa kompis och kattexpert Susanne till oss också. Och hon kommer att svara på dina frågor när det kommer till just katter. Så påminn alla omkring dig som har katt att imorgon då är kattexperten Susanne med oss. Du kan mejla redan nu om du vill. kvällspasset@

bebisradio.se. Men ikväll vill jag höra din katthistoria. Den kanske är galen, imponerande, märklig eller rolig eller udda. Alla historier är varmt välkomna. Och jag sitter här och tänker på Jasmin som var med i kvällspasset för ett tag sedan. Och hon råkade renovera in katten i väggen. Eller Torbjörn som berättade här i programmet om katten som han bastade ihop med. Eller Gulli som var superfascinerad av katten Tiger som gick på vanlig toa, spolade efter sig och tvättade tassarna i handfatet. Det hade varit väldigt roligt att höra om din katthistoria. Du ringer till mig 020 22 10 20. Vilken katt kommer du att tänka på och vad var det som hände egentligen? Kasta dig på telefonen och ring mig och berätta. 020 22 10 20. Katter i kvällspasset ikväll.

0: Thomas Stenström, Leva för alltid. Du hör den här i kvällspasset där ämnet för kvällen, ja det är katter. Och när det handlar om just katter så kan jag inte glömma Lillemor. Lillemor var med mig här i studion under ett helt kattprogram. Det var helt otroligt. Producent Hannas helt fantastiska katt. Elegant så gick hon runt och kollade läget här. Hon hoppade graciöst upp på det här ganska höga studiobordet och så svassade hon runt mellan mikrofoner och hörlurar och papper och annat som finns här, sladdar och grejer. Och ibland så stannade hon till och så tittade hon när jag pratade. Och efter en stund så la hon sig majestätiskt mitt på bordet och så spanade hon ut över kontrollrummet. Det var en fantastisk känsla faktiskt att ha en livslevande katt här i studion med mig under hela programmet. Ämnet ikväll är alltså katter. Har du en katthistoria som du bär på och som du kan dela med dig av så ring mig och berätta 020 22 10 20. Du kanske har lärt katten en massa saker. Du kanske kan prata med katten. Du kanske har varit med om otroliga saker. En katt som har hoppat in i bilen och följt med på en resa som det inte alls var tänkt att ha med sig en katt. Jag har ingen aning, men jag är väldigt, väldigt nyfiken. Och har du fina bilder på katter så går det jättefint också att dela med sig på våra sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Alltså, det ligger redan nu flera tusen bilder på era otroliga katter. Bara jag scrollar här så ser jag lilla Skuttan, jag ser Frasse, jag ser Elsa Pelsa, jag ser Gösta, jag ser Nisse Gunnarsson, Lilly, Vilma, Zelda, Atlas, Gizmo. Jag kan hålla på hur länge som helst. Tusen tack för alla fina bilder och vi har plats för fler. Och är det så att du som lyssnar är kattsugen och bara vill titta på katter, ja då har du mycket att kolla på där. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Jag tror Lisbeth är med oss nu. Hallå Lisbeth.
1: Ja, hallå, hallå.
0: Hej Lisbeth, hur har du det?
1: Jo, bra. Jag sitter här och tittar på grönskan och njuter.
0: Åh, vad fint det låter. Var är du någonstans i landet?
1: Jag är utanför Gävle en bit.
0: Ja, vad har ni för temperatur och väderlek där hos er?
1: Åh, vi har haft sommartemperatur idag. Nu börjar det bli lite svalare.
0: Ja, alltså varje år, i alla fall är det så för mig, så blir jag liksom glad och lite förvånad hur underbart det är. Är du med?
1: Ja, man blir ja liksom... visst är det så. Ja. Det är så fantastiskt med den här första grönskan.
0: Ja, ja, det är otroligt. Du, katter, vad har du kommit att tänka på?
1: Jo, jag kommer att tänka på. Jag har en väldigt god väninna sedan många år tillbaka. Och hon bildade en grupp med kvinnor som skulle träffas en gång i veckan och meditera.
0: Ja.
1: Och hon hade en katt som hon hade döpt till Sulan av någon anledning. Jag vet inte varför. Och första gången vi samlades då, vi var fyra stycken tror jag, så stängde hon in Sulan i sovrummet för att vi skulle få sitta i lugn och ro under meditationen.
0: Ja.
1: Och sen ungefär 10 minuter in, vi hade precis börjat att komma igång och slappna av, så hör vi världens brak. Och ut ur sovrummet kommer Sulan i full fart. Då har hon hoppat upp och hängt sig på handtaget, nej, öppnat dörren och kom och hoppade upp i soffan för hon skulle absolut vara med. Och efter den gången så fick hon alltid vara med. Och några år senare så hände en annan sak som var helt fantastisk. Min väninna, hon brukade ge healing privat till goda vänner. Och jag var där en gång och då kom också Sulan och hoppade upp och skulle absolut vara med.
0: Mm.
1: Och vi hade också en grupp där vi turades om i gruppen och hjälpa varann. Och jag tror vi var 5 stycken eller någonting sånt där.
0: Mm.
1: Och jag var sist som fick healing.
0: Mm.
1: Och sen satte jag mig upp och så började jag tacka alla i tur och ordning. Och när jag hade tackat alla i gruppen, då hoppar Sulan upp och sätter sig uppfordrande mitt framför mig. Ja, men jag då?
0: Ja, Sulan ville också ha ett tack ju.
1: Sulan ville bli tackad, ja.
0: Oh, men så fint.
1: Det är ett fantastiskt fint minne. Tyvärr dog Sulan sen några år senare och har fått en fin grav alldeles utanför min väninnas hus.
0: Ja, men vad fint att vi fick minnas Sulan. lite grann här i
1: kattprogrammet. Jag tänker på henne lite då och då, fortfarande.
0: Ja. Tänk vad mycket sådana här saker fastnar hos oss ändå.
1: Ja, det gör ju det. Sånt här glömmer man aldrig.
0: Nej, jag fattar det. Sulan, vi skänker en tanke till Sulan.
1: Ja, absolut.
0: Tusen tack
1: för att jag fick berätta.
0: Och tack för att du berättade, för det var en jättefin historia och passar perfekt in när det handlar om katter här ikväll.
1: Åh, vad fint.
0: Njut, ha det gott. Ja, detsamma. Njut av kvällen nu.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Ha det bra. Hej.
1: Ja, ha det bra. Hej då.
0: Hej. Ämnet ikväll är alltså katter. Har du en katthistoria som du kan dela med dig av, då vill jag jättegärna höra den. 020 22 10 20. Vad har du varit med om när det kommer till katter?

0: Taylor Swift, Anti-Hero. Du hör den här i kvällspasset. Vad pratar vi om ikväll då? Jo, vi pratar om katter och olika katthistorier. Har du en sån så är det bara att ringa 020 22 10 20. Ingmar ska vara med oss nu. Hallå Ingmar.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hej! Du, vad har du för en katthistoria?
1: Ja, jag ska försöka dra det rätt så snabbt ändå.
0: Nej, det behöver du inte tänka på. Men ja, jag hänger med dig.
1: Okej. Okay. Ja, men jag har jobbat i många år med taxi och som sista år var det färdtjänst.
0: Ja.
1: Och jobbade i Nederholm. Och ja, var gång man körde hemifrån så tänkte man, undrar om man klarar sig vår katt. Ja, han blev sämre för han var två gånger biten av räven.
0: Oj då.
1: Och sen hade jag, vi kör ju dialyspatienter som åker två, tre gånger i veckan.
0: Ja.
1: Och jag brukar ha samma person. Och helt plötsligt så satt en katt i ett fönster i lägenheten jämte. Och jag brukar vinka på den och tyda och stacka och sitta. Så tråkigt han har ett liv. Den. En liten katt var det.
0: Ja.
1: Och veckorna gick och vår katt blev sämre. Och jag vinkade på katten och han var inte alltid där. Men emellanåt. Och sen så... Ja, så fick vi ta bort två katt och vi drabbades ju av panik då. Så jag la ut en annons som var en kvinna, en jättetrevlig kvinna som svarade. Och jag har en katt. Jaha, sa jag. Ja, var är den någonstans? Ja, den är i Laholm. Ja, vi bor ute på Halmstad så det var rätt konstigt att det kunde vara svar från Laholm. Men okej. Okay. Och så fick jag adressen och då plingade jag till liksom lite huvudet och tänkte, vad är nu detta? Mm. Så jag körde ner direkt.
0: Mm.
1: Och då var det den katten satt i fönstret. Som jag hade liksom hälsat på hejat och så.
0: Nej.
1: Så jag tar den direkt. Så. Och katten har det gått nu. Han var lite svår i början för det var ju en innekatt. Och, ja, det var. Men han har fått en liten kompis också.
0: Alltså, vilken...
1: Vad är chansen liksom? Vad är chansen på att det skulle vara just den katten? Liksom.
0: Nej, det är otroligt. Men tänk, alltså du gick där och vinkade lite på katten. Brukar du vinka på katter sådär?
1: Ja, det händer. Jag är ju en katt med människa sådär. Jag.
0: Ja.
1: Man cyklar till jobbet och så blir jag alltid glad av att se en katt. Så att...
0: Ja. Den katten satt och väntade på dig. Vad heter katten?
1: Ja, han heter Bass.
0: Du, hälsa honom och kompisen där ifrån oss här på kvällspasset.
1: Han är Odi. Det ser ut som ett ojstor.
0: Vad sa du?
1: Bass Odi.
0: Just det. Ja, vad roligt. Ja, men du, hälsa dem så gott. Är de inne eller ute nu? Eller vad gör de för något?
1: Både och. Jag tror en är nog inne.
0: Ja.
1: Men de har ett härligt liv i alla fall. Så att,
0: vad fint att höra.
1: Absolut.
0: Ja. Du, jag är jätteglad
1: att... Och sen vill jag bara säga att vi har lärt våra katter så att min hustru går varje morgon en runda med katterna. På kvällen går vi tillsammans med dem en runda. Så det är som hundar.
0: Ja. Men
1: våra katter också.
0: Ja. Men i koppel eller utan koppel? Eller hur?
1: Nej, går jämte. Absolut.
0: Ja. Så då säger ni, nu går vi ut och går en sväng och så går de med liksom?
1: Ja.
0: Ja, vad fint. Jag är så jätteglad att du ringde in och berättade, Ingmar. Nu händer det något med...
1: Ha det bra.
0: Ta hand om dig. Hej.
1: Ja. Hej. Tack så. Hej.
0: Det där var Ingmar. Berättade en otrolig historia om hur han faktiskt fick en, eller köpte sig en katt. Fantastiskt. 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Har du en historia apropå katter, då vill jag jättegärna höra den. Det går jättefint också om du vill att skriva på våra sociala medier. Du kan bara söka upp oss där. Kvällspasset till P4 heter vi där. Vi har också en tråd som nu är kilometerlång med alla era fina bilder som ni har lagt upp där. Jättekul att se. Flera tusen är vi uppe i nu. Tack snälla ni alla som har skickat in bilder. Det går fortsättningsvis att göra det också förstås.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirski.

0: Roxette, Spending My Time, du har den här i kvällspasset. Ikväll så pratar vi om katter, alla historier som har med katter att göra. En slags uppvärmning kan man säga. För imorgon då är Susanne som är kattexpert med oss hela programmet och du kan ställa din fråga om katter redan nu om du vill. Det är kvällspasset @sverigesradio.se om det dyker upp någon kattfråga. Då kan du skicka iväg den. Kattbeteenderådgivaren Susanne Hellman Holmström alltså med oss under hela programmet imorgon och svarar på dina frågor och funderingar när det kommer till just katter. Missa alltså inte det imorgon. Men jag vill höra katthistorier ikväll. Har du en historia apropå en katt, då är det den jag vill höra. 020 22 10 20. Nu Radiosporten med Sigge Sanner.
1: Som börjar med ishockey, för Tre Kronor har valt att skriva in den 19-åriga talangen Anton Frondell i truppen till pågående ishockey-VM. Och så här säger Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv om det.
2: Ja, offensiv kraft är han ju. Han är en av våra bästa målskyttar skulle jag vilja säga i det här laget. Det är hans naturliga del i spelet. Så offensivt kan man absolut bidra.
3: Och så här säger förbundskapten Sam Hallam om vad Anton Frondell kan bidra med.
4: Huvudfokus någonstans 5-5. Få in han där och hoppas han får lite situationer. Där han är som bäst, lågt i anfallszonen runt mål. Och i powerplay så är det framförallt hans skott vi vill kunna utnyttja. Ja, men jag väntar beskedet kring Leo Karlsson. När det blir klart att Leo inte är redo och inte har det för att komma hit och spela, så då är det ganska naturligt att använda in Anton.
1: Reporter där var Martin Hedberg. Kvällens match för Tre Kronor, den är mot Slovenien och den börjar 8:20. Ni hör den naturligtvis i Sportextra där det också blir allsvensk fotboll och finalhandboll.
5: Och först i Ekot att riksdagen nu beslutat att det krävs att en person bott i Sverige en viss tid för att få rätt till bland annat barnbidrag och bostadsbidrag. Idag kan personer som flyttar till Sverige få så kallade bosättningsbaserade förmåner direkt. Men när den nya lagen börjar gälla nästa år måste de som invandrar bo lagligt i Sverige i 5 år under en ramtid på 15 år för att ha rätt till det. En man hittades skadad i Hammarkullen i Göteborg tidigare idag. Mannen var skadad med ett vasst föremål och fördes till sjukhus med oklart skadeläge, uppger polisen. Svenska flygplatser ska sätta upp skyltar som informerar om den pågående smittspridningen av Ebola i centrala Afrika. Det har Folkhälsomyndigheten beslutat idag. Ebola-utbrottet är allvarligt i framförallt de drabbade områdena, men det går inte att helt utesluta enstaka importfall, säger socialminister Jakob Forssmed till Ekot. Det var Ekot på en minut.
0: Du lyssnar på kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Har du precis slått på radion just nu så lyssnar du på kvällspassets stora kattspecial. En slags uppvärmning till imorgon kanske man kan säga, där du har möjlighet att ställa frågor om just katter. Du kan mejla på kvällspasset@sverigesradio.se. Jag ser att det redan nu börjar trilla in en hel del frågor. Susanne Hellman Holmström kommer vara här hela programmet och svara på dina frågor. Men ikväll så lämnar jag plats för katthistorier. Har du någon katthistoria som du inte kan glömma? Någon katt du inte glömmer och någon historia som har etsat sig fast, då är det precis den som jag vill höra. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Kimberly med Eternity. Du hör den här i kvällspasset i P4. Ämnet för kvällen, ja, det är katter. Rebecca ska vara med mig nu. Hallå!
1: Ja, hej!
0: Hej, välkommen!
1: Tack!
0: Vad är det för en katthistoria du har?
1: Ja, det är så här att för ungefär ett år sedan så flyttade jag och min sambo och började hyra ett hus på en bondgård. Och i den här gården då så fanns det massa laggårdskatter.
0: Mm.
1: Där jag då förälskade mig i en liten kattfamilj som gick där. Så jag bestämde mig för att jag skulle fånga in en av de här då, för att vi hade två katter sedan innan.
0: Mm.
1: Men så gick ju fler än en i fällan då. Så jag fick ju in alla tre.
0: Alltså, jag kan ju inte. Jag lär ju mig för varje kattprogram vi har och jag tycker det är häftigt med katter. Men kattfälla, hur gjorde du?
1: Ja, jag lånade en sån fälla som Katthem använder för att fånga in katter då. Jag vet inte riktigt hur man ska beskriva med det, som en liten bur och så lägger man in mat då, så går de in och så slår luckan igen.
0: Jag fattar.
1: Yeah.
0: Och så den ställde du ut och hade liksom span på att en av dem skulle gå in där?
1: Ja, precis. Och först tog jag ju då den lite äldre katten i sällskapet. Jag hade ju tänkt fånga in en av de lite yngre.
0: Mm.
1: Så jag tog in honom och tänkte, jag har ju fångat honom, så han får komma in då.
0: Mm.
1: Men sen när jag skulle så hade jag ju fångat båda de andra då, i fällan också.
0: Ja.
1: Så jag tog in dem och tänkte, men det löser sig. Jag får socialisera dem och ta hand om dem, för de hade ohyra och lite sådär då. Sen några dagar senare så ringer det på dörren och så är det en vägarbetare som stannar och berättar att det ligger en påkörd katt på vägen.
0: Ja.
1: Och han trodde väl att det var våran för att vi hyrde där, och det var det ju inte. Men nej. I alla fall så började det ju då några dagar senare poppa upp kattungar ut runt laggården då där vi hyrde.
0: Jaha.
1: Som jag fick, jag och min sambo är ungefär lika blödiga, så vi plockade ju in och sen hittade vi ännu fler, så till slut så slutade man med att plocka in 7 katter då.
0: Men gud.
1: Vi skulle ha en.
0: Men den här katten som var påkörd, tog du hand om den också?
1: Den var ju borta,
0: så
1: den begravdes.
0: Den begravdes, och sen kom alla kattungarna, och då var vi uppe i 7 katter.
1: Ja, och med de 2 jag hade sen innan blir det ju 9.
0: Ja.
1: Så hela huset fullt med katter, och vi hade en intensiv höst.
0: Och det här var inte planen, utan det här blev så. De ville vara hos er helt enkelt, det är väl så man får tolka det.
1: Ja, precis. Jo, sen alltså, det är väldigt svårt att titta åt andra hållet.
0: Ja.
1: Så att det blev ju att vi plockade in en efter en och fick leta efter hem och ta hand om. Och de små kattungarna var ju alldeles för små för att klara sig själva.
0: Mm.
1: Så vi fick ju köpa sån här kattvälling och specialkost. Och,
0: alltså det här höll er igång, kan man säga, den hösten?
1: Ja, det kan man verkligen säga. Det var katter överallt och det var mycket kattpyssel.
0: Ja, det förstår jag. Alltså, går det att beskriva hur det var? Var det så att de hängde omkring i gardiner och ni var uppe på nätterna? Eller hur var det hemma hos er då?
1: Alltså, det var ganska lugnt så. För de stora katterna fick vi ha i ett rum, för de hade ju en typ av ohyra.
0: Ja.
1: Och de små katterna fick vi ha i ett annat rum, och tills vi hade behandlat det här. Så att det mesta buset blev ju ändå begränsat till det rummet som vi hade som kattrum.
0: Ja, jag fattar.
1: Så det var ganska lugnt. Sen har vi fått renovera lite efteråt, för kattungar är vilda.
0: Ja, de är ju det. Alltså, jag vågar knappt fråga om det har gått i samma hastighet. Hur många katter har ni nu?
1: Nu har vi faktiskt bara 3, för att vi behöll 2 av de här, och sen gick tyvärr en av våra föregående katter bort.
0: Mm.
1: Så alla de andra har jag hittat hem åt och de har fått det bra. Så nu är det lite mer lagom, lite mer normala nivåer.
0: Ja, men vad spännande att få höra den här historien. Det var jättefint att du kunde vara med oss här i kvällspasset ikväll.
1: Ja, tack så mycket. Kul att vara med.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig, Rebecca.
1: Ja, detsamma. Hej.
0: Hej. Det här är kvällspasset som du lyssnar på. Det handlar om katter ikväll. Och har du en historia apropå just katter, då är det precis den jag vill höra. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Det här är kvällspasset.

0: under någon ny Miriam Bryant tillsammans med Veronica Maggio.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Manastirski.
0: Det är katterna som står i fokus här ikväll. Det är helt underbart att höra era historier när det kommer till just katter. Har du en berättelse om någon katt som du inte kan glömma, så ring 020 22 10 20. Stefan har jag med mig nu. Hallå Stefan.
3: Hejsan, hej hej.
0: Hej, var har vi dig i landet någonstans?
3: I Uppsala har vi mig.
0: Ja. I Uppsala har vi dig. Och du har kommit att tänka på en katthistoria.
3: Ja, katten Astrid. Det var så här att jag träffade min sambo för 3 år sedan. Och så hade hennes dotter en katt. Och så skulle vi vara, dottern skulle åka bort, så vi skulle vara kattvakter. Och då hade vi varit tillsammans ungefär en månad. Och det är en väldigt selig och fin katt. Ja, och så gick vi och lag oss där, och ja, vi gav varandra en godnattkram där. Med sambo och jag, Susanne. Och sen vaknade jag mitt i natten och tänkte, vad 17 är, vad är det som händer? Det är någon som slickar mig på kinden med en strev tunga. Ja. Och jag tänkte, vad är det för sambo jag har träffat som har så strev tunga? Tänkte jag för mig själv. Ja. Och innan jag förstod vad det var, vet du, mitt i natten, yrvaken och alltihopa.
0: Ja. Var det Astrid då som hade liksom hoppat upp i sängen där med?
3: Då var det Astrid som hade hoppat upp i sängen och gått där runt oss och runt våra kuddar och så. Sen låg hon sig till rätta precis bredvid mig och så började hon slicka mig på kinden.
0: Lilla Astrid ändå.
3: Lilla Astrid, alltså men innan jag förstod vad det var, då var lite otäckt, men sen var det bara mysigt.
0: Ja, det förstår jag. Vid det här tillfället så var ni sambos redan då?
3: Eller var var sambos redan då och hade bott ihop cirka en månad.
0: Ja, ni hade bott ihop en månad.
3: Ja,
0: och då vaknar du upp mitt i natten av det här, den här känslan av, men vänta lite här nu.
3: Ja, vad är det som händer? Vad är det för sambo jag har träffat?
0: Ja. Du, en historia som är jätteglad att du ringde in och berättade, Stefan. Passar perfekt in, tycker jag.
3: Ja, det tycker jag också. Den katten är fantastisk och vi har funnit varandra väldigt bra.
0: Härligt att höra, tycker jag. Du har det jättebra. Hälsa Astrid så gott då.
3: Detsamma. Tack så mycket.
0: Hej,
3: hej, hej.

0: Magnus Uggla, kung för en dag.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.
0: Ja, men gör det, vet jag. Försök att skicka in ditt bidrag så fort det går. Det är bara några få dagar kvar nu. Det här är kvällspasset som du lyssnar på. Härligt att du är med oss. Ikväll så pratar vi om katter. Och jag vet att det finns jättemånga frågor och funderingar när det kommer till just katter. Och ni har önskat och vi har lyssnat. Så jag är så himla glad att hon är tillbaka hos oss igen. Vår vän och kattexpert Susanne Hellman Holmström. Hallå Susanne!
3: Tjena morsan på dig, hej!
0: Hej! Du, hur har du det? Har du någon katt runt omkring dig precis just nu, eller hur är det?
3: Ja, men vet du, nu har ju katterna sin catnap time. Så ja då, katten ligger och snarkar i soffan och hon tänker inte stiga upp för att huset kommer hem.
0: Ja, det är då hon kliver upp.
3: Du, då kliver hon upp, japp.
0: Imorgon är ju du med oss och kan svara på frågor kring just katter. Vad är det för typ av frågor som man skulle kunna ställa till dig?
3: Och du kan ställa alla frågor. Jag jobbar ju mest med problembeteenden, men jag kan ju väldigt mycket om katt, så bara shoot. Mm. Och kan jag inte svara så kommer jag säga det. Men kan det vara att varför biter den mig? Varför kissar den i min säng? Varför gillar den inte min nya pojkvän? Vad ska jag göra? Jag ska köpa en hund. Alltså, det kan vara vad som helst.
0: Ja, underbart. Den vanligaste frågan, vilken är den som du brukar få då?
3: Ja, men det är just den här. Du, varför kissar min katt i min nya fina säng? Hjälp mig, det här blir dyrt. Du ska det är den vanligaste.
0: Ja, jag tänker att du ska få svara på den imorgon när vi kör kattspecialen där du kan svara på frågorna ifrån lyssnarna. Du, tidigare idag så bad vi våra lyssnare att posta bilder på sina katter på vår Facebook-sida. Och ja, men det tog bara ett par timmar så var det flera tusen kattbilder som flödade. Och jag blev så nyfiken på när jag scrollade igenom alla de här olika katterna. Finns det någon katt som du bara har sett på bild men inte har fått se i verkligheten? Som du tänker, den katten hade jag velat möta någon gång.
3: Oj, alltså jag har ju träffat extremt många katter och jag var ju inne och tjuvkikade på, liksom, tänkte herregud, vem har tryckt gilla på varenda kattbild av er? Herregud, alltså katter berör och det var så många fina katter.
0: Vad känner du när du scrollar igenom ett sånt flöde utav katter?
3: Alltså jag blir så varm i hjärtat därför att katterna berör oss människor och det här är ju deras älsklingar som de visar på sin bild som betyder så mycket för dem.
0: Mm. Du kan fundera tills imorgon om det finns någon katt som du inte har träffat i verkligheten som du gärna skulle vilja liksom klappa lite
3: jag
0: på.
3: Ska... Ja, jo, men jag vet en.
0: Jag vet en
3: som jag skulle vilja träffa. Aha. Och det är Luffarlasse. Han har ju faktiskt inte träffat och klappat på, men jag har pratat väldigt mycket om honom och hans beteende. Men jag har aldrig klappat honom. Det är min dröm.
0: Det är din dröm att få klappa Luffarlasse.
3: Ja, det är det faktiskt. De har kommit från USA och klappat honom. Alltså, jag behöver inte klappa honom för klappandets skull.
0: Nej.
3: Men jag vill bara se han i verkliga livet.
0: Ja, du, vi skickar ut den där önskan här ut i eten. Får vi väl se. Det kanske löser sig på något sätt. Det vet man aldrig.
3: Nej.
0: Susanne, imorgon är du med oss hela programmet. Och den som lyssnar just nu och har en fråga kring just katter så är det bara att mejla. Det kan man göra redan nu. kvällspasset@sverigesradio.se. Och du som lyssnar, meddela gärna folk runt omkring dig som har katt och som kanske har frågor och funderingar. Gå jättefint och mejla till oss. Och du och jag, vi hörs imorgon Susanne då.
3: Ja, men det gör vi. Jättekul.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Så heter låten som du hör här i kvällspasset. Vi lyssnar på katthistorier här ikväll. Otroligt trevligt. Jag ska med mig Barbro nu. Hallå!
1: Hej!
0: Hej Barbro! Vad har du för en katthistoria som du har kommit att tänka på?
1: Den är rolig.
0: Ja, få höra.
1: Den är snart 40 år gammal.
0: Ja.
1: Jag sitter och ammar våran ganska nyfödda son.
0: Ja.
1: Lugnt och skönt i en stor härlig fåtölj. Och plötsligt så kommer katten in och bara skriker och hoppar upp mellan benen på mig i fåtöljen och bara skriker och skriker och föder en kattunge.
0: I ditt knä?
1: I mitt knä.
0: Medans du sitter med ditt nyfödda barn?
1: Ja.
0: Hur så var det?
1: Det var ganska omtumlande får jag säga.
0: Ja, det förstår jag.
1: Alltså, ja,
0: hur gick det då?
1: Jo, det gick jättebra. Hon fick ytterligare två kattungar, dock inte i mitt knä. Men ja, så var det.
0: Men?
1: Ja.
0: Men också fint på något sätt att vara på så nära håll, eller?
1: Fantastiskt.
0: Ja.
1: Kattungar brukar ju gå undan och lägga sina ungar på undangömda ställen och så.
0: Ja.
1: Men nej, inte hon. Hon skulle vara med.
0: Vad tror du det var som gjorde att hon hoppade upp där i ditt knä?
1: Tilltro.
0: Mm.
1: Ingenting annat. Alltså hon var så knuten till våran familj och vårat nyfödda barn så att det var hennes trygghet. Hon visste att här får jag hjälp om jag behöver.
0: Ja. Alltså det är en sån fin bild. Jag ser liksom framför mig nu. Du sittande i fåtöljen med din nyfödda bebis och så katten med sin nyfödda lilla unge där.
1: Ja, och hon slickar och hon donar och hon grejar. Ja. Vi satt ju där en bra stund. Så den fåtöljen blev ju ett minne blott.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Men det här minnet, det glömmer du aldrig. Det...
1: Aldrig, aldrig.
0: Nej. Det sitter aldrig. Fast hos dig.
1: Ja.
0: Jag är så glad att du hörde av dig, Barbro, och berättade.
1: Ja.
0: Ha det jättebra du. Ta hand om dig.
1: Ja, men detsamma.
0: Ha det gott.
1: Ta hand om dig.
0: Ja, jag ska göra. Hej. Ha det bra. Hej.
1: Tack. Hej.
0: Jag tror att Gunn-Britt också är med oss. Hallå, Gunn-Britt.
2: Ja, hej.
0: Hej. Du, hej. Vad är det för en historia du har kommit att tänka på?
2: Nej, det var en katt jag hade för länge, länge sedan. 87 tror jag vi skaffade honom och en annan katt då.
0: Aha.
2: Och han döpte vi till Sebulon efter Sebulon McCann. Men han blev kallad ju för Seb då.
0: Ja, just det. Seb McCann, den här cowboyen som gick på tv, en serie där för 1000 år sedan. Den kommer jag ihåg. Ja.
2: Och han var ju så himla god den här katten. Han var lite mer som en hund än en katt. Men sen flyttade jag efter 4-5 år eller något. Så vi bodde ju ett hus då och så flyttade vi till en lägenhet. Och där kunde jag ju inte släppa ut han hur som helst. Så jag släppte ut han på kvällen när han kunde vara lite mer orädd då när det blev mörkt. Och i november så försvann han.
0: Nej.
2: Och jag var ju ute och letade efter han varje kväll en liten stund efter min lilla dotter på 2 år hade somnat. Så smög jag mig ut och gick och ropa och leta och satte upp lappar. Och jag fick inte tag i han och hade anmält han till polisen. Ju.
0: Mm.
2: Och så efter typ, tror jag, 2,5 månader, detta var ju då mitt i vintern och kallt hade det varit då, så ringer polisen i alla fall och frågar, har du anmält en katt försvunnen? Ja, med ett jack i ena örat. Ja, säger jag och brallar så här. Och då säger han att, kom du in till stan och titta för att jag har upptäckt en katt där som liknar din till beskrivningen och i sällskap har han en kattunge. Och jag kör dit in och parkerar bilen och går in på gården och ropar på Seb och så kommer han springande där med en liten 3-4 månaders katt.

0: den?
1: Det vet jag faktiskt inte. Ja, den var ju inte så liten, den kanske var 3-4 månader. Ah, men ja, den, ja, hade, den kanske också var bortsprungen. Och så hade de här två katterna funnit varandra av någon anledning.
0: Hur var Seb när han kom hem till dig sen?
1: Ja, han var... Han låg väl bara åt och sov, antar jag.
0: Ja, han var helt slut säkert efter det där.
1: Ja. Men sen flyttade jag igen sen efter det. Så att då fick han ju en trädgård återigen. Ja. Så han fick ut ju jättebra, men tyvärr så blev han överkörd sen över en väg när han letade råttor eller sorkar. Så han var en riktig jägare. Ja, det var tråkigt, men den katten glömmer jag aldrig.
0: Du, det förstår jag. Gun-Britt, stort tack för att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, men tack själva. Det var ett roligt program.
0: Jaha, det är underbart. Ha det så bra du.
1: Ja, tack detsamma. Hej.

Bruno Mars, Just the Way You Are. Ja, men det är ju onsdag kväll. Är det så att du känner dig lite hängig nu, så har jag ett väldigt bra tips. Du besöker oss på Kvällspasset i P4 på vårt Instagramkonto. Där så är det precis just nu uppladdat en rad superfina bilder på katter. Jag lovar att du blir på gott humör om du kikar på de där bilderna. Vi finns också på vår Facebook-sida.

Där ligger just nu över ett par tusen bilder på katter. Och har du en bild på någon katt som du vill ha med dig, så är det bara att fylla på. Det går jättefint. Hela det här programmet ikväll handlar om just katter.

0: Men Without Hats, The Safety Dance. Du hör den här i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Vilka underbara katthistorier vi har fått höra. De kommer jag komma ihåg. Med och gör det här programmet är ett gott gäng. I Slussen satt Tolga Adegusell, digital redaktör Hugo Götberg. Järmund Stenhag var den som valde musiken. Ljudtekniker, ja, det var Rolf Hilton. Producent Rika Hedman. Jag heter Sarit Monastyrsky. Och P4 fortsätter alldeles strax med Barnradion. Och i den här studion så fortsätter vi med att spela in extra material till kvällspasset podden. Den hittar du i appen Sveriges Radio. Och imorgon då så hörs vi igen om du vill. Då har jag sällskap av Kat Susanne. Du kan ställa dina frågor till oss då. Jag hoppas att du får svar. Nu önskar jag dig en fin kväll. Hej!
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Per Andersson. Och här är gästen som beställt pranket. Wilhelm, välkommen till Prankligan.
2: Tack!
3: Välkommen. Hallå. Wilhelm.
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Det är min fritidslagare Kevin.
1: Varför ska vi pranka just Kevin?
2: Han har ju förbjudit Lego, vilket jag blev väldigt sur på. Alltså jag älskar ju att bygga Lego.
3: Varför förbjöd han detta?
2: För att han tyckte det blev bråkigt. Jag tyckte det gick jättebra, men han tyckte det blev bråkigt tydligen.
1: Du vill då helt enkelt att Kevin aldrig någonsin mer ska skapa ett förbud på fritids, eller hur?
2: Japp!
1: Japp!
3: Yes!
1: Nu skriver jag in telefonnumret här och så åker vi.
3: Okej. Okay.
4: Det är Kevin.
3: Är det Kevin?
4: Yes.
3: Ja, vad bra. Hej då. Jag heter Jimmy Högström och jag har blivit kontaktad av föräldrar från på skolan här. Vi har startat en Facebookgrupp och jag undrar att vi kan parkera när vi kommer åkandes, vart vi ska köra fram så att säga.
4: Ja, men vi har en skolparkering.
3: Det är jättebra. Vi är ganska mycket om du kan vara med och bära och sådär.
4: Okej, ja.
3: Vi har lagt ihop i föräldragruppen nu. Jag har runt och hämtat. Jag tror vi har, det är Lego i mängder. Alltså. Vi kommer ha en, jag kommer inte vara någon sån nu, 45
4: okay.
3: kilo.
4: Ja, ja, 45 kilo.
3: Ja, som vi liksom behöver hjälp att bära in i.
4: Aha.
3: Det är första lasset. Va? Och sen kommer vi, alltså under två dagar kommer det komma 3 ton Lego, allt som allt.
4: Jaha, ja. Okej.
3: Men
4: är det här en beställning då som flera avdelningar har gjort?
3: Ja, eller? Detta är på föräldrarnas inrådan alltså.
4: Ja,
3: föräldrarna pratar mycket om det här med förbudet mot Lego. Och då säger det kan inte stämma alls.
4: Nej, det har vi. Vi har ju Lego här på skolan liksom.
3: Ja, ni har det. Och det kommer ni föra in igen. Eller så att säga, det här förbudet, det är upphävt så att säga.
4: Ja, det har jag inte riktigt hört talas om.
3: Ja, så det är inget du känner till?
4: Nej, det gör jag verkligen inte.
3: Nej, men vad bra. För de sa det i Facebookgruppen att det varit Lego. Då har vi samlat in som en motreaktion kan man säga mot detta. Men
4: jaha.
3: Ja, vad bra. För, för de har gått man och hus här. Så jag tror att det var 12 ton. Som folk har skänkt alltså.
4: Okej.
2: Prankad!
4: Hallå, är det här ett prank? Alltså, ingenting. Vem är det här? Så ni har gjort mig så förvirrad.
1: Kevin, välkommen till Prankligan i Sveriges Radio. För att du har skapat något litet legoförbud riktas det om.
4: Vet du, jag fattar ingenting. Ingenting av det här.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan.
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: Oho! Hallå!
7: Oj, vem är det som ropar inifrån badrummet? Det är inte upptaget. Konstigt. Får kolla.
8: Tjena, tjena.
7: Ja, var är du?
8: Ja, välkommen in till mig. Är det kanske dags att lätta på trycket lite?
7: Nej, det är faktiskt lugnt här. Inget som pressar på.
8: Nej.
7: Men vi kan hänga en stund ändå. Vi kan göra ett program om dig om du vill.
8: Va? Ja. Jaha.
7: Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig idag har jag den här, ska vi säga spolingen. Du får presentera dig själv.
8: Ja, tjena, tjena. Jag heter Toalett. Men du kan kalla mig för Toa. WC går också bra. Dass, mugg, tjota hejti.
7: Ja, kärt barn har många namn. Men du ser lite extra blek ut idag, toalett.
8: Jo, jag har tråkigt. Det är så ensamt här inne. Ibland hör jag någon spola på våningen ovanför och då känner jag att det börjar rinna lite vatten ner i min skål.
7: Ja.
8: Ja, men du, nu är ju du här. Kan du inte sätta dig här en stund och värma mig med din rumpa? Länge gärna. Hämta mobilen, vet jag. Eller en bok. Eller vad säger som ett korsord? Du behöver väl lite egen tid, va? Gör du inte?
7: Jo, ibland är det verkligen skönt att låsa in sig här inne. Helt själv. Men vi ska göra ett program nu. Kanske lite opassande att sätta sig på toa då, eller?
8: Nej, huvane. Jag är inte pryd. Det är inte ens ett lite taktiskt kiss.
7: Nej, inte ens ett taktiskt kiss. Men jag kommer behöva dig snart, det vet du.
8: Jo.
7: För vi människor har alltid behövt någonstans där vi kunnat gå iväg för att kissa och bajsa. Även om den platsen från början inte såg ut just så här. Ett rum som går att låsa, med en toalett som det går att spola vatten med. Nu reser vi tillbaka till ett Sverige för jättelänge sedan.
8: Jaha.
7: Och när människorna som levde då behövde kissa och bajsa fick nog var som helst duga som plats. Men gärna lite avlägset. Kanske bakom något träd i skogen. Lite senare kom människorna på att de kunde fixa ett speciellt ställe som de alltid gick till. De som bodde på en bondgård kanske satte upp en stång eller bräda att sitta på ovanför gödselstacken. Passande ändå. På 1700-talet började det bli vanligt att gå på toa i särskilda hus, eller dass, som fanns ute på gården. Och nu för tiden är vi ju vana vid att få sitta i fred och bajsa, men annat var det på den här tiden. Oftast fanns det en sittbänk med flera hål på rad. Dassen kallades också hemlig hus. Kanske för att det var en perfekt plats att snacka hemlisar på.
9: Vet du vad som har hänt?
7: Människor bodde väldigt trångt på den här tiden. Och dasset kanske var det enda stället där det gick att få prata i fred. Dassen, de var vanliga väldigt länge. Men det var på 1800-talet när städerna i Europa och USA fick fungerande avloppssystem som man började tillverka vattentoaletter. Först i gjutjärn och sen i porslin som var mycket lättare att rengöra. Och avloppssystemen behövdes för att det smutsiga vattnet från toaletterna inte skulle blandas med det rena dricksvattnet. Men hur funkar en vattentoalett då? Ja, eller WC som vi också säger. Jo, ovanpå toaletten finns en vattentank som är fylld med lagom mycket vatten för en spolning. När du trycker på spolknappen så forsar vatten ner i toalettskålen och för med sig bajset och kisset vidare ut i avloppsrören. Om du kollar ner i en toalett är det alltid vatten där och det kallas för vattenlås. Och det är en supersmart grej faktiskt, för det stoppar dålig lukt från avloppet att komma upp. Och när vi är färdiga på toan, då är det ju dags att torka. Från början torkade vi rumpan med löv och gräs och sånt. Men när dassen var vanliga så fanns det också särskilda rövspadar som man kunde skrapa rumpan med. Men toapapper har faktiskt funnits i över 1000 år. I alla fall i Kina där pappret uppfanns. Inte förrän på 1800-talet, när vattentoaletterna blev vanliga, skapades det första riktiga toapappret här i Europa. Men då kom det inte på rulle, utan såldes i små pappersark.
8: Tjena, tjena! Du, Emilia, är du inte lite torr i munnen nu när du har pratat så länge? Kanske du ska ta en rejäl klunk vatten?
7: Jo, men du, det är jag faktiskt. Tack, vad omtänksam du är! För oss som bor i Sverige och i många andra länder är vattentoaletter något väldigt självklart. Idag har de flesta hus och lägenheter en vattentoalett eller fler. Men det finns fortfarande stora delar av världen där människor inte har tillgång till toaletter och rent vatten. Och det leder till att människor får i sig dåliga bakterier som kan göra dem så sjuka att de dör. Idag firas toalettdagen den 19 november för att uppmärksamma alla miljarder människor på jorden som lever utan toalett och rent vatten. Upp Uppfinningar utvecklas hela tiden. Det finns alltid något som kan bli bättre. Och även om vattentoaletten är viktig för oss så är det också mycket färskvatten som slösas när vi spolar. Vatten som vi också behöver för att dricka. Framtidens toaletter kanske blir helt utan vatten. Det finns redan olika alternativ. Komposttoalett till exempel, där kisset och bajset förmultnar och blir till jord. Sen finns förbränningstoaletter också, där man bränner upp det som hamnar i toan. Det låter lite läskigt. Undrar hur det funkar egentligen? Jaha, då var det dags att spola då. Nej, just det, jag menar tända på. Åh nej, inte nu igen! Ja, vad är det toalett?
9: Jo, jag har faktiskt en kusin som är en sån där förbränningstoalett. Ta en stor klunk vatten nu och vila rösten så ska jag förklara hur det funkar.
7: Ja, men okej.
9: Mm. Så där ja. Jo, så här är det då. Att det är inte du som tänder på, utan kisse och bajse. Det hamnar först i en påse som sen åker in i en liten ugn där den bränns upp med hjälp av el eller gasol. Och kvar blir sen bara lite aska som man kan använda som gödsel när man odlar.
7: Jaha, då fattar jag. Det låter jättesmart.
9: Men hör du Emilia, hur är det med det? Du kan ju som inte stå still.
7: Nej, jag har nog druckit lite mycket vatten. Toalett, jag behöver dig nu.
9: Ja, du är så välkommen.
7: Tack.
9: Stanna så länge du vill.
7: Det här var kul fakta om uppfinningar. Av och med mig, Emilia Traneborn. Som toalett hörde du Helena Lindegren.
9: Tjena, tjena!
7: Ljudtekniker var Kalle Nilsson och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: EUR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Det kan bli för lite vatten i södra Sverige i sommar. Särskilt i länen Skåne, Blekinge, Gotland, Kalmar och Jönköping. Vår reporter berättar.
1: Det är väldigt lite grundvatten i marken just nu. Det säger myndigheten SGU. De har koll på grundvattnet. Kalle Järne jobbar på SGU.
2: Det är ju så att vi i södra Sverige har haft mindre nederbörd än normalt faktiskt i 2 år nu.
1: För att grundvattnet ska fyllas på behövs regn och snö. Kalle säger att det kan ta tid innan grundvattnet fylls på.
2: Det är ju först fram till hösten eller vintern som vi räknar med någon större påfyllning av grundvattnet.
1: Christian Gustafsson är lantbrukare i Skåne. Han är orolig över att det är så lite vatten i marken så här tidigt på året.
3: Och det är ju lite oroväckande varför det har blivit på det viset.
1: Nu för tiden tänker Christian på grundvattnet på ett annat sätt än förut.
3: Det känns som att vattnet har bara funnits där innan, men nu har man börjat tänka på det på ett annat vis. Att det inte bara finns där hela tiden.
1: Nu försöker han spara vatten på de sätt han kan.
3: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten. Det funkar ju inte alls.
0: Intervjuerna gjordes av P1 och P4 Jönköping. Klartextreporter var Amanda Moln. Forskare i Skåne ska bygga en robot. Den ska hjälpa personer att umgås med andra utan att behöva ta sig hemifrån. En som ska hjälpa forskarna med projektet är Jenny Aronsen. Hon kan nästan inte röra sig alls och pratar med hjälp av en dator.
4: Jag blev jätteglad över förfrågan.
1: Jenny Aronsen har jobbat som sjuksköterska och forskare. Nu har hon sjukdomen ALS och är nästan helt förlamad. Hon saknar att umgås med andra.
4: Sociala sammanhang är viktiga för hälsan.
1: Jenny vill vara med i bokcirklar. Där kan hon träffa andra för att prata om böcker som de läst. Men Jenny har svårt att ta sig hemifrån och vara med på plats. Och att vara med på videosamtal är inte tillräckligt inkluderande. Det säger Pernilla Garmy. Hon är expert på omvårdnad.
5: Om vi har ett Zoom-möte till exempel, då är det ganska lätt att man glömmer bort dem som är med via länk.
1: Nu ska forskare på högskolan i Kristianstad bygga en robot. Den ska Jenny kunna skicka till bokcirkeln. På så sätt kan Jenny vara med och prata i rummet fast hon sitter kvar hemma. Jenny Aronsen skriver på sin skärm.
4: Att känna mig inkluderad, det tycker jag att hela det här projektet handlar om.
0: Intervjuerna gjordes av P4 Kristianstad. Klartextreporter Amanda Moln. Igår hölls specialvarvet i Göteborg. Det är ett lopp för personer med funktionsnedsättning och Kristin var där och sprang.
6: Nu springer vi för sjung och fosterland och tänker på hälsan och sånt där.
7: Kristin Svensson var en av dryga 3000 deltagare i specialvarvet som samlar barn, unga och vuxna med funktionsvariationer. Kristin var där med sin dagliga verksamhet Teater Konfekt.
6: Vi spelar olika teaterpjäser och har restaurangse och scenskola. Bor vi här och springer idag.
8: Vill du berätta lite hur medaljen ser ut?
6: Ja, den är guldig och blå som svenska flaggan. Och så står det i specialvarvet 2026. Den är jättefin. Jag ska hänga upp den på väggen hemma på troféhyllan.
7: Och på frågan om vad som var det bästa med specialvarvet svarar Kristin.
6: Allt. Ja, att man får motion, att man blir piggare och friskare, att man får glassmedalj och sånt när man kommer i mål och kul gemenskap.
0: Reportrar var Elvira Jansson och Benedikta Cavallin på P4 Göteborg. Du har lyssnat på Klartext. Jag heter Celine Henriksson och önskar trevlig kväll.

0: Här är Sport Extra och känn dig varmt välkommen till ett program fyllt av VM i ishockey, allsvensk fotboll och SM-final i handboll denna onsdag.
1: Och vi tar och börjar med ishockeyn, för kniven har börjat närma sig strupen för Tre Kronor i VM.
2: Ja, för tre matcher är spelade för det svenska laget. Det har bara blivit en seger och två förluster. Och Johan Garpenlöv, Radiosportens expert. Nu är det Slovenien som gäller. Och vad gäller då?
3: Ja, de måste vinna match för Tre Kronor. Jag tycker att Tre Kronor har massor att bevisa i den här matchen. Både offensivt, 5-5 spelet har inte varit så bra som jag tycker att det ska vara. Och det defensiva spelet har varit ihåligt.
2: I nuläget är Sverige inte topp 4, som betyder kvartsfinal i den här gruppen. In i laget, ännu en junior, Anton Frondell.
3: Ja, äntligen skulle jag vilja säga. Jag tycker att han borde ha varit med från start, Anton Frondell. Nu har han valt inte det, men nu är han inregistrerad. Och det kommer vara bra för Tre Kronor, för det är ett offensivt hot. Speciellt i powerplay med sitt skott.
2: Sverige, Slovenien, VM i Schweiz. Pucken släpps 20-8.
0: I herrarnas handbollsslutspel är vi framme vid SM-final, och det enda vi kan säga inför den första finalmatchen är att guldet kommer hamna i Skåne.
4: Ja, för Kristianstad Malmö inte bara slaget om Sverige utan också slaget om Skåne. Det är dessutom mötet mellan Sveriges två hetaste unga handbollsspelare på här sidan, Kristianstads spelmotor och målfarlige Axel Månsson och Malmös målspruta Nikola Roganovic. Båda redan i landslaget, båda ska vidare utomlands efter den här finalserien som spelas i bäst av 5, match 1 i Kristianstad ikväll. Matchen är 1,5 minut gammal och Malmö leder med 1-0.
1: Vad gäller den svenska fotbollen så är det ett tag kvar tills SM-gulden ska delas ut. Men Hammarbys damer såg i helgen till att säkra cupguldet efter finalseger mot Häcken. Och nu är man igång igen.
5: Ja, det är ett intensivt matchschema denna vår för cupsegraren Hammarby. En titel som för övrigt uppmärksammades denna eftermiddag på Instagram av delägaren i klubben, Zlatan Ibrahimovic. Intressant timing med tanke på kvällens motstånd, Malmö FF. Laget som ju ses som utmanaren till de klara guldfavoriterna, Hammarby och Häcken. Med 2 minuter spelade i Stockholm, alltjämt 0-0.
0: Och även Häcken är igång, spelar idag på hemmaplan mot Växjö. Den matchen började 18.30 och står 2-1 till Häcken.
1: Fotboll får vi också ikväll från herrarnas allsvenska.
6: Och där Hammarby också är igång på besök i Göteborg för att möta Gais, två lag som är formstarka. Och det märks också på en väldigt intensiv inledning på den här matchen. Det har gått 2,5 minuter och det har redan varit väldigt tuffa tag från båda lagens sida. Noterbart i startelvorna att Hammarby väljer att vila, eller i alla fall bänka Nahir Besara. Han har ju spelat samtliga matcher från start hittills den här säsongen. 2,5 minut har vi kommit igång i Göteborg, en grå majkväll.
0: Där har ni stora delar av Sportextra-menyn den här kvällen. Ditt studiosällskap heter Sigge Sander och Emanuel Nashed. Välkomna!

0: Like Dancing, Sister Sisters här i Sportextra. Även om kvällens menyn kanske vill en att få ta några tjatcha steg. Vi bjuder på allsvensk fotboll. Damernas toppmöte Hammarby mot Malmö 0-0, 6 minuter in. Det står också 2-1 till Häcken mot Växjö. Den matchen började en halvtimme tidigare. Senare ikväll, då är det Tre Kronor i VM i socken mot Slovenien. Den matchen drar igång 20 över 8. Och just nu också SM-final i handboll mellan Kristianstad och Malmö. Tidig ledning för Malmö där, 3-2 i den första matchen. Glömde jag berätta att det också är herrallsvensk fotboll. Ja, det spelas i Göteborg, Gais mot Hammarby, som är igång på dubbla håll. Där är det också mållöst efter de inledande 6 minuterna. Här närmar sig Sportextra, ekonyheter. Vi får dem av Ola Jan-Åker Dunkers.
1: Och då kan jag berätta att personer med dubbla medborgarskap ska kunna fråntas sitt svenska medborgarskap om de döms för brott som allvarligt skadar svenska intressen. Det klubbade riksdagen igenom idag, men eftersom det handlar om en grundlagsändring måste riksdagen fatta samma beslut med ett riksdagsval emellan. Vilken typ av brott som utgör allvarlig skada mot Sverige, det ska fastställas senare. 3 av 4 Tidöpartier öppnar nu för att Systembolaget ska kunna ha öppet på söndagar. Men Kristdemokraterna ser ut att hålla fast vid sitt motstånd. Socialminister Jakob Forssmed är vice partiledare i KD.
2: Söndagsöppet ökar ju definitivt tillgängligheten och medför också ökade risker för problem, för inte minst i familjesituationer.
3: Moderaterna har sedan tidigare ett beslut på att bland annat öka Systembolagets öppettider, och nyligen sa Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson först i en podd från Timbro att partiet går till val på en mer liberal alkoholpolitik.
4: Jag tycker att vi ska slå vakt om monopolet, men ska vi kunna göra det? Då måste vi också öppna upp till exempel söndagar, eller låt man mer lokalt få bestämma vilka öppettider som passar i den enskilda kommunen till exempel.
5: Inom oppositionen är det bara Centerpartiet som driver på för ökade öppettider på Systembolaget.
1: Reporter här, Katarina Helmersson. Ett par i 40-årsåldern har dömts till böter efter att ha haft sex i kärlekstunneln på Gröna Lund förra sommaren. Personalen fick syn på paret via en övervakningskamera, men trots tillsägelser via högtalare fortsatte akten, rapportera P4 Stockholm. Paret, som erkänt, har sagt att de var berusade vid tillfället.
0: Kärlekstunneln var det, ja. Ekot nyheter från Ola Jan-Åker Dunkers. Sportens dito kommer från Sigge Sander.
6: Som börjar med ishockey. Ni kanske hörde Johan Garpenlöv och Johan Bengts prata om det här alldeles i början av programmet. Men Anton Frondell är ju en förstärkning som precis blivit inskriven i den svenska VM-truppen nu när Leo Karlsson valt att tacka nej till hockey-VM. Och så här säger förbundskaptenen Sam Hallam om vad Frondell kan bidra med.
7: Huvudfokus någonstans 5-5. Få in han där och hoppas han får lite situationer. Där han är som bäst, lågt ner i anfallszonen runt mål. Och i powerplay så är det framförallt hans skott vi vill kunna utnyttja.
6: Säger Sam Hallam. Kvällens match mot Slovenien kommer till er här i Sportextra. Men redan nu så är en annan match i Sveriges grupp avslutad. Det var Italien som var nära att skrälla mot Tjeckien efter storspel från svenskbekantingen i målet. Damian Klara räddade till slut 56 av 58 skott han fick emot sig. Men det räckte inte. Tjeckien lyckades få in 3 mål i slutet utav matchen, det sista i öppen kasse, och vann med 3-1 mot Italien. Så fotboll för Mjällbys Viktor Gustafsson stängs av i 2 matcher efter incidenten i slutet av cupfinalen där han drog Hammarbys Nikola Vasic i håret och blev utvisad. Gustafsson missar därmed Mjällbys återstående matcher innan VM-uppehållet mot Elfsborg och IFK Göteborg. Och för första gången på 22 år så blev ju Arsenal Premier League-mästare igår kväll. Och idag har naturligtvis många reagerat på den efterlängtade titeln. I Sveriges Radios app kan ni höra reaktioner och hyllningar från några riktiga fotbollsstorheter på ämnet. Nu handlar det om längdskidor.
8: Kalle Halvarsson tar norsk hjälp inför vinterns hemma-VM i Falun.
9: Nej, jag ser det inte som någon sån landsförräderi direkt.
8: Den svenska längdskidåkaren har valt att stå utanför landslaget den här försäsongen. Och nu berättar han i en intervju med Expressen att han kommer att ingå i ett norskt team som har sin bas i Lillehammer. Ny tränare för 37-årige Halvarsson blir Vetle Leander Johansen, en 24-årig norrman som fått rubriker i hemlandet för sin tränarfilosofi. Och Halvarsson säger till Expressen att han har en liten klump i magen efter möte med tränaren om antalet träningstimmar.
9: Det här blir sista säsongen, troligtvis nu. Alltså då känner jag ändå att jag vill testa någonting nytt, och så vill jag bara testa kanske lite åt det landet vi vet åker väldigt fort på skidorna.
6: Vilket land pratar han om där? Kalle Halvarsson, Norge alltså. Ska han ta hjälp av reporter där var Isabel Gradin. Parastjärnan Sebastian Modin väljer att byta sport från längdskidor till skidskytte. Det här berättar han idag. Och varför han tar det beslutet, ja men det får vi höra mer om senare här i Sportextra.
10: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
11: Uppsnacket med Susanna och Samir.
12: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
10: Är han liksom en spillra av sitt forna jag? Eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
12: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren. Och sen bröt ju helvetet loss.
10: Alltså allt har ju varit bajs. Men nu har han ju chansen att vända det.
11: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
0: Och här är Sportextra i P4. Vi följer SM-finalen i handboll. Den första matchen, bäst av fem, är det ju som gäller. På här sidan Kristianstad Malmö som gör upp om det. Det är oavgjort 6-6 i den matchens inledning. Alldeles strax ska vi vända till Skåne och SM-finalen. Men först blir det fotboll. Hammarby är igång dubbelt i damallsvenskan. Än så länge 0-0 hemma mot Malmö, 12 minuter in. Och i herrallsvenskan, hur ligger det till då?
13: Där är det också 0-0. Det är Gais som är gäster, eller som är gästgivare, och det är Hammarby som är på besök på Gamla Ullevi i Göteborg. 12 minuter strax spelade och det är fortsatt 0-0. Hammarby satte upp en riktigt bra fart från början i den här matchen och man har mest så här långt hållit till på Gais planhalva, även om Gais har stuckit upp och haft lite bollinnehav runt Hammarby straffområde. Men det som kan sägas är väl att inget av lagen egentligen har skapat någonting av det som de har gjort med bollen hittills i den här drabbningen. Hammarby rör runt ordentligt i sin laguppställning. Elohim Kabore spelar på topp. Det är andra gången han spelar från start. Och Nahir Besara därmed har alltså hamnat utanför laguppställningen för första gången i den här säsongen. Han är i och för sig då på avbytarbänken. Gais nu i anfall. Wängberg, högerbacken, lagkaptenen framme och försöker spela in bollen i straffområdet. Slår den på täckande Hammarby-spelare så att man får starta om igen från Gais sida. Lite färre ändringar i Gais laguppställning. Joakim Fagerjord, som ju saknades i den förra matchen när Gais spelade upp mot Degerfors på hemmaplan, är tillbaka i laguppställningen. Annars två ändringar. Gais på väg in i straffområdet igen och så en passningsnätt inåt mot straffpunkten. Där finns ingen Gaisare, bara Hammarby-spelare. Kan istället bli en kontring för Hammarby då, som kommer med rasande fart genom Majed på högersidan. Men Gais-försvaret hinner väl hem för att sätta stopp för det där så småningom. Det gör de. Hammarby slavar bort chansen. Det är 0-0, 13 minuter.
12: Likaledes mållöst i det damallsvenska mötet mellan Hammarby och Malmö FF efter snart 14 minuters spel. Och här har det varit stor Malmö-dominans i den inledande knappa kvarten. Väldigt mycket mer fart, intensitet hos gästerna som liksom ligger på hela tiden. När Hammarby kanske får en frispark, då är snabbt två spelare där och stör så att de inte ska hinna ställa om. Utan ordentligt, väldigt, väldigt mycket mer från Malmö, som också matar in inlägg ifrån höger som Hammarby liksom bara får skyffla undan. Hammarby som ju alltså spelade cupfinal så sent som i helgen, en som dessutom gick till förlängning innan de lyckades besegra Häcken och därmed tog viss revansch efter förlusten i Europacupfinalen, de två lagen emellan. Även Malmö mötte Häcken i sin senaste match. Där blev det knapp förlust i damallsvenskan. Det är Malmös enda förlust så här långt. Men 0-0 står det här mellan Häckens motståndare, nämligen Hammarby och Malmö. 0-0, 15 minuten.
0: Du kan få Häckens siffror också, Aline, om du var så intresserad.
12: Gärna, för det berör ju de här lagen.
0: Ja, men precis. 2-1 leder Häcken med. Det är alldeles strax paus i den matchen som drog igång en halvtimme innan. Då har Linn och alla ni som lyssnar koll på resultatet där.
14: Radiosporten med handboll.
6: Och SM-finalen på herrsidan mellan Kristianstad och Malmö. Första mötet, det är bäst av fem eller först till tre. Välj det som passar er bäst. Och matchen har pågått i 13 minuter och det är gästerna från Malmö som leder med 9-7 där precis. Skulle säga 8-7, men då ska man inte på något sätt liksom tappa blicken på en viss Nikola Roganovic. För där springer han in och gör sitt sjätte mål av Malmös 9. Alltså, det är ofattbart när man ser Nikola Roganovic spela fotboll. Han gör handboll heter det på sporten.
15: Han gör precis som han vill. Han får bara plötsligt för sig, nu springer jag in och gör mål. Och så gör han det, 19-åringen. Det är en fascinerande handbollsspelare. Det är synd att han nästa säsong ska spela i Tyskland, i Gummersbach, och inte kvar i Sverige. Men det gäller att passa på att se honom de här sista matcherna han gör i Malmö-tröjan, i alla fall den här vändan innan proffslivet väntar. Har Kristianstad att bjuda på som motståndare? Nej, det har väl inte riktigt funkat för till exempel Axel Månsson än. Här tappar dessutom de orangea hemmalaget Kristianstad bollen. Och då springer Isak Persson upp och gör sitt första mål. Kan springa den i Malmö till höger. Och då när kvarten snart är spelad av den här första SM-finalen så leder gästerna Malmö med 10-7. Och Nikola Roganovic har helt enkelt show i Kristianstad den här kvällen.
12: Och det vajas med grönvita halsdukar på Södermalm i Stockholm för hemmalaget Hammarby har tagit ledningen efter 16 minuters spel mot Malmö FF. Det är väldigt orättvist sett till matchbilden, men när Hammarby kommer i ett ovanligt anfall och ett inspel in från högerkanten så är det Svea Renberg som är där och trycker in den. Och landslagsmålvakten Sertira Mosovic är ju där, men lyckas inte få grepp om bollen utan den går in för ledning Hammarby mot Malmö 1-0.
14: Radiosporten, dokumentär.
16: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
17: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
18: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
14: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
17: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
19: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
16: Zinedine Zidane visas ut!
6: Här är Sport Extra som nu ska handla om friidrott. För några veckor sedan så berättade höjdhopparen Engla Nilsson att ätstörningar låg bakom hennes beslut att ställa in den här vårens inomhussäsong, eller avsluta den i förtid rättare sagt. Och nu berättar en annan höjdhoppare om samma problematik med maten.
14: Vinterns VM-sexa Louise Ekman har också haft problem med maten.
20: Det har jag faktiskt haft under 2017. 2018, så det här är många år sedan nu. Men då hade jag en viss problematik med maten.
14: Louise Ekman är 29 år och fick sitt stora genombrott först i år när hon hoppade det personliga rekordet 1,96. Men för ungefär 8 år sedan led hon alltså av ätstörningar.
20: Men jag fick professionell hjälp och är väldigt glad att jag tog den hjälpen. Och ja, men det har ju stärkt mig idag att jag känner min kropp mycket bättre och jag vet att okej, jag har bara en kropp och den behöver jag ta hand om.
6: Konstaterar höjdhopparen Louise Ekman till Radiosportens reporter Alexander Lundholm.
21: Vad gäller den damallsvenska fotbollen är det nu paus i mötet Häcken-Växjö. Där är det hemmaledning 2-1 för Häcken. Vi hörde ju nyss om Hammarbys ledningsmål i toppmötet med Malmö 1-0. Därefter snart 20 minuters spel. Vi ska alldeles strax till den herrallsvenska fotbollen. Men först bara lite kort berätta om det som väntar ikväll inom den europeiska fotbollen, toppfotbollen. Svenska fotbollen är också europeisk. Europa League-final väntar ikväll, Freiburg mot Aston Villa. Vi håller såklart koll på om det dyker upp en Victor Nilsson Lindelöf i Aston Villas startelva. 21.00 är det avspark i Europa League-finalen.
22: 19:e matchminuten i Göteborg mellan Hammarby och Gais, eller rättare sagt Gais och Hammarby, för det är ju Gais som är hemmalag, en match som faktiskt hör hemma i den 15:e omgången utav fotbollsallsvenskan. Men det är ju så här att de här lagen som spelar Europacup-spel, och det kommer både Gais och Hammarby att göra till sommaren, de har ju möjligheten att flytta en match ifrån hösten för att få en lite lugnare augusti månad, och just detta har skett kring denna matchen och därför så spelar man idag. Det har varit väldigt mycket Hammarby, men nu är det Gais som kommer framifrån, bollen in i djupled till Rasmus Niklas som Petrovic som ramlar omkull in i straffområdet, men så småningom kommer upp på fötterna och får tag i bollen i alla fall. Spelar den vidare till Frosty Torkelsson, men så sätter Hammarby försvaret så hårt pressat Gais har svårt att behålla kontrollen. Gör det i alla fall. Torkelsson lägger in bollen i straffområdet. Nickas undan utav Hammarbyare. Fortsatt Hammarby ägo, tror det jag, men då är det istället så att Ågren för Gais där och skickar bollen iväg. Men han gör det bara för att stoppa kontringen, så skickar han bollen iväg till död boll bakom så att Hammarby målvakten Vanderhaan kan sätta igång spelet där istället. Det har varit väldigt mycket Hammarby. De spelar en trevlig fotboll där de sågar sig genom Gais mittfält, men har som sagt inte kommit riktigt nära ännu. De har varit inne och varit skapat oro i Gais straffområde, men inte fått iväg några klara avslut emot mål. Men Hammarby har ett övertag i den här matchen, men det är 0-0 och det är 20 minuter spelat.
12: Och Hammarbys damer har ett resultatmässigt övertag i sin match mot Malmö. Efter snart 21 minuters spel så är det 1-0 Svea Renberg för ett par minuter sedan. Även om det är gästerna som har varit speldominanta, har en helt annan energi i sig. Och det är kanske inte så konstigt sett i spelschemat, där ju Hammarby precis som Häcken har 8 matcher under maj månad, medan Malmö har 5. Just ikväll alltså på bortaplan mot Hammarby, där Malmö fortsätter trilla boll just nu i backlinjen, siktar, där kommer Lyras bollen in i straffområdet, men rätt i famnen på Hammarby målvakten Melina Lök, hon som var den stora hjälten när Hammarby vann cupfinalen mot Häcken i helgen. Det är hon som nu skickar en lång boll upp på offensiv planhalva, men nick undan av gästande Malmö som jagar kvittering. Det är Hammarby som leder med 1-0.
15: Då byter vi sport till handboll och SM-final nummer 1 på här sidan mellan Kristianstad och Malmö. Matchen är 17,5 minut gammal. Den står till Malmös favör 10-9. Och här har precis varit ett litet spelavbrott när Malmös linjespelare Kristoffer Brännberger sätter upp några händer i en motståndaransikte och ska nu sitta 2 minuter på utvisningsbänken. Brännberger, som ju är en sån spelare som relativt ofta är utvisad och hamnar i den typen av situationer. Det vet ni som följer handbollen. Kanske alltså med en gubbe mer på banan. Det kan väl möjligen innebära att de kommer att krypa närmare Malmö-ledningen. Annars har det ju varit Roganovic som har haft show den här tiden som matchen har spelats. Det är fortfarande diskussioner nere i sekretariatet. Jag undrar om Brännberger kanske till och med har spelat klart den här matchen. Vi får återkomma till den saken. Spelavbrott, Malmö leder SM-final nummer 1 efter drygt 17 minuter med 10-9 på bortaplan mot Kristianstad.

0: Alex Warren, Fever Dream. Här i Sportextra i P4 där vi just nu följer allsvensk fotboll. Gais Hammarby står 0-0 efter 25 minuters spel framför ögonen på Per Karl. Linnen Sen, hon tittar på damallsvensk toppmöte, matchen mellan Hammarby och Malmö. Efter 26 minuter står 1-0 till hemmalaget Hammarby. Och där vet vi sedan tidigare att Häcken har 2-1 i paus mot Växjö i damernas högsta serie i fotboll. I handboll, då handlar det om SM-final på herrsidan ikväll. Andreas Mats kollar in mötet Kristianstad mot Malmö. Och det är gästande ledning med en boll. Malmö leder med 11-10.
1: Igår kväll blev ju Arsenal Premier League-mästare i England. Men det är inte den enda stora snackisen vi har där bortifrån. Och vi ska alldeles strax, tänker jag, ämnen prata mer. Men först tillbaka till den svenska fotbollen, va?
0: Det låter bra, Sigge.
2: Gamla Ullevi i Göteborg så tar Gais ledningen med 1-0 i den 26:e matchminuten. Rasmus Niklasson Petrovic är den som gör målet. Det är först Sam Salter som slår fram bollen mot Petrovic. Istället så är Ibrahima Fofana emellan och så ska han lägga den bollen bakåt till egen målvakt. Och så får han alldeles för lite kraft i bakåtpassningen och plötsligt så är Petrovic som i första läget var bortspelad helt sopren med vann hand. Och kan lägga in bollen i mål till ledning för Gais. Det är lite grann emot trafiken därför att Hammarby har varit det bättre laget spelmässigt i matchen. Men känslan har funnits där nästan varenda gång Gais har stuckit upp och rört sig kring Hammarby straffområde. Låt säga att Gais gör det 3 gånger per 7 gånger. Hammarby är i deras straffområde. Men de där 3 gångerna Gais har varit där och nosat tidigare så har det faktiskt känts som att Gais har lite lättare att komma igenom försvaret än vad Hammarby har gjort. Men nu hur som helst så är det gjort ett mål för Gais. 1-0, 27 minut.
0: Och Sigge, du var mitt uppe i att berätta om det som har kallats spiongate. Ge oss, vad hade du?
1: Ja, men jag tänkte att vi skulle ta oss till England där för den, ska vi säga, näst mest kända spionaktiviteten efter James Bond kanske i det landet.
3: Jag fick ju reda på det via spelarna faktiskt.
4: Chockbeskedet att Southampton fråntagits finalplatsen i kvalet till engelska Premier League nådde Middlesbroughs assisterande tränare David Cellini under gårdagskvällen. Spiongate handlar om att Southampton skickat en person att filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett brott mot ligans regler som aldrig tidigare varit uppe för bedömning.
3: Det fanns som sagt en ny regel som inte hade testats sedan tidigare som jag förstår. Det fanns ju inget prejudikat. Det var svårt att kunna ta någon ställning innan vad, liksom, hur de skulle kunna bestraffas.
4: Kim Hellberg är huvudtränare i Middlesbrough och får nu tillsammans med sin assistent David Cellini möjlighet att ta laget till Premier League via en direkt avgörande match på Wembley på lördag mot Hull.
3: Det har varit ovissa dagar men vi är såklart väldigt glada över att få en chans till att ta oss upp nu.
4: Southampton, som erkänt upprepade brott mot regeln att inte filma motståndare inom 72 timmar från match, missar nu chansen till avancemang och miljarder i intäkter. Ett alldeles för hårt straff enligt expert Jon Persson.
5: Oerhört förvånad över det som jag ser är vansinnigt tuffa straffet.
0: Jag tycker att det är felaktigt.
5: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
4: Southampton, som även dömts till 4 minuspoäng nästa säsong, har överklagat beslutet. Den överklagan kommer att behandlas under onsdagen. Jonas Enarsson, Radiosporten.
1: Och den där överklagan kring beslutet som Jonas Enarsson nämnde där, ja, vi kanske inte ska helt ropa hej än att Middlesbrough verkligen kommer få den här platsen, för att det är så att just nu pågår en hearing, som det heter på engelska, där det ska helt enkelt beslutas då. Om jag förstår rätt så har vi ett beslut här om en liten stund hur det kommer att bli med den här överklagan, om den kommer gå igenom från Southampton. Och dessutom då för Middlesbroughs del så kan vi nämna det att Hull, alltså laget då som är klara utan att ha spionerat sig fram till den här finalplatsen och vet att man kommer att få spela finalen, ja, men de har sagt nu att man söker prata med sina jurister för att man tycker att man ska få en direkt plats i Premier League istället. De menar att de borde bli klara för Premier League, för Middlesbrough förlorade ju sin semifinal. Så att ja, hur det blir egentligen känns inte helt glasklart, men vi återkommer inom Sportextra ikväll då med beskedet kring hur det blir med Southamptons överklagan till att börja med.
0: Många ingredienser i den soppan häng kvar vid P4 och Sportextra för att inte missa det senaste därifrån. Vi följer allsvensk fotboll just nu. Det är ledning för Gais 1-0 mot Hammarby i herrarnas serie, och Hammarbys damer leder 1-0 mot Malmö. Halvtimmen spelad i båda de matcherna. Häcken har 2-1 mot Växjö efter den första halvleken i damallsvenskan. Den matchen drog igång lite tidigare. Klockan 20:20, ja då är det dags för 3 kronor i en pressad match mot Slovenien i Socker-VM. Mer om det lite senare, men just nu pågår en SM-final.
6: Den första i bästa fem, nämligen i herrarnas handbollsserie mellan Kristianstad och Malmö. Det är, ska vi säga, bara 22 minuter på klockan. Det har varit oerhört mycket avblåsningar i den här första halvleken. Detta till följd av otroligt fysiskt spel. Lagen emellan, Kristoffer Brännberger i Malmö var jag inne på. Han fick 2+2, 4 minuters utvisning på Brännberg. Det utnyttjade inte Kristianstad så där olyckligt väl, även om de just i det läget där, ni hör möjligen jublet, kvitterar igen och går kapp till 12 lika med när Malmö ändå klarade faktiskt de här 4 utvisningsminuterna. Riktigt bra, inte minst såklart genom Nikola Roganovic som fortsätter att producera både framspelningar och mål. Det är ett fullständigt fantastiskt nöje att få se Roganovic spela handboll. Hur går det då för motståndaren, den stora profilen i motståndarlaget Axel Månsson? Han har gjort 2 mål, båda på straff. Här dundrar Roganovic ytterligare ett mål, då blir det ju 13-12 till Malmö. Ge bollen till Roganovic och det mesta fixar sig. Det är märkligt att inte Kristianstad kan ha bättre.

0: Där i herrarnas SM-final i handboll, första matchen. Hur häftigt är det att vara på Södermalm den här kvällen, Linn?
1: Alldeles, alldeles underbart. Det är ju toppmöte i damallsvenskan. Det är Hammarby som leder mot Malmö med 1-0 efter snart 33 minuters spel. Och det är en matchbild som har jämnats ut efter att det har varit väldigt stor Malmö-dominans under inledningen av den första halvleken. Nu har det varit spel även på Malmös planhalva, såklart, i och med att det har blivit ett Hammarby-mål. Men fortfarande mer Malmö som fortsätter att mata bollar in i Hammarby straffområde. Och där Sara Kanut Fornes också hade ett kanonläge att kvittera för en 5 minuter sedan ungefär. Men då lyckades Melina Lök i Hammarby-målet rädda ut till en hörna. Det blev sedan en dubbelhörna som blev resultatlös för Malmö. Men intressant, ett par minuter senare, när Lök fick ont någonstans, krävde vård. Och båda lagen samlades för att prata ihop sig. Malmö på ett ställe, Hammarby på ett annat. Förutom Emma Petrovic, mittbacken i Malmö, hon som låter så mild när hon pratar, hon stod och lyssnade och gruffade och tryckte till lite i närheten av Hammarby-spelarna istället. Det är grinigt på ett charmigt sätt i detta toppmöte. Det är Hammarby som leder mot Malmö med 1-0 i den 34:e matchminuten.
2: I herrallsvenskan så leder Gais med 1-0 mot Hammarby. Hammarby just nu på väg in i Gais straffområde, men det är Gaisare som bryter och skickar undan bollen. Vi befinner oss i den 34:e matchminuten och Hammarby har haft ett jätteläge efter det att Gais tog ledningen. Montade Majed tog in bollen i straffområdet, drev den länge parallellt med straffområdeslinjen en liten bit in i straffområdet. Sköt Gais målvakten Krasniqi, räddade returen ut till Elwim Kabore som sköt från 6-7 meter utanför i stolpens utsida. Närmare ett mål än så kommer man inte utan att göra ett mål, så att säga. Gais bjöd dessutom ganska direkt efter. Ja, nu kommer Gais istället. Ska vi följa det istället? Torkelsson på vägen i straffområdet på vänstersidan. Vänder inåt i straffområdet. Letar skottläget. Skjuter. Werner Hahn räddar. Det är ingen märkvärdig räddning. Han är där han ska vara, så att säga, och lägger sig ner, och precis där kommer bollen. Jo, direkt efter att Gais hade blivit bjudna på sitt 1-0-mål då utav Ibrahim Fofana, så var det Gais-försvaret som själva bjöd Hammarby. Men den gången lyckades inte Hammarby riktigt få ordning på bollen när Gais mittbackar lämnade bort bollen utanför straffområdet till vittröjade Hammarby-spelare. Det hade kunnat bli mycket farligt den gången också, men blev inte det. Det här är inte två lag som går omkring och promenerar med bollen på egen planhalva, precis som man kan se rätt mycket i både internationell och svensk fotboll nu för tiden. För här går det ganska raskt från straffområde till straffområde. Båda lagen har ambitionen att så fort som möjligt komma till ett avslutsläge. Sitter jag här och säger när Hammarby precis just nu inte gör så. Sätter fart framåt, gör de så småningom i alla fall, men Gaisare som är Milovanovic återerövrar bollen på mittfältet, men Hammarby är där och jagar igen. Så småningom hamnar bollen hos Fagerjord för Gais i mittcirkeln. Han lägger den bakåt till den egna backlinjen och får applåder ut av hemmapubliken. Bollen ut på högerkanten igen, där är Milovanovic fortfarande kvar på egen planhalva, så spelar han den vidare till lagkapten Wängberg som får Hammarby-spelare som är Kabore på sig ganska snabbt, men lyckas komma ur situationen i alla fall, spelar bollen hela vägen ner till egen målvakt. Bollen igen i Gais-försvaret, kommer lång boll framåt att jobba på för Max Andersson som inte får loss bollen, utan det är istället Hammarby-försvarare som får tag i den och spelar den hela vägen bakåt till egen målvakt. Det är 36:e minuten i Göteborg och det är Gais som leder med 1-0 mot Hammarby, om inte Hammarby gör någonting av den här kontringen möjligtvis. Majed sätter bra fart inåt emot straffområdet, kommer Gais här och tar bollen ifrån honom. Såg väldigt enkelt ut. 1-0 står det i Gais-ledning.

0: Reads My Mind.
1: Damallsvensk toppmöte, Hammarby ledning med 1-0 mot Malmö. 39 minuter spelade när Malmö har fått ett bra frisparksläge. Där finns Nathalie Hoff Persson och där finns Emma Petrovic. Det är drygt 10 meter bort till straffområdesgränsen. Det är precis mitt framför mål och det är Petrovic som stegar bak ett par steg. Domaren har blåst. Petrovic spelar istället ut till höger till Nathalie Hoff Persson. Hon lyfter den in i straffområdet. Undan Hammarby i första läget. Hammarby får undan bollen även i andra. Och möjligtvis kan det komma en andra våg, men inte med detsamma. Så fortfarande 1-0 ledning för Hammarby mot Malmö. 40:e matchminuten.
2: Till handbollsfinalen, nummer 1, bästa 5 på här sidan i Kristianstad, mellan hemmalaget Kristianstad och Malmö. Det är en minut och 45 sekunder kvar av den första halvleken. Det är fortsatt ledning för Malmö, de släpper inte den där ledningen. Ibland kommer Kristianstad upp och så står det oavgjort i någon minut kanske, och sen tar Malmö tillbaka ledningen. Matchen började med att Nikola Roganovic gjorde 2 mål och sen har det ungefär fortsatt så. Nu har han bollen, det är Malmö som har anfallet. Roganovic tittar sig omkring, spelar in bollen till linjen och då är det en jättefin räddning av Viktor Bang i Kristianstad-målet. Viktig räddning när det snart bara är minuter kvar av den första halvleken, och så kontring på det och mål från Kristianstad, islänningen Einar Adalsteinsson, bäste målskytt i Kristianstad hittills den här kvällen. Det var hans 5:e balja, bäste målskytt på plan. Det är Roganovic som har gjort 8, det vill säga hälften av Malmös mål. Då är det 16 lika. Det där behövde nog det orangeklädda laget som dessutom får lite mer stöd då av en arena där det inte är fullsatt. Det är till och med ganska långt från fullsatt. Lite märkligt kan man tycka när det är SM-final i en stad som Kristianstad. Då borde ju folk gå man ur huset. Men det spelas ju bästa 5. Det ska bli minst en hemmamatch till i alla fall för Kristianstad som gör hemmaplansfördel. De vann ju grundserien samma poäng som motståndet Malmö, men med bättre målskillnad. I grundserien var det ju dessutom så att Kristianstad vann de båda matcherna mot Malmö. Dessutom ganska stort. Men där var det lite speltid på just Roganovic, och det kan ju vara en möjlig förklaring till det. Nu tar Malmö timeout med 1 minut och 1 sekund kvar av den första halvleken. 16 lika.
3: Det är 4 minuter kvar att spela av ordinarie speltid i den första halvleken på Gamla Ullevi i Göteborg, där Gais tar emot Hammarby. Det är Gais som leder med 1-0, och det är Gais som precis har erövrat en frispark på offensiv planhalva. Spelar den längs med mittlinjen till Oskar Ågren, vänster till Brienne på kanten, och så bollen framåt mot Fofana i Hammarby som har väldigt svårt att få undan den här bollen. Så småningom får han väl den under kontroll, spelar den snävt bakåt, Varnar han rensar undan och Hammarby kontrar istället. Det är 1-0, det är Gais som leder emot Hammarby i Göteborg.
2: I handbollsfinal nummer 1 mellan Kristianstad och Malmö är frågan om vilket lag som ska gå till halvtidsvila i ledning, eller ska det fortsatt vara oavgjort. Står 16 lika, det är 45 sekunder kvar, det är Malmö som har anfallet, det är Roganovic som styr spelet från 9 meters positioner. Så skjuter han, så räddar Bang igen. Viktor Bang som inte startade matchen gjorde Haidar Al-Kafaji, men Bang kom in när Kafaji inte kunde rädda ett enda skott och har sedan dess radat upp en hel del räddningar. Bra spel av Bang i Kristianstad-målet. Det är 20 sekunder kvar. Första halvlek. Det är Axel Månsson som styr Kristianstads spel såklart. Ut med bollen på vänsterkanten och mål från Anton Hallbäck. Såja, skriken, spiken. 17-16, första gången i matchen som Kristianstad är i ledningen. Hinner Malmö kvittera. De blir av med bollen. Kristianstad tar den. Det är kubbning nere hos Kristianstad. Det kan till och med bli så att Kristianstad går till pausvila. Det gör de inte. Ni hör möjligen sirenen som förkunnar att den första halvleken är klar. Mer intensiv och fysisk handboll än särskilt mycket skönspel har de bjudit på. Och det är Kristianstad som leder. Första gången i matchen de gör det faktiskt. 17-16.
1: Och det är Hammarby som leder i damallsvenska mötet med Malmö med 1-0 med 2 minuter lite knappt kvar av den första halvleken, där vi strax får en ny Malmöhörna ifrån vänster eftersom vi har fått en ny räddning ifrån Malmö-målvakten Melina Löck, som den här gången tippade skottet ifrån Isida Kila över ribban. Vi hade 2 bra lägen också för utökad ledning för Hammarby för ett par minuter sedan, men först ska vi se Malmös jakt på kvittering i slutet av den första halvleken, och hörnan som är på väg att komma ifrån vänster nu är i stort sett hela planen i skugga. Det är fortfarande soligt i Stockholm och runt 17 grader. Där kommer bollen också in i straffområdet nära mål. Undan Hammarby första läget, fångas upp sen av Ivanovic. Spelar ut den till hörnläggaren Hoff Persson som lyrar in den igen i straffområdet utan att lagkamrat får tag på den. Nu är den borta vid högra hörnflaggan i alla fall, men möjligtvis en ny möjlighet för Malmö som spelar in i straffområdet. Och ett avslut kommer, men på en lagkamrat vidare ut till en inspark för Hammarby-målvakten Melina Lök. Fortfarande hemmaledning 1-0, knappa minuten kvar av första halvlek.
3: I Göteborg leder Gais med ett mål mot noll mot Hammarby. Herrarnas fotbollsallsvenska, det är en minut kvar att spela utav ordinarie speltid när Hammarby har bollen i vänsterbacksposition. Fredrik Winter driver den framåt mot mittlinjen. Gaisarna söker sig bakåt och letar position. Winter spelar inåt till Victor Eriksson och så kommer passningen upp centralt. Där är Caboré som får Gaisare i hälarna när han ska ta emot bollen. Lyckas ändå spela den bakåt ner i den egna backlinjen igen. Så försöker Hammarby längs med vänstersidan. Lind söker pass alternativ, tar sig inåt banan, stoppar, vänder, går tillbaka ut i samma position som han var igen där ute vid sidlinjen. Och så vänder han en gång till och så spelar han ner bollen till Victor Eriksson som numera är på offensiv planhalva. Han rullar över den på högersidan till Skoglund. Skoglund till Montade Majed som har varit företagsam. Han inåt i mitten till Paulus Abraham som spelar den tillbaka bakåt igen. Och så får Hammarby starta om och så är det Gaisar där och hugger. Tre Gaisar och stör och påverkar så att Hammarby spelarna så småningom till sist får spela bollen hela vägen ner till sin egen målvakt och då får vi reda på att det är en minuts tilläggstid på den här första halvleken när Hammarby står med bollen på egen planhalva genom Fredrik Winter. Han till Eriksson i backlinjen. Många Gaisar upp och styr. Hög press från Gais nu. Bollen vidare till Fofana som var så olycklig när Gais gjorde sitt mål och slog en bakåtpassning som inte var av denna världen. Så försöker Paulus Abraham komma förbi. Då rivs han ner utav en Gaisare. Då ska det vara gult kort mot de grönsvarta och då ska det vara frispark för Hammarby i ett jättebra läge. Det ligger 3 meter utanför straffområdet ungefär. Kanske lite mer till och med. När domaren har bestämt sig. Och den ligger till höger om färdriktningen. Man skulle kunna kalla det för höger innerposition om man kan de där gamla positionerna som man använde sig av på den tiden man spelade med 5 anfallsspelare. Det var länge sedan. Frispark, Hammarby alltså. Lind står vid bollen. Viktor, nyförvärvet från Roma-pojkarna. Där står även Montader Majed för den eventualitet att det skulle vara aktuellt att skjuta med vänster fot. Någon av de två lär det vara. Det är inte alls säkert att det blir skott heller. 4 Gaisare i muren. 2 Hammarby-spelare står omedelbart till höger om den muren. Om man ser det från målvaktens håll. Och försöker täcka och markera så att det inte ska, så att inte Krasniqi i Gais-målet ska se vad som händer. Lind är den som tar sats. Det ser ut som att det är han som ska skjuta. Det är det inte. Det är istället Majed som skjuter. Det är en ganska bra frispark, men den är lite väl hög. Den smiter ungefär en decimeter ovanför ribban. Och då tycker domaren att det får räcka för den här första halvleken. Det är paus. Gais leder 1-0 emot Hammarby.
1: Och precis där blir det paus även på Södermalm i Stockholm där hemmalaget Hammarby leder mot Malmö FF med 1-0 efter 45 minuter. Målet efter 17, Svea Renberg, hennes andra den här säsongen där det var klart mycket mer Malmö inledningsvis. Ett möjligtvis ganska trött Hammarby som ju spelade 120 minuter cupfinal i helgen mot Häcken där man också vann mot ett Malmö som har fått vila i över en vecka. Men jämnare matchbild under andra halvan av den andra halvleken och Hammarby ledning alltså efter första 45 Malmö.
0: Det är hos Linnensén och i den andra damallsvenska matchen så är det ledning för Häcken 2-1 mot Växjö där mötet drog igång för en dryg timme sen och har nu spelat en timme alltså in i den andra halvleken. Och ni hörde från Per Karl tidigare, Gais leder mot Hammarby herrallsvenskan efter den första halvleken 1-0 och SM-finalen i handboll på här sidan den första i bästa av 5 där leder Kristianstad med 1 boll mot Malmö.

0: Så heter den, Ace of Base Design.
1: Nu ska vi höra om det senaste med en svensk längdstjärna och tidigare gärningprisvinnare.
2: Den knäproblematik som har jäckat längdskidåkaren Ebba Andersson ger inte med sig. Det berättar hon själv i en intervju med Radiosporten.
3: Jag önskar ju att jag hade kunnat svara att nej, men det där knät, det funkar felfritt idag och det har fått en återhämtning som det behövt och jag har kunnat börja bygga upp styrkan kring det och sådär, men tyvärr så är jag inte där än.
2: Ebba Andersson, som vid OS i Milano Cortina tog 4 medaljer, har brottats med meniskskadan i knät i flera år. Och nu har hon själv kommit till insikten att hon behöver lyssna på sin kropp, men resan tillbaka är långdragen.
3: Vi har försökt att liksom börja bygga successivt uppåt igen, så har inte riktigt knät responderat helt fullt så som vi har velat. Och det är väl det som har varit lite frustrerande och också utmanande att hantera.
2: Känner du någon stress eller oro över att knät inte är så pass bra som du i ursprungsläget hade hoppats på?
3: Jag vet inte om jag skulle säga stress, men absolut att det finns kanske någon form av oro i vart kommer den status som jag befinner mig i nu ta mig vidare framåt. För planen var ju som sagt att jag typ nu i denna stund att allt liksom skulle vara frid och fröjd och där är jag ju inte.
2: Så att det hade varit världskuppen imorgon, hade Ebba Andersson kunnat med sitt knä då i åtanke kunnat stå på start?
3: Ja, men det tror jag nog att jag hade kunnat göra. Sen så hade det ju för den saken skulle inte varit i något tipptoppskick.
1: Säger Ebba Andersson till Radiosportens reporter Pontus Lind. Och vi fortsätter på temat längdskidor.
4: 2026 har varit minst sagt tufft för det svenska herrlandslaget i längdskidåkning. OS i Cortina var det sämsta någonsin för herrarna och därefter en turbulent tränarkarusell.
5: Ja, för herrar så var det väl en säsong som gick i moll. Dessvärre, vi hade en del uppturer ändå runt världskuppprogrammet. Men en sån här säsong döms ju med all rätt och ofta utifrån ett OS i och med att det är ett OS-år. Och det blev ju inte alls vad vi hade hoppats på.
4: Efter OS var Norrala-bon och skidlandslagstränaren Lars Ljung inte säker på att han ville fortsätta.
5: Det måste jag vara ärlig och säga att speciellt när resultaten är ute blir när man lägger ner så otroligt mycket tid och kraft och jobb som man gör på det här så börjar man ju fundera.
4: Nu har han fått nya kollegor. Niklas Jonsson är landslagschef och norrmannen Egil Kristiansen är ny tränare tillsammans med Lars.
5: Så det är en del som blir ovant och lite olustigt så här initialt, men sen när namnen har landat på plats så har den känslan kanske vänt mer mot spänning.
4: Och nu under den varma delen av året är fokus på rullskidor, men de reser också mot snön.
5: Vi var ju i Tyskland för 2 veckor sedan på första lägret, så våran säsong är ju redan igång och vi åker till Riksgränsen på söndag. Den här känslan av lite tomhet har ju ganska snabbt vridits för egen del då mot en känsla av revansch.
1: Säger Lars Ljung, längdtränaren till P4 Gävleborgs reporter Christian Bruse Bolinder.
6: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
7: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
6: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
7: Och vi går igenom svaren.
6: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
7: Och mig, Ola Roslin.
0: Och i P4 just nu, Sportextra tillsammans med Radiosporten i studion, Sigge Sanner och Emanuel Nashed. I den här allsvenska fotbollen, där är det Gais som leder 1-0 mot Hammarby efter de första 45. Paus där just nu. Paus är det också i det damallsvenska mötet mellan Hammarby och Malmö. Där är det Hammarby som leder med 1-0. En match pågår också i den 67:e minuten i damallsvenskan. Det är mötet mellan Häcken och Växjö. Nu har hemmalaget Häcken utökat ledningen, där står det 3-1. Och alldeles strax drar den andra halvleken igång i herrarnas första SM-final i handboll. Bästa av 5 är det som gäller. Kristianstad Malmö står 17-16. Och 2020, ja, klockan 20:08, då är det dags för Tre Kronor mot Slovenien i hockey-VM. Viktig match! Vi hör alldeles strax Tre Kronors Joel Persson.

0: UN Overseas. Jill Jonsson, I Rock My Country här i Sportextra, där det nu ska handla om en nyhet om en av Sveriges bästa paraidrottare.
1: Efter de två OS-medaljerna i längdskidor skiftar Sebastian Modin nästa säsong fokus. Nu blir det skidskytte istället.
2: Jag vill liksom ha en lite ny motivation eller liksom en ny tändning. Jag har ju ändå tävlat lite skidskytte i många år för att få tävla lite mer, använt det mer så.
1: Ja, Sebastian tävlade i skidskytte på Paralympics som en uppvärmning inför längdskidloppen.
2: Och så tycker jag att det är väldigt roligt, så det är ett bra komplement. Men så sista åren har jag väl ändå kommit på att det här skulle jag vilja göra mer, och det är ett bra år att göra efter ett Paralympics och så.
1: Efter hemkomsten från Paralympics hörde han av sig till skidskytteförbundet. Och nu har de gått ut med att han blir en del av deras team Östersund.
2: Skidskytteförbundet tycker jag är väldigt kul, för att de har inget ansvar att hjälpa mig. Men de vill ändå göra det. Nej, men jag är jätteglad för den här möjligheten.
0: Sebastian Modin där, reporterar inslaget Emelie Andersson och Klara Önell på P4 Jämtland. Nu är den andra halvleken igång. Vad gäller SM-finalen i vilken sport då?
3: Handboll, och du kan också kalla den andra holmgången. För den första halvleken blev ju en holmgång mellan Kristianstad och Malmö. 17-16 till hemmalagets favör slutade den. Men det var en oerhörd massa frikast av blåsningar, straffar, gruff, överläggningar och annat. En otroligt lång första halvlek för att vara handboll. Men nu är den andra igång. Inget av lagen har gjort något mål än. Det är Malmö som har anfallet. Ska Roganovic köra mål? Ja, det gör han ju igen. Nikola Roganovic, nionde målet, ett underhandskott rakt upp i nättaket, 17 lika.
0: Andreas Mats igång med den andra holmgången där, alltså vad gäller SM-finalen i handboll. Alldeles strax andra halvlekarna vad gäller de allsvenska fotbollsmatcherna vi följer. Då handlar det om Gais Hammarby på här sidan och Hammarby Malmö på damsidan, alldeles strax dit. Men nu andra besöket för kvällen av Ekots Ola Jan-Åker Dunkers.
4: Ja, det stämmer, och jag kan berätta att USAs justitiedepartement nu väckte åtal mot Kubas 94-årige ex-president Raúl Castro, rapporterar Reuters som tagit del av domstolshandlingar. Åtalet är kopplat till nedskjutningen för 30 år sedan av två flygplan som tillhörde en exilkubansk grupp. Beskedet kommer samtidigt som USA ökat trycket mot Kuba, bland annat genom att stoppa bränsleleveranser till landet. Idag blev det klart att det inte blir något skadestånd för de 47 anhöriga och överlevande som stämt den danska sjöfartsstyrelsen efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star för 36 år sedan. Jan Harsem, som överlevde branden, är inställd på att överklaga domen.
5: Jag är inställd på det. Jag vet att flera andra är inställd på det, så det tror jag är ganska klart att vill ske.
6: Jan Harsem hävdar att rätten i Næstved i Danmark har bortsett från central bevisning genom att inte ha med nyare utredningar och istället utgå från den ursprungliga rapporten från 1991. 159 människor dog i vad som är en av de största fartygskatastroferna i Norden. En av dem som dog var Jan Harsems dåvarande fru Kristine, som då var gravid med deras andra barn. Jan berättar hur han evakuerade hytten med sin son Halvor.
5: Kristine väckte mig och sa att det bränner, Jan, du måste ta Halvor. Och det är det sista jag ser av henne.
4: Reporter här, det var Moa Bäckman. I Danmark, där inträffade ett jordskalv i eftermiddags. Så kraftigt att det märktes av även i Malmö, rapporterar P4 Malmöhus. Skalvet hade en magnitud på 3,9 och hade sitt epicentrum strax söder om Köpenhamn. Inga skador har rapporterats. Enligt nyhetsbyrån Ritzau är skalvet det kraftigaste i Danmark sedan 2012.
0: Tack så mycket Ola som finns med oss från Ekoredaktionen här i Sportextra. Om knappt 20 minuter, ja, då är det dags för 3 kronors match mot Slovenien, den så viktiga gruppspelet efter en ganska trög start på turneringen för Sveriges ishockeyherrar. Och om en timme, ja, då är det Europa League-final och alldeles strax startelvorna. Då är frågan om Victor Nilsson Lindelöf finns med i sitt Aston Villa som ställs mot Freiburg. Men just nu allsvensk fotboll, och härifrån Södermalm.
7: Där Hammarby tar emot Malmö och där andra halvleken precis dragit igång, och där det är hemmaledning med 1-0 när gästande Malmö spelar hem till egen målvakt Sechira Mosovic. Får väl se om hon om en vecka tas ut i Tony Gustafssons trupp inför de avgörande VM-kvalmatcherna mot Danmark och Italien. Ett riskabelt spel av Malmös backlinje, men nämnda Sechira får ändå upp den mot mittplan där den fångas upp av Hammarby. Där Alice Karlsson spelar ut den till högerkanten. Viss tvekan i Hammarby spel, därmed även i min röst. Hammarby behåller bollen, kortpassningsspel längs med högerkanten på offensiv planhalva. Ett inlägg kan komma, kortpassningsspel igen. Möjligtvis för hårt slagen, ja det är det. Och ut över kortlinjen. Och Morsovic kan dra igång spelet igen. Hennes Malmö ligger under borta mot Hammarby med 1-0. Dryga minuten in på andra halvlek.
8: 47:e minuten i Göteborg. Gais leder 1-0 mot Hammarby. Gais samlar precis ihop till sin första hörna i matchen. Hammarby hade alldeles nyss sin första. Så att det var inte precis det man sysslade med i den första halvleken. Men Hammarbys hörna, mycket uselt slagen. Långt bort nästan. Kom nästan inte ner på marken för den var ute ur straffområdet åt andra hållet. Nej, nu överdriver jag lite, men väldigt långt bort i alla fall. Och ledde till att Gais istället fick en kontring. Och nu är det istället Gais då som har hörna som kommer ifrån vänster. Mycket rörelse in i straffområdet. Där kommer hörnan inåtskruvad, nickas av Gaisare. Men den nickas högt över Hammarby målet. Det här var en väldigt trevlig match i den första halvleken. Högt tempo och mycket kamp på två stycken lag som inte på något sätt står och liksom klyddar med bollen på egen planhalva, utan bra fart framåt och goda ambitioner från båda lagens håll. Och det är väl bara att hoppas att det kan fortsätta på det viset, för att underhållning är ju något man vill ha när man går och tittar på fotboll. Hammarby på väg framåt, Paulos Abraham går omkull, får ändå bollen med sig och får den vidare till Viktor Lind på vänstersidan. Lind klackar den bakom ryggen på sig själv. Där är Marcus Karlsson. Han närmar sig straffområdet framifrån, sticker in den fram till Lind som är mitt framför straffområdet. Så småningom ut på vänsterkanten. Där finns Fredrik Winter som står still och spelar fotboll. Försöker få bollen framåt. Får den framåt till Paulus Abraham som kommer loss från sin gaisare. Går framåt emot mål och så är det en gaisare som får undan bollen på mållinjen. Ny Hammarby nick framåt den här gången över. Där har vi Hammarbys bästa möjlighet i matchen så här långt. Jättefarligt i den 49:e minuten, men det är fortfarande Gais som leder med 1-0.
7: 49:e matchminuten även i Damallsvenskan. Här är det Hammarby ledning mot Malmö. Möjlighet att utöka den 1-0-ledning till 2-0, för nu kommer en hörna ifrån höger. Vilde Hasund finns där. Hon sträcker upp armen i luften, vänsterfoten under. Bollen skickas in i straffområdet, boxas undan av Morsovic. Skottet kommer, men högt över där av Koivisto, finländskan i Hammarby. Så fortfarande bara 1-0 för Grönvitt.
0: Mm. Och som ni hörde tidigare från Per Karl, Gais leder fortsatt 1-0 mot Hammarby. Linn Nensén är det som tittar på det damallsvenska mötet Hammarby mot Malmö. Sigge, mera fotboll ska det handla om nu.
9: Ja, på den internationella fronten så har nämligen UEFA, alltså det europeiska fotbollförbundet, bestämt sig för att göra om formatet i herrarnas EM-kval och i Nations League framöver. Och håll i det nu, för att det kan ju bli lite krångligt sånt här. Men jag kan börja med att säga att det nya formatet är inspirerat av, påminner om, det nya Champions League. Alltså ligaspel istället för gruppspel är väl någonstans nyckeln här. Man har ännu inte riktigt bestämt detaljerna, men det som verkar stå klart nu, som kommuniceras ut idag, det är att man gör om det då till ett sorts ligaspel där de 36 bästa lagen i Europa delas in i tre stycken division, eller tre stycken serier ska jag säga. Liksom, det är den högsta nivån, de 36 lagen. Men tre serier där det spelar 12 lag i varje, men där man bara möter 6 utav lagen. Alltså påminner om nuvarande Champions League då.
0: Just det.
9: Man spelar 6 olika matcher och sen så tävlar man då som ett utav 12 lag på den högsta nivån. De bästa, eller det bästa, det är inte riktigt klart än, går direkt till EM, och sen finns det ju en sån playoffväg också. Sen är det 18 eller 19 lag som kommer att hamna utanför den nivån. De kommer också ha möjligheten på något vis att ta sig in till en bakväg till EM. Och de här förändringarna då ska träda i kraft efter EM 2028, alltså ja, EM-kvalet efter kommande EM. Jag ska nämna också kring Nations League att det gör man om så att det kommer vara 3 stycken divisioner istället för 4, eller 3 stycken grupper istället för 4 i varje liga ska jag säga, och de här grupperna kommer att ha 6 lag istället för dagens 4, så det blir lite skillnad där också då, men framförallt EM-kvalet mer likt ett ligaspel än ett gruppspel från och med 2028.
0: Spännande format att vänta där då kanske. Alldeles strax är det nedsläpp i ishockeyn, vi börjar väl ladda för den tycker jag.
9: Ja, det tycker jag, och passa på att träffa den svenska spelaren Joel Persson.
10: Ja, Joel, Slovenien väntar en möjlighet att få igång målskyttet möjligen i spel 5-5. Vad har ni diskuterat just i den frågan?
11: Nej, men det är klart att vi vill det. Vi har kollat på lite olika lösningar där, men främst så vill vi komma ut och sätta ett bra defensivt spel från början av matchen och sen gå därifrån liksom, och inte bli naiva. Utan lugnt och tryggt, och sen så har vi mycket offensivt i oss.
10: Ett spel som har funkat är ju det i powerplay, där ju du är en del av det. I den andra formationen där ni nu kommer att få in Anton Frondell som lekkamrat, hur kommer det bli?
11: Nej, men det är klart det är spännande. Frondell har ju grymma egenskaper i powerplay och har ju ett skott i absoluta världsklass, både handledsskott och one-timer, så förhoppningsvis kan vi sätta upp honom för något läge här.
10: Hur har han sett ut i träning och utanför isen?
11: Nej, men ung kille, redan professionell, så gör allt han kan för att få chansen att spela, så det ska bli spännande att se honom.
3: Joel Persson där, alltså backen i detta Tre Kronor som finns med i den andra powerplay-uppställningen, och det är det han pratar om. Anton Frondell kommer in i det här laget. Frondell, 18-åringen som har spelat den här säsongen i Djurgården och även testat på NHL Chicago. Han kommer stå där till höger. Det såg vi på träningen idag, Johan. Vad kommer det betyda?
12: Det kommer betyda ett hot från högersidan. Och han kommer få respekt från det här slovenska laget. För de vet vilket typ av skott han har. För det är utmärkt från det, tycker jag. Just hans avslut.
3: Spelet i nummer ett överläge. Det är inte Tre Kronors största problem i den här turneringen. Men det finns andra.
12: Ja, men det finns det. Jag tycker att spelet 5 mot 5 har varit okej, alltså att ta sig upp i anfallszon, men att skapa de här heta chanserna och producera i 5 mot 5 har inte varit bra så här långt i den här turneringen. Och sen har vi försvarsspelet. Det har ju varit ihåligt som en schweizerost faktiskt. Och vi har gett våra motståndare väldigt fina lägen genom hela den här turneringen. Och det måste vi slipa bort om vi ska gå långt i den här turneringen.
3: Har du käkat någon ost här i Schweiz?
12: Det har jag.
3: Var det ihåligt?
12: Nej, de har varit genuint hårda faktiskt.
3: Sverige måste ju vinna den här matchen mot Slovenien. Så är det. Och du har ju typ garanterat seger. Så vi får väl se hur det blir när vi släpper pucken. Det är inte så långt kvar. Det är 10 minuter ungefär innan det är dags för Tre Kronor mot Slovenien i hockey-VM.
0: Då finns Johan gånger två mer, Bengts och Garpelöv, och även reporter William Valdetoft där på plats i Alplandet. Men nu det här.
13: Radiosporten med handboll.
3: Första SM-finalen på herrsidan, Kristianstad mot Malmö. Bäst av 5 eller först till 3. Första matchen ikväll i Kristianstad. Nästa match i Malmö på lördag. 10 minuter in i andra halvlek. Helt jämnt på 22. 22 lika. Dessutom två av planens bästa spelare. Definitivt två av planens två bästa målskyttare. Einar Adalsteinsson i Kristianstad och Nikola Roganovic i Malmö utvisade. Och då passar ju hemmalaget Kristianstad på att ta ledningen 23-22. Annars är det Malmö som hade inlett den här andra halvleken bäst, men slarvade bort ett numerärt överläge för en stund sedan, där de försökte sig på någon helt ny handbollstaktik som i alla fall jag aldrig har sett, med två linjespelare och två niometerspelare. Och fortfarande de vanliga antalet spelare på plan, inte att man tog ut målvakten eller något. Det gick inte alls. Dåliga skott som räddades lätt av Viktor Bang i Kristianstadkassen, så jag tror inte Malmö kommer köra där. Ska vi säga nymodigheten fler gånger. Här blir omedelbart kvitterat när Love Sundvall, Malmös kantspelare, han som också har prövat i landslaget nu nyligen i landskamparna mot Kroatien, sätter sitt andra mål. Det blir väl en omedelbar replik från Kristianstad. Ja, det blir det. William Höghjelm, den stora linjespelaren, femte målet för Höghjelm. Det är oerhört jämnt. Man börjar nästan redan nu, trots att det är 18,5 minut kvar av den andra halvleken, förbereda sig på att som här, som i många av de tidigare slutspelsmatcherna, det kan bli förlängning. Men som sagt, det är ganska många minuter kvar, 18,5, och det är Kristianstad som leder första SM-finalen 24-23 på hemmaplan mot Malmö.
8: 10 minuter spelat av den andra halvleken i Göteborg, där Gais leder 1-0 mot Hammarby i herrarnas fotbollsallsvenska. Hammarby på väg framåt på vänsterkanten, skickar in bollen i Gais försvarsområde. Inlägget från Fredrik Winter stoppas av Gaisare, plockas undan, och så småningom ett nickförsök där inne av Hammarby. Men nicken en bra bit över Gais-målet, så att Gais kan starta om igen. Det var två jättelägen för Hammarby. Det första var vi med om i sändning, till och med Paulus Abraham hade det. Sen var han på väg att komma loss en gång till, men lyckades inte riktigt med det. Men var riktigt, riktigt farlig två gånger i följd då, efter att kanske inte synts så väldigt mycket innan dess i den här matchen faktiskt. Sen efter de två Hammarbylägena så har det faktiskt varit väldigt mycket guys, utan att för den saken skulle ha ett långt svepande inlägg som Samuel Salter nickade en bit utanför för en stund sedan. Men efter Hammarbys två jättelägen mot guys så var det som att hemmalaget kvicknade till och satte istället press mot Hammarby. Men nu har Hammarby väl gått ur den där pressen och nu är det Hammarby i bollinnehav på mittbanan. Spelar bollen till Viktor Eriksson som står i botten på mittcirkeln när han lägger den ut mot höger. Skoglund tar bollen över mittlinjen och så kommer det ett långt svepande inlägg. Shadaklia för Gais får undan den och så är det Gaisare även i nästa läge som kan plocka undan bollen från det farliga området. 56 minuter, snart 57 i Göteborg. Gais leder 1-0 mot Hammarby.
7: Samma tid i Stockholm där är damallsvenskt möte. Det som Hammarby leder mot Malmö med 1-0. Men Hammarby hörna nu ifrån höger igen. Vilde Hasund med sin vänsterfot inåtskruvad. Nära mål nickas mot mål och i mål. Där kommer utökade ledningen för Hammarby mot Malmö. Och det är Gudrun Arnardottir, isländskan i Bayern, som får springa fram mot hemmaklacken och fira utökade ledningen i den 58:e matchminuten. Det är hennes andra mål för säsongen när hon nickar in 2-0 för Hammarby som är fullpoängare. Går mot femte raka seger.
3: Handbollsfinal i Kristianstad, ett av fem. Det är ett intensivt skede av matchen. Det är snart halva den andra halvleken spelat och det är ett litet ryck kanske från hemmalaget. Det är 26-24. Det är Axel Månsson, den lille snidaren, som sätter sitt sjätte mål för kvällen. Han har spelat upp sig betydligt här, framförallt slutskedet av den första och här i den andra halvleken. Var lite osynlig i den första, Axel Månsson, stjärnan i Kristianstad som ska lämna för spel i Danmark i höst. Här kommer repliken från Malmö och det är omedelbart mål av Love Sundervall igen, kantspelaren. Och då får vi kika på tavlan, 26-25. Det är fortfarande oerhört jämnt och ovisst. Jag har pratat med lite handbollsexperter inför den här finalen och tipsen går åt båda hållen, även om faktiskt de flesta tipsen går åt Malmös håll. För Malmö har ju haft något enklare väg till denna final. Slog ut Ystad och sen Sävehof. Sävehof med 3-0 i matcher medan Kristianstad hade fullt sjå med att klara av Alingsås. Slog under med 2-0 i matcher och vände den serien. Väldigt intensiva matcher med förlängningar och annat. Så att haft ett tuffare spelschema. Malmö-spelarna borde vara något fräschare. Men det är ju fortfarande Kristianstad som leder. Det ska bli straffkast nu till Kristianstad efter en rejäl en tackling. Åker han ut här, Brännberger igen? Ja, det gör han ju. Kristoffer Brännberger, det borde ju rimligen vara hans tredje gula kort, det är det. Det är ett rött kort på Brännberger, färdigspelat för Malmö-spelaren, rött kort. Han får se resten av matchen på läktaren efter tre utvisningar. Han drog ju på sig en dubbelutvisning i den första halvleken och nu är han ful. Det är straffkast till Kristianstad. Det är såklart Axel Månsson som ska ta hand om den i ställningen 26-25. Alldeles strax får vi reda på hur det går med det.
10: Till hockey-VM och matchen för Tre Kronor inför Slovenien. Tillskott till den här matchen, Anton Frondell, men inte in på 12 forwards. Varför?
14: Ja, det, han har ju varit utanför laget nyss. Han kommer att spela idag och vi kommer att matcha laget ganska brett.
10: För att ni ska vara nöjda med insatsen mot Slovenien, vad kommer krävas då?
14: Vinst, nummer ett, är det viktigaste, absolut. Ganska stabilt försvarsspel och sen några mål framåt.
10: Dessutom 5-5, då har ju varit snacket att det där målen bör tillkomma för att det ska bli mer godkänt i er insats. Vad har ni snackat om?
14: Ja, men vi är också liksom inte nöjda med 5-5-spelet utan man vill alltid ha mer i alla spelformer. Så att, vi har pratat om att kanske ha lite mer trafik på mål och sådär, så att, vi har adresserat det också. Tack.
0: Tack så mycket, William Valdetoft där i samspråk med assisterande förbundskapten Jörgen Jönsson. Men innan ishockeyn avbröt så är vi väldigt nyfikna på hur det gick med det där straffkastet, Andreas.
3: Det var ju en cliffhanger, va?
0: Verkligen.
3: Jo, han gjorde ju mål såklart, Axel Månsson. Missar sällan en straff, tredje straffmålet på unge Månsson. Ställningen efter 16 minuter andra halvlek, 27 Kristianstad, 25 Malmö.
0: Härligt, då vet vi hur det är med den saken. Alldeles strax tillbaka till handbollsfinalen, den så jämna första i herrarnas SM-slutspel. Det ska handla om friidrott här närmast innan vi vänder ut på fotboll.
9: Ja, vi sticker emellan med det, för att idag var det nämligen säsongspremiär i tre steg för den svenska friidrottaren Maja Åskag. Hon hoppade 13 meter och 92 centimeter i Savona i Italien i byg, alltså i svår vind. Ett bra resultat, det tangerar precis vad hon gjorde i VM-finalen i Tokyo i fjol. Och det här kommer efter en jobbig vinter där Åskag har fått större delen av inomhussäsongen förstörd på grund av en lång influensa.
0: I den damallsvenska fotbollen, där är det ledning för Häcken med 4-2 mot Växjö på tilläggstid. Och Hammarby leder också med 2-målsledning, 2-0 större mot Malmö i den 62:a minuten. Här är läget i herrallsvenskan.
8: Där Hammarby ligger under med 1-0 mot Gais på bortaplan i Göteborg i den 62:a minuten. Just nu mycket bollinnehav för Gais. Joakim Fagerjord med bollen på offensiv planhalva, sticker den utåt åt vänster, behåller kontrollen, gör Gais. Och Hammarby förbereder att göra två byten för att kanske få bättre offensiv spets på det här, men det har varit rätt mycket Gais under de senaste minuterna. Nu spelar man bollen hela vägen ner till egen målvakt Krasnici, så slår han långt och så är det en hemåtspringande Hammarby-spelare där som Hampus Skoglund som nickar ut bollen till Gaisinkast nästan nere vid hörnflaggan, och då kommer de där byterna att komma. Jag imponeras lite grann faktiskt av Gais återerövring, för när Hammarby tar bollen och när Hammarby försöker spela sig genom mittfältet så är Gais-spelarna väldigt aggressiva och väldigt duktiga på att ta tillbaka bollen och förstöra det där spelet så att Hammarby inte kommer framåt. Gais leder 1-0, det har gått 63 minuter i Göteborg.
13: Radiosporten med VM i ishockey.
12: Här är Fribourg i Schweiz, spelorten där Tre Kronor håller till, som har spelat tre matcher. Det här är den fjärde. En seger mot Danmark och så förluster mot Kanada och Tjeckien betyder att Sverige behöver verkligen vinna mot Slovenien. Och Slovenien inleder med ett friläge, kommer här för 1-0 och skjuter mål och räddar. Arvid Söderblom är det som står i mål och han får inleda med att ta det där friläget. Det kunde jag inleds med en förskräckelse.
15: Ja, jättebra backcheck ut av Albert Johansson som tar den där åkningen och gör och stressar den slovenska spelaren så han inte kommit till ett bra avslut.
12: Fribourg är en stad som älskar ishockey eftersom klubben i stan vann för första gången mästartiteln i den schweiziska ligan. Och var man än hamnar och pratar med och säger att man är från Sverige så skiner alla upp, för det är många svenskar som har hållit till i den här klubben. Och en av dem som ringde in den här matchen.
15: Ja, Marcus Sörensen som ringde in den här matchen. De har ju det inför varje match, en sån här stor bjällrad som de klingar på. Och idag var det Marcus Sörensen som var en del av det här laget som tog guldet.
12: Med Roger Rönnberg som tränare bland annat när det gäller svensk influenserna då i det mesta laget som kommer från den här stan. Nu är det Tre Kronor som spelar och det är mot Slovenien. Slovenien som ju har varit lite av skrällgänget i den här hockeyturneringen och framförallt i den här gruppen. Och framförallt också då med den här segern i Sadden mot Tjeckien.
15: Ja, de vann mot Tjeckien där i Sadden som du säger Johan, och gjorde en väldigt bra match måste jag säga, där de höll ihop laget väldigt bra, spelade starkt aggressivt försvarsspel och så kontrar de in puckar. Och sen så tycker jag även mot Slovakien så gör man en väldigt bra match. Det var inte långt bort att man vann även mot dem i övertid.
12: En och en halv minut spelat, 0-0 Sverige mot Slovenien i grupp B alltså. Där Tjeckien som vi nämnde då, som förlorade mot detta Slovenien, länge låg under mot Italien idag men vände och vann, och Tjeckien toppar gruppen. Kanada är också med där i täten, de har ju maximala 9 poäng. Och Sverige ligger alltså under det här kvartsfinalen sträcket, 3 poäng bakom Norge. Norge som har fjärde platsen, så Sverige måste vinna. Än så länge inga mål mellan Sverige och Slovenien i inledningen av den fjärde matchen för Tre Kronor i hockey-VM.
0: Då är också hockeyn igång, men vi fortsätter såklart följa handbollsfinalen och fotbollen alldeles strax ut på de arenorna. Men fotbollsnyhetrubrik innan dess.
9: Ja, från Fribourg till Freiburg. Det tyska fotbollslaget ska spela final i Europa League om en dryg halvtimme. Och rubriken handlar ju om deras motståndare, nämligen Aston Villa i den här matchen. För vi ser ju med svenska ögon, intressant nog, att i startelvan för Aston Villa så finns Victor Nilsson Lindelöf, landslagskaptenen, med. Och som han har gjort en del på sistone så står han uppställd att han ska spela innermittfältare.
3: Från stor fotboll till stor handboll i Kristianstad, SM-final 1 mellan Kristianstad och Malmö. Det är snart bara 10 minuter kvar av ordinarie tid, 10 minuter kvar av andra halvlek. Det kan ju bli förlängning, det kan bli ytterligare en förlängning, det kan bli så kallad shootout om de här lagen följs åt hela vägen. Men det vi upplever är ett litet Kristianstad-ryck, det är nämligen 30-27, tre måls ledning. Den där perioden när Nikola Roganovic var utvisad, jag tror han åkte dit på utvisning på för snack, för protest. Där passade ju hans kombatant i Kristianstad, Axel Månsson, på att göra två mål och få till det där rycket. Axel Månsson, jätteviktig spelare för Kristianstad. Det är ett Malmöanfall nu, de måste börja krypa närmare. Tim Hilding gör det också, han skjuter in bollen. 20 minuter precis spelat andra halvlek, 30 Kristianstad, 28 Malmö.
8: Gamla Ullevi i Göteborg. Gais 1-0 ledningen mot Hammarby. Hammarby spelar bollen bakåt till egen målvakt när Gais kommer på en kontring efter att ännu en gång, som jag pratade om tidigare, har erövrat bollen på mittbanan när Hammarby har försökt ta den framåt. Två byten i Hammarby. Nair Besara in istället för Elwim Kavore och Franka Jay in istället för Montader Majed. Frågan är vad det kan göra för skillnad för Hammarby, som där passar fel på mittfältet, men Gais är vänliga och lämnar tillbaka bollen med en gång. Vinter för Hammarby i vänsterbacksposition, försöker slå en crossboll tvärs över till andra sidan och inkommer Najee, men han får inte bollen därför att det är en Gaisare emellan och nickar undan och det blir inkast för Hammarby. 68:e minuten, Gais leder 1-0 mot Hammarby.
12: Sverige tar ledningen i hockey-VM mot Slovenien. 1-0 efter 3,5 spelad minut. Det är Sveriges bästa poänggörare, Lucas Raymond från Detroit, som trycker in en retur.
15: Ja, det är en jättefin spelvändning och vi tar väldigt snabbt där och vi kommer in på högerkanten. Oliver Ekman Larsson gör en fin droppass till Grundström som skjuter ett jättefint skott. Men returen studsar rakt ut till Raymond som skjuter in öppet mål.
12: Jag hade koll på Raymond precis när han hoppade över sargen in, satte fart in i anfallszonen och den farten behöll han och då dök pucken upp och
16: då går det ganska så rappt också när han får trycka till.
15: Ja, han har ju jättefint skott där, Raymond, och ramlade ut rakt på bladet också, så det var inga problem för Raymond att göra mål.
12: Raymond kvar på isen, får pucken igen för 2-0, skjuter. Slovensk klubba kommer i vägen. Det är första formationen för Sverige med Lucas Raymond då, som är den stora stjärnan i detta svenska landslag tillsammans med två troligtvis kommande storstjärnor. Med Ivar Stenberg som släpper pucken där till Raymond, når inte fram med den och slovenarna får väl ut pucken ut i zonen. Ivar Stenberg och tredje länken då i den här kedjan, Viggo Björk. De två 18-åringarna som flankerar Lucas Raymond. Några år kan det här vara en riktigt, riktigt superline, va?
15: Ja, det kan det. Det är två unga spelare, både Viggo Björk och Ivar Stenberg, som kommer gå i draften i första rundan. Topp 5 skulle jag säga att båda de två spelarna kommer hamna, och det är väldigt ovanligt att vi har två svenskar i topp 5. Men de har fortfarande en lång väg kvar att göra innan de blir de här riktiga stjärnorna som producerar över tid, speciellt då i NHL.
12: Ser vi också att Frondell, Anton Frondell, är inne på isen. Det är väl hans första byte, va, om jag inte har sett helt fel. Frondell som alltså skrevs in i den svenska truppen tidigare idag och får göra VM-debut. Då är det 11 VM-debutanter nu på isen. Ja, nu är det några som har spelat som inte är debutanter längre. Men i det här mästerskapet i alla fall, det är ganska många det.
15: Ja, det är det. Det är inte ovanligt många. Det har hänt tidigare naturligtvis i och med att vi har haft så många lag genom åren. Men det här året har de framträdande roller och det är inte så ofta man har de här unga spelarna i första powerplay och de här framskjutna offensiva rollerna.
12: Kan du tänka dig att Frondell är ganska så spelsugen när han har fått sett sina juniorkompisar spela de här inledande matcherna i hockey-VM och han har fått sätta vid sidan?
15: Ja, det har han. Han har fått titta på och fått vila lite grann. Så han är spelsugen och vill visa att han är minst lika bra som Viggo Björk och Ivar Stenberg och Berglund.
12: 1-0 alltså för Sverige efter 5 spelade minuter. Där kommer en nytt läge för Tre Kronor som kommer in i anfallszonen med Heinemann som försökte få iväg ett skott. Sverige kvar i anfallszonen i vänstra sarghörnet. Heinemann försöker spela loss den, men då bryter Slovenien tillfälligt, eller får i alla fall fast pucken mot sargen. Kommer loss bakom den slovenska målburen och Slovenien lyfter ut den bäcken.
3: ut mer i den svenska zonen. Och Sverige är ganska så påkopplade inledningsvis, förutom den där misstaget som gjorde att det blev ett friläge. Men då kommer Slovenien precis när jag säger det. Sverige leder med 1-0, spelar snett bakåt och kommer inget avslut, utan Sverige hugger lite på klubban och bladet där och pucken går ner i sarghörnet. Där slovensk spelare försöker få tag i den. Sverige är hyfsat samlat i egen zon men får inte ut pucken ut ur zonen. Inte i första läge, inte i andra läge. Slovenien tar tillbaka den, kan bryta in framför kassen. Försöker spela in den också, men Sverige bryter. Jakob Delaros, dagens födelsedagsbarn, fyller 31 och är ju en av de där svenskarna som har det här som hemmaarena och har blivit stor i staden för all framtid med tanke på att man har varit med och vunnit den där första mästartiteln med klubben Fribourg. Fortsatt spel. Det är 6,5 minut spelat. Men Sverige kommer in i anfallszonen på högersidan, lägger det in en djup och jobbar bort för Grundström som alltså sköter det skottet som ledde fram till 1-0-målet för Raymond och för svensk del. Sverige tappar pucken i anfallszonen och håller slovenierna håller i den bakom egen kasse. Snabb passningsspel av Slovenien som kommer upp på vänstersidan, skjuter ett skott på svenska ben som är Brännströms och Sverige bryter. Bra Sverige passning av Slovenien när Sverige sätter fart på högersidan. Albert Johansson backen spelar bra snett genom bakåt. Jack Berglund för sitt första VM-mål. Bra skott, målvakten lämnar retur. Och där kommer en signal och det kommer vara en slovensk utvisning och Sverige spelar ganska så tempostarkt här inne.
12: Det gör de verkligen. De håller banan i mitten av banan. Bra försvarsspel och de spelar kontrollerat. De bjuder inte på någonting så här långt.
3: 7 minuter spelat i Schweiz. 1-0 för Sverige mot Slovenien i hockey-VM.
0: Alldeles strax mer i socker, men det pågår ju även finalhandboll. Kristianstad-Malmö med 7 minuter kvar. Ledning för Kristianstad 34-29 alldeles strax dit. I den damallsvenska fotbollen, Hammarby fortfarande med 2 måls försprång mot Malmö FF. I den herrallsvenska fotbollen, underläge för Hammarby borta mot Gais. Och uppförsbacken blev också precis tyngre.
8: Så var det. Det var en boll som rensades bort ifrån Gais straffområde. Upp och nicka på den bollen gick Rasmus Niklasson Petrovic in jättetufft i ryggen på Petrovic. Gick Hampus Skoglund. Det var en ganska solklar varning på Skoglund. Problemet för Hammarbys del bara den att Skoglund redan var varnad en gång i den här matchen. Med andra ord rött kort och Hammarby ska då fortsätta att jaga kvittering i den här matchen mot Gais. De ligger under med 1-0 och det ska de då göra med en man mindre under resten av speltiden, så att dessutom tvingades Hammarby till att byta ut Frank Ajayi som de har precis hade satt in. Han fick 5 minuter på plan ungefär, nu åkte han av plan igen eftersom att han i en tidigare situation i en duell med Joakim Fagerjord skadade sig och nu inte kan fortsätta spela. Så Hammarby har fått ställa om sitt lag ordentligt och är dessutom en man kort resten av speltiden. Gais leder 1-0.
0: Och i damallsvenskan färdigspelat nu i matchen mellan Häcken och Växjö. 4-2 seger för Häcken. Och just nu kvarten kvar i Stockholm och Hammarby på väg mot något liknande.
7: För Hammarby leder med 2-0 mot toppkonkurrenten Malmö FF. Och om det här resultatet står sig så behåller Hammarby också serieledningen. Är precis som Häcken fullpoängare i så fall med 5 raka segrar. Men Hammarby med 1 mål bättre i målskillnad. Och Malmö försökte, gjorde för en 10 minuter sedan ungefär ett trippelbyte. Fascinerande hur snabbt de fick spelet att stämma efter det. Men ännu inte kommit närmare resultatmässigt. Hammarby har 2-0 med kvarten kvar.
3: Här är hockey-VM igen från Schweiz. Sverige leder med 1-0 mot Slovenien i lite av en måste-match. Poängen skulle behöva ramla in nu för svensk del i tabellen i grupp B. Sverige nummer 1 överläge. Oliver Ekman Larsson över till Ivar Stenberg. Stenberg försöker hitta en passning. Det var nog meningen mot Raymond, va? Så står det vänsterlägen och det är inte fram. Här kommer Sverige igen kvar i anfallszonen. Viggo Björk bryter in i kassen, spelar till Oliver Ekman Larsson. Skjuter i ribban. Klockrent i ribban. Bra pass

0: ner just på den där högersidan, spelar ner bakom slovensk målbur med Linus Karlsson, öppen till Simon Holmström. Holmström hittar Frondell som missar pucken tyvärr på det där dräckskottet. Slovenien är fulltaligt nu. Frondell med nya skott i magen på den slovenske målvakten Jan Us som står för slovenerna i den här matchen. Frondell visar upp sig.
1: Ja, det gör han. Jättefin passning av Holmström rakt igenom den slovenska boxen. Och Frondell får inte riktigt träff på pucken. Han halvträffar den. Och då går den inte mot mål utan den går ner bakom mål. Så bra försök ändå av Frondell.
0: Oliver Ekman Larsson alltså. Poäng. Han har gjort två mål och två assist. Toronto. Backen, en av storstjärnorna i detta svenska lag som leder med 1-0. Snart halvvägs in i första perioden mot Slovenien.
2: Handboll och slaget om Skåne. Kristianstad mot Malmö i SM-final för herrar. Jag vet inte om ni hörde det i Eko tidigare. Det var ju en jordbävning utanför Köpenhamn som kändes även i Skåne. Och det är väl lite den känslan man har i Kristianstad. För hemma publiken hoppar och är glada. Det är mindre än 5 minuter kvar av matchen. Och det är 6 målsledning. Kan bli 5 mål om Malmö tar hand om den här straffen. Och det gör de. Då är det 5 målsledning ändå. 36-31 till Kristianstad. Som gör en formidabel andra halvlek där de får igång det här snabba passningsspelet där Axel Månsson bara styr och ställer och gör lite som han vill. Det är ett jätteryck. Mycket tyder på att SM-final nummer 1 i bästa 5 hamnar hos Kristianstad.
3: I Göteborg, 78:e matchminuten. Gais leder fortsatt 1-0 mot Hammarby. Hammarby som har den otacksamma uppgiften att försöka vända den här matchen med en man mindre på plan eftersom att Hampus Skoglund åkte ut för en stund sedan. De har inte ändrat så speciellt mycket i spel. De har ändrat mycket så tillvida att de har gjort ett antal byten i laget för att kunna få bättre tryck framåt och få bättre ordning på hur laguppställningen ska disponeras då när man är färre spelare än vad man var från början och fortsätter att anfalla. Bollen ut på högerkanten hos norrmannen, nyinkomna Oliver Hagen, handbollen till Nair Besara och så går den vidare ut på kanten igen och så försöker man sticka in den i straffområdet och det är bra Hammarby-kontroll på bollen, men så småningom så är det Gaisare, den överallt närvarande Joakim Fagerjord på gränsen till eget straffområde som skickar undan bollen men inte längre än att Hammarby bygger om igen och kommer snabbt utanför straffområdet. Oskar Johansson Schellas skjuter, nickas undan av Gaisare, Johansson Schellas tar ner bollen igen, kommer nya Hammarby-spelare och stöter till och just nu så är det Hammarby som har tryck emot Gais och det har de trots att de är en man kort i underläge 1-0 i 79:e minuten.
4: Och Malmö med visst tryck mot Hammarby, men det har ännu inte resulterat. Det är fortfarande Hammarby-ledning mot MFF i den 79:e matchminuten i Damallsvenskan. Och Hammarby har inga större problem att få undan bollen när Malmö kommer till anfall. Allt tyder på att det blir ännu en grönvit seger.
5: Och sen tidigare så har vi också slutresultatet från Damallsvenskan, Häcken-Växjö 4-2. 10 minuter kvar i de pågående fotbollsmatcherna och det är ungefär lika mycket som vi har spelat vad gäller VM-hockeyn.
0: 9:31 kvar att spela den första perioden mellan Tre Kronor och Slovenien. Det handlar om ishockey-VM, den fjärde gruppspelsmatchen. Sverige har alltså spelat in 3 poäng och nuläget under strecket. Norge före, 3 poäng före. Vilken tur att vi inte mötte Norge idag, det hade varit jobbigt.
1: Ja, det hade ju varit en speciell match, men jag tycker att Sverige har startat den här matchen bra. Man spelar kontrollerat och man håller slovenierna faktiskt på utsidan och det är 2 skott på mål så här långt för Slovenien.
0: Och just när du säger det så vänder Slovenien en snabbis på spelet och lägger en puck mot målvakten för dagen, Arvid Söderblom, Chicago-målvakten som är den som har stått segermatchen i svenska mot Danmark. Tätt med Sverige in i anfallszonen, tappar pucken och kan Slovenien vända. Men bra försvarsarbete, vänder hem ganska snabbt där svenskarna stoppar upp slovenierna så blir ingenting av det. Tätt med Slovenien på nytt istället då, in på vänstersidan med återigen med en samlat svenskt försvarsspel. Sverige som spelar i blåa tröjor i den här turneringen för första gången. Frondell för sitt första mål bryter in och skjuter i magen igen på den slovenske målvakten. Men Anton Frondell, han är spelsugen, han gör sin första VM-match. Och det är han som har visat sig nästan mest så här långt.
1: Ja, han har varit aktiv i de byten han har fått. Och i det här läget så snor han åt sin puck i anfallszon och bryter in mot första stolpen och försöker gå mellan benen på den slovenska målvakten. Men får upp den lite för högt och den här

0: med magen, med bra försök av Frundell.
1: Där är Vinneteken i anfallszonen. Lägger ner en djupt för Mattias Ekholm. Backen har tryckt på där vid sargen på vänstersidan. Men Sverige får inte tag i pucken utan slovenarna kan ta den ut i mittzonen. Skickar ner den också på samma sätt som Sverige gjorde nyss via båda rundlarna. Men Sverige vinner tillbaka pucken. Så lite slarvigt spel i mittzonen. Det är Frundell som inte riktigt kommer igenom och kommer förbi den slovenska backen och över offensiv blålinje. Och Slovenien tar det lugnt, ställer sig bakom egen kasse. 8 minuter kvar av första perioden. Sverige leder med 1-0 mot Slovenien.
2: Och i Göteborg så har Gais ökat sin ledning till 2-0 mot Hammarby. Och det är kanadensaren Sam Salter som strör salt i Hammarbys sår. Ett jättefint Gais-anfall resulterar i att skott kommer från Frosty Torkelsson. Warner Hahn räddar det där skottet, men inte bättre än att det studsar rätt ut till Salter som kommer rakt framifrån och trycker in den där bollen i mål. Och nu har vi 8 minuter kvar att spela plus tilläggstid. Det kommer att vara en hel del därför att det var en längre period i matchen för en stund sedan i samband med skador och utvisningen som det inte spelades någon fotboll egentligen, och det kommer säkert att vara en 4-5 minuters tilläggstid minst. Gais har gjort byten och ställt om sitt lag för att försvara precis innan det här. Bytte in Filip Bäckman som är back, bytte in Jonas Lindberg som är offensiv mittfältare och en av veteranerna i laget. Han var för övrigt inblandad i framspelningen till det som så småningom blev 2-0-målet. Men nu leder Gais med 2-0 mot Hammarby, och då kanske Gais kan försvara sin svit mot Hammarby. Det är nämligen så att Hammarby har aldrig besegrat Gais på Gamla Ullevi i Göteborg sedan arenan återinvigdes efter ombyggnad 2009. Det verkar som om det skulle stå sig även ikväll.
3: Det är 45 sekunder kvar av den första SM-finalen i handboll mellan Kristianstad och Malmö. Och i Kristianstad arena står publiken upp, applåderar. Glada är de för att Kristianstad kommer att vinna denna första SM-final i bäst av 5. Det står 39-34, det är 5 måls ledning. De har gjort ett jätteryck här i den andra halvveckan. Den första var ju oerhört jämn, där ledde Malmö stora delar av den. Men här i den andra är det inte mycket snack. Kristianstad är ett bredare lag, får man ändå säga. Malmö är på tok för beroende av superstorstjärnan, som man nog ta till och säga om honom, Nikola Roganovic, som idag stannar på 13 gjorda mål. Av de 34 som Malmö har gjort, där är matchen slut. Kristianstad och Axel Månsson och Viktor Bang i mål har varit de starkast bidragande orsakerna till att SM-final nummer 1 går till Kristianstad. Nu ser vi fram emot nästa SM-final som går i Malmö Arena faktiskt, på lördag.
4: Det ser vi fram emot. Tack för ikväll, Andreas Mats på plats på den matchen. Vi nu ska vända tillbaka till ishockey, men först ska jag bara berätta det att i 5 minuter kvar i de båda fotbollsmatcherna i herrallsvenskan leder Gais 2-0 mot Hammarby, och samma Hammarby fast på damsidan då leder med 2-0 mot Malmö. Sen tidigare har Häcken besegrat Växjö med 4-2 i damallsvenskan här i Schweiz.
1: Där Sverige var nära att ta ledningen, eller utöka ledningen till 2-0. Leder med 1-0 mot Slovenien, 5,5 minuter kvar att spela den första perioden, och Jack Berglund, en av de här 4 juniorerna som spelar, snor pucken, spelar fram Carl Grundström som sköt över.
0: Ja, jättefint läst av Berglund tycker jag, när han läser av backen och snor pucken i anfallszonen, spelar upp till Grundström som kommer in och skjuter ett skott i slottet. Jättefint läge, men sköt utanför.
1: Ledningsmålet för svensk spelare efter 3,5 spelade minut i den första perioden med Carl Grundström som låg bakom den när han sa slut, och Lucas Raven som satte returen. Kling säger det där, men det var nog inte träff. Det var stolpen som Slovenien träffade, men han hade ganska bra koll på det där, Arvid Söderblom, och täckte den första stolpen, så det fanns inte så mycket annat att skjuta på.
0: Det var inte långt borta det där faktiskt. Nej, okay. Johan, den tar tror jag till och med ribban, så någon centimeter lägre så gör de mål, Slovenien. Han kommer in på vänstersidan, den slovenska spelaren, och drar den i första krysset och skjuter lite för högt. Sverige spelar ju väldigt lågt tempo, vill jag säga. Jag gillar inte riktigt det. Jag tycker att vi borde höja tempot lite grann och straffa slovenska spelarna lite mer med farten.
1: Var det inte högt i början där, eller var det?
0: Och sjunkit är det ju längre den här perioden har gått.
1: Då går reprisen också upp på det slovenska avslutet. Var precis ovanför axeln. Här kommer nya möjligheter för Slovenien. Skjuter enkelräddning av Söderblom längs isen som styr ut den till vänster. Där Mattias Ekholm tar hand om pucken och får hjälp att få ut den över egen blå linje. Ekholm vänder bort en slovensk spelare och så vänder han tillbaka och kan spela den hem till backkollega Jakob Larsson.
0: Jättelåg tempo i matchen just nu och det passar ju Slovenien. Då har vi inte det här hotet med farten som man kan straffa slovenska spelarna.
1: Slovenien har lagt ner pucken djupt igen för att hämta. För svenska backar så provar Ivan Stenberg, men det är lite krångligt att gå mellan två slovener och pucken hoppar och far och Sverige får hämta pucken igen. Men det blir en icing och då är det tekning i anfallszonen för svensk del. Det är 3 minuter, 45 sekunder kvar att spela av den första perioden. Sverige leder med 1-0, men just nu inte så superbra ishockey i Schweiz.
5: Malmö skapar nerv i toppmötet i damallsvenskan, reducerar borta mot Hammarby. I den 87:e matchminuten är det Ivanovic som slår till efter en hörna. Det är alltså reducerat för Malmö, fortfarande Hammarby-ledning med 2-1 och knappt 3 ordinarie kvar. Det är blott det andra målet som Hammarby har släppt in under den här damallsvenska säsongen. Och man får säga det också, 1351 åskådare på plats på Södermalm i Stockholm. Damallsvenskan får ofta kritik för att det är för lite folk sett till den kvalitet som den här serien faktiskt bjuder på. Men då ska sägas att det här är den 5:e matchen på 9 dagar i Stockholm för Hammarbys damer och herrar. Och ändå över 1300 åskådare som ser Hammarby leda med 2-1.
4: Och den här kvällen så är Hammarbys herrar i Göteborg underläge 2-0 när Gais leder i den 88:e minuten.
1: Mindre än 3 minuter kvar att spela första perioden. Sverige mot Slovenien. Fortsatt 1-0 och inga riktigt sådär superklara chanser för svensk del. Här kommer Jack Berglund. Fjärde formationen. Bra dragning. Gånger 2. Returen. Jakob Silverberg. Brynäs-spelaren som inte kan avsluta men håller i pucken i det högra sarghörnet. Försöker få hjälp men får 2 slovenska spelare i ryggen. Petar loss den. Och Sverige kan fortsätta behålla initiativet i anfallszonen. Nära att de tappar den över blå linjen. Att Slovenien kunde bryta med Sverige kvar i anfallsområdet med 2-20 kvar. Puckar mot mål. Grundström har avslutat några gånger och varit aktiv i den här inledande perioden. Här kommer nya möjligheter för Sverige när man skickar pucken mot målet. Backen Hägg som gör det från högerläge. Stuttar ut i sargen, hörnet igen. Sverige trycker på nu och jobbar. Ser om de kan komma in lite närmare mål också. Jack Berglund håller i pucken, vänder bort en sloven på blå linjen. Lite vanskligt kanske, men klarar av det med Sverige. Tappar inte ut pucken ut i zonen. Sverige är fortfarande kvar. Långt byte ner i slovenska området. Kan det bli någonting av det här? För nu börjar slovenerna bli trötta. Grundström har en sloven hängande i ryggen. Fortfarande bakom förlängd mållinje. Fastnar mot sargen. Får hjälp av Silberg som får en tryckare i ryggen. Går ner på knä. Men den hittar ändå upp en passning upp på blå linjen. Sverige trycker på för 2-0. En och en halv minut kvar att spela. Men slovenerna gör också bra och håller bort svenskarna från farligt område.
0: Ja, det gör de verkligen. De är väldigt tajta framför eget målvakt. Och Sverige på utsidan i hela det här bytet skapar ingen chans av hela den här zontiden som de hade.
1: Det blir ju möra slovenerna, men de orkar ändå stå emot.
0: Ja, de gör det och jag tycker mig se från förra matchen också att de är väldigt starka i egen zon framför målvakten och ligger rätt i positionen. Så det kommer krävas en hel del av Sverige för att skapa de här klara chanserna i anfallsspelet.
1: Heinemann jobbar fram pucken till Linus Karlsson, öppen på backplats. Ner igen till Karlsson som är bakom slovensk målbur. Kan han bryta in framför spelare mål? Jakob de la Rose! Födelsedagsbarnet, han som spelar på sin hemmaplan. Det är han som trycker in 2-0 för Sverige med 52 sekunder kvar att spela av den första perioden mot Slovenien. Och det var lite nödvändigt, kändes det.
0: Ja, viktigt mål för Sverige. Jag tycker de sista 10 minuterna i perioden har inte varit bra. Dålig kvalitetsspel från Sveriges sida. 2 sista bytena mycket, mycket bättre. Och i det här bytet så påsäker vi fast pucken och det är Linus Karlsson som gör en jättefin passning till Delaros på den sovande sidan. Han lägger upp den under ribban på den slovenska målvakten.
1: 31 år fyller han idag, Jakob Delaros. Det var födelsedagssång också, högtalarna under uppvärmningen. Nu har han gjort 2-0 för 3 kronor mot Slovenien. Slutminut första period.
5: tilläggstid. Damallsvenska mötet mellan Hammarby och Malmö. Det är 3 kvar av de 4 tilläggsminuterna och det är Hammarby-ledning. Men nu bara med 2 mål mot 1 efter Miljana Ivanovic reducering för ett par minuter sedan. En riktigt fin träff fick hon till som dundrade upp i ribbans höjd in i målet till den reduceringen, hennes första mål den här säsongen. Hammarby gör nu ett trippelbyte, möjligtvis för att fördröja tiden lite så att MFF inte ska få in den där kvitteringen som de fortsatt jagar. Det är drygt 2,5 minut kvar i Stockholm. Hammarby ledning mot Malmö 2-1.
1: Tre Kronor leder 2-0 i hockey-VM. Första perioden mot Slovenien. Det är bara 15 sekunder kvar. Sverige trycker på för ytterligare ett mål. Så tappar Frondell pucken med kasta sig längs isen och lyckas spela loss den. Och den är kvar i anfallsområdet. Då får Frondell skjuta på slovensk skridsko. 4 sekunder kvar. Ska det bli ytterligare en målchans. Frondell hittar fram till Joel Persson som tar i allt vad han orkar och skjuter i bröstet på den slovenske målvakten. Stackars Jan Usse. Det kanske kändes trots skyddet i bröstkorgen.
0: Han måste skjuta bra hårt om man ska skjuta igenom målvakten mitt i magen. Det klarar han inte av. Men bättre spel de sista bitarna från Sverige. Det tar vi med oss in i andra perioden.
1: Vad heter pappa Viggo Björk?
0: Jesper.
1: Jesper. Vill du höra?
0: Ja,
1: det vill jag. Det kommer vi få göra här i den första perioden. Ingen poäng av Viggo Björk är under de första 20 minuterna. Men Sverige leder med 2-0. Sloven.
4: Alldeles strax röster ner oss reporter William Valdetoft. Och visst var det så, Johan Garpelöv, att du sköt så hårt att du kunde skjuta igenom målvakter?
0: Ja, det var en hel del mål som gick den vägen. Absolut, det är helt rätt. Men
4: tänkte väl, så är det när man är expert hos Radiosporten. Vi ger läget i fotbollen. Gais har fortfarande 2-0 mot Hammarby. Och alldeles strax det damallsvenska resultatet för William och sällskap.
6: Ja, efter den här första perioden och en kille som nu gjort sin första period också i det här VM:et och totalt sett, Anton Frondell, hur var den att spela?
7: Jätterolig. Jag har gått här och längtat och väntat och sen får jag chansen nu, så ta vara på den, njuta och såklart jättemäktigt.
6: Ja, det syntes verkligen. Hur har det varit att vänta de här matcherna inför den här då?
7: Det har varit inspirerande och bara gett mig krut och extra energi till att vilja spela liksom. Och nu får jag det, så nu är det bara njuta.
6: Första perioden, hur var Tre Kronors spel tycker du?
7: Vi är mycket i deras anfallszon, har mycket skott på mål och leder 2-0, så det är väl fullt godkänt. Tack så mycket.
4: Tack så mycket Anton och William där i samspråk. Vi ska alldeles strax till den damallsvenska fotbollens slutminut där Hammarby leder 2-1 mot Malmö. Men här är allsvenskan också på väg mot slut.
2: En och en halv minut kvar att spela utav tilläggstiden i Göteborg där Gais leder med 2-0 mot Hammarby. Och Hammarby har tryckt på lite grann. Det sista tvingade Krasniqi Gais-målet till en riktigt bra räddning för en stund sen. Men så länge de inte gör mål så är det ju egentligen inte farligt. Och nu är det istället Gais som kommer genom William Ivanovic utanför straffområdet. Skjuter från distans rätt i nyporna på Van der Haan. Gais vinner där därför att, jag vet, vågar jag inte säga varför de vinner. De vinner det här för att de har varit lite bättre i skarp. Skarpare läge när Hammarby har varit, plus att Gais då fick möjligheten mot slutet att spela med en man mer en stund också. Det är en minut kvar ungefär i Göteborg. Gais leder med 2-0 mot Hammarby.
5: Och Hammarby går mot seger mot Malmö i det damallsvenska toppmötet, leder med 2-1. Vi har passerat de 94 minuterna och Hammarby har dessutom bollen på offensiv planhalva. Men det var ett jätteläge alldeles nyss för Malmö att kvittera via en hörna, men undan då Hammarby som nu alltså kan fördröja spelet uppe på offensiv planhalva. Ett inkast för Malmö som kan möjligtvis komma en sista chans. Här finns Nathalie Hoff Persson utan till högerkanten och hon vill ha bollen, men istället fortsätter Löfqvist att trampa in på offensiv planhalva. Där kommer passningen framåt i banan ut till Hoff Persson på högerkanten. Här kommer Tuva Skog nyss inbytt in, spelaren inlägget på en försvarande Hammarby-spelare och Hammarby får undan bollen upp mot mittplan och där hör ni signalen ifrån domaren som förkunnar matchslut och ännu en Hammarby-seger. Deras femte raka. Ikväll blev det 2 mål mot 1 mot Malmö FF.
2: två utav två obrutna sviter i årets fotbollsallsvenska. Den ena hade Hammarby, den andra hade Gais när lagen möttes i Göteborg idag, och det är Gais som behåller sin svit. De har nu har du sex matcher utan förlust i fotbollsallsvenskan och verkar vara på väg upp i tabellen. 2-0 slutar matchen. Rasmus Niklasson Petrovic efter en bjudning från Hammarby försvaret i första halvleken. Sam Salter på en retur i den andra halvleken. Och det som imponerar mest på mig, det är Gais återerövringsspel på mittbanan. Det var nog det som vann matchen åt Göteborgslaget. Hammarby har inte slagit Gais sen i september 2013 i Superettan. Hammarby har aldrig vunnit mot Gais på Gamla Ullevi sen arenan återinvigdes 2009. Sviter som håller.
4: Och vill man imponera på Per Karl, då är det ett ordentligt återerövringsspel som gäller. Tack för ikväll, Pelle, som såg matchen mellan Gais och Hammarby. Linnen sent såg på när Hammarbys damer besegrade Malmö med 2-1. Och i damallsvenska toppen så vann också Häcken mot Växjö med 4-2. Det innebär att både Hammarby och Häcken efter fem spelade matcher står på fem segrar vardera och på maximala 15 poäng i toppen av damallsvenskan. Det är paus också i ishockeyn som ni hörde. Tre Kronors VM-match mot Slovenien. Efter den första perioden är det 2-0 för Sverige i den viktiga matchen. Och SM-finalen i handboll, den på här sidan, den första matchen i bästa av fem, den vann Kristianstad på hemmaplan mot Malmö. 39-34 slutade det mötet. Vi tar en liten musikpaus innan vi hör Jesper Björk. Vem är det, undrar ni? Ja, det är Viggo Björk, supertalangen i ishockeys pappa. Han kommer till här i P4 alldeles snart.

0: sår.
1: Så heter låten av Fanny Avon. Tiden läker alla sår. Och så är det väl, Sigge?
2: Ja, efter två förluster i ishockey-VM så har ju Sverige i alla fall gått ut och spelat till sin 2-0-ledning mot Slovenien i den pågående matchen.
1: Mm.
2: Ja, så att jag tänker att du kan få förtydliga den kopplingen där. Men det är ju en kille som det har snackats om väldigt mycket i den här VM-inledningen av naturliga skäl. 18-åriga Viggo Björk i det svenska landslaget. Han har ju blivit både den yngsta svenska VM-spelaren någonsin och den yngsta svenska målskytten i VM-historien. Och vem passar då bättre att träffa här i periodpausen än hans pappa Jesper?
3: Jesper Björk, pappa till Viggo Björk här på VM, som jag har blivit historisk två gånger om. Hur har de här matcherna varit att följa?
4: Såklart jätteroligt då. Det är ju häftig upplevelse för honom och för en annan också. Det är kul. Såklart kul att se då.
3: Vad har du snackat med Viggo om? Hur har han upplevt det här?
4: Jag har inte pratat med honom faktiskt så mycket nu under de här dagarna. Textat lite och sådär, men han är som vanligt. Han tycker livet leker. Ja.
3: Han satt och snackade med vår expert Johan Garpenlöv igår, och då lyfte han din roll i hans utveckling och det här med att hålla fötterna på jorden och sådär. Vad är det du har gjort?
4: Ja, han överdriver bara. Han hittar bara på. Nej, men alltså, jag är ingen speciellt. Det är klart att man vill vara där och stötta och försöka vara ett bollplank i grabbarnas hockey och i livet som helhet. Det är kul att han säger så. Jag tror att han vill bli bjuden på middag eller någonting, så han försöker hitta på bra ord och nämna mig.
3: Samtidigt så har du ju två grabbar som är framträdande. Någonting är det ju som ni har gjort under uppväxten.
4: Ja, men det är väl det. Det är mamma då kanske som har gjort goda köttbullar, klart.
3: De pratade också om det här med att stanna kvar i ungdomsförening och inte så tidigt gått till de större klubbarna. Och ge din bild av fördelen med det.
4: Nej, men såklart att ha nära till hem och kunna gå klart skolan och allting. Så har man den möjligheten så tycker jag absolut man ska stanna kvar nära hemmet då, i en sån ung ålder. Ja, det var väl aldrig något tal om att göra någonting annat för dem. Då, så där. Så att, sen är ju allting handlar om Täby, som de har spelat i idag, är en väldigt bra miljö att vara i. Så, där. Så att det är ju klart att då finns det ingen anledning till att byta. Då. Så, att, så det hör ju till också. Då.
3: Sen har de ju riktigt hockeyfarsa också, men de påminner inte så mycket om dig. Hur kommer det sig?
4: Ja, alltså, jag skulle vilja påstå att de gör det. Så jag hade också de där liksom, fina handledare och sådär. Det är många som inte tycker det, men jag menar på det. Ja, så. Ja,
3: skönt. Nu då, liksom, vad väntar för dina grabbar och kanske framförallt för Viggo framöver? Det är ju en draft bland annat.
4: Ja, just det. Det är såklart ett nytt kapitel. Jag vet inte, nu Wilson då, storebrorsan, gick ju draften förra året. Och Viggo är lite mer högre rankad. Det är väldigt ovisst sådär och spännande sådär för en annan också att kunna få följa med på resan. Så det är, nej men jätteroligt. Så jag vet faktiskt inte vad som väntar.
3: Det har ju gått ganska fort får man säga. Det gick ju fort i Djurgården under säsongen också för Viggo att ta sig fram. Och så kommer han hit och sen är han yngst någonsin och sen så blir han yngste målskytt någonsin. Vilka känslor är det som går igenom kroppen när du ser honom på isen?
4: Jag känner mig ändå trygg i hans spel. Så där, för det är alltid, han har alltid varit och spelat liksom relativt enkelt och ta kloka beslut. Så, där, så, att, så jag känner mig liksom inte nervös när han är på isen. Sen är det klart att det har gått fort. Man hade inte kunnat förutse det här inför säsongen. Men det har ändå varit, han hade alltid spelat liksom sitt spel. Så där, och, så att det, på så sätt så tycker jag väl att... inte väntat, men jag har inte stressat upp mig över att han har fått nya utmaningar så där, utan han gör så gott han kan och sen så får man se hur långt det räcker. Liksom.
2: Jesper Björk, själv gammal ishockeyspelare men nu såklart mest känd som pappa till Viggo Björk, reporter var William Valdetoft.
1: I hockeyn vi följer, den som Viggo Björk tillhör, 3 Kronors match mot Slovenien i VM-gruppspelet efter den första perioden, 2-0 där till Sverige. Och det är också med anledning av hockeyn som vi kör på lite extra här i sporten och i P4. Men därefter kommer Karlavagnen strax efter 11 och Christian tar hand om oss då, och det ska handla om vad då ikväll?
0: Jo, ikväll ska vi i Karlavagnen snacka om det som varit viktigast för oss den senaste veckan. Mm. Vad har varit viktigast i veckan för dig? Slå en signal till Karlavagnen så snackar vi. Numret är 020 22 10 30. Och du, det går att ringa redan nu. 020 22 10 30. Vad har varit viktigast i veckan? Ring nu och skaffa dig en bra plats i pratpalatset så snackas vi vid sen. Har du kanske träffat en syster som du inte sett på länge? Har du friat till din själs älskade? Äntligen fått sålt din röda bil? Har du blivit kär? Orkade du fler armhävningar än vanligt på gymmet? Växer dina solrosor så du hoppar? Vad har varit viktigast för dig i veckan? 020 22 10 30. Välkomna med en signal. Har du kanske blivit vän med en ovän? Förstått Pythagoras sats till slut? Sett dina undulater lägga ägg? Bokat en resa till Nässjö? Eller vad är det som har varit viktigast i veckan? 020 22 10 30 23 07, denna poetiska starttid, är det som gäller för Karlavagnen ikväll, alltså efter nyheterna klockan 23, och det är ju efter hockeyn det. Vad har varit viktigast för dig, Emmen, och dig, Sigge?
1: Bra fråga, Christian.
0: Lite oväntat kanske.
1: Men jag tänker kanske lite på grund av att det var närmaste tid innan jag gick till jobbet idag, att jag försöker fixa min dammsugare där hemma. Så det hade ju kunnat bli ett ganska viktigt ekonomiskt agerande från min sida om det visar sig att jag har fixat den. För jag har faktiskt bara tagit isär den och inte byggt ihop den igen. Så att det återstår ju att se vad det blir för resultat.
0: Och är du en sån hemmafixare?
1: Absolut inte, raka motsatsen. Så att det mesta tyder på att det blir det kanske sämsta jag gjort den här veckan.
0: Ja... Men det kan ju ändå vara det viktigaste du har gjort.
1: Jag kanske lär mig framåt. Och då på sätt och vis blir det... Det har inte sett ut så historiskt.
0: Nej, det var kanske en liten sökt svar. Vad säger du, Sigge?
2: Det viktigaste för mig var nog ändå att jag lyckades spela tennis den här veckan. Det är ju väldigt viktigt. Jag satsar ju på en proffskarriär i den sporten. Jag tror att jag har goda möjligheter att uppnå med min ålder och min längd.
0: Så pass. Är du lång?
2: Jag är ju ganska kort och karriären kanske är rökt, om jag ska vara helt ärlig. Men det kan ju vara väldigt viktigt sådär i det lilla att komma ut och göra någonting extra roligt ibland bara.
0: Precis. Tänk stort och tänk smått och ring Karlavagnen. 020 22 10 30. Viktigast i veckan, det är ämnet.
1: Poetisk starttid 2307 och poetiskt nummer. Tack så mycket, Christian. Vi hörs senare.
0: Tack.
1: Nu ska vi höra från Ekoredaktionen. Ola Janåke Dunker finns med oss och ja, vi ser det alldeles strax, dags för andra perioden i ishockey, men först nyheter.
5: Tack för det. En rad länder fördömer videon från Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir där han hånar tillfångatagna aktivister från Gaza-flottiljen. I en skriftlig kommentar till Ekot kallar Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenergard hans agerande oförsvarligt. Och flera länder i Europa kommer att kalla upp israeliska ambassadörer för att protestera mot videon. USAs justitiedepartement har nu väckt åtal mot Kubas ex-president Raúl Castro. Åtalet är kopplat till nedskjutningen för 30 år sedan av 2 flygplan som tillhörde en exilkubansk grupp. Vår Washington-korrespondent Gina Lindberg.
6: Det är många exilkubaner i Florida och runt om i USA som välkomnar det här åtalet, och att det kommer just nu. Det ses som ett sätt att öka trycket på Kubas ledning.
7: Och väntas bli USAs nästa steg?
6: Ja, Donald Trump har pratat om att USA kan ta över Kuba utan att precisera vad han menar med det. Utrikesminister Marco Rubio uppmanar idag Kubas folk att samarbeta med USA. Och samtidigt sätter man alltså fortsatt press genom ekonomiska påtryckningar också på Kuba, och en blockad som gör att länder som försöker exportera olja till exempel till Kuba riskerar sanktioner.
5: Så Gina Lindberg till Veronica Mitrevska. AI-bolaget OpenAI förbereder en börsnotering, rapporterar Wall Street Journal. Enligt tidningen siktar bolaget som ligger bakom ChatGPT på att börsnoteras nu i september.
1: Tack så mycket, Ola. Du ser ut att vara redo för andra perioden i hockey.
5: Verkligen så.
1: Sigge Sanner?
2: Alltid redo för ett slagskott.
1: Kollar vi med Johan Bengts och Johan Garpelöv, redo för andra perioden i hockey-VM.
8: som är igång. Den är halvminuten gammal. Den andra perioden, Sverige leder med 2-0. Första formationen sätter press på slovenerna direkt. Sverige som alltså bara vunnit en seger på de tre inledande matcherna behöver verkligen vinna matchen. Lucas Raymond har gjort ett av målen. Det var inget skott där, va? Hårt rakt ner i sarghörnet. Och så vänder slovena spelet. Finns en möjlighet för en reducering. En jättemöjlighet. Men räddning från Arvid Söderblom, målvakten för dagen i det svenska kasten. De har ju stått varannan match de här två målvakterna, är det rätt?
9: Ja, de gick in med det i turneringen direkt där. Hellberg först möta de bättre lagen och Söderblom de sämre lagen här. Och så här långt i matchen så har Söderblom gjort det jättebra på de chanserna han har haft emot. Det är inte jättemånga, men han var säker i dem.
8: Jag har ju aldrig tränat hockeylag, det är ju du. Du har varit förbundskapten och tränat Djurgården bland annat. Jag försökte ju tjata till mig att Magnus Hellberg, om de nu vill ha han som första målvakt, att han borde stå i den här matchen så att han kanske får vinna en match. Jag fick ingen riktig medhåll.
9: Nej, men de går varannan match här och tanken har ju varit hela vägen att Hellberg ska vara först i målvakt med tanke på de lagen han har mött. Och nästa match kommer ju Hellberg in igen och då möter vi Norge, och då, eller Italien förlåt, är det på fredag. Och då finns det ju möjlighet för han att vinna den matchen. Så att han kommer få sina vinster under det här gruppspelet.
8: Okej, jag släpper det.
9: Det är bra.
8: Sverige ledning alltså 2-0, snart 2 minuter spelat av den andra perioden. Slovenien är i en anfallszon på högersidan. Spelar loss pucken. Kosic, en av spelarna i detta slovenska lag som Johan Garpenlöv alldeles strax ska få berätta lite mer om när Sverige ställer om. Simon Holmström kommer in för svensk hjälp, skjuter på täckande slovensk skridsko. Pucken hamnar bakom målet. Bra gjort av Hägg, backen som stöter upp längs högersargen. Starkt gjort av Frondell också, av VM-debutanten i det svenska laget. Men Sverige blir av med pucken i anfallszonen och Slovenien kan peta ut den i mittområdet och lägga ner den mot just den svenska målvakten Arvid Söderblom, 26-åringen som alltså står i NHL i Chicago.
9: Ja, det är viktigt här nu för Sverige att man inte slappnar av, att man behåller det här trycket, man har den här intensiteten i allt man gör, för annars så släpper man in Slovenien igen och det vill vi inte göra för de är vassa offensivt.
8: Det kommer Linus Karlsson som spelade fram till det andra svenska målet. Det är Lucas Raymond och Jakob Delarose som har gjort mål för svensk del. Sverige kvar i anfallszonen. Spelar ner till Linus Karlsson igen som försöker bryta in framför kassen. Spelare ställer backen Mattias Ekholm som skjuter utanför och låg pucken ut i mittzonen. Sverige får börja om i egen blå linje. Styrs ner igen, ner mot slovenska backar som ställer till det genom att slå pucken på varandra. Men har kvar den i ägo. I eget område och Sverige har hunnit byta in fjärde formationen med Carl Grundström, Jakob Silverberg och Jack Berglund. Just Jack Berglund lägger ner den där via båda rundarna, hamnar i högerbacksläge. Albert Johansson stöter ner den igen bakom slovenska kassen. Jakob Silverberg förlorar den duellen och slovenerna tar ut pucken. Ja, vad är det här för gäng Sverige möter? För de har ju skrällt en del. Inte vunnit någon match ordinarie till, men däremot besegrat Tjeckien i efterförlängning och tagit poäng mot Slovakien.
9: Ja, det var inte långt bort att de slog Slovakien också. De hade ett friläge i övertid som tjeckiska målvakten räddade, gjorde en jättefin räddning. Så de har spelat bra så här långt i den här turneringen. I den här matchen tycker jag inte det finns den här riktiga intensiteten och styrkan i laget. De spelade ju igår i en lång match då mot Slovakien. Så att det känns som att de har tömt sig lite grann och inte kommer in i den här matchen med samma energi som de har haft tidigare i matcherna.
8: Men det är så, det är inget supergäng.
9: Nej, det är det ju inte. Det är ju det är ett gäng spelare från österrikiska alpligan och österrikiska ligan. Och så finns det någon spelare här och där, i finländska ligan, FM-liga och så vidare. Så att det är inget jättestarkt lag det här.
8: Slovenien som förlorade mot Norge. Norge vi var inne på ligger ju före Sverige i den här gruppen just nu. På fjärde platsen så betyder kvartsfinal. Sverige ligger 3 poäng bakom Norge. Norge som har varit helt täta på sina 3 matcher. Bara släppt in 2 mål.
9: Ja, men de har inte mött de bättre lagen än. Nej. Så att de kommer få komma upp till bevis här ju längre det här gruppspelet går.
8: Och då får vi se vilket typ av lag de är. Här finns det läge för slovenerna. Får in pucken framför kassen. Han är tät där och står emot Arvid Söderblom efter att Sverige tappar pucken bakom eget mål. Nu har Sverige dock den här pucken och tar sig in i anfallszonen. Fjärde formationen Grundström kan inte skjuta. Hamnar ur läge men vänder upp och spelar upp på backplats. Ekholm lite dålig mottagning. Tar hjälp av Albert Johansson som skjuter i plockhandsken hos Jan Us som håller den också. Och då är det signal efter 4,5 spelad minut av den andra perioden. Fortsatt 2-0 för svensk del.
9: Där hade vi en ren 3-2 från röda linjen rakt in och som vi slarvade bort. Det var Grundström som fick en passning och åkte ner i hörnan. Men han räddade upp det genom att han höll i pucken och sen levererade upp till Ekholm som sen då passade Albert Johansson till en jättefin möjlighet.
8: Bra spelat av Sverige efter att de har vunnit tekningen. När Oliver Ekman Larsson hittade Raymond som inte kunde skjuta. Raymond som bryter in framför kassen. Nära får pucken från Viggo Björk. Men Slovena bryter och ställer om och tar ner pucken djupt i den svenska zonen. Så slarvar Sverige. Och det är tur att Stenberg får den, men då tappar han pucken. Och så får han skottet på sig i nästa läge. Lite slarvigt sen spel i egen zon gör att Slovena nära att skapa en reduceringschans.
9: Och vi får inte bjuda på någonting här. Vi är slarvigt nu. Det är alldeles för många spelare som gör misstag, tekniska misstag här i passningsspelet.
8: Bra kombinationsspel av Sverige. Bra mottagning av Raymond. Men skridskon skjuter också och målvakten räddar. Snygg teknisk grej av Raymond.
9: Ja, han sparkar för han får pucken bakom sig. Och då skjuter han tillbaka sin ena skridsko och sparkar fram pucken till bladet. Och så åker han på skär och drar iväg ett handledsskott mot den bortre stolpen där i den svåra höjden där över benskyddet. Men målvakten är en bra räddning i Slovenien.
8: Lucas Raymond målskytt i den här matchen igen. Och förstås oerhört viktigt att Raymond producerar. För vi har inte så många superstjärnor i det här laget. För det brukar det kunna vara under en VM-turnering. Men det är ju lite tunt i den här truppen.
9: Ja, det är det. De flesta stjärnorna som vi har, om vi nu ska kalla dem för stjärnor i NHL från Sverige, har ju tackat nej till den här VM-turneringen. Därför de här juniorerna har fått framskjutande roller i det här laget och tagit chansen, måste jag säga, att visa upp sig på ett väldigt fint sätt så här långt.
8: Jag har kanske hängt med i snacket där när det gäller väntan på Leo Karlsson och besked där, men det har ju bekräftat nu också, framförallt då när man skriver in från Dell i laget, att det blir ingen Leo Karlsson i detta VM. Utan nu är det en enda spelare, känslan, som man hoppas ska ta sig hit. Och det är inte vilket som helst, det är ju superbacken Rasmus Dahlin. Men det är ju inga besked om det än heller. Här kommer nya svenska skott mot den slovenska målvakten som väljer att blockera. Och då är det 5,5 minut spelat av den andra perioden. Jag skulle Rasmus Dahlin ta sig hit, då är ju det en förstärkning. Det är inte bara en back som kommer in, det är ju offensivt också.
9: Ja, det är en utav världens bästa backar som skulle ansluta sig till Sveriges lag. Och det skulle göra Sveriges backsida så mycket bättre. Han är ju så otroligt skicklig i det offensiva spelet, som du säger, Johan. Men han är även bra i det defensiva spelet. Han kan spela många minuter i varje match också. Och då har vi ju tre riktigt bra spelare på backsidan om han skulle ansluta.
8: Nyblivna 31-åringen och målskytten Jakob de la Rose vinner en tekning i anfallszonen. Kommer ett skott från backposition och ny blockering från den slovenska målvakten Jan Us som håller pucken. Vi trodde ju nog att Lukas Orak skulle stå i mål. Som har varit väldigt bra i de där två matcherna mot Slovakien och Tjeckien. Kanske var bra för svensk del att han har stått där och är lite tröttkörd.
9: Ja, de spelade igår. Då brukar målvakterna...
8: Oj! Läge för 3-0 och det kommer det. Det är Linus Karlsson och Jakob de la Rose som även konstruerar det här målet. Frågan är vem som är sist på pucken.
9: Ja, det är de la Rose som får ännu en gång en jättefin passning utav Linus Karlsson. Bakom målet i anfallszon så gör han bakom ryggen pass. Rakt upp till de la Rose som kommer in åkande i slottet och drar iväg ett handledsskott. Ett direkt skott rakt upp i taket.
8: Han är ju födelsedagsbarn idag, 31 år igen. Och trycker upp den här pucken i det vänstra krysset. efter nytt förarbete som du är inne på, Johan, med från Linus Karlsson. Och han vet var målburarna står i den här arenan, verkar det som.
9: Ja, han är inte en känd målskytt, Delarose. Han är en defensiv spelare som dödar utvisningar. Men i den här matchen har han verkligen kommit till sin rätt i målskytten. 3-0 för Sverige som ju kopplar greppet och inledningen av den här andra perioden med 6 minuter spelat. Sverige inne i anfallszon igen. Gärdeformationen är inne. Det är ett trångt läge där vid sargen när pucken låses eftersom det ligger en del spelare på den här pucken. Men spelas loss nu och slovenerna kommer in i anfallszon, men då är det offside och signal med 6,5 minut spelat. Sverige leder med 3-0.
3: Och ni hörde säkert precis ett jubel här inne i arenan. Det var ju när man från jumbotronen och från speakerhåll berättade att det var Jakob Delarose som gjorde det senaste målet. Han är väldigt populär i den här stan eftersom att han har varit med och spelat hit mästerskapstiteln. Egentligen vem man än pratar med som är från den här stan och som de många gör, håller på det laget också, då säger de alltid så här: känner ni Jakob Delarose? Vet ni vem Jakob Delarose är? Det är klart vi gör det, men han är väldigt, väldigt populär i den här stan och nu är han också tvåmålsskytt i den här matchen.
8: Frågan är om han har fått någon tårta idag då, när han fyller år, eller så kan man inte tårta före match.
9: Nej, jag tror inte före match, men han kommer nog bjuda på tårta efter den här matchen. Och det ser ut som att det blir en seger också. Då är det ju extra god den här tårtan.
8: Det är ganska sen fika då. Ja, käkar du tårta så sen?
9: Nej, men nej. Det är tufft att förbereda sig med tårta inför match.
8: Svårsmält. Det är 3-0 för svensk del mot Slovenien. I den här gruppen alltså, som Tjeckien, av någon anledning tänkte jag säga, toppar med tanke på hur trevande de har spelat. Men det är de som har 10 poäng, Kanada har 9. Kanada och Tjeckien har spelat 4 matcher då, Kanada har spelat 3 och Slovakien är med där i toppen också. Sverige måste gasa på om de ska passera Norge ikväll i alla fall, för Norge har så pass bra målskillnad. Men vi hoppas på en 3 ramlar in på kontot så att Sverige kan börja avancera i den här grupptabellen. För det vore ju ganska bra om de blir bättre än 4 också.
9: Ja, vi behöver ju komma så högt upp som möjligt för att få en enklare kvartsfinal när vi kommer dit. Och då gäller det att slå de här lagen och försöka få den här separationen då från lag 4.
8: Här kommer skott i mål. Sverige gör 4-0 efter att Anton Frondell dragit på sig en avvaktande utvisning. Spelet fortsätter, men i 6-5 så kommer ett backmål och det är Robert Hägg som gör sitt första VM-mål i karriären. Brynäs backen som dundrar in 4-0.
9: Ändå en spelare som inte känd för sitt målskytte. Men i det här läget så får han bra träff på det där direktskottet och det är en direktpass från hans backkollega. Och direktskottet är det inget fel på, men målvakten tycker jag nog borde ha haft den här. Det är lite enkelt att släppa in det skottet, ingen skymning och det går rakt emellan benen på målvakten.
8: Men där visar också Anton Frondell, VM-debutanten för kvällen, hur stark han är i kroppen och håller undan slovenska spelare.
9: Han är spelsugen, varje byte så finns den energin där och viljan att vilja ha pucken och ta den mot mål. Och det är hans styrka i hans spel, just den offensiva delen av planen.
8: 4-0 för Sverige. När det är mindre än 3 minuter kvar innan vi har kommit halvvägs i den här matchen. Sverige har lite rörigt i egen zon. Kommer ett avslut från slovenerna. Målvakten räddar. Alvin Söderblom står emot och håller nollan än så länge. Och där tar han pucken igen i plockhandsken. Den här gången håller han i den. Och det blir en blockering i svensk zon då. Med 4-0 igen alltså för svensk del. Söderblom. Som ju stod, Arvid Söderblom, som stod mot Danmark när det blev seger. Då tyckte vi att han kändes ändå lite darrig ibland. Men hur har han sett ut idag?
9: Ja, mycket bra med de skotten han haft emot sig. Några skott har varit lite svårare, men det är inte jättemånga lägen han får emot sig. Och det är fri sikt i stort sett varje gång. Så, att, så här långt så tycker jag att han ser väldigt stabil ut och sänder bra signaler till sitt lag.
8: Vi har in med pucken djupt. Det är Heinemann som är inne nu. Heinemann som spelar med Jakob Delaros och Linus Karlsson. Den här formationen som har skapat. Det har varit några justeringar, lite små justeringar i formationerna inför den här matchen. Med Heinemann in då med Delaros och Linus Karlsson. Märks det någon förändring där eller är det lite tidigt att säga?
9: Ja, jag tycker det är lite tidigt att säga. Det är André Pettersson som får sitta vid sidan om i den här matchen. Han har ju spelat matcherna in till den här matchen. Och han får titta från läktaren. Helt rätt tycker jag. Jag tycker André inte har haft den där edgen eller den här, vad ska man säga, offensiva drivet i sig som han brukar ha. Han har varit väldigt lam tycker jag i just den, eller de lägena. Och det gör ju att han blir bänkad här.
8: Inte samma, alls samma ljudbild i arenan i den här matchen som det var innan. Det är ju väldigt många tjecker som är på plats här i Schweiz och tittar på deras matcher. Och det var ett herrans liv efter att Tjeckien till slut lyckats krångla sig ur Italiens grepp och vinna. Nu, ja det är inte fullsatt, men det finns ju några svenska gula tröjor på läktarna, men inte allt för många. Här kommer Sverige igen som leder 4-0. Simon Holmström bryter in framför kassen, får en ny chans. Målvakten räddar på returen. Sverige kvar i anfallszonen. Brännström spelar över i vänsterläge. Det är Oskar Sundqvist som skjuter sönder. Slovens klubba får tillbaka pucken. Här kommer backskott istället. Returen går rakt ut i banan. Och Slovenen har ingen klubba att peta bort den här. Så då är Sverige kvar i anfallszonen. Holmström kan bryta in framför. Han går bakom den slovenska kassen. Letar efter någon att spela. Kan spela upp på backplats. Håller in fortfarande. Nu kan han skjuta själv. Håller in en. Och så är han tillbaka på samma ställe. Så slår han en passning. Nu är det jobbigt för slovenerna. En spelare utan klubba. Har varit inne länge nu i egen zon. Holmström för svensk del. Leder 4-0. Snart 10 minuter spelat av den andra perioden. Då tappar Carl Grundström pucken. Men får tillbaka den eftersom slovenerna är så trötta. Så orkar inte ens skicka iväg pucken. Och Grundström till Jack Berglund. Får Sloven i ryggen. Trycks upp mot blanket i det högra sarghörnet. Fortsatt Sverige kvar i anfallszon i den slovenska området. Jack Berglund får loss pucken. Hakas lite grann. Ingen utvisning. Nu kan slovenarna få tag i pucken. Och ändå till slut lyfta ut den. Det var ett bra intensivt byte.
9: Ja, det var det från Sveriges sida. Men jag tycker Slovenien ser väldigt trötta ut. Den här matchen igår ser ut att ha tagit på krafterna. För de har inte mycket att sätta mot Sverige just nu.
8: Grundström i samarbete med Silverberg, Brynäs-spelaren, den rutinerade Jakob Silverberg som håller till i fjärde formationen, lägger ner till Jack Berglund som får sig en rejäl trycka nu och reser sig upp igen. Jack Berglund som får tillbaka pucken där bakom mål och står emot den slovenska försvararen. Oj vad han jobbar, och där kommer också en utvisning. Juniorerna så fixar utvisningarna för svensk del. Det ska bli numerärt överläge för Sverige. Halva matchen spelad, 4-0 Sverige.
3: Ni var precis inne på det, Johan och Johan från kommentatorshyllan, det här med publiken på plats. Det är väldigt mycket skolungdomar här idag. Det är en sån match, de har bjudits in och fått biljetter, de som går i skolan i den här stan. Jag pratade med några av dem inför den här matchen och de är ju såklart Fribourg-Gotteron-supportrar. Det är väl just därför som Jakob Delaros är så populär i just den här matchen. Han är kidsens favorit, men det är många av dem som ändå har svenska flaggor och som har klätt sig i gula kläder. De har fattat grejen, ungdomar i Fribourg.
10: Ja, det är kul att de är här och tittar.
8: Nu hörde jag att
10: det är kul att de är här och tittar. Så.
9: Ja, verkligen. Det är inte lika mycket svenskar i den här matchen som det var i tidigare matchen. Men det är kul att det kommer ungdomar i Sverige-tröjor här och lyser upp den här annars mörka arenan.
8: Jack Berglund har alltså fixat ett numerärt överläge för svensk del att vänta. Jag var inne på det att juniorerna fixar de här numerära överlägena. Det var ju Flundell som fixade en avvaktande utvisning. Men inte bara det, han var ju där och petade fram pucken så att det blev ett mål till slut. Och första VM-poängen för Flundell.
9: Ja, vilken härlig aktion från Flundell. Hur stark han var på pucken och att han drog utvisningen. Och sen var det han som la upp den då till Oliver Ekman Larsson på backen. Så han får en andra assist där. Och hans första poäng i VM här. Och gratulerar naturligtvis till det.
8: Det har ju varit mycket snack om de andra juniorerna, Ingvar Stenberg och Viggo Björk. Inga poäng av dem så här långt i matchen. Nu har de chansen till det, för de är inne med första formationen när det gäller numerärt överläge för svensk del. Får förtroendet, Ekman Larsson finns med på isen då. Stjärnbacken för svensk del. Lucas Raymond står till vänster. Viggo Björk står vid den vänstra stolpen och flyttar sig nu. Här kommer en retur för svensk del. Det är De La Rose som är inne framför kassen som försöker gå för ett hattrick genom att valla in den här. Sverige fortsätter spela runt i anfallszonen. Ekman Larsson till Raymond skjuter utsida målbur. Viggo Björk är först på returen bakom en förlängda mållinjen. Tar hjälp av juniorpolaren Stenberg som förlänger pucken upp på backplats till Ekman Larsson. Tillbaka till Stenberg. Samarbetar med Viggo Björk. Stenberg, Björk till höger. Stenberg letar passning upp till Ekman Larsson. Med lite marginal hittar han bladet, får tillbaka pucken. De La Rose, Stenberg letar. De La Rose som står... Ja, det är en väldigt liten box i det slovenska laget nu. Stenberg, ska han hitta ett skott när han försöker nå en passning till Raymond? Men då bryts den och Sverige är kvar ändå i anfallszonen med 40 sekunder kvar. Inte så många avslut i det här numerära överläget. Raymond håller i pucken i den vänstra cirkeln. Vänder in mot mål, skjuter i krysset! Hoppsan! Jösses, vilket avslut av Lucas Raymond som bara trycker iväg den.
9: Ja, där visar han ju kvalitet, Lucas Raymond, som efter att de har passat runt i zon i en och en halv minut och tar en tag i pucken och åker upp med en runt cirkeln och drar iväg ett handledsskott rakt upp i bortre krysset, otagbart för målvakten. Med vilken aktion från Raymond, wow säger jag.
8: Fick du iväg sån där fart med dina gamla träklubbor?
9: Nej, det där skottet hade jag inte, det kan jag garantera. För det här är hårt det här skottet och han får åka in med en jättefint och prickskjuta in i bortre krysset.
8: Lucas Raymond gör mål igen, andra i den här matchen och han är tvåmålsskytt tillsammans med Jakob De La Rose. Och Raymond har nu gjort fyra mål och tre assist i den här turneringen. Det är Sveriges bästa poänggörare när Slovenien går för en reducering direkt, skjuter utanför. En jättemöjlighet för Slovenien genom Matic Török, den spelare i det slovenska laget som håller till i den finska ligan. Skjuter utanför i den där jättefina chansen att spräcka nollan bakom Söderblom.
9: Ja, en snabb spelvändning och det har varit en 2-1 och Török kommer in och skjuter vid sidan av mål. Så Söderblom behöver inte göra en räddning ens en gång, men en fin spelvändning från Slovenien.
8: Török alltså som spelar i finska Tappara, va?
9: Ilves
8: är det. Jag ska titta det så ni får. Ilves är det. Den enda som spelar i den finska ligan. Det finns ju några namn också som vi har sett i den svenska ishockeyn. Rutinerade backen Blas Gregorc, som jag har spelat i Södertälje, 36 år gammal. Och Rokdičar har ju varit både i Timrå och Oskarshamn, även om det var några år sedan.
9: Ja, och det är många av de här spelarna som åker runt i Europa i junioråldern för att hitta ligor och utvecklas i. Och många av de här slovenska spelarna har ju varit i Sverige och försökt utvecklas och ta sig väg upp i det svenska systemet.
8: Där är ledningen alltså med 5-0, 7,5 minut kvar att spela av den andra perioden när Sverige anfallsområde igen. För nu börjar det bli lite jobbigt för Slovenien hela tiden när Sverige biter sig kvar så där länge. Och då blir buggarna lite stumma, va?
9: Ja, då blir benen trötta. Sverige har gjort en bra match tycker jag, kontrollerat. Tempot har inte varit högt men man har varit i rätt positioner. Man har inte chansat, man har inte gett Slovenien någonting att jobba med. Och så har man tagit vara på de chanserna man haft offensivt.
8: Många hemma kanske undrar, Slovenien, hockeynation, hur är det med det? Ja, om vi tittar där, du satt och tittade lite licensierade spelare innan. I Sverige finns det 77 000 licensierade hockeyspelare. Slovenien hittade vi 1400.
9: Ja, det är stor skillnad. Det går inte att jämföra och Sverige har ju... vi har ju en sån väl fungerande juniorliga och utbildning och vi producerar ju spelare efter spelare till NHL och Slovenien har ju svårt att producera spelare. De har fått fram en spelare som har gjort stora avtryck i NHL och det är Anze Kopitar som har varit en av NHLs bästa spelare däremot. Och han kommer ju från Slovenien.
10: Han skulle behöva vara här nu.
9: Ja, flera av honom skulle behövas för att vinna den här matchen. Det går bra för Sverige i nuläget. 5-0 alltså för Tre Kronor när pucken hamnar i det svenska båset och nära att träffa William Valdetoft som står mellan båsen. Ingen fara va? Här ruska på huvudet där William som står där nere.
10: Bra position.
9: Ja, bra position. Jag skulle gärna vilja få på en hjälm på William så han inte får en puck i skallen. För vi behöver William mellan båsen där. För han är ju där och noterar vad som händer mellan båsen. Vilka spelare är som hjälper till på bänken och peppar varandra. Och vad som är närbilderna av skador och så vidare. Så att William får vi köpa en hjälm till.
10: Dyrt med hjälmar i Sverige. Här kommer Sverige och försöker få tag i pucken i eget område. Det är Frondell, Anton Frondell, som får mer speltid kanske än vi hade tänkt. Han var ju uppsatt som extra forward, men visst har han mycket istid.
9: Det har han. Jag tror att man jobbar in honom lite försiktigt i första och så kommer han få mer och mer speltid där för att... Ja, vi ska utnyttja den här under turneringen nu när han är anmäld. För han har ju den här offensiva spetsen som vi kommer behöva här längre fram i turneringen.
10: Och han spelar ju mest, eller spelar med Oskar Sundqvist och Simon Holmström. Så det är ju Rasmus Asplund som får vila mest i den här formationen.
9: Mm, de byter ut han mot Frondell här. Och jag tror att han har varit inne i några andra kedjor också. Så man vilar en forward och låter Frondell då komma in på lite minuter.
10: Bra fart på Ivar Stenberg. Högaktuell inför NHL-draften.

0: Ja.
1: Så otroligt sällan man ser Viggo Björk ramla. Han har en sån balans, låg tyngdpunkt, och de hänger på honom. Han tar sig ur hela tiden och använder kraften från motståndarna. Och sen så är han så skicklig i sitt passningsspel och sätter upp sina lagkamrater igång efter gång.
0: Vi skrapar is i Schweiz. Det är 4 minuter och 36 sekunder kvar av den andra perioden. Sverige leder med betryggande 5-0 mot Slovenien.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
4: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
5: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
2: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
4: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
3: Zinedine Zidane visas ut!
7: Ja, Radiosporten dokumentär finns i appen. Där finns också Radiosporten och P3s podd Uppsnacket, nytt avsnitt idag. Släpptes, finns också i appen Sveriges Radio. Det ser lovande ut för Tre Kronor i ishockey-VM, 5-0 i slutskedet på den andra perioden. Sigge, lite nyfiken på hur ser det ut i Europa League-finalen?
8: Ja, men den pågår ju just nu. Dryg halvtimmen spelad. Freiburg från Tyskland möter Aston Villa från England, och vi har ju svenskt på planen genom Victor Nilsson Lindelöf som spelar innermittfältare i Aston Villa. Jag har fortfarande inte sagt hur det går, men du kan få reda på det här. Ställningen är nämligen 0-0, så ingen rubrik på målfronten. Freiburg, Aston Villa, mållöst efter 35 minuter. Finalen i Europa League.
7: Spelas i Istanbul, den finalmatchen. I den inhemska fotbollen så har idag Gais besegrat Hammarby. Herrarnas allsvenska 2-0 slutade det mötet. Hammarby drabbades också av ett rött kort. Hampus Skoglund blev utvisad. I damallsvenskan så besegrade Häcken Växjö. 4-2 slutade den matchen. Och i toppmötet mellan Hammarby och Malmö, där blev det ett Hammarby-seger med 2-1. Och de två lagen står på maximala 15 poäng i toppen av damallsvenskan, Hammarby och Häcken alltså, efter de fem första omgångarna. I herrarnas SM-final i handboll har Kristianstad tagit det första benet. Bäst av fem är det som gäller. 39-34 mot Malmö slutade den första finalen idag, när vi vände tillbaka till Schweiz och är Tre Kronor i stor ledning.
0: 5-0 står det för Sverige mot Slovenien. Sverige som bättrar på målskillnaden med tanke på de här siffrorna i tabellen som heter Grupp B. Sverige nu alltså är uppe i totalt 17 mål plus 6. Ska vi behöva göra några mål till för att passera Norge i tabellen? Norge som ju har plus 7 i målskillnaden. Vi vill inte ha en hockeytabell där Norge står före Sverige.
1: Nej, men vi har Norge här på lördag, och då kan vi separera oss från Norge, och det kommer vi göra också. Norge har startat turneringen bra, men Sverige är ett bättre lag.
0: Jack Berglund, nu var långt. Han kommer och spelar ju strålande till Grundström som skjuter och målet är räddar. Oj, vad de visar upp sig, de här duktiga juniorspelarna. Det är inte bara att vi säger det och att vi är överdrivet imponeras, för de tillverka saker på isen hela tiden.
1: Ja, men det gör de. Jack Berglund är ju en annorlunda speltyp. Han är mer en hårt jobbande fysisk spelare som är stark efter sargerna. Man imponeras ibland av honom när han kommer en mot en mot backarna, och han bara ålar sig igenom och är väldigt svårfångad för de slovenska backarna.
0: Slovenien får tag i pucken i egen zon. Har inte skapat mycket. Har sjukt skott mot Arvid Söderblom som alltså håller nollan. Söderblom, Chicago-målvakten och göteborgaren som står sin andra match med turneringen. Sverige trycker på för ett sjätte mål, läggs mot kassen och tar på svensk spelare som står framför det, Rasmus Aspen som nu spelar tillsammans med Frondell och Holmström den här gången. Här har Frondell pucken, lägger upp den bra till Ekholm, laddar, skjuter mål! Ja, vi har många fina avslut i den här VM-turneringen och många fina backskott. Och en av dem som har svarat för det är Mattias Ekholm, för han gör sitt tredje mål i den här turneringen, och det är 6-0 för Sverige.
1: Ja, och Slovenien ser ju alldeles slutkörda ut. De står bara framför sin målvakt och hänger stort sett på klubban, och Sverige bara åker runt, åtter runt dem. Till slut så hamnar i pucken hos Ekholm som skjuter ett halvslagskott, ska jag säga. Det är inte ett riktigt så här slagskott, utan det är halvt och i bortre sidan över benskyddet där. Så jättefint skott utav Ekholm.
0: 2.37 kvar av andra perioden.

0: Jorden, Sverige 6, Slovenien 0.
1: Och alldeles strax så är det ordinarie starttid för Karlavagnen, men vi följer här i P4 VM-hockeyn och lånar lite tid av våra vänner på Karlavagnen som drar igång 23.07 efter att ishockeyn är färdigspelad. Och just nu ser det ju väldigt lovande ut. Vi hörde nyss från position Johan. Och Johan, hur ser det ut från din horisont, William?
2: Det ser precis lika bra ut som från deras position. Det är 6-0 här också. Det var noterbart när Ekholm hade gjort det där senaste målet. Då tog han sig till båset och så ville han kasta en gliring, va, till Ekman Larsson. De där två gambackarna som ju är rutinen i det här laget. De har ju fightats lite grann i den interna skytteligan, de två emellan. Det har ju varit lika fram in till den här matchen nu Ekholm om. Och det ville han gärna påtala för kapten Oliver Ekman Larsson.
3: Och apropå ta sig förbi, jag sitter och räknar och räknar. Undrar om vi inte förbi Norge nu?
4: Är det målsättningen med den här matchen?
3: Ja, det känns som det, va? Sverige nu med första formationen. Ska de också göra mål? Stenberg har inte gjort någon VM-mål. Det är nära där när han passas fram från Viggo Björk. Så väldigt nära målvakten som bara står emot och täcker. Och då finns det ingen lucka för Stenberg att få in den här pucken. Och Slovenien får ut pucken ner i svenska zonen. Han vill nog också göra mål.
4: Ja, och det är, den kedjan har inte skapat jättemycket i 5-mot-5-spelet i anfallszon så här långt. Det är några situationer där som de har varit 100% i, och speciellt då Raymond som har haft de där chanserna och bara nypt dit pucken. Men Slovenien, Johan, de har inte mycket energi i sig alls här. Alltså, de står och hänger på klubborna och ger Sverige så mycket tid och utrymme.
3: Oj, det du sa, vi pratade om den slovenska målvakten, att de satte den målvakt som har kanske varit bäst av de två på bänken. Och då var ju du nästan inne på att de kanske räknade att de skulle förlora den här och spara honom till viktigare matcher.
4: Ja, det känns lite så att de inför den här matchen nästan hade räknat med att förlora och spara sina krafter till kommande matcher. För det är trots allt för de här lagen handlar om att vara kvar i A-gruppen. Och då behöver man inte slösa massor med energi på de här bättre lagen. Om inte matchen då faller till den favören då som de har gjort mot Tjeckien och Slovakien.
3: Slovenien som nog tycker att den där nummer 15, den verkar vara en dryg hockeyspelare att möta. Jack Berglund, han håller emot och håller ifrån varenda sloven han får i ryggen. Det är 20 sekunder kvar. Här kommer Jack Berglund tillsammans med Grundström in i anfallszonen igen. Berglund håller emot ytterligare och drar på sig en till utvisning på en sloven. Och då är det numerärt överläge de sista 15 sekunderna. Och Jack Berglund bara kör och kör och kör.
4: Ja, han har det i sig. Han tar ju aldrig ledigt i ett byte, utan han fortsätter spela sitt spel. Om det är första bytet eller andra bytet eller tredje eller fjärde och så vidare. Han har sin spelstil och han tävlar i varje byte.
3: Det var ju så innan VM-truppen skulle tas ut. När det gäller de här juniorerna så kanske det är lite överraskande att just Frondell var den som inte har gör sin första match nu. Utan Jack Berglund kanske var den som skulle inte få komma med i VM-truppen. Men nu blev det så här och Jack Berglund verkar visat att han har det här att göra han också.
4: Ja, men det har han. Och han har ju en annorlunda speltyp än vad de andra spelarna har. Han är ju mer en grovjobbare och ledare. Han driver sitt lag, han är på spelarna och han tävlar i närkampen och så vidare. Och ger laget energi. De andra unga spelarna är mer spelskickliga och offensivt laggade.
3: Det är slut på den andra perioden. Sverige leder alltså med 6-0 mot Slovenien. Och det här går ju så programenligt som vi hade tänkt på förra.
2: Och till Lucas Raymond som är tvåmålsskytt i den här matchen. 6-0 till Tre Kronor. Hur kommer det sig?
5: Ja, men vi spelar med mycket hockeyglädje. Skapar mycket chanser och håller i pucken. Så att det blir mål.
2: Snack inför den här matchen om att få igång just målskyttet. Nu får ni det. Verkligen visar att det går. Vad är det som funkar?
5: Nej, men mål tycker jag väl vi har gjort i alla matcher. Jag tror det har varit med för oss och täppa till det bakåt. Så att jag har gjort båda än så länge. Det gäller att fortsätta en tredje.
2: Vad är det bästa med att leda med 6-0 inför en tredje?
5: Ja, att man leder med 6-0 är ett bra ledning, så att allt handlar om att komma ut och vinna en match, och vi har satt oss i ett bra läge att göra det.
2: vad blir målet nu då med sista perioden?
5: Nej, men det är att fortsätta spela vårt spel. Inte bara för denna matchen utan fortsätta bygga inför en kommande match. Så att vi bygger match för match, byte för byte, så att inget annorlunda den här tre perioden. Tack!
1: Och tack också till William Walletoft med Radiosportens intervjumikrofon. Det står alltså efter två spelade perioder i VM-hockeyn Sverige-Slovenien 6-0. Det har också fallit mål på annat håll.
6: Ja, det är Aston Villa med Victor Nilsson Lindelöf på planen som tagit ledningen i finalen i Europa League-fotbollen borta mot Freiburg. Eller ja, borta och borta spelas ju i Turkiet som sagt den här matchen. I slutet av första halvlek i alla fall 1-0 för Aston Villa. Och vilket mål gjorde Tillmans, den belgiska mittfältaren i Villa, som efter en kort hörna och ett inlägg snett inåt bakåt i planen slog till med ett klockrent volleyavslut stenhårt in i mål till ledning då för Villa från Birmingham med dryga halvleken kvar då som står emellan dem och en titel i Europa League.
7: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
8: Uppsnacket med Susanna och Samir.
9: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
7: Är han liksom en spillra av sitt forna jag? Eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
9: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren. Och sen bröt ju helvetet loss.
7: Alltså allt har ju varit bajs. Men nu har han ju chansen att vända det.
8: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
1: Och i Sveriges Radio P4 pågår Sportextra. Många av er kanske undrar vart Carla Wagnen är. De kommer till er här i P4 efter VM-ishockeyn som vi följer. 23.07 drar Carla Wagnen igång. 6-0 står det i ishockeyn. Sverige leder mot Slovenien efter två spelade perioder. Vi har återigen fått besök i sportstudion. Det är Ekots Ola Jan-Åke Dunkers.
10: Och först då att riksdagen nu beslutat att det krävs att en person bott i Sverige en viss tid för att få rätt till bland annat barnbidrag och bostadsbidrag. Idag kan personer som flyttar till Sverige få så kallade bosättningsbaserade förmåner direkt. Men när den nya lagen börjar gälla nästa år måste de som invandrar bo lagligt i Sverige i 5 år under en ramtid på 15 år för att ha rätt till det. En 35-årig man från Norge åtalades idag för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg i höstas där två män hittades ihjälskjutna. Dagen efter greps den misstänkte gärningsmannen i Oslo. Han nekar till brott. Dubbelmordet kopplas till den mångåriga gängkonflikten i Biskopsgården i Göteborg. Nu kommer sommarvärmen in över stora delar av landet enligt SMHI, men det kommer även bli en del regn under pingsthelgen nu närmast. Som varmast väntas det bli på fredag i landets östra delar, något kioskägaren Kemal Yssel i Stockholm förbereder sig inför.
11: Det kommer bli mycket glassförsäljning och det blir kö ungefär 100 meter i flera timmar.
12: Och medan glassboxen fylls på i kiosken så har Leon Hansén precis kommit upp på bryggan i Tantolunden i Stockholm.
13: Hela kroppen växte liv. Det känns som att man har varit som en björn i det.
12: Men pingsthelgen kommer inte bara bjuda på glass och badväder. Kristin Sandberg, meteorolog på SMHI.
14: Vi har dagar framöver här som både bjuder på sol och som bjuder på regn. Många delar, speciellt i södra Sverige, behöver en hel del regn nu så att vi kan väl hoppas att det faktiskt blir lite grann.
12: Någon som inte är lika positiv till regnet är Matilda Davidsson som passar på att ta tillvara på dagens solsken.
15: Vi ska fortsätta promenera här med våra sovande bebisar och kanske ta en lunch ute i solen.
10: Reporter här, det var Tia Regell.
1: Och det sa Ekots solstråle Ola Janåker Dunkers. Alldeles strax, mera från sporten. Vi väntar ju den tredje perioden. Sverige mot Slovenien. VM i hockeyn står ganska klara, får man ändå säga. 6-0 till Sverige efter två spelade.

0: Sabrina Carpenter här i Sportextra i P4, som just nu är ett ishockey-VM Sportextra. Sverige leder 6-0 mot Slovenien efter två spelade perioder. Det är paus i Schweiz, men när det är paus det där så är det nätrassel på annat håll.
1: Ja, det är så att vi har en svensk fotbollsspelare som är allt närmare en europeisk titel. För Victor Nilsson Lindelöfs Aston Villa har ökat på ledningen till 2-0 borta mot... Så är jag borta igen, mot Freiburg.
0: Det är borta för helt... båda har vi konstaterat.
1: Ja, det är ju det, att matchen spelas i Istanbul. Exakt. Men det var ju typiskt att jag sa det igen. Men i alla fall, 2-0 för Aston Villa mot Freiburg i finalen i Europa League. Precis före paus. Det första målet var snyggt på volley av Tillemans i Aston Villa. Det andra målet, det var också snyggt. Ett riktigt vackert avslut av, ja... Om du vet vad en bra dag heter på spanska så har du målskytten.
0: Oh, Buendia.
1: Ja, Emiliano Buendia, argentinaren var det som tryckte dit den andra baljan till tvåmålsförsprång då för Villa inför andra halvlek i finalen i Europa League.
0: Om jag är bra på spanska eller på Aston Villa-spelare kommer jag dessvärre inte avslöja. Nu ska det handla om friidrott och häng med nu, för här kan det gå undan.
2: Fred Curley kommer att springa snabbare än Usain Bolts världsrekordtid på 100 meter. Det tror den svenska VM-löparen Oskar Edlund inför den dopade tävlingen Enhanced Games.
3: Ja,
4: jag tror det.
3: Ja, jag tror det. Faktiskt.
2: Enhanced Games kallas för dopnings-OS eftersom det är tillåtet att använda annars förbjudna preparat. I Las Vegas i helgen äger den första upplagan rum och på 100 meter startar den tidigare världsmästaren Fred Curley från USA.
3: Det är en rätt pratglad snubbe. Det känns kanske som han hade varit ute och snackat ännu mer ifall han hade det på känna att han skulle göra det redan nu. Jag vet inte hur länge den här dopingsatsningen kommer att hålla på för honom, men jag tror att innan han är klar med den kommer han ha sprungit snabbare.
2: Häcklöparen Oskar Edlund tror att Fred Curley kan slå Usain Bolts tid 9.58. Men förbundskaptenen Kajsa Bergqvist tippar att Enhanced Games blir ett fiasko.
5: Jag tror att det kommer bli tidernas flopp. Och jag hoppas verkligen det. Jag kommer ju inte titta på det. Liksom. Men det är klart att man kommer ju ändå notera vad som händer. Totalt värdelöst som idé.
0: Kajsa Bergqvist är sist ut i inslaget som Alexander Lundholm låg bakom. Du var inne på det tidigare, Sigge, en svensk som just nu är rätt nära en europeisk titel, Victor Nilsson Lindelöfs. Aston Villa leder i Europa League-finalen mot Freiburg med 2-0 efter den första halvleken. En annan svensk som kan vinna en europeisk ännu tyngre titel, det är Viktor Gyökeres som ju spelar Champions League-final mot PSG med sitt Arsenal i slutet på maj månad. Och igår så bärgades ju en relativt tung titel.
6: And everyone in North London, you can reach fever pitch again.
7: Många reaktioner förstås efter Arsenals första Premier League-seger på 22 år. Då 2004 ledde Arsène Wenger laget, och så här hälsar han till de nyblivna mästarna.
8: You did it. Champions gone when others stop. This is your time. Now, go on and enjoy every moment.
7: Thierry Henry, anfallsstjärnan under Wenger, skriver på sina sociala medier: från Highbury till Emirates, Arsenal Nation, till sist kan vi fira. Tack, nu fick mina barn se oss vinna ligan. Och i den stora fotbollspodden The Rest is Football hyllas Arsenal av storheter som Gary Lineker och Alan Shearer. De ser den här ligasegern som ytterst välförtjänt.
9: And it's a time for them deservedly to rejoice, Alan.
10: Yeah, absolutely. They've been the best team. They've been the most consistent team.
7: Gary Lineker tror också att det här kan vara början på något stort för Arsenal och att Premier League-segern ökar deras chanser i den kommande Champions League-finalen mot PSG.
9: I suspect now they'll probably go on to bigger and better things. I also think the fact that they've won in this way, this game, this league, will enhance their chances of success in the Champions League final.
1: Kan du över det där inslaget på lika brittisk engelska?
0: Oh, I don't think I can do that. Oh, det där var riktigt dåligt, Sigge. Men oh ja, det får väl vara ett försök i alla fall. Man får bjuda lite på sig själv. Det var Martin Hedberg som hade gjort det där inslaget förresten, om du undrade det. Vi väntar på tredje perioden i VM-hockeyn och jag ska lägga ner med den brittiska engelskan.

0: Daryl Hall och John Oates i samarbetet Man Eater i Sportextra P4. Det är dags för den tredje perioden. Schweiz, ja, det är värdlandet. Det är Sverige mot Slovenien. 6-0 står det efter två spelade perioder. Och innan vi vänder dit så ska ni bara få den samlade fotbollsbilden som råder just nu. Aston Villa leder Europa League-finalen mot Freiburg. Det står 2-0 efter den första halvleken. I herrarnas fotbollsallsvenska, Gais besegrade Hammarby 2-0. Hammarbys fotbollsdamer, då handlar det om damallsvenskan, besegrade Malmö 2-1, slutade det där. Och Häcken vann över Växjö med 4-2. Och i herrarnas första SM-final i handboll, ja, då vann Kristianstad det första slaget om Skåne och Sverige mot Malmö, 39-34. Men nu lämnar jag över ordet till Johan Bengts och Johan Garpenlöv som finns på plats tillsammans med William Valdetoft.
1: Där vi ska få se den sista perioden, för det kommer inte bli något mer än tre perioder i den här matchen eftersom Sverige leder med 6-0 mot ett Slovenien som inte har någonting att säga till om. Det var hyfsat i första perioden från slovensk sida. Men den andra så körde Sverige verkligen ifrån slovenerna och gick ifrån till 6-0. Här kan det bli 7-0. Några att rädda, men slovenerna, de har typ upphämt.
2: Ja, det känns som att de, jag skulle säga, baskar den här matchen. Det är ingen energi överhuvudtaget i Slovenien. Jag har ju sett dem tidigare då. Faktiskt spelat helt okej, okay, skulle jag vilja säga. De har tävlat helt bra. De har spelat bra försvarsspel också. Men i den här matchen så är det tomt i tanken.
1: Vi har varit inne på det tidigare då, att Slovenien har ju skrällt till sig poäng genom att vinna efter förlängning mot tjeckerna. Den första segern någonsin för Slovenien mot tjeckerna. Så tog de också en poäng mot Slovakien och man förlorade efter straffar där. Det var nära att vinna mot dem också. Men en klarare förlust mot Norge, och här är alltså 0-6 i baken för slovenerna. Efter två mål av både Jakob de la Rose och Lucas Raymond, dessutom Robert Hägg och Mattias Ekholm, två backmål för svensk del. Vad betyder en sån här match?
2: Ja, det betyder att man får producera offensivt så som matchbilden har blivit. Och det kan behövas längre fram i turneringen att vissa spelare får göra mål och få den här härliga känslan och självförtroendet. Annars spelmässigt, så när du möter de bättre lagen, så kan du ta med dig mycket ifrån den här matchen.
1: Det är ju ett nummer ett överläge, och där är ett stolpskott från Berglund och Stenberg för sitt första mål. Men får inte in den pucken. Nära för Jack Berglund och för Ivar Stenberg, två av juniorerna. Här kommer Raymond upp på backplats, Oliver Ekman Larsson. Ni hörde William Valdetoft som stod mellan båsen prata om de båda backarnas kamp. Ekman Larsson och Mattias Ekholm, men det att göra flest mål. Här kommer istället slovenerna en omställning. Målvakten räddar Arvid Söderblom med upp mot axeln, får han pucken. Och vilka möjligheter Sverige har, och både Stenberg och Jackberg.
2: Ja, det var Viggo Björk som satte upp båda, och han är ju så skicklig. Och här var ju powerplay i början på den här perioden också, som de lekte runt Slovenien.
1: Jag skrattar, och det är åt Jack Berglund, för oj vad han visar upp vilka kvaliteter han har, och vilken kämpaglöd och vilken kampanda han visar upp. Jag har en trött i benen men jobbar hemma och hämtar den där pucken. Han bar upp den, hamnade på knä, gled över egen blå linje upp igen och passerade några slovener och tog upp pucken mot anfallszon. Kul att se Jack Berglund.
2: Jack Berglund är en stor hockeyspelare, över 1,90. Men han är i hal när han kommer i de lägena igen mot den situationen. Och han är stark på pucken också. Och han liksom ålar sig igenom och skapar chanser offensivt.
1: Men nu tror jag han skulle behöva åka och byta, för han är helt slut, Jack Berglund, efter det här långa bytet. Det är slovenerna som trycker ner Sverige en hel del in ner i mot målvakten. Söderblom studsar den här pucken ut. Nej, han gör den inte. Slovenerna lägger ner den djupt igen, försöker få in den framför kassen, och då bryter Jack Berglunds fortfarande kvar på isen och skickar den där stenhårt i sargen och ut i zonen, och ingen icing, och då kan han åka och byta efter ett arbete som är väl godkänt.
2: Ja, han gör alltid bra ifrån sig. Där fastnar han i och för sig, och då blir han ju lite trög i åkningen, Jack Berglund. Men man kan aldrig klaga på hans jobb i varje byte.
1: Här kommer Sverige igen in i anfallszonen, leder med 6-0. Än så länge inget mål i den tredje perioden. Slovenerna bryter, tar vägen bakom mål. Carl Grundström försöker få fast Sloven. Silverberg stoppar pucken med handsken efter vänstersargen. Men Slovenerna tar tillbaka pucken och kan ta över den över egen blå linje. Komma in på vänsterkanten med Robert Hägg. En av dagens målskyttar, som du var inne på, kanske inte den mest vana spelaren i just den situationen att göra mål, tryckte in ett av de här sex som Sverige har gjort. Här kan det komma en omställning för svensk del, men då har Silverberg varit inne ett bra tag. Grundström förlänger ändå pucken till Rasmus Asplund som fyller på, tappar balansen, tappar färdet, Slovenerna bryter. Sverige försöker hålla kvar pucken på rätt sida blå linje, men får hämta pucken vid egen blå linje istället. Joel Persson i samarbete med Albert Johansson. Fina dragningar skulle jag säga, men det slutar med friläge för Slovenerna för reducering. Här kommer det avslutet. Arvid Söderblom räddar.
2: Ja, vad fin räddning av Söderblom. Nu fick han ett friläge mot sig. Han gör en jättefin parad på det skottet som Slovenen skjuter.
1: Sverige i närfasen istället. Rasmus Asplund skickar iväg ett handledsskott mot första krysset. Men då räddar målvakten i det slovenska laget. Sverige tappar ut pucken i mittzonen. Ekholm vill att Holmström ska få pucken. Det får han också, men Sverige kan inte gå över offensiv blå linje eftersom det inte finns någon fart i det svenska spelet, och skickar Slovenerna pucken ner till Söderblom som visar kvaliteten med klubban också när han vänder runt och lägger pucken bakom egen målbur. Och här kommer Sverige när pucken skulle kunna nå fram till Raymond och då avvaktande offside. Och Slovenia vänder på spelet men inte med något kontrollerat puckinnehav. Så Sverige kan nog ta hand om det där med första formationen på isen. Då är det passning ut på vänstersidan. Lucas Raymond utmanar Slovens back, vänder in något centralt, släpper den bakom ryggen. Här kommer Sverige, kan bryta in framför kassen. Här kommer ett avslut också. Nej, det gör inte riktigt, utan Slovenia klarar av den här situationen och så svänger åt andra hållet. Slovenia börjar se lite piggare ut.
2: Ja, jag har haft sitt från Sverige. Det känns som att många svenskar vill göra det där på målet och poängen här, så man börjar släppa sina positioner i spelet, och det gör ju att Slovenien får lite chanser här när vi tappar puck på fel ställe.
1: Det är 6 minuter spelat av den tredje perioden. Sverige leder alltså med 6-0 i den fjärde gruppspelsmatchen. Sverige är på väg mot den andra segern och går upp på 6 poäng i den här grupp B. De 4 första i varje grupp går till kvartsfinal. Det är 1-4 och där Sverige helst ska ju hamna så högt upp som möjligt. Vi skrapar bort lite is, kanske framförallt i den schweiziska zonen, för Sverige leder med 6-0. Nej, slovenska. Som är det Schweiz.
0: Rätt ska vara rätt. Ja, härligt. Johan och Johan har koll på läget där det ser väldigt lovande ut för Sverige. Vi blickar tillbaka till den allsvenska fotbollen vi följt under kvällen.
3: Gais vann med 2-0 emot Hammarby. Joakim Fagerjord, vad tänker du?
4: Skönt med vinst. Känns som vi gör en bra försvarsinsats framförallt och stänger ner dem och gör mål på våra chanser idag. Och, ja, kanske önskar lite mer spelet, men bra försvarsinsats helt enkelt tycker jag.
3: Det var ju tydligt att båda lagen ville framåt från start i den här matchen, men jag har känslan att inledningsvis var det ändå Hammarby som förde den här matchen.
4: Nej, men det håller jag med. Vi vet att de är bra med bollen och att vissa perioder kommer vi få ligga lågt och täcka i trianglarna och stänger de bra ändå tycker jag, och kontroll på dem, och sen att vi har sin desto mer matchen går och jag mår på våra chanser där helt enkelt.
3: Du, det som imponerar på mig när jag tittar på Gais, det är ert återövringsspel på mittfältet.
4: Ja, det känns som att vi har hittat varandra vi tre nu när vi har spelat lite många matcher här nu och vet vart vi har varandra och vilka ytor vi ska täcka för varandra, så det håller nog med om.
3: Och så när någon tar bollen och petar den vidare så är det alltid någon annan där och plockar upp den.
4: Ja, exakt. Nej, men det är bra kemi. Det är lätt att spela och spela med helt enkelt.
3: Känner du att ni har hittat rätt nu efter att det var ju en trög start?
4: Ja, poängmässigt i alla fall. Sen så tycker jag att vi har några matcher som vi förtjänar lite mer i starten trots allt. Men det är lättare att säga att det går bra nu när poängen rullar in såklart, för det är det fotboll handlar om. Så vi är på gång helt enkelt.
0: Säger Gais Joakim Fagerjord efter segern mot Hammarby. 2-0 slutade matchen. På den förlorande sidan här Oskar Johansson skällas.
5: Nej, superbesvikna. Vi vill såklart komma hit och ta 3 poäng. Det lyckas vi inte med idag. Och nej, vi behöver höja oss. Vi har match snart igen och då behöver vi vara på topp.
3: Men vad är det som inte stämmer? Vad är det som gör att de vinner den här matchen? För det var ju inga stora marginaler egentligen.
5: Nej, det är klart. Vi har väl inte den sista marginalen där framme. Och så ett mål bakåt i första halvlek som... ja, det händer ibland sådana skitgrejer liksom. Så att, nej, små grejer avgör matcher och... De små grejerna behöver vi jobba hårdare på för att avgöra fler matcher i våran favör.
3: Ja, de bjöd ju tillbaka direkt efter att ni hade bjudit på deras första mål, men den chansen tog inte ni.
5: Nej, exakt. Och det är ju så. De tar sig in och vi tar inte våran. Så att, det är så det är i fotboll ibland och vi behöver jobba hårdare för att skapa fler chanser så vi kan göra fler mål.
3: Spelmässigt så upplevde jag att det här var en väldigt rolig fotbollsmatch att se på. Var den rolig att spela?
5: Ja, absolut. Det är kul att spela fotboll liksom. Fin matta och allting sådär. Så att det är klart att det är det som är roligt. Men när vi står här efter så spelar inte det så stor roll när man inte har några poäng med sig i bagaget.
0: En besviken Oskar Johansson skällas i Hammarby där efter förlusten mot Gais. Reporter var Per Karl. Just nu följer vi VM i socken, den mellan Sverige och Slovenien. Det står ju 6-0 där i... bit in i tredje perioden. Rubriken inför var att Anton Frondell, Djurgårdsspelaren, skrivs in i VM-truppen och finns ju med i matchen ikväll. William, du som står allra närmast plexiglaset av alla där på arenan, vad har du sett eller noterat kring herr Frondell?
6: Ja, jag har haft ett litet extra öga på Frondell i den här matchen, som jag alltså fick följa de första matcherna här under VM från läktarhåll. Han har ju varit med hela tiden men inte inskriven i laget då. Man hade ju kanske kunnat tänka sig att han skulle vara lite butter över det där, att först nu bli inskriven. Liksom man, det är så tydligt att man har väntat på någon annan då istället för Frondell. Men redan innan matchen så såg jag i spelartunneln att han var framme. Han var den som var och klappade på sina lagkamrater och liksom tände igång dem inför den här matchen. Han har sen också stått i båset och bidrar med energi och kommer med åsikter om vad man ska förändra och förbättra i det här laget. Och dessutom så är det ju Frondell och Asplund som har liksom spelat lite mot varandra i den här matchen. Det är de två som har bytts av. Även Rasmus Asplund var framme tidigt innan matchen och visade att han är inte heller butter över att han har hamnat i den här situationen. Han ville hjälpa sina lagkamrater, han vill hjälpa Tre Kronor. Det där får väl Johan Garpenlöv svara på vad det betyder och vad det säger om själva mentaliteten och kanske sammanhållningen också i det här laget.
2: Ja, det är precis det handlar om när man är ett lag. Att man anpassar sig till sin roll. Man tar sin roll och gör den så bra man kan. Och så länge man inte är på isen, då måste du bidra på något sätt och peppa grabbarna. Och när du kommer in, då visar du dig från din bästa sida naturligtvis. Och gör det du förväntas göra där ute så bra du kan. Och den här lagsammanhållningen, det har vi pratat om inför den här turneringen Tre Kronor, att den är viktig, att man växer ihop som ett lag och hjälper varandra på den här resan mot guldet som vi strävar efter.
7: Det finns ingen plats för sura, buttra spelare om man ska ta medalj?
2: Nej, det finns det inte. Självklart så vill alla vara ute så mycket som möjligt på isen och ha så stora roller som möjligt, men alla kan inte ha det. Då gäller det att acceptera sin roll och göra den rollen så bra man kan.
7: Du var aldrig sur och butter när du spelade hockey, eller?
2: Jo, på motståndarna.
7: Okej. Det får man.
2: Ja, det får man.
7: 6-0 leder Sverige med mot Slovenien. Men vi har inte fått sett något svenskt mål i den här tredje perioden än så länge. Utan det var två i den första och fyra i den andra. Här kommer Stenberg, Viggo Björk. Björk in framför kassen och nära att trycka in en bäcken. De får inte göra något mål än så länge i den här matchen. Viggo Björk och Ivar Stenberg. Även om de försöker tillsammans. Här kommer de igen. Viggo Björk, 18 år. Har med sig Stenberg. Stenberg är lika gammal. Skjuter och så tar det på en klubba upp i nätet. Och Stenberg försöker komma till avslut och göra det första VM-målet. Men får vänta lite till.
2: Det är lilla sista. Både hos Stenberg och Björk i den här matchen har inte riktigt infinner sig. Jag gillar ändå Viggo Björk när han driver in mot första stolpen. Åker in framför målvakten. Istället för att göra den här enkla lösningen och åka bakom mål. Nu fick han inte in pucken Viggo Björk. Men gillar ändå intentionen där från Viggo Björk.
7: Här är en som har varit aktiv, han som tekar nu, Jack Berglund, Färjestad spelaren. Karlstad-killen som förlorar den där tekningen i anfallszonen, vilket gör att Slovenien lyft ut den i mittområdet. Tas om hand av svenska spelare vid den egna blå linjen och Sverige kan börja om via backar. Joel Persson spelar över i vänsterläget i Brännström, skickar en sån här puck som man gör ganska ofta. När man har passerat rörlinjen, går via båda rundarna, så är det meningen att någon annan ska komma på andra sidan och stoppa pucken och ta hand om den, men det klarar inte Sverige av. Här kommer Slovenien istället då, för en reducering. Pucken hamnas Jack Berglund som är placerad framför egen målvakt, tar vägen bakom buren, åker ganska sakta, han håller tempot som vem som helst.
2: Ja, ser nästan ut som gubbhockey nu. Ja. Slovenien ställer upp i mittzon och bara väntar på Sverige. Sverige åker jättelångt i egen zon där och försöker hitta rätt i deras uppspel. Och nu går det igång här.
7: Nu kommer farten. Det är Linus Karlsson som touchar den här pucken och det är risk att det blir en icing. Men det är inte det, för pucken når inte över den förlängda mållinjen. Här måste Linus Karlsson på backplats bakom kassen. Kommer en ny sån här passning. Jag gillar att stå där Linus Karlsson och hitta fram. Han gjorde ju det i den första perioden fram till Jakob Delarot. Och i den andra.
2: Andra också. Två jättefina framspelningar från Linus Karlsson. Han är ju skicklig efter sargen. Han också är stor, stark och har den här förmågan att hitta lösningar djupt ner i anfallszon.
7: Den där positionen som ju har fått ett namn efter en storspelare. Det är väl så.
2: Ja, Wayne Gretzky hade ju sitt kontor där runt målet, speciellt bakom där han spelade fram Jari Kurri en gång i tiden i Edmonton.
7: Det är ett tag sedan. Nu är det andra namn som spelar ishockey med 9 minuter kvar. Så är det detta Tre Kronor. De är 11 debutanter, VM-debutanter alltså, till den här turneringen. Som just nu leder med 6-0 och är på väg mot 3 poäng i den här gruppen. Slovenerna petar ut pucken. Det finns ju en annan grupp också i det här mästerskapet, Johan. Det är ju hemmanationen som har laddat för den här VM-turneringen. De har ju... Det följer anfallet bara när Holmström kommer in med pucken i anfallszonen. De har ju 2 förlorade finaler i de senaste VM-turneringarna och vill så gärna vinna det där guldet. Och ladda ju för den här hemmaturneringen och börja på ett väldigt bra sätt.
2: Det har de verkligen nu. Jag har sett dem spela i alla matcher och de har startat den här turneringen på ett utmärkt sätt. De har ju i stort sett alla sina bästa spelare här. Även NHL-spelarna har kommit hem och spelar för sitt land och de spelar i hög fart. Det finns en skicklighet och en intensitet i deras spel som man verkligen blir imponerad av så här långt i turneringen.
7: Här kommer läge för Sverige med Viggo Björk, Lucas Raymond inne i anfallszonen på vänstersidan. Raymond upp på backplats, skott högt över. Ekholm är det som skjuter. Han har ju gjort 3 mål här turneringen. Raymond går ner i backen. Ingen utvisning, det var lite märkligt. Ja, verkligen. Viggo Björk har pucken istället. Upp till Raymond som står längst bak och då tappar han pucken och kommer det friläge för Slovenien. Mot Söderblom ska han rädda igen. Ja, det gör han. I alla fall första läge och andra. Arvid Söderblom håller nollan. Sverige släpper ju till några frilägen. Det är kanske lite kul för Söderblom att få göra något.
2: Ja, lite naivsvel från Raymond vid offensiv blå där han försöker göra en dragning för mycket och tappa pucken och det blir friläge för Slovenien. Men Söderblom har ju verkligen visat sig på sin bästa sida i den här matchen och räddat de där chanserna då som Slovenien har skapat.
7: Är det något extra grått hål för en tränare när så att säga fel spelare hamnar längst bak på offensiv blå?
2: Fel spelare, jag vet inte. Man vill ju spela med rörelse, man vill aktivera backarna i anfallszoner. När det är så här överlägsen som Sverige är, då kan det hända att fel spelare hamnar, som du säger, vid offensiv blå. Felet var ju att han försökte för mycket och var lite naiv. Och det är ju bara för att matchen är så överlägsen för Sverige.
7: Kanske det är med som är grå hår. Fel aktion på offensiv blå. Han klarade sig, Lucas Raymond. Arvid Söderblom räddade och det är fortsatt 6-0 för Sverige mot Slovenien.
8: Och vi passar på att vända tillbaka till den damallsvenska fotbollen vi följt under kvällen där Hammarby besegrade Malmö med 2-1. Vi hör Hammarby-lagkaptenen här.
9: Alice Karlsson.
10: Nej.
9: Kramas om efter 2-1-segern mot Malmö som det blev. Till att börja med, vänsterlåret, Linda, hur är läget?
11: Nej, men det är bra. Det känns som att det inte är så konstigt att kroppen är lite sliten och trött efter 120 i lördags och så nära in på 90 idag, men det är ingen fara.
9: Hur mycket festade ni efter guldet?
11: Vi festade så mycket som vi förtjänade och vi vann guld, så det var en bra fest.
9: Kändes det av här på matchen idag?
11: Nej, inte kroppsligt, men jag tror alla ser att vi inte är där vi vill vara i första halvlek där Malmö trycker ner oss. Men vi kommer därifrån med 1-0 i första halvlek, vilket vi är glada för. Men sen tycker jag att vi gör en bättre andra halvlek i alla fall, men det är skönt att vinna såna här matcher också.
9: Ja, hur förklarar du det att ni leder med 1-0 efter första?
11: Att vi är skarpa när vi väl får vårt läge och för en gångs skull är vi lite effektiva. Så det känns starkt och bra att kunna vinna en sån här när man inte är nöjd över prestationen egentligen.
9: Om du jämför Malmö och Häcken som ju är liksom era riktiga toppkonkurrenter, hur tycker du att de står sig?
11: Malmö har väl någonting bra på gång, men jag tycker att Häcken är ett färdigare lag, så att Häcken är betydligt bättre, men Malmö har någonting på gång. De är ett bra lag också.
9: När pratade du senast med förbundskapten Tony Gustafsson?
11: Jag har aldrig pratat med Tony Gustafsson.
9: Inte?
11: Nej, aldrig.
9: Någon i hans stab?
11: Nej, ingen.
9: Det finns ju flera som är lite sugna på att höra ditt namn när Tony tar ut truppen till de här avgörande VM-kvalmatcherna mot Italien och Danmark. Vad tänker du själv om det?
11: Nej, jag tänker inte så mycket på det, utan det är kul att nämnas i de sammanhangen att folk kan tycka det, men ingenting jag har lagt fokus på. Nej.
9: Kan du se dig själv i landslaget?
11: Både ja och nej. Jag har aldrig gjort en landskamp, aldrig haft på mig landslagströja så länge jag har spelat fotboll, så det är ganska svårt att se. Men självklart har det varit en stor ära och jättekul att få vara med, men nej, det tror jag inte.
9: Men drömde du inte om det som barn heller?
11: Jo, det är klart att man alltid har haft en dröm om det, men samtidigt har det aldrig varit mitt fokus, utan jag har trivts så bra i mina klubblag jag har spelat i och det där är bara en bonus.
8: Hammarbys Alice Karlsson efter segern i Damallsvenskan 2-1 mot Malmö där i landets högsta fotbollsserie. Hon var inne på det, en dröm att spela i landslaget. Det är några som uppfyller den just nu i Schweiz.
2: Ja, 5,5 minuter kvar att spela den här tredje perioden. 6-0 för Tre Kronor mot Slovenien. Fortsatt inget mål i den här tredje perioden, men Sverige har ju avgjort det här sen tidigare. Johan, vi pratar ju om den andra gruppen där, hemmanationen Schweiz, som verkligen ångar på samtidigt som Sverige skapar en möjlighet och skjuter i mitt på den slovenska målvakten. Schweiz som alltså förlorade VM-finalen i fjol i Stockholm. USA vann, är regerande världsmästare. Men om Sverige har haft lite trögt så är det jobbigt också för USA.
10: Det är det. De har inte alls lika slagkraftigt lag den här VM-turneringen som de hade i förra VM-turneringen i Stockholm. Men man har väldigt svårt att vinna matcher. Jag tycker ändå att man kommer med insatsen. Man har skapat tillräckligt mycket lägen, men man gör inte tillräckligt mycket mål. Och framförallt släpper man in väldigt enkla mål. Så att målvakten i USA, Wolf, som har varit väldigt dålig så här långt in här VM-turneringen. Jag såg han mot, jag kommer inte ihåg vilket lag det var, men han släppte in i stort sett varenda skott. Det var mot Finland nu när jag kommer på det. Och målvaktsspelet hos USA har inte varit bra. Det är en stor anledning till att de inte vinner.
2: Det är ju så att USA inför den här kvällen har samma läge som Sverige har. De har spelat 3 matcher, förlorat 2, vunnit 1. Och möter Tyskland ikväll och ligger ju faktiskt under. Och då ska vi veta att Tyskland har inte heller gått bra. För de har 0 poäng efter sina 3 första matcher. Så USA kan stå, som det är i nuläget då, på 3 poäng. Stå kvar på 3 poäng efter 4 matcher. Det skulle ju vara en skräll, även om de inte har det där stjärngänget här.
10: Ja, det skulle det vara. De Ungern ligger före dem just nu också. Så att, jag menar, det är tidigt. Det är många matcher kvar, men USA har svårt att vinna matcher i den här VM-turneringen.
2: 5 minuter kvar, exakt av den tredje perioden, 44-16. Ja, det är skottstatistiken mellan Sverige och Slovenien. 6-0 står det i matchen. Stora frågan nu är om vi ska få någon svensk målskytt i den tredje perioden eller om Sverige bara ska spela av där. Det är förstås så att man inte tar de absolut snabbaste skären om man inte behöver i nuläget.
10: Nu handlar det om att på något sätt spela av det här, inte bli skadad, inte göra dåliga beslut och sätta sin målvakt i en dålig situation. Det har man gjort en gång i den här perioden och man behöver... Det är mera rejäl i de lägena när man har pucken i anfallszon där och inte ge bort lägen.
2: Fin aktion av Simon Holmström. Forwarden i tredje formationen spelar ju New York Islanders. Simon Holmström, 24 år, som gör en snabb rappdragning och kommer till avslut med 70-90 på målvakten. Holmström inne där med Frondell då. Han som skrevs in i laget
7: VM-debutanten som har noterats för 2 assist i sin VM-debut.
10: Jättefin debut av Frondell. Han var 20 och visat att han vill vara med och leka i den här VM-turneringen och i 3 Kronor.
7: Första formationen inne med Raymond, Viggo Björk och Ivar Stenberg har vunnit tillbaka pucken i anfallszonen men tappar den igen. Och då kan Slovenien bära ut pucken genom mittzonen och upp till vänstersidan. Nitas fast, verkligen, i sargen och Sverige tar över pucken. Försöker slås en passning hårt bort mot Viggo Björk. När kommer Sverige in i läge och det är Stenberg som har chansen att göra sitt första mål och lägga en passning. Han är en sån spelare. En liten extra passning, va?
10: Ja, och det är inte alltid rätt. Och det måste han lära sig här framöver. Att ta tillvara på de lägena som han skapar. Och inte ge bort dem för att han ska göra en snygg pass.
7: Han väntas ju gå i draften. Och kommer man till NHL, då vill nog många tränare också att man nyper på ibland, va?
10: Ja, just när du får lägena, när du möter bra lag, kanske inte får så många lägen. Då är det viktigt att du tar de möjligheterna och inte passa bort dem.
7: Draften som ju är här i säsongslutet då, efter att NHL-säsongen är avklarad. De förväntas ju gå tidigt, men kommer de spela i Sverige nästa säsong?
10: Ja, det får vi ju se hur de resonerar, vilka lag som de blir draftade av och hur de resonerar om de ska få 1 år till på sig att växa in i kostymen. För trots allt så är det tufft att spela NHL, det är 82 matcher och du förväntas leverera 3-4 gånger i veckan. Så att, det blir ett beslut att ta.
7: Tycker du att de borde vara kvar i Svenska Hockeyligan?
10: Tittar man på de spelarna som har gjort det så har det inte varit till nackdel. Sen förstår jag att det kan vara tufft ibland om NHL-laget vill ha över dem och kontrollera dem i sin vardag i USA.
7: Tror du Djurgården, Frölunda och publiken vill ha en kvar?
10: Jag tror nog att Djurgården vill ha kvar alla sina unga spelare för de har verkligen gjort skillnad den här säsongen.
7: Och Ivar Stenberg då i Frölunda. Här kommer Sverige in i anfallszonen. Jack Berglund skjuter högt över, upp i planket. Går ut via runden ut i mittzonen. Ställer de om slovenerna som vill försöka få med sig en reducering och göra ett mål mot det här svenska laget. Men det blir inte i den situationen. Det är 2 minuter kvar att spela av den tredje perioden. Sverige leder alltså med 6-0. Är på väg att plocka in 3 poäng på kontot. Gå upp på 6 pinnar. Och var då också, om jag räknar rätt, över det där strecket som betyder kvartsfinalspel. Och sen är det ju 3 matcher kvar i den här grundserien och i det här gruppspelet där de ska möta Italien, Norge och Slovakien. Så det är ju lite enklare motstånd på pappret. Det är 3 raka matcher. Här kommer Sverige in. Viggo Björk görs ner. Ingen utvisning. När Slovenien bryter det anfallsförsöket för Viggo Björk. När man börjar skapa möjlighet. 1 minut 50 sekunder kvar att spela. Pucken är djupt. Raymond är där och försöker få tag i den. Trycker fast Slovenien. Gör svenska anfallare i det högra sarghörnet. Pucken upp mot backplats. Studsar ut över blålinjen och Stenberg. Ta hjälp av Joel Persson och då är vi inne i den sista minuten i den här matchen. Och det ska bara spelas av.
10: Mm. Och Sverige har ju fått en bekväm seger. Sverige startade bra, kontrollerat. Man fick utdelning tidigt och efter det sen så har man i stort sett bara spelat av den här matchen. Viktigt att göra mål och inte släppa in några mål.
7: Här kommer sista möjligheten tänkte jag säga för Slovenien, men då blir det en offside av blåsning med 37 sekunder kvar att spela. Sverige 6-0 mot Slovenien.
12: Ja, och ni ska få avslutningen alldeles strax där, men först läge i Europa League-finalen, Sigge, det har smält ytterligare.
13: Ja, men nu är Aston Villa riktigt nära sin första titel sedan 1982 i Europasammanhang. Då vann man Europacupen. Nu leder man med 3-0 i Europa League-finalen med bara 20 minuter kvar. Det senaste målet i matchen gjordes ut av, ja, vem var det nu då? Aston Villas Morgan Rogers. Och kort efter det, alltså i 3-0-ledning, så byttes Victor Nilsson Lindelöf ut efter 65 spelade minuter som mittfältare för Aston Villa. Vi ska säga det också när det handlar om den här Spygate, alltså championship-finalen där, Middlesbrough, som fick Southamptons plats, att det håller fortfarande på att utredas den här överklagan, så att engelsk media väntar alltjämt på besked ikväll om Southamptons överklagan går igenom.
12: Vi håller er uppdaterade.
7: Här är Schweiz igen. Vi väntar på slutsignalen i staden som heter Fribourg och den här arenan som tar 9000 åskådare. Så många har inte varit att titta på den här matchen, men det fylls på mer och mer. Det såg ett tomt ut ett tag. Nu har vi lite tommare igen. Nu börjar de som har varit här vandra hem. Sverige leder 6-0 mot Slovenien. Teckning i anfallszon för Slovenien. Sista möjligheten att få hål på Arvid Söderbloms nolla. Sverige vinner teckningen och tar det ganska lugnt och lyfter den där ut i utöver blå linjen. Och där kommer signalen. Sverige besegrar Slovenien. Det vi ville ska ske och det vi trodde skulle ske, det ska också ske. Och det är inte alltid lätt att göra det mot de här sämre nationerna. Men Sverige städar av det här, 6-0. Vad är du mest nöjd med?
10: Ja, att man städar av den här matchen på ett komfortabelt sätt. Jag tycker att man tar sig an första perioden utmärkt. Man är kontrollerad, man ger ingenting till Slovenien och man tar tillvara på sina chanser. Och sen efter det sen så spelar man ut och egentligen bara lät matchen gå. Och jag gillar också att fler spelare än de som har producerat tidigare fick göra det. De La Rose fick göra två mål, Hägg fick göra mål. Så att det är fler spelare som får göra offensiva aktioner och producera, och det skapar självförtroende framöver.
7: Och en härlig VM-debutant också i Anton Frondell som alltså skrevs in tidigare idag. Han noterats för två passningar och det viktigaste då kanske. Vi hoppar upp på rätt sida sträck i gruppen och har inte längre Norge framför oss i en hockey-VM-tabell. Det ska vi inte ha, och det har vi inte den här kvällen heller eftersom Sverige vinner med 6-0 och är nu fyra i gruppen efter fyra spelade matcher för svensk del. Sverige möter Italien i den nästa VM-matchen i tre gruppspelsmatcher kvar. Seger för Sverige, 6-0.
12: Det är framför ögonen på Johan Bengts och Johan Garpenlöv. Tack så mycket för förmedlingen av matchen. Nu väntar vi på William Valdetoft som springer runt i katakomberna med Radiosportens intervjumikrofon och väntar på svenska röster. Men först lite formaliteter i form av matchens lirare och nationalsång innan vi hör svenska spelare här. Och ja, vi har ju den där Europa League-finalen som fortsätter här igång. Aston Villa leder mot Freiburg. England mot Tyskland i den Europa-finalen. 3-0 i ställningen med 20 minuter kvar. Och som ni hörde Sigge berätta för en liten stund sedan, Victor Nilsson Lindelöf utbytt efter 60 minuters spel på Aston Villas mittfält. Alldeles strax röster från ishockeyn.
14: Radiosporten, dokumentär.
15: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
16: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
17: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
18: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
16: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
19: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
15: Zinedine Zidane visas ut!
12: I appen Sveriges Radio. Där finns ju också det senaste avsnittet av Uppsnacket som ju kom ut idag. Handlar om Alexander Isak om ni vill ha en liten teaser inför det nysläppta avsnittet av Uppsnacket. Vi ser hur den svenska fanan hissas upp i arenan i Fribourg och hockey-VM. Sverige har ju besegrat Slovenien med 6-0 i den här gruppspelsmatchen och just nu ljuder den svenska nationalsången Du gamla, du fria. Och efter det, ja, då kommer spelarna ut till William Valdetoft som är Radiosportens man med mikrofonen på plats. Tills dess ska ni få höra hur det har gått i fotbollen här ikväll. Vi har ju följt allsvensk fotboll både på herr- och damsidan. På herrsidan då blev det seger för Gais mot Hammarby. 2-0 slutade den matchen och Hammarby fick också ett rött kort. I damallsvenskan, Häcken mot Växjö, 4-2 slutade det mötet och Hammarby på damsidan lyckades vinna. 2-1 slutade matchen mot Malmö. Och tittar man till den allsvenska tabellen så ser man att Hammarby och Häcken efter fem spelade matcher vardera står på exakt lika många segrar vardera och maximala 15 poäng. Det var ju de två lagen som gjorde upp om cuptiteln den gångna helgen. Då blev Hammarby cupmästare efter seger i förlängningen mot Häcken. Vi har också följt handboll, herrarnas SM-final på här sidan. Ja, herrarnas SM-final på här sidan, det säger väl sig självt. Men ja, herrarnas SM-final mellan Kristianstad och Malmö, den första matchen i bäst av fem, vanns av hemmalaget Kristianstad 39-34. Vi ska så småningom försöka höra Axel Månsson i Kristianstad och Nikola Roganovic, han som ju, de två hade ju en duell i matchen, de två stora stjärnorna. Alldeles strax så vänder vi ner

0: Axel det senaste från Schweiz vad gäller hockey-VM.
1: Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig Titti Schultz.
0: Det är appen Sveriges Radio och tar man sig in i den appen och klickar in på Radiosportens sida så kan man ju bland annat höra om diverse fotbollslegendarer som lovordar Arsenal efter Premier League-titeln. Men nu är vi sugna på ishockey, vi vänder tillbaka till Schweiz.
2: Och Tre Kronors seger mot Slovenien med hela 6-0 och därmed också håller nolla Arvid Söderblom. Hur känns det?
3: Men såklart jättebra. Framförallt att vi vinner matchen gör det vi ska. Sen är det alltid extra kul att hålla nollan. Och sen att vi gör sex framåt, inte fel heller. Så nej, det är svårt att hitta något att klaga på idag.
2: Vad är det som kan vara viktigt med att få hålla en nolla i liksom början så här?
3: Nej, men det är klart det är skönt för självförtroendet. Och det visar på att det man gör funkar tycker jag. Så ja, det är något att bygga på in i turneringen.
2: Samtidigt så fick du beröm från våra kommentatorer för att du får ju faktiskt göra några viktiga räddningar också. Hur ser du på din insats?
3: Nej, men det gäller bara att vara beredd när de kommer. Vi kontrollerar ju pucken. Jag vet inte hur mycket känns som vi har pucken. 90% nästan av matchen. Och sen när de väl har pucken kommer de att sticka och försöka gå på lite kontringar och frilägen. Så det var väl det jag var beredd på inför. Så det är klart känns bra att få göra några frilägesräddningar där.
2: Vad tar ni mer av nu? 6-0 i den här matchen inför de matcherna som väntar?
3: Ja, nej, men jag tycker framförallt hur vi jobbar i 60 minuter. Då. Annars är det lätt när vi går upp så pass mycket att kanske slå på takten. Men jag tycker vi håller i detaljer i spelet, både med pucken och utan pucken. Egentligen hela matchen. Det var väl det vi sa innan, att sätta ihop 60 bra minuter idag och ja, ta med oss det vidare.
2: Känns det lite som att du tog din plats som första målvakt nu, eller?
3: Det är inte upp till mig att bestämma vem som spelar. Vi har bra målvakter i truppen så det är bara att vara redo när man får chansen. Tack.
0: Tack så mycket William Valdetoft. Hur ser det ut där i den mixade zonen? Är det någon på gång till dig?
2: Inte just nu. Vi hoppas ju få sjunga en liten trödelutt här för ett födelsedagsbarn som ju dessutom blev tvåmålsskytt. Men det är hett villebråd även fast man fyller 31.
0: Och vi har ju ögon överallt. Vi hör från kommentatorsposition nu att Jakob Delaros är på väg ut från isen. Vi kan passa på att uppdatera så länge när vi har William på kroken också. Att i Europa League-finalen fortsatt 3-0. Nu är det bara 13 minuter till att ytterligare en svensk titel är på väg mot Victor Nilsson Lindelöf. Men nu är Jakob Delaros på väg mot William Valletoft.
2: Ja, ett födelsedagsbarn som dessutom blev tvåmålsskytt, Jakob Delaros. Var det speciellt en extra bra uppladdning i och med födelsedagen?
4: Nej, det vet jag inte. Det är klart att man har en bra känsla. Man vaknar upp i morse. Man fyller år så det är kul att få göra två mål. Men ja, huvudsaken var att vi vann matchen.
2: Vad betyder det för dig att få lite islossning och göra två kassar?
4: Nej, men det är väl alltid. Det är såklart bra för självförtroende och får känna att man är med och bidrar lite med det också. Men sen som jag sa, huvudsaken är att vi vinner matchen, så det är det mest nöjd med idag.
2: Du är väldigt populär också här inne i arenan. Det märks ju eftersom att det är din hemmapublik. Liksom. Hur är det att spela där ute?
4: Nej, men det är skitkul såklart. Det är en extra krydda att få spela här i, ja, i min hemmaarena under vanliga säsongen. Så det är en riktigt häftig upplevelse. Det är bara att fortsätta och rida på den här vågen.
2: Det var ett ordentligt vrål efter att du annonserades som målskytt. Och dessutom så såg jag att det var väldigt mycket såna här små skyltar man hade ritat upp inför det. Hinner du uppfatta allt det där från isen?
4: Ja, man ser lite, kikar lite då och då på läktaren vad som händer. Men vi har fantastiska fans här i Friburg. Så det, som jag sa, det är en riktigt häftig upplevelse och det njuter varje dag.
2: Nu har du tre grejer att fira efter det här då. 6-0, tvåmålsskytt och födelsedag. Vilken fokuserar du först på?
4: Ja, det är 6-0.
2: Berätta mer om 6-0 då.
4: Nej, men jag tycker vi gör väl det vi ska där ute idag. Vet jag att de är luriga. De slog ju checken för bara någon dag sedan. Så vi visste att vi behövde komma ut och göra det vi skulle. Så det tycker vi gör det vi ska.

0: Så vad tar ni med er nu till de matcherna som kommer?
1: Nej, det är väl att fortsätta bygga vidare här. Det är fjärde matchen nu. Jag tycker spelare blir bättre och bättre och börjar hitta lite mer kombinationer i kedjorna och allting. Så det är ett steg i rätt riktning.
0: Och firandet, hur ser du till att firas nu efter matchen?
1: Nej, idag blir det nog inte klockan mycket nu, men vi får se imorgon. Nu åker jag nog hem till banan en sväng och kanske käka lite tårta eller något. Tack.
2: Tack William, och grattis Jakob, inte bara till segern utan 31 år idag, herr De La Rose, som alltså spelar VM på hemmaplan i schweiziska Fribourg. Vi berättade att Karlavagnen kommer till er efter Sportextra här i P4. 23.07 drar Karlavagnen igång med temat vad är det viktigaste du har gjort den här veckan? Kommer Christian Olsson guida er in i den här onsdagskvällen. Jag är nästan på väg mot natt nu efter Tre Kronors seger mot Slovenien. 6-0 slutade matchen. Alldeles strax mer därifrån och även från handbollsfinalen. Kristianstad mot Malmö. Herrarnas första match, det blev Kristianstads seger där.
3: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
4: Uppsnacket med Susanna och Samir.
5: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
3: Är han liksom en spillra av sitt forna jag? Eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
5: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren. Och sen bröt ju helvetet loss.
3: Alltså allt har ju varit bajs. Men nu har han ju chansen att vända det.
4: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
2: Appen Sveriges Radio, där finns det senaste avsnittet av Uppsnacket. Men jag är lite sugen på att vända tillbaka till Schweiz, för det är en kille som har skrivit in i VM-truppen och gjort sin första match idag.
0: Ja, så är det ju Anton Frondell. Vi har redan pratat om det där med att det var första matchen, men nu får vi lägga till också att du gjorde dina första VM-poäng i karriären. Hur kommer du minnas dem?
6: Som två bra skott av Hägg och Ekholm. Ekholms bössa där har vi sett innan, så ge han pucken så blir det mål.
0: Är du inte lite ödmjuk nu?
6: Nej, men jag vet inte. Det kändes som de... Jag fick spela mycket med Asplund och Simon. Och ibland med Sundqvist där också. Och mycket, mycket bra spel, mycket anfallstid. Och liksom, jag tyckte ändå vi klickade rätt bra så här tidigt ändå.
0: Ja, du fick ju mycket beröm från vår expert Johan Garpenlöv. Och er formation fick mycket beröm också. Såg ut som att det var kul där ute, va?
6: Ja, och det roligaste som finns. Och att inte ha kul hade ju varit dumt. Och sen är det inte varje dag man spelar en VM-debut heller.
0: Nej, är det en extra krydda liksom? Även om hockey är kul. Det här är ju på en helt annan plattform, en helt annan scen.
6: Det blir väl alltid samma grej med nya nivåer och nya utmaningar. Och nu är det första gången jag får med på ett VM. Så det är, jag ljuger om jag säger att jag inte var pirrig innan matchen.
0: Ja, och nu är matchen över och du har gjort den här matchen då. Vilka lärdomar tar du med dig? Vad var det som var nytt med det här?
6: Jag tycker ändå vi spelar, alltså, den förturnering vi har med 6 matcher, så är det ju ändå hyfsat likt. Det är liksom, det är män mot män och laget, det är många som är med därifrån från början som är här nu. Så det är väl nya några. Första gången jag spelar med några på isen i samma lag. Och sen bara sjukt mäktigt liksom, för att spela en VM-match.
0: Är det liksom en känsla av att sådär, det här skulle jag vilja göra igen, eller är det också lite skönt att ha den avklarad?
6: Nej, spela en match vill jag alltid göra igen. Premiär blir ju faktiskt omöjligt nu, men det är klart att jag kan ta tillbaka det, så hade jag velat gjort det igen. Det är, men match och match egentligen.
0: Och nu är det ju egentligen bara målet kvar, och när får vi se ditt första VM-mål?
6: Det har inte jag själv tänkt på. Vi vinner matchen 6-0 och många en bra match. Det är klart att man vill hänga dit. Och jag tyckte jag hade några lägen en dag sådär. Men ska jag vara ärlig. Det är inte det viktigaste, men det är klart att jag älskar mål.
0: Det kommer. Tusen tack Anton.
6: Tack själv.
2: Ja, VM-debut för Anton Frondell ikväll alltså, när Sverige besegrade Slovenien med 6-0 slutade matchen. Och alldeles strax ska vi försöka höra lite handboll. Det har ju spelats en första SM-final idag på här sidan. Kristianstad mot Malmö. Kristianstad, hemmalaget, vann den första matchen. Bästa av 5 är det ju som gäller. 39-34 slutade matchen. Och i herrallsvenskan, ja, då vann Hammarby mot... Nej, då vann Gais mot

0: Bailando i Sport Extra. Det är alldeles strax dags att kolla vagnen. Då ska det handla om det viktigaste du gjort den här veckan. 23.07 så är det Karlavagnsgänget tillsammans med Christian Olsson som tar hand om er. Men fram tills dess Sport Extra här i P4. Och vi har ju följt VM-hockeyn här senast. 6-0 blev det för Sverige mot Slovenien i gruppspelet där. Men vi har också följt det vi har kallat Spiongate. Sigge, du vet Per.
1: Jag nämnde lite kort de allra senaste nyheterna från England här för en liten stund sedan. Men jag kanske bara ska börja med sammanfattningen nu när jag tar det igen. Det var ju alltså som så att i semifinalspelet i Championship, den engelska andra ligan, de spelade de semifinal och sen final om den här platsen för att gå upp till Premier League, så var det ju så att Southampton blev påkomna med att en person i deras ledarstab spionerade på Middlesbroughs träningar. Det får man inte göra inom 72 timmar i före match helt enkelt. Det finns ju nu en sån utskriven regel i den engelska fotbollen. Men han blev tagen på bar gärning. Det visade sig sen att Southampton hade spionerat på fler matcher mot andra motståndare tidigare under den här säsongen. Och sen spelade man ju de här semifinalerna medan detta utreddes. Kim Hellbergs Middlesbrough förlorade mot Southampton. Southampton gick till final mot Hull, men igår kväll briserade ju bomben att straffet för detta spioneri blir att Southampton fråntas platsen i den här finalen. Southampton, ja, de hade ju bett om ursäkt för spioneriet, men de rasade ju också och var väldigt anti det här beslutet. Så att de överklagade ikväll en lång hearing där man har utrett den här överklagan då. Men alldeles nyss kommit fram till att nu står det klart att det blir Hull mot Middlesbrough. Southampton är uteslutna på grund av det här. Överklagan gick inte igenom. Man kommer ju dessutom att få börja nästa säsong med minuspoäng. 4 stycken minuspoäng i ligan på grund av detta. Och det har man nu slagit fast då. Och dessutom alltså att det blir, det är confirmed, bekräftat, skriver BBC, att det blir Hull mot Middlesbrough i final på lördag klockan 15.30. Så att Kim Hellberg, en svensk tränare i Premier League, kan vara ett faktum när helgen går mot sitt slut.
0: Det är ju det som är i potten i den där playoff-finalen i Championship, miljardmatchen även kallad. Vi har just nu tilläggstid i Europa League-finalen, den mellan Freiburg och Aston Villa, och det är Aston Villa som kommer att vinna, kan vi nästan slå fast nu när det står 3-0. Tilläggstiden är igång, inte annonserat än nu hur många minuter dock, så vi håller er uppdaterade vad det lider därifrån. En annan final som har spelats idag, ja, det är den första på här sidan vad gäller SM-slutspelet i handboll, och där lyckades Kristianstad vinna över Malmö.
2: Populärast efter den första SM-finalen är Axel Månsson. 39-34 vinner ditt Kristianstad med att få skriva autografer och bli hånad för ditt slutspelsskägg. Hur var den här matchen tycker du?
3: Okej, liksom rolig. Mycket kontringar, mycket mål. Det känns som att ja, Nico är bra första 15 liksom, att få göra. Jag vet inte hur många han gjorde idag, men det blev väl okej till slut, bara vi vinner. Liksom. Tycker det är bra att vi inte går ifrån våra principer, fast att vi släpper in mycket mål i starten och håller i det och fortsätter kontra liksom.
2: Du syntes inte så jättemycket i den första halvleken, men i den andra halvleken var det i princip bara Axel Månsson show. Gjorde du någonting där i pausen eller?
3: Nej, men alltså vissa matcher brukar se ut så här. Nu bytte jag anfall försvar i första halvlek och vi kontrade ganska mycket, och då blev det att jag sitter på bänken en del, och jag kände mig ganska fräsch idag. Då, ibland är det mer utrymme i andra halvlek, ibland första, så att det spelar inte så stor roll.
2: Hur var stämningen ute på planen? Det var mycket snack, det var mycket avblåsningar, en del gruff, hur var det?
3: Nej, det var väl bra. Jag tyckte det var ganska lugnt. Jag tror det kommer att hetta till lite till när jag ska vara ärlig i kommande matcher, vilket är roligt också.
2: Vad förväntar du dig av nästa match? Tror du borta planspelet?
3: Ja, det blir väl säkert något, förhoppningsvis något liknande där vi får springa som tusan. Sen kanske Malmö kommer att göra någonting åt försvarsspelet. Men vi ska väl bara försöka trumma på och vidare. Liksom hålla grunderna i försvaret, försöka fortsätta kontra och bollsläpp i anfallsspelet.
2: Nikola Roganovic i Malmö, hur ska ni sätta stopp för honom? Han gjorde 13 mål idag. Hur stoppar man honom?
3: Alltså man får nog leva med att han gör 10-15 kassar. Liksom. Så är det ibland. Och vi vinner ändå. Vi får väl stoppa honom i den mån vi kan. Liksom. Och sen får vi göra bra saker på andra ställen i spelet.
0: Kristianstads Axel Månsson efter seger i den första SM-finalen i handboll. 39-34 mot Malmö. De pratade lite om Nikola Roganovic och vi ska höra honom alldeles strax. Men först ska vi berätta om något annat för att firas.
1: Ja, det är en final som är avslutad i Turkiet. Det handlar om fotboll och herrarnas Europa League med en svensk vinnare. Bland annat Victor Nilsson Lindelöfs Aston Villa tar sin första Europatitel sedan 1982. Och man vinner ju klart och tydligt i den här finalen. Det blir 3-0 till slut för Aston Villa mot Freiburg. Aston Villa som har vunnit fina grejer tidigare i Europacupen. Man har vunnit ligan för länge sedan, FA-cupen också. Men Ligacupen är den senaste titeln. Det var 1996, Europacupen 82, men nu 2026 även Europa League.
0: Du har bra koll på Aston Villa, Sigge.
1: Ja, det kan vara så att jag sitter på all den här informationen i huvudet eller inte, det kan man gissa.
0: Vi vänder tillbaka till handboll.
2: Nikola Roganovic i Malmö, ni förlorar första SM-finalen 39-34. Ni var det bättre laget skulle jag säga i den första halvleken. Varför orkar ni inte ända vägen in i mål?
4: Det är en väldigt bra fråga. Vi, vi har ju en gubbe borta där på Alfred Olsson, men jag tycker att vi ska stå upp lite bättre i andra halvlek. Vi skulle inte säga att vi viker ner oss, men precis som du säger, det är lite energilöst i andra halvlek och jag vill helst gärna inte se det i en match två.
2: Vad beror där på?
4: Ja, men det är klart att vi löpte mycket. Det var många som gick hårt idag, men vi har gjort det hela säsongen, så det är absolut ingenting vi ska skylla på. Men jag tror att tar vi hand om kropparna nu så ska vi kunna orka spela i 60 minuter. Potentiellt en förlängning också ifall det skulle behövas i nästa match.
2: Hur känner du själv? Du spelade oerhört mycket, 13 mål, väldigt dominant. Hur är kroppen?
4: Nej, men kroppen känns bra, tycker jag. Ja, som sagt, jag gick ganska hårt idag, men det är bara att ta hand om kroppen nu tills på lördag och upp på hösten igen.
2: Hur ska ni vända det då?
4: Jag tycker att vi spelar ganska bra i en 45 minuter. Jag tror vi har ledning också där. Men ja, vi, som sagt, vi tappar lite energi där sista kvarten och de får kontra lite för enkelt och känns som att de kontrar sönder sista kvarten. Så det är väl så jag summerar sista delen av matchen.

0: Jag känner vi igen då.
1: Vi gör det.
0: Nordman.
1: Vandraren.
0: Det sista musikaliska i Sportextra, om vi bortser från, men det kan vi ju inte göra, vår alldeles egna signaturmelodi Mucho Gusto. Ja, nu hör ju den hur börjar spelas upp där i bakgrunden. Det betyder att Sportextra är på väg mot sitt slut. Alldeles strax nyheter här i kanalen och därefter Kala Vagnen med Christian Olsson, och det handlar om vad är det viktigaste du har gjort den här veckan eller den senaste veckan. Så fundera på det och ring in till Kala Vagnen och Christian. Från Radiosportens håll så vill vi tacka för att du har varit med oss ikväll. Vi har följt allra senast här Sveriges seger mot Slovenien i Hockey-VM. Gruppspelet där i Schweiz. 6-0 slutade matchen. Bland annat en tvåmålsskytt och ett födelsedagsbarn i form av Jakob Delarose. Vi ser också att Victor Nilsson Lindelöf firar titeln, ja, Europa League-titeln som han vann med sitt Aston Villa. För bara några minuter sedan tog finalen mot Freiburg slut. Det handlar om fotbollens Europa League alltså. Radiosportens digitala och sociala medier har skötts av Andreas Lundin, Astrid Johansson, Kristoffer Karlsson den här kvällen. Samtidigt som tekniken, ja, det som gör att det går att lyssna på Sportextra, Alma Segerholm, Tobbe Karlsson är det som ska ha tack för det. I studion fanns Sigge Sanner och Emanuel Nashed. Vi tackar för visat intresse. Vi är tillbaka imorgon igen.
2: Här är Ekot som börjar med att FNs generalförsamling har röstat för en resolution som slår fast länders ansvar för att begränsa klimatförändringarna och att stötta utsatta länder. Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag. Oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien var emot. Resolutionen uppmanar bland annat att länderna ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. USA åtalar Kubas tidigare president Raúl Castro och ökar därmed pressen på Kuba. USAs justitieminister höll en presskonferens tidigare kväll som vår Washington-korrespondent Gina Lindberg följde.
3: Ja, USAs tillförordnade justitieminister Todd Blanche höll den här presskonferensen i Miami där han bekräftade att justitiedepartementet alltså väcker åtal mot Kubas tidigare president, den nu 94-årige Raúl Castro, och även mot 6 andra personer som tidigare var på ledande positioner inom kubanska militären. De åtalas för mord och planering av mord bland annat. Och det här handlar om en händelse för 30 år sedan, 1996, när 2 flygplan sköts ner av kubanskt militärflyg. Det var 2 amerikanska civila plan som hörde till en Castro-kritisk amerikansk hjälporganisation, och 4 personer dödades.
4: Varför gör man det här nu?
3: Ja, Todd Blanche sa att budskapet är att USA aldrig glömmer sina medborgare och därför väcker man det här åtalet. Men han sa också att det här är inte bara ett åtal, det är en markering. Och då möttes han av applåder i salen i Miami. Det är många exilkubaner i Florida och runt om i USA som välkomnar det här åtalet. Och det ses som en del av att Trump-administrationen på flera sätt sätter press på Kuba. Många drar paralleller till hur man agerat mot Venezuela, där det kom åtal först, anklagelser mot president Maduro innan USA gick in och tog honom till fånga. Det här åtalet och att det kommer just nu, det ses som ett sätt att öka trycket på Kubas ledning.
4: Och väntas bli USAs nästa steg?
3: Ja, Donald Trump har pratat om att USA kan ta över Kuba utan att precisera vad han menar med det. Utrikesminister Marco Rubio uppmanar idag Kubas folk att samarbeta med USA. Och samtidigt sätter man alltså fortsatt press genom ekonomiska påtryckningar också på Kuba, och en blockad som gör att länder som försöker exportera olja till exempel till Kuba riskerar sanktioner. Så ökad press på flera sätt från USA.
4: Sa Gina Lindberg, Washington-korrespondent. Landets kommuner och regioner står inför stora demografiska utmaningar framöver med fler äldre och en krympande befolkning. Den här bilden tecknar organisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR, idag i en ny ekonomisk rapport. Anders Henriksson, SKRs ordförande.
5: Med färre barn och unga, med fler äldre och de som är anställningsbar ålder är inte tillräckligt många utifrån de behov vi har i vår sektor, men också i andra sektorer. Så utmaningarna är väldigt, väldigt stora.
6: Ja, låga födelsetal, fler äldre och en negativ befolkningstillväxt. Det är något landets kommuner och regioner måste hantera framöver, konstaterar SKR idag. När befolkningen minskar försvinner intäkterna snabbt för en kommun. Samtidigt går det trögare att bli av med kostnaderna. SKRs chefsekonom Emily Verja säger att kommuner nu måste anpassa sitt behov av bland annat skollokaler och äldreomsorg efter en ny demografi.
7: Ja, men det finns dels kopplat till den här demografiska utvecklingen som både ställer krav på att anpassa verksamheten ut efter en minskad befolkning, men också att ställa om verksamheten från förskola, grundskola till äldreomsorg. Det är ganska tuffa beslut som behöver fattas.
6: Den senaste tidens ekonomiska kriser har drabbat Sveriges kommuner och regioner hårt. Men nu börjar bilden ljusna något. I år spår SKR en återhämtning i ekonomin med ett skatteunderlag som växer med 4%. Men det finns osäkerhetsfaktorer.
7: Ja, vi tror ju på en återhämtning på svensk ekonomi. Det här skapar ju bättre förutsättningar även för kommuner och regioner. Även fast vi nu hela tiden skruvar ner den här återhämtningen på grund av de oroligheterna som finns i Mellanöstern.
4: Reporter Filip Ramqvist. I Estland greps förra året rekordmånga misstänkta ryska agenter. Det framgår i en ny rapport från landets säkerhets- och underrättelsetjänst Capo.
8: Estonia has always been very active of countering Russian activities.
9: Enligt rapporten handlar det om 16 individer som alla tros ha samarbetat med rysk underrättelsetjänst.
8: Yeah, they make mistakes and they are not trained intelligence officers.
9: Och en central faktor bakom rekordsiffran säger Marek Kov, som är en av Estlands främsta experter på rysk underrättelseverksamhet, är att Ryssland inte längre använder sig av utbildade spioner som fått träning i att uppträda diskret och professionellt, utan istället rekryterar engångsagenter på sociala medier vars drivkraft i 95% av fallen är snabba pengar.
8: Almost 95% of the agents who are operating right now for Russia are doing it because of the money.
9: Ryssland är bra på att hitta de här utsatta individerna, förklarar Marek Kov, de som nyligen förlorat sitt jobb, skilt sig eller spelat bort hela sin förmögenhet.
8: But for the first task it's usually something very very easy.
9: Sen börjar det ofta med att de ber om något väldigt enkelt, som att fota en byggnad
8: and take a picture of this house or building.
9: För att sen successivt öka i allvarlighetsgrad.
8: It's getting more tough and tough and up
10: to, kind of grooming them.
8: Yeah, up to the level where they say that okay, now you take a Molotov cocktail and throw this to the window of the government building.
9: Felicia San, Tallinn.
4: I herrarnas hockey-VM slog Sverige Tre Kronor ikväll Slovenien med 6-0. Och nästa match för Sverige är mot Italien på fredag. Så vädret. Imorgon får Götaland och Svealand ostadigt och blåsigt väder med inslag av regn. En hel del sol i Norrland, men fram på dagen molnigt och skurar. I söder mer omfattande skurar. Temperatur i allmänhet 15-20 grader. Ekot, Veronica Mitrevska.
11: Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. I kväll ska vi snacka om det som varit viktigast för oss den senaste veckan. Vad är det som har varit viktigast i veckan för dig? Slå en signal till Karlavagnen så snackar vi. 020 22 10 30. Vad har varit viktigast för dig på sistone? 020 22 10 30. Ring och berätta. Har du träffat en kompis som du inte sett på länge? Har hon bjudit hem dig? Har du äntligen fått sålt din gråa cykel? Åkte ni till Skåne? Har du blivit kär? Orkade du 4 Star Wars-filmer i ett streck? Har du klarat av en skänkelvikning i ridskolan? Hade du nästan alla rätt på spanska grammatiktentan? Eller vad är det som har varit viktigast för dig i veckan? Telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30. Varmt välkomna med en signal. Har du kanske blivit vän med en ovän? Ring till ett hotell i Frankrike och lyckats boka 2 rum på franska. Eller vad är det som har varit viktigast i veckan? Välkomna!

0: musik, kanske idealisk att ha som sällskap när du lär dig nya trafikmärken på väg mot körkortskingande. I Karlavagnen Bo Kaspers orkester, låten heter Tonårsland. Karlavagnen åker ikväll omkring med ämnet Det viktigaste i veckan. Vad har varit viktigast för dig den senaste veckan? Du är så varmt välkommen att höra av dig. Ring och berätta 020 22 10 30. Ring så snackar vi om det viktigaste som hänt på sistone. 020 22 10 30. Har ditt fotbollslag äntligen vunnit kanske? Eller har du fått jobb? Fick din älsklingshäst till slut sitt föl? Tog din bästa vän körkort just? Eller har du börjat träna på gym? 020 22 10 30. Vad har varit viktigast för dig i veckan? Betalade du kanske sista avbetalningen på lånet och är fri nu? Hur är det? Eller har du lyckats baka en lycklig hallonrulltårta? Hur är det? Har du lyckats ladda ner ett nytt bank-ID? Det var krångligt men det var värt det. Eller vad är det som har varit viktigast i veckan för dig? Du är varmt välkommen till vagnen 020 22 10 30. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se och så skriva med resten av världen på sociala medier. Karlavagnen i P4 heter vi där. Hej Linda Lönn i Halmstad.
1: Ja men hej, god kväll.
0: God kväll, välkommen till Karlavagnen.
1: Nej men tackar.
0: Du låter ju himla optimistisk.
1: Ja, det har varit en fantastisk dag idag.
0: Alltså det har det, ja. Varför då?
1: Jo, det är porslins bröllopsdagen. Bröllopsdagen.
0: För dig?
1: Vi får se om du vet. Ja, precis. För mig och min man. Vi får se om du vet hur många år det är när det är porslin.
0: Nej, inte en chans. Nej. Men jag kan ju gissa.
1: Är det 20? Ja.
0: Men Linda, jag måste ju få chansen. Alltså det är 20, ja. Det hade jag inte gissat, absolut inte. Porslin, det låter som att det skulle vara färre år.
1: 3-4 år, men det är 20.
0: Mm. Aha. Hur har de 20 åren varit då, Linda?
1: De har varit härliga, ja.
0: Ja.
1: När någon säger till mig så här att ja, men det är bra jobbat 20 år. Mm. Ja, med betoning på jobbat. Ja, för man måste... Man måste jobba på det.
0: Ja, för det är härligt. Men det är också förfärligt ibland, såklart.
1: Ja, det är det.
0: Ja. Ja. Vad har ni för knep?
1: Att kunna varandras kärleksspråk kanske. Ge varandra tid. Att kunna veta att man ger och tar kärlek på olika sätt.
0: Mm. Hur lång tid har det tagit att lära sig det, tänker du?
1: Men det tog nog ett tag. Det var lite roligt när jag och min man gifte oss. Och så berättade han om någon... bekant eller någon arbetskamrat han hade haft som sa att jo, men de första 10 åren i vårt äktenskap var ett helvete, men nu är det bra.
0: Så
1: det var så här lite konstig uppmuntran eller tröst eller någonting av min nyblivna make. Ja.
0: Ja.
1: Men så var det inte riktigt. Men det har klart att det varit upp och ner gångar och så.
0: Mm.
1: Men det... Ja, det är ganska härligt när det går upp och ner, för då är man förälskad lite oftare.
0: Ja, det är ju ett positivt sätt att tolka det, eller hur?
1: Ja.
0: Ja, men du Linda,
1: ja, det
0: går ju upp och ner. Det gör ju det i förhållanden.
1: Ja.
0: Det är ju inte bra hela tiden. Ibland är det riktigt jobbigt. Det gäller ju då, om man är tillräckligt kär, att när det är riktigt jobbigt att man inte säger hej då du. I det läget, utan att man jobbar just som du har sagt, för att få det att studsa. Som ju det är ju det vi längtar efter, det är ju så vi vill ha det hela tiden. Det ska ju vara studsigt och härligt och massa åkattraktionspirr i magen i stort sett hela tiden. När det inte är det då, vad gör man då? Du sa lära sig kärlekens språk.
1: Ja, det tar ju ett tag. Alltså men det är väl olika hur man är. Man kanske förväntar sig att... han ska visa kärlek på det sättet som jag brukar visa kärlek. Och så är det inte så. Och så vet inte jag egentligen hur jag ska visa kärlek till honom. Och så, ja, men det gäller att prata om det. Så.
0: Mm.
1: Men ibland är det väldigt tyst. Alltså man ska inte säga att det är guld och gröna skogar. Liksom. Man kan ju vara tyst och osans i en lång tid. Liksom. Mm. Men då är det fint när man försonas.
0: Eller hur? Ja. Du, och idag, just idag är det 20 år sedan ni gifte er.
1: Ja.
0: Ja. Vad har ni gjort idag då?
1: Vi har varit och ätit middag på ett ställe i Varberg.
0: Ja, skönt att vara ett ställe med
1: vart. Det finns många matplatser, jag ska inte säga vart. Nej.
0: Nej, det får du inte göra, Linda.
1: Nej,
0: nej.
1: Det finns många fina ställen.
0: Ja. Ja, var det fint då, rakt igenom sådär?
1: Ja, det var det faktiskt. Ja. Så vi satt och pratade faktiskt, och det är en sån här sak som stärker. Jag frågade och vi pratade om vad vi har för minnen av de här 20 åren och vad vi kommer ihåg. Och då fick vi skratta tillsammans åt lite roliga saker.
0: Sa ni då något som överraskade varandra? För min erfarenhet är att i sådana lägen så återkommer man alltid till samma saker, eller hur? De som man har som delade i sin kod. Ja, just det, och då gjorde du det och så snubblade du. Fantastiskt, och så blev vi utelåsta.
1: Men så kom vi lite fram till varför vi behöver varandra också, när vi hade sådana här exempel, att jag är så feg och försiktig. Vi hamnade på någon sån här nyöppning av en butik, för vi trodde att det var öppet, och så var det egentligen för de som skulle börja jobba där och för försäljare. Och så säger då David, min man, men kom, vi går in, kom igen, vi går in. Jag bara, nej, vi kan inte gå in nu, nej, jo, kom nu. Och då sa jag det, att det här kommer jag ihåg, och sen är det ju, ja, men det är därför jag behöver dig, för att du säger, jo, men kom igen nu, var inte så rädd. Och sen så blir det bra. Och samma sak sa han i bilen, men ring in nu. Du kan ju berätta någonting. Nej, jag vill inte ringa in. Jo, förresten. Jo, men jag gör det. Bra. Jag ringer in och berättar att jag har bröllopsdag idag.
0: Jaha, det var David.
1: Vi behöver varandra.
0: Ja. David vågade inte ringa, men var den som ville ringa.
1: Han peppade mig att göra det.
0: För han tycker att du är bättre på det, sa han gulligt.
1: Han säger så här, jag är det sociala geniet. Ja.
0: Ja, ni kompletterar varandra perfekt, Julinda. Det hörs ju lång väg.
1: Ja.
0: Ja. Du, hade ni galakläder och sånt på er? Var ni uppklädda?
1: Ja, lite grann, men inte galakläder. Men på slutet av arbetsdagen så gick jag och bytte om och satte på mig en klänning.
0: Ja.
1: Och då kändes det fint att få klä upp sig lite för ett speciellt tillfället.
0: Ja, för det är ju speciellt. Du har varit gift i 20 år ju.
1: Ja.
0: Eller hur? Det är många år, Linda. Det kan man inte komma ifrån.
1: Nej, så har vi haft så här rolig grej att då min man, han har tillverkat någonting i det materialet som de här åren står för. 3 5 10 10 15 var kristall, då fick jag ingenting, och nu är det då porslin.
0: Ja, har du fått så något?
1: När vi kom hem ikväll så sa han att jag ska visa dig, men det blev lite misslyckat. Men då hade jag faktiskt gjort det. Det är etsat ut i trä och fyllt ut med en så här krossad porslinsmassa. D plus L och sen ett hjärta.
0: Oh.
1: Men han tyckte att det var jättemisslyckat. Men jag sa, men hade du inte sagt det? Och jag hade tittat på det här. Då hade jag blivit jättelycklig. Jag tyckte att det var jättefint att du har gjort någonting i porslin.
0: Men David, det var väl jättefint gjort?
1: Ja, det var det. Han är snacka om kärleksspråk, att ge någonting.
0: Ja, han är ju för god, Linda.
1: Ja, det är han.
0: Eller hur? Vad gör han nu? Har han gått och lagt sig, eller?
1: Nej, han sitter bredvid mig.
0: Är han där?
1: Jajamän.
0: Ja, men kan inte han få luren då, så vi får säga grattis till honom också?
2: Ja, hejsan.
0: Hej David, du måste ju själv prata i radio också. Inte bara tvinga Linda hit. Eller hur? Det är ju grattis till de 20 åren.
2: Ja, jag får tacka.
0: Och så imponerande att du kan göra överhuvudtaget vad som helst, någonting i porslin.
2: Ja, det tycker jag också.
0: Hur lång tid tog det?
2: Nej, inte allt för lång tid.
0: Nej. Tappade du det? Nej, det gjorde du inte.
2: Nej.
0: Nej. Du, och Linda och David, kan inte ta en bild på det som David har gjort och skicka in till Karlavagnen, och så postar vi det eller skicka in det till våra sociala medier, för det måste vi få se.
1: Men det vågar vi, David, eller hur?
2: Ja, det kan vi göra.
0: Och så stort grattis och tack för att ni var med båda två i Karlavagnen, och kör försiktigt mot kommande 20 år.
1: Kul att vara med.
0: Ja, härligt. Ha det gott.
1: Ha det gott.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Hej då, i Karlavagnen som ikväll hela vägen till midnatt, i ytterligare 40 minuter det, åker omkring med ämnet det viktigaste i veckan. Vad har varit viktigast för dig den senaste veckan? Är det något bröllopsdagsfirande kanske hos dig också? Eller vad är det? Ring och berätta 020 22 10 30. Ring, hör av dig, så snackar vi om det viktigaste som hänt på sistone. 020 22 10:30. Och i det sammanhanget passade ju extremt bra att väcka Miley Cyrus så att hon kan ha ur sig Wrecking Ball. Kom igen nu, Miley! Oh!

0: I fiskbutiken vid träden och rondellen i Västra Göteborg kring den stimmiga uteserveringen och bland laxskivor och grindvalar. Nej, grindvalar är inga i det.
1: Nej, det får vi hoppas att det inte är.
0: Som tur är, ja.
1: Ja, som tur är.
0: Men massa annat är här. Och här är också då ämnet viktigast i veckan. Vad har varit viktigast i veckan för dig?
1: Att ha varit närvarande för barnen. Det är inte så ofta det händer. Det är mycket jobb och det är mycket... Som sagt, det går inte nöd på barnen, men att man har fått spendera extra tid med dem.
0: Så pass?
1: Ja, men faktiskt.
0: Ja, lite vad gör det med dig då?
1: Nej, men det, man blir inte lika stressad och lite skuldkänslor så försvinner kanske.
0: Inga skuldkänslor? Nej. Det är viktigast i veckan.
1: Ja, men kanske, ja. Det,
0: ja. Wow.
1: Mm, eller hur?
0: Det är nästan familjemedalj på det.
1: Ja,
0: ju.
1: Men eller hur? Det, den dö.
0: Ja, det är väl inget att tillägga egentligen?
1: Nej, jag tycker vi hade det där.
0: Veckans viktigaste.
1: Veckans viktigaste, ja. Tack.
0: Tack. Och det ringer hos Karlavagnen där alltså temat är vad har varit viktigast för dig den här veckan? Hej, Gösta Levin i Karlstad.
2: Ja, det är jag.
0: Välkommen till vagnen.
2: Och tack. Ja, det är tveklöst bara en sak.
0: Ja.
2: Arsenal blev nya bästa i England efter 22 års hämtande.
0: Just det, Arsenal, fotbollslaget, vann engelska ligan efter 22 ja. År. Äntligen, ja. Tänker du?
2: Äntligen, tänkte jag. Ja. Jag har följt dem ända sedan 80-talet.
0: Ja. Är du jättestor supporter?
2: Superstor. Jag har sett dem live 8 gånger.
0: Nej, har du varit i London och sett dem? Eller i England?
2: Ja, jag var i London.
0: Ah, hur var det?
2: Jo, det var fantastiskt på gamla Highbury och på nya Emirates.
0: Deras hemmaarenor, ja. Vad var det som var fantastiskt, Gösta?
2: Ja, den första jag började med Fredrik Ljungberg.
0: Ja.
2: Och de andra svenskarna som spelar i Gunners.
0: Just det, Gunners kallas ju Arsenal, det deras smeknamn. Mm. Fredrik Ljungberg var där, ja. Då var det 90-tal, eller hur?
2: Ja, då var det 90-tal där jag var.
0: Ja.
2: Men vi hade ju Limpar tidigare också.
0: Anders Limpar, ja. En annan stor svensk spelare har också varit i Arsenal. Mm. Och nu finns det en annan, ytterligare stor svensk spelare där ju.
2: Jo, nu är det Viktor Gyökeres där.
0: Ja.
2: Och han bidrog ju helt och hållet. Det är väldigt stor del till att de kunde ta den där ligan. 23 mål.
0: Ja. Inte minst de senaste månaderna har han ju varit fantastiskt bra.
2: Precis,
0: för oss.
2: Precis, han behövde lite inspelningstid om man säger så.
0: Ja.
2: De sista månaderna har han varit otrolig.
0: Ja.
2: Sen har vi haft världens bästa målvakt. 19-0 har han hållit på 38 matcher.
0: Är det han spanjoren?
2: David Raya. Aha. Raya heter spanjoren.
0: Han är grym.
2: Han är grym, ja.
0: Du, Gösta, det var ju dessutom så att Arsenal blev engelska ligamästare utan att spela igår, eller hur? För Manchester City.
2: Ja, de blev i kavaj igår.
0: De blev det i kavaj som det heter för Manchester City, deras konkurrent om ligatiteln, förlorade.
2: De tappade poäng, de
0: spelade oavgjort. Ja, just det. Mm. Och då kan de inte komma ikapp Arsenal, för det är bara en
2: de
0: omgång kvar.
2: De kan inte komma ikapp. Det är en match kvar då bara.
0: Ja.
2: Och det är 4 poäng bara de.
0: Du, Gösta, när det hände igår, för det hände ju igår när Arsenal inte spelade, men Manchester City spelade oavgjort. Vad hände med dig då?
2: Jag grät floder.
0: Grät du floder?
2: Ja, jajamansan.
0: Ja, du är en riktig supporter.
2: Supersupporter.
0: Och vad grattis, Gösta, vad fantastiskt härligt. Hur ska du fira nu när du snart slutat gråta?
2: Jag och min son och hans kvinna ska gå på en finare, renare lokal och äta och dricka gott.
0: I Karlstad?
2: I Karlstad, ja.
0: Ja, vad härligt.
2: Vi har inte bestämt datum, men vi håller på att planera för det.
0: Mm.
3: Ni kanske ska vänta några dagar och bestämma datum och kanske välja en ännu finare restaurang. För det kan ju bli ännu bättre för Arsenal.
2: Jo, det ska vi göra. Vi har ingen brådska på
3: Nej.
2: Något sätt.
3: För vad händer om 10 dagar, Gösta?
2: Då ska... Jag vill att vi även tar en Champions League.
3: Ni är ju i final i Champions League mot Paris Saint-Germain. Ja. Arsenal kan ju vinna det också.
2: Jag vill gärna ta Paris där också.
3: Ja, tänk om det händer.
2: Ja, det vore ju helt sannolikt.
3: Ja, det vore ju det.
2: Men ligan är ju viktigast.
3: Ja, tänkte just fråga dig det, vilket som är viktigast. Men nu sa du det.
2: Den är etta och Champions League är två.
3: Ja. Vad roligt, Gösta. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen under rubriken.
2: Ja, jag tänkte, du Christian så ligger jag.
3: Ja, vad gulligt. Det, vad har varit viktigast för dig den här veckan är ju vårt ämne. Och Arsenal blev engelska ligamästare i fotboll igår efter 22 års väntan. Det är viktiga grejer det för de som håller på Arsenal.
2: Det är viktiga grejer.
3: Ja. Tack så mycket, Gösta, för att du hörde av dig till Karlavagnen.
2: Tack så mycket. Tack och hej.
3: Ha det gott. Hej då och grattis. Och grattis. Hej då. Hej då. Hej då till Gösta Levin i Karlstad. Det viktigaste för honom de senaste dagarna. Ah, Arsenal blev engelska ligamästare i fotboll efter 22 års väntan. Vad har varit viktigast för dig den här veckan? Ja, vad är det? Tänk stort, tänk smått och ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Musik som broderar sig sin alldeles egen väg genom tillvaron. Peter Lemark, det finns inga mirakel.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll jonglerar ämnet det viktigaste i veckan. Vad har varit viktigast för dig den senaste veckan? Ja, vad är det? Ring och berätta. 020 22 10 30. Ring så snackar vi om det viktigaste som hänt på sistone. 020 22 10 30. Har du kanske sagt adjö till dina akvariefiskar? Sagt välkommen till en ny hundvalp?

0: Darje Löv. Välkommen, välkommen Darje Löv, Gunilla.
1: Tack och tack.
0: Du, vad är det viktigaste som hänt dig på sistone?
1: Ja, det är mitt yngsta barnbarn. Som jag varje onsdag hämtar vid skolan och åker hem och fixar. Och sen skjutsar jag honom till fotbollsträning. Och han är så lycklig och så himmelens glad. Bara för det här liksom att få komma hem liksom och få lugn och ro ett tag innan. Mm. Och det är ju det bästa jag har liksom. Mm. Det är mitt sista barnbarn. Jag har ju flera barnbarn som jag har följt med fotboll och allting. Mm. Med fotbollsträningar och sådana saker. Men han och jag, vi har ju så himmelens roligt hela tiden. Och han är så här en liten spillvinkel.
0: Vad roligt. Men du Gunilla, är du säker på att det är det sista barnbarnet?
1: Ja, jag är säker på det.
0: Ja.
1: Mitt äldsta barn är 51 och sen nästa han fyller 50 snart. Mm. Och mellankillen han är 46. Ja. Så jag tror inte att det blir fler barn nu.
0: Nej. Men man vet aldrig Gunilla.
1: Nej, man det är ju för sig. Nej. Men jag tror inte det. Men det är så otroligt roligt. Och just att ha det här liksom varje onsdag att jag ska åka och hämta honom vid skolan. Han är överlycklig och vi har så himla roligt han och jag. Och liksom, det är helt underbart. Jag var hämta honom idag då skulle hon fotografera sig. Mm. Och sen så skulle de ha fotbollsträning efter då. Och det är så himmelens roligt.
0: Vad härligt Gunilla. Du, får jag fråga dig, vad heter Pärlan till barnbarn?
1: Han heter Sixten.
0: Sixten, och hur gammal är Sixten?
1: Han fyller 7 år i juli månad.
0: Mm-hmm. Var det viktigt hur hans hår låg inför fotograferingen?
1: Jajamensan, det var vax i håret innan vi åkte in. Och så sa jag, ska du kamma lite för det ser lite tokigt ut här uppe. Farmor, det kan jag ju inte göra. Jag har ju vax, det går ju inte att kamma då. Så.
0: Häng med nu, farmor.
1: nej. Han är helt... Och det är liksom en annan då som... Jag börjar på bli till åren, jag är 74 år liksom. Och går med rullator och sådana saker. Det är en otrolig upplevelse. Och liksom verkligen få ha den här glädjen liksom. Och se fram emot den här dagen hela tiden.
0: Ja, vad roligt Gunilla. Nu är det bara 6 dagar kvar till nästa gång. Nu är det bara 6 dagar kvar till nästa onsdag.
1: Ja, eller hur? Till nästa träning. Ja, absolut.
0: Lycka till på den färden Gunilla. Och tack, du är så himla bubblande glad. Vad härligt att du hörde av dig till Karlavagnen och var det. Ha det så bra.
1: Ja, ni också. Och tack för ett jättebra program.
0: Ja, det blev nyss ännu mer härligt.
1: Ja.
0: Ha det fint du.
1: Bra.
0: Ja, hej då.
1: Tack och hej.
0: Hej. Och hej Frank Eriksson i Norrköping.
2: Ja, hej.
0: Hej Frank, hur är läget?
2: Jo, det är bara bra. Mm. Sitter och lyssnar på er.
0: Ja, då är det ju bra, eller hur?
2: Ja, då är det jättebra.
0: Du Frank, vad har varit viktigast för dig den här senaste tiden?
2: Den här senaste tiden, jag har flyttat från Åby, Norrköping till landet som ligger i Skärsint.
0: Du har flyttat från stan ut på landet kan man säga då?
2: Det kan man säga.
0: och varför det? För att det har varit en dröm sedan länge, eller?
2: Nej, jag hyr min dotter Sandra Svensson här ute på landet. Det är laggård och det är hela alltihopa och vi har rådjur och allting här.
0: Mm-hmm. Du är lite närmare djuren och naturen nu, helt enkelt.
2: Väldigt mycket.
0: Vad gör det med dig, Frank?
2: Det gör mig att jag slappnar av under sommaren tills jag kommer tillbaka till Norrköping.
0: Aha, är det här någonting som du gör varje sommar? Varje år, eller?
2: Ja, jag har gjort det 4 år nu. Jag och min fru.
0: Det är en tradition med andra ord.
2: Ja, det är det.
0: Det är trevligt med traditioner ibland, eller hur?
2: Ja.
0: Ja. Du, när kom ni ut på landet den här gången? Var det idag eller var det igår, eller?
2: Det var igår, Rosmarie Hans.

0: De skjutsade ut mig, fruns mamma.
1: Mm.
0: Och min syster har köpt nytt kylskåp och där till oss i år. Så det är bara toppen.
1: Bara bra grejer, Frank, med andra ord. Och hur länge stannar ni där bland djuren och naturen?
0: Till september. Då flyttar vi tillbaka till Åby, Norrköping.
1: Ni skulle inte kunna bli kvar året runt?
0: Nej, tyvärr. Det är sommarnöje det här.
1: Det är ett sommarnöje, helt enkelt.
0: Ja.
1: Du, Frank Eriksson, mycket nöje med detta sommarnöje.
0: Ja, du med och trevlig sommar.
1: Ja, roligt att du hörde av dig. Ha det så fint.
0: Tack, tack.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej då till Frank Eriksson i Norrköping som precis kommit ut på sitt sommarnöje. Det var det viktigaste han varit med om på sistone. Vad är det viktigaste som hänt dig den senaste veckan? Ring och berätta 020 22 10 30. Du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se och skriva ord och meningar på sociala medier. Hur du än gör är du varmt välkommen till vagnen. 020 22 10 30.

0: Musik som är både asfalten och vägräcket längs kvällens väg, ifall du tänker så. Walter Nilsson, Högsbo Riviera. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4 som ikväll jonglerar ämnet det viktigaste i veckan. Ja, vad är det viktigaste som hänt i veckan för dig? Ring och berätta 020 22 10 30 eller skicka ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Det har Inga-Lill gjort. Hon skriver: det viktigaste för mig är att träffa nära och kära, att umgås, baka och laga god mat med min son som kom på besök. Har nu dessutom bokat vår resa till familjens sommarställe i 2 veckor i norra Bohuslän för mig och min syster. Det blir trevligt. Promenader, cykla och besöka kusten och äta goda kakor och sådana grejer. Vänliga hälsningar ifrån Inga-Lill. Lisbeth fyller på med en bild på sina tår och delar av vristerna ovanför mörkt vatten, skriver: första doppet i en liten skogssjö idag. Härligt, hälsar Lisbeth på temat vad har varit viktigast för dig den senaste veckan. Det ringer hos Karlavagnen som säger hej till Ted Ekholm i Varberg. Hej Ted.
1: Hej, hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo, det är bra.
0: Ja.
1: Det är en bra vecka och fortsättning på veckan ser bra ut också.
0: Vad är det som har varit bra? Lite mer speciellt sådär?
1: Ja, förutom ett härligt väder så, och få vara frisk och kry, så har jag ju varit på utställning med min kangalhund.
0: Mm-hmm.
1: Och varit på besök hos kära vänner i Småland och sen åkt ner till Hässleholm på en internationell hundutställning.
0: Aha, en internationell hundutställning.
1: Ja, det finns ju officiella och så finns det inofficiella. Officiella, då kan du ju plocka svärt och du kan plocka sasip som det kallas. Det är det högsta du kan få. Då säger domaren ungefär att den här hunden är så bra exteriört och mentalt. Man kan se mentalt på en hund.
0: Ja.
1: Under den tiden, så att den kan tävla internationellt.
0: Ja. Och då var du och deltog i en internationell hundutställning?
1: Exakt.
0: Och då måste du vara en speciellt fin hund du har, tänker jag. Kan inte du berätta lite om den, Ted?
1: Ja, det här är en ganska ovanlig ras i Sverige. Och det är ju en boskapsskyddande ras som turkarna hade med sig från Asien in till Turkiet för 5-6 tusen år sedan.
0: Mm.
1: Och den ser, till skillnad från många andra raser, nästan likadan ut idag som den gjorde för flera tusen år sedan.
0: Det kan man se på gamla bilder som man kollar på.
1: Ja, du kan ju se vissa raser, jag behöver inte nämna några, det kan ju reta vissa. Men vissa raser kan du se en bild från 1930 och så ser du idag och så ser du helt annorlunda. Man har alltså avlat. Va?
0: Ja.
1: Vissa blir väldigt trubbnosiga. Vissa har väldigt mycket skinn och rynkor. Så, men kangalen då, som den har behållit väldigt mycket av sitt gamla. Och det är en, jag kan bara dra snabbt, man kan ju prata en vecka om det. Men det är
0: kan man det? Ja.
1: Ja, men det är en hundras som inte är aggressivt lagd. Den är otroligt powerful. Den har världens starkaste bettstyrka, 743 PSI.
0: Oj.
1: Som de har mätt upp. Den alltså kraftigare bett än vad ett lejon har.
0: Ja.
1: Och då kan man ju undra, ja, men det låter ju helt orimligt. Det är ett lejon, det finns ju inte en hund. Så nej, men bettstyrkan har den.
0: Ja.
1: Men den är väl kontrollerad, analyserande. Den är som en schackspelare.
0: Mm.
1: Den analyserar allt som händer runt omkring och den har redan analyserat klart, för vet redan hur den ska agera.
0: Mm.
1: En väldigt vänlig människa och barn älskar den och gamla. Sen handlar det ju självklart om hur den blev behandlad när den är valp och hur den socialiseras och de bitarna.
0: Men är det en hund som helst ska vara ute väldigt mycket, helst ska bo på landet, kan man säga så?
1: Nej, ja, det där har vi ju tvistat om. Jag bor själv inte på landet. Självklart så, om man liksom ser över vad den bäst mår bäst av, så är ju att kunna röra sig fritt, att inte gå i koppel hela tiden. Men om du då kompletterar med att vi säger att du är väldigt duktig, jag har hållit på med hundar i 50 år och jag har arbetat och tävlat och tränat bruksraser som Rottweiler, Dobermann, schäfer. Så du bör ju ha någon koll. Mm. Men sen är det mycket stigma och det är väldigt mycket att man generaliserar. Det är som att säga att en människa älskar fotboll, därför måste alla andra älska fotboll. Mm.
0: Nej, det blir ju sällan rätt att resonera så. Nej. Ja, men du Ted, får jag fråga dig?
1: Så att man kan säga så här, ja, utgångsläget är en fördel om du bor så att du kan släppa ut på stora marker du har inhägnat. Men mina arbetar ju på nätterna, så jag har ju en till. Och de arbetar ju på nätterna. Jag har möjligheten att arbeta hos en bonde. Mm-hmm. Och där åker jag ut kanske vid 11-12. Och där släpper jag dem på hans marka. Han har nötkreatur. Han har en maskinpark som är värd många miljoner med maskiner.
0: Och då vaktar ni där helt enkelt?
1: Ja, de har jagat iväg både gris och de är så smarta så de... innan de ens vet vad en gris är.
0: Jag förstår, Ted. Ted, kan inte du bara berätta lite grann, hur ser de ut helt kort? Är de väldigt stora?
1: Ja, de är väldigt stora.
0: Kangal heter de. Kangal.
1: Kangal, ja.
0: Ja.
1: Och de är väldigt stora, men det är en stor hund. Det är en moloss, alltså mastiff. Det räknas ju in i mastifferna. Men det är en väldigt lätt, det är inte som en napoleansk mastiff, de här som har skinn som hänger ner och de väger 100 kilo.
0: Nej.
1: Men om man kan säga antik, nu har jag tika, men min tik då hon är snart 2 år, 20 månader ungefär. Och hon väger 53-54 kilo, hon är 74 i manken, alltså manken är ju nedför halsen.
0: Det är stora djur helt enkelt.
1: Du, ja, det är stora djur, en hane kan väga upp till 75-70-75.
0: Nu har jag 2 avslutande frågor till dig, Ted. Fråga A, vad heter underverken? Och fråga B, vad betyder underverken för dig?
1: Ja, hon heter Aisha.
0: Ja.
1: Och ja, hon och min andra, ja, de betyder allt. Jag har barn och jag har barnbarn, de betyder självklart mer än allt. Men mina hundar, ja, det är ovärderligt kan jag säga.
0: Mm.
1: Och sen vet man ju det, att en hund kanske under natur och har hälsan lever 10-12 år. Mm. Så för oss är hund, vi är allt för hunden i hela dess liv. Hunden är allt för oss i 10-12 år.
0: Mm. Fint formulerat. Ted, tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen. Lycka till med hundarna.
1: Och tack för ett riktigt bra program. Och jag måste bara säga som avslutning. Genom att kommentera som du gör under sport, där är det highest point för mig.
0: Åh, det var snällt sagt, Ted. Tack så mycket.
1: Ja. Ha det bra, Christian.
0: Ha det bra själv. Hej då.
1: Hej.
0: Hej, Karsten Bjelve i Kristianstad.
2: Hejsan.
0: Hur är läget, Karsten?
2: Jo, det är bara bra, Christian. Hur är du själv?
0: Det är bara fint. Jag har världens roligaste jobb, nämligen ju. Så jag är glad och nöjd och upplever lyx kring det varje dag och varje gång jag sitter i Karlavagns mikrofonmiljö till exempel. Du, Karsten, vad har varit viktigast för dig den här veckan?
2: Du, det har varit att jag har blivit morfar.
0: Ja. Har du en radio på i bakgrunden i glädjerus,
2: Karsten? Jag hörde det. Jag hörde att stänga av den. Jag blev så mycket morsig.
0: Nej, det gör ingenting. Du blev morfar alltså?
2: Ja.
0: När hände det?
2: Det hände faktiskt i söndags.
0: Ja.
2: Hände.
0: Är det första eller andra eller tredje? Eller vilket barnbarn är det?
2: Det är det första barnbarnet.
0: Och grattis, Karsten.
2: Ja, så att du vet, det var syndafloder som flöt här. Ja, man blir så rörd och glad över vad som vad som hände. Så att...
0: mm. Blev du överraskad över hur du reagerade?
2: Ja, faktiskt. För jag trodde inte att jag skulle reagera så starkt. Va?
0: Nej.
2: Men det gjorde jag faktiskt. Och ja, det fanns inte någon ände på det. Va? För att sen efteråt så... dagarna, eller ja, närmaste timmarna och dagarna efter, så var det så att det räckte att man bara nämnde ordet barn eller så stod med syndafloder runt ögonen.
0: Du, och Karsten, vad var det för känslor som kom hoppande så intog dig?
2: Det var sådana känslor, alltså. Just det att jag och Karsten, jag ska bli morfar, alltså.
0: Ja.
2: Alltså man fick nästan nipa sig själv.
0: Ja, vad härligt.
2: För att få det till att gå in i huvudet och så.
0: Ja.
2: Så att man inser att det är faktum, alltså.
0: Det är sant, Karsten. Du är,
2: ja.
0: Du är morfar nu.
2: Ja, det är jag.
0: Mm.
2: Det är jag.
0: Grattis.
2: Och, ja, tack så mycket. Ja, det,
0: så roligt det, ni ska ha.
2: Ja, verkligen.
0: Ja.
2: Verkligen.
0: Ja. Du, lycka till på den färden och tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen.
2: Du, tack själv och tack så mycket för ett bag på
0: ja, det blev ännu gulligare och härligare nu faktiskt, Karsten. Ha det så
2: ja.
0: Gott du. Och
2: hälsa
0: underverket. Vad heter det här underverket förresten?
2: Han heter Leo.
0: Ja, hälsa Leo.
2: Ja.
0: Hej då och grattis igen.
2: Ja, ska jag göra. Du får ha det så bra, tack så mycket.
0: Samma du. Hej då.
2: Hej då. Hej. Hej.

0: Så heter låten I've had the time of my life. Jennifer Warnes och Bill Medley i vagnen.
1: I cykelbutiken vid spårvagnshållplatsen är tempot som vanligt upptrissat. Cykelmattias står och torkar svetten ur pannan. Olje är du också lite grann. Du måste tvätta de händerna.
2: Det får jag göra.
1: Gratis tip där från Karlavagnen.
2: Ja, tack.
1: Du, Mattias, det viktigaste för dig veckan som gått, vad är det?
2: Det var att ha lite långledigt, torsdag till tisdag.
1: Kristi himla, ja.
2: Ja, Kristi himmelfärd. Då passar man på att vara lite religiös.
1: Jaså?
2: Ja, jag utnyttjar alla högtider till ledighet, ja.
1: Och att fundera religiöst?
2: Nej, det, ja, jo. Jo, lite så, ja.
1: Blev det några laddade batterier?
2: Ja, det blev det, ja.
1: Mycket träning?
2: Nej, det var lite dåligt väder. Jag hade väntat mig lite bättre. Så det blev inte så mycket av det.
1: Du hade väntat ett bättre väder, men det var dåligt.
2: Ja, så var det. Men det var lite gött. Det var lite ledig och ta lite lugnt. Och, ja.
1: Så du degade?
2: Mm, det gjorde jag. Ja, kollade på cykel på tv. Ja.
1: Men tack så mycket. Det kanske lägger att växla upp nu.
2: Ja, jag tror det. Känns lite slött det här. Ja.
0: Karlavagnen glider mot sin mållinje. Mattia Rimbe och Julia Hansson, telefonslussgiganter, tackar för ikväll. Det gör också tekniker Peter Lindqvist, producent Karin Forsmark, musikväljare Germund Stenhag och jag som heter Christian Olsson. Nu här i kanalen senast nytt från Ekot. Vi hör Linda Kruppke.
3: Här är Ekot vid midnatt. En rad länder fördömer nu en video från Israels säkerhetsminister Ben Gvir där han hånar tillfångatagna aktivister från Gaza-flottiljen. I en skriftlig kommentar till Ekot kallar Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenegard hans agerande oförsvarligt. Och USAs Israel-ambassadör skriver på X att Ben Gvir förrått sin nations värdighet. FNs generalförsamling har enats om att länder måste ta ansvar för att begränsa klimatförändringar och stötta utsatta länder. Bara 8 länder, främst oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien, röstade emot. 141 länder var för. Resolutionen uppmanar bland annat länderna att nå netto noll utsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Här i Sverige ska personer med dubbla medborgarskap kunna fråntas sitt svenska medborgarskap om de döms för brott som allvarligt skadar svenska intressen. Det klubbade riksdagen igenom idag. Men då det handlar om en grundlagsändring måste riksdagen fatta samma beslut med ett riksdagsval emellan. I Haninge söder om Stockholm knivhöggs en man i 55-årsåldern under kvällen. Han fördes med allvarliga skador till sjukhus med helikopter, det uppger polisen. En man i 30-årsåldern greps misstänkt för mordförsök. Och så kan vi notera några spotresultat under kvällen. I fotbollen tog Aston Villa hem Europa League-titeln efter en seger mot tyska Freiburg med 3-0 i finalen. I hockey-VM slog Sveriges Tre Kronor och Slovenien med 6-0. Det var Ekot.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik. We'll be right back.

0: Jesse Ware med låten Don't You Know Who I Am. Och ni är varmt välkomna ska ni vara till direktsändat radio. Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig hela vägen fram till klockan 6 i form av Vaken med P3 och P4.
1: Stämmer mycket väl. Och studenttiderna närmar sig ju, Robert.
0: De gör ju det. Mm. De är, vad heter det nu, studentflak.
1: Ja, ser du fram emot det?
0: Nej, det känns så extremt gubbigt att tycka att det är jobbigt med studentflak. Men det är ett jävla liv, ska jag säga. Och jag bor också på ett ställe, nu har det ju blivit lugnare. Man skärpte ju reglerna kring det där. Vilket gjorde att det blev ju lugnare med dem. De fick ju inte köra riktigt överallt sånt där.
1: Nej, okej. För det finns ju en fontän ganska nära där du bor, där de väl brukar bada i Stockholm.
0: Mm-hmm. Det har jag inte bevittnat.
1: Jag tror det i alla fall. Jag åkte med på ett stockholmskt studentflak en gång. Det var ju en sinnessjuk upplevelse. Mm. Jag hade ju redan åkt på mitt i Uppsala. Det var helt vanligt. Man stod där och vinka, jubla, dansa lite, drack bubbel. Sen så skulle jag åka med på min kompis studentflak i Stockholm och så sa hon, ha på dig OMA kläder och ta med ombyte. Och jag bara, men varför ska jag göra det? Tyckte det var så konstigt. Ja. Sen kom jag dit, då hade de ju jättemånga flak med folköl som man bara skulle hälla på varandra. Mm. Och sen så fanns det några flak med starköl också. Och då fanns ju regler att man fick absolut inte hälla utan starköl. Det var ju hårdvaluta. Så jag gjorde så många fel och någon gång jag försökte hänga med i haska eller öl på någon, det kändes ju så sjukt. Jag råkade ta en stark öl, blev liksom utfryst direkt.
0: Så det är ju... Ändå att man har den, för jag tänker att det är ju liksom stunder av kaos när de här flaken liksom dundrar fram. Men de har ändå den sinnesnärvaron att hålla koll på vilken liksom alkoholhalt som finns i drycken som du häller ut. Där.
1: Det är väl viktigt för 18-19-åringar, antar jag. Eller var i alla fall. På den tiden. Men minns du vad det var för bild på ditt studentplakat?
0: Ja, det var en bild när jag var väldigt liten. Ingen jätteöverraskning var det. Har väl typ nästan alla. Jag får mig att det var en bild där jag har som en liten så Toblerone-glugg i luggen som jag hade klippt till själv.
1: Okej.
0: Okay. Jag tyckte att det behövde hända någonting i luggen. Och min mamma var väldigt, väldigt besviken.
1: En sån livskrislugg. Måste göra en stor förändring i mitt utseende. Robert 3 år.
0: Exakt.
1: Men det går tydligen trender i det här, i vad det är för bilder på studentplakaten. Och Andreas Hansson som driver en fotobutik i Lidköping kan se en tydlig sådan.
2: Det var väldigt mycket mer snoppar på skyltarna för.
0: Oj.
1: Det var mycket mer snoppar, det säger jag till P4 Skaraborg.
0: Varit med bilder på när man var naken, alltså små nakna barn.
1: Precis.
0: Hemskt det lät.
1: Ja, det lät hemskt, men det var det. Det var väl någon som leker en plaskpool kanske, någon rolig bild. Och då tänkte jag tillbaka vad det var för bild på mig på studentplakatet. Och det var ju faktiskt åt det hållet, för det var en bild där jag satt och sket. Jag satt på toa i alla fall. Ser väldigt ängslig ut på med Lucia, Linne och Tomteluva. Ja. Och var så liten så jag sitter liksom där och dinglar med benen. Men en sån bild ser man väl inte idag då, antar jag. Den hör till 2006. Och då kanske du undrar, vad är det för trender idag? Mm. Undrar du det?
0: Mm. Absolut. Då ska jag tänker så du knakar, vad det kan vara för trender.
1: Nej, men du behöver inte gissa, du kan få höra bara.
2: Årets trend är en stor, snygg bild. Ett namnet högst upp, klassen längst ner och så lite svenska band, om man säger så. Och givetvis en studentmössa ska ha med på skylten.
3: Men är det åldersspannet? Är det skillnad? Är det bara bebisbilder eller är det några andra åldrar?
2: Ja, det kan vara allt möjligt. Nu för tiden så är det mest, säg, runt 6-7 års ålder när man börjar bli sig lik.
0: Vad med svenska band?
1: Ja, men det är väl sådana blå och gula band.
0: Jaha, liksom. Sådana band, ja, okej. Okay. Ja,
1: men de känns väl ändå som att de har stått sig ganska starkt. Också att man har med namn och klass. Jag vet inte om det är en trend.
0: Utan... Varför de gyllene tider? Och...
1: Jaha, du tänkte så.
0: Shaboom.
1: Det hade varit något. Det är kul om man bara hör det inslaget. Jasså, är det det man ska ha? Då skriver vi med ABBA. Frida Tranvik, ABBA. Ja. Utgångsklass. Men jag tycker ändå det känns lite trist att det låter som att det är lite mer städade plakat idag. Mm. Alltså jag tycker på min tid, då var det ju ändå, det var ju väldigt spännande att se vilken bild kommer de ta. Och jag visste att de kommer försöka skämma ut mig på bilden. Det var liksom, Det var uttalat, så var det. Att man skulle leta efter sin bild och sen, åh nej, det är den jag sitter och skiter. Och så måste man springa dit. Liksom. Jag vet inte om dagens ungdomar är för lättkränkta.
0: Man ska se ut över havet av skyltar och så ser man sig själv där.
1: Ja, exakt.
0: Ja, jag vet inte heller. Nej, jag vet inte heller. Nej. Men hur många sådana studentflak tror jag har varit på i mitt liv?
1: Noll.
0: Exakt, noll.
1: Men åkte du i en bil eller på en cykel? Eller
0: nej,
1: någonting?
0: Ingenting. Raka vägen i bilen och åkte hem. Alltså i sån... Så att vanligt. Klassiskt tillbaksätt. Okay.
1: Men hade du en studentmottagning?
0: Ja, det hade jag.
1: Mm. Det kom du inte ifrån.
0: Det kom inte ifrån.
1: Men hade du fått välja? Nej. Ska vara som motvals även på studentdagen. Men det finns också en annan tydlig trend som inte gäller riktigt själva plakaten idag.
2: Förr så var säsongen över nu. Nu för tiden är föräldrarna mycket, mycket mer chilla.
1: Mm-hmm. Tycker jag ändå var intressant.
0: Att de är mer chilla?
1: Ja, men att det är så, imorgon är det studenten. Just det, vi ska fixa ett plakat.
0: Okej.
1: Okay. Han hinner fixa det. Vi går till Andreas nere i fotobutiken i Lidköping. Han löser det på en kvart.
0: Vi skriver ut någonting bara. Ja. Skriver någon svartvit bild som man tejpar upp på något plakat.
1: Det kan vi ordna.

0: Superstition, Stevie Wonder här i Vaken med P3 och P4. Det förra året så minns jag ett par från Trollhättan som klädde upp sig till tårna och firade ettårsdag som gifta på Biltema.
1: Jaha.
0: Det blev väldigt omtalat, minns jag det där.
1: Men de klädde upp sig alltså i liksom balklänning typ.
0: Ja, finkläder. Mm. Och satt och käkade korv där. Det finns ett par som har vikt sig inne på Gekos, Ullared, varuhuset där. Och snart öppnas det upp för ytterligare en romantisk plats att knyta ihop sina band på, nämligen på Ikea.
1: Jaså.
0: I så fall kommer man kunna gifta sig på varuhusen i en rad olika städer. Och möbeljätten bistår då med en borgerlig vigselförrättare och möjligheten att vigas i en, citat, bröllopsmiljö inne i varuhuset. Och efteråt så får man en sommarmeny och en bröllopsgåva. Sommarmenyn är man ju spänd på.
1: Ja, men jag tycker också det var lite tråkigt att de inte... Det känns inte som att de går hela vägen. Utan det är så, ja, ni får vara här och så är det bröllopsmiljö. Jag tycker mer... Gå igenom gången, altargången i ta själv lagret. Så får man välja vilken. Eller man vill vara i liksom något av de här kulisserummen.
0: Just det.
1: Bredvid en Ivabokilla typ.
0: Precis, kontorshyllan eller kontorslandskapen. Ja,
1: så får man äta köttbullar efter. Man får välja om man vill ha potatismos eller pommes.
0: Hylla eller gång 18, där gifter ni er idag.
1: Ja, exakt.
0: Det är lite för uppstyrt menar du?
1: Ja, jag tycker det. Mm. Men det är också tydligt att Ikea är desperata nu. Det kom ju nyligen nyheter att det är ett stor varsel på dem.
0: Det var ganska många tjänster som ska bort det.
1: Ja, och nu så försöker de liksom desperat locka folk till varuhusen med bröllop.
0: Man måste anmäla sig inför det här. Tydligen så är det bara tre par som kan gifta sig i någon av de här fem stycken varuhusen i de olika storstäderna. Eller de olika städerna då som där funkar. Och sen är det klassiska hindersprövningen och vittnen ska vara med och sådana saker.
1: Ja, just det. Det måste man läsa själv.
0: Men du låter inte jättesugen på gängar i ett varuhus.
1: Alltså på ett sätt... när vi har pratat om bröllop innan, det är ju det där så jobbigt att liksom fixa allt och skönt att bara, ja, nu går vi dit. Gekos eller Ikea eller vad
0: lätt
1: det nu kan vara.
0: Lätt att få parkering också för gästerna,
1: tänker jag. Ja, verkligen. Det är ofta ett problem när man får en bröllopsinbjudan.
0: Hur ska vi husera alla?
1: Ja, hur ska man ta sig dit? Ja. Dit är väl i och för sig bara bil kan jag tänka mig. Mm. Men... inte jättesugen kanske.
0: Nej, jag fattar. Jag vet att min fru höll på att gifta sig i Las Vegas innan vi träffades.
1: Jaha, med någon annan?
0: Ja, det var typ någon där borta som där hon berättat. Men som tur var så blev det inte så. Vi gifte oss i en vanlig kyrka. Ja. Det var inte mer spännande än så.
1: Nej, men det fick det gjort i alla fall.
0: Ja, det fick vi i alla fall.
1: De fick sig också vigselförrättare om man gifte sig i en kyrka.
0: Ja, det gör de. Mm. Vi skulle kunna göra en gallup på det här.
1: Ja, hemskt gärna.
0: Vi vill veta var du gifter dig. Mm. Vaken@sverigesradio.se.
1: Hör av dig.

0: Anastasia och Arvid Nero med låten Fredagskvälls blues.
1: Har vi inga gifta lyssnare?
0: Nej, jag tror inte det.
1: Nej.
0: Det var en gallup som inte bet i alla fall. Det är ingen
1: verkligen
0: som vill berätta var som har gift sig.
1: Nej, hur kan det vara så hemligt? Berätta, var gifter du dig? Maila vaken@sverigesradio.se.
0: Det känns väl som att kyrka är det vanligaste.
1: Ja, men då kanske man också kan skriva vilken. Eller, nej, det räcker. Jag ska inte kräva så mycket.
0: Kyrka.
1: Kyrka räcker. Åh, nu kommer ett sms här. Nu ska vi se. Gifte mig i Ulriksdals slottskapell den 29 mars 1986.
0: Oj, slottskapell.
1: Där blev jag konfirmerad och våra skolavslutningar var alltid där. Och Sören skriver: hej vaken, mitt senaste giftermål var en borgerlig vigsel i Haninge kommunhus vigselrum. Kul att han har bara skrivit mitt senaste giftermål.
0: Det jag vittnar att det, om att det är flera stycken.
1: Ja, men när jag skriver så låter det som att det är liksom 27. Men det är kanske det.
0: Jag dömer det inte, Sören. Nej, gud nej, verkligen inte.
1: Det är helt okej. Vi har också fått ett sms från Mårten. Det handlar inte om giftermål, men han skriver bara: glad att man är från landet och gammal. Inga studentflak och ingen som är löl på varandra. Vi var lite vettiga på den tiden. Men skriv mer om giftermål eller bara var du gifter dig till vaken@sverigesradio.se.

0: Bruce Springsteen med låten What Becomes of the Broken Hearted här i Vaken med P3 och P4. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Och du vill börja var någonstans?
1: Vi ska till Småland och Värnamo. För att där kommunen för 2 år sedan så ville de bygga en diskgolfbana. Och då efter en liten miss i planeringen, minst sagt, så råkade man förstöra flera gravar från äldre järnåldern. Alltså nästan ungefär 3000 år gamla. Och man, när de hade gjort detta och insett att man hade gjort det, så polisanmälde man sig själva och var väldigt ångerfulla. Men nu 2 år senare så har åklagaren meddelat att det blir inget straff för kommunen, för att preskriptionstiden då som är på 2 år har löpt ut. Så att det blir inga påföljder efter det. Inget där, men tidigare har SVT Jönköping skrivit att de här utgrävningarna som man behövde göra när man hittade de här gravarna kan ha kostat över 600 000 kronor. Så att det blir inte billigt ändå för dem, men det blir i alla fall ingen straff, ingen rättslig åtgärd från åklagare eller rättsväsendet.
0: Då vet vi det. Alexander Ivanovski.
1: Jag kan också lägga till att alldeles nyss så kom det att det har ju varit ett Ebola-utbrott i Kongo Kinshasa som det har pratats om ganska mycket de senaste dagarna.
0: Just det.
1: Och där har Kongo fått ställa in sin fotbollslandslagets träning till följd av detta här. Precis. Så att det är mycket, påverkar väldigt mycket där. Påverkar människorna, påverkar deras fotbollslandslag och mycket annat. Så att det kom precis här.
0: Alexander Ivanovski från Ekot. Du ska tack.
1: Tack.

0: Sara Larsson och Robin. Låten heter Puss Puss Girls Trip.
1: Och nu har det kommit massor av svar var ni kära lyssnare har gift er.
0: Det var härligt.
1: Stefan skriver, gifte mig borgerligt med min magiska fru Agnes under påskhelgen 2010 vid Fårösunds fästning på nordligaste Gotland. Det var klockrent, intimt och mysigt. 9 månader senare kom första barnet. Mm. Snack om att följa, liksom, göra det som man ska på pappret.
0: Ja, verkligen. Verkligen.
1: Så skriver Birgitta, jag gifte mig 2 gånger, båda i kyrkan. Peter skriver 2005, 4 februari, stadshuset Piteå. Fortsatt lyckligt gift, nu mer i Luleå. Och Björn skriver, vi gifte oss borgerligt på tunet till Klockaregården i Tällberg med utsikt över Siljan 6 augusti 2011. Det var Björn och Gunnel då. Och signaturen är Närking. Jag gifte mig i lördags på rådhuset i Örebro. Det tog cirka 2 minuter och 45 sekunder. Jätteskönt. Hade en underbar dag och kväll. Rekommenderar.
0: Ja, i lördags alltså, så pass.
1: Ja, stort grattis.
0: Ja, verkligen grattis.
1: Närking.
0: Man gillar ju ändå, alltså det jag gillar med de här som du vet firade på Biltema och typ de då som kanske ska gifta sig på GKs eller på IKEA och sådär. Att man är entusiast av någonting, eller att man typ kanske träffas på något ställe och sådär. Du vet, så folk som älskar Luleå Hockey gifter sig i Delfinen, alltså ishallen och sådär.
1: Ja,
0: det finns något väldigt fint i det där.
1: Ja, jag tycker också att det är något fint som Närkingen skrev här. Att bara, det tog 2 minuter och 45 sekunder, jätteskönt. Ingrid har också gift sig i rådhuset i Helsingborg. Jag har ju 2 kompisar som gifte sig i stadshuset i Stockholm. Det roligaste med det är nästan frieriet. Har jag berättat om det innan?
0: Det tror jag inte.
1: Nej, det är säkert, men det är bra att du glömmer snabbt. Men då var det min kompis då, hon låg i sängen och tänkte, de väntade barn, och så tänkte hon, vi kanske borde gifta oss innan. Och så satt hon

0: åt på en hamburgerrestaurang. Mm. Och det var ett underbart bröllop.
1: Ja, det låter härligt. Ja. Opretentiöst.
0: Ja, skönt ändå att göra det sådär enkelt.
1: Man borde snart kunna liksom viga som en AI på internet. Att man gifter sig på Clubhouse eller sånt där.
0: Åh, men det är lite väl, va? Där känner jag att jag blir traditionalist.
1: I något spel kanske man kan gifta sig.
0: Ja.
1: Fortnite.
0: Alltså, man kan säkert det. Det kanske finns exempel. Ingen av dem jag kan se än som har hört av sig har gift sig på det sättet. Men jag väntar med spänning.

0: Air, låten heter Sexy Boy. Du har fått in Julian Evans från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Hur ser trafikläget ut då, Julian?
1: Nej, det är sista kolla för några minuter så var det ingenting egentligen att rapportera om. Det var ett tågstopp tidigare idag i Uppland, men det har man klarat av sen ett tag tillbaka, så tågen ska rulla där imorgon bitti. Ännu för några timmar sedan så var det också en älg som kanske många som lyssnade i Stockholmsområdet. Det är lite ovanligt att det är älgar just här, men då var den vid Hallunda. Men det var också någon timme sedan, så den ska jag egentligen inte orda så mycket mer om. Annars är det faktiskt ganska lust och lugnt. Tipsa trafiken 020 999 444.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.
3: Regulators.

0: Warren G och Nate Dogg, Regulate, innan det också Sara Klang med I'll Find My Way Home i Vaken med P3 och P4. Du, i Finland så kan man ju få körkort i förtid. Man kan ju bli, eller man kan få körkort redan när man är 17 år gammal.
1: Ja.
0: Men från och med 29 maj så kan man inte köra bil riktigt när man vill om man är 17 år gammal. Då förbjuds man att köra bil på natten.
1: Mm-hmm.
0: Och det här förbjudet då gäller mellan klockan 00 och 05.00. Och syftet
1: vaken sändningstid.
0: Exakt, det är dumt ifall man har i alla fall min sändningstid, alltså som man går av klockan 04. Ja, då får man inte köra inte hem.
1: Nej.
0: Då får man gott sätta sin taxi eller ta en buss hem. Men om man jobbar till 6 som du, då har man fått köra hem.
1: Då går det.
0: Men det är då för att skydda unga bilister och stärka deras förmåga att köra tryggt, säger de. 17-åringar måste från med den 1 oktober också ha ett speciellt märke på sina bilar för att då underlätta för övervakning av det här nattkörningsförbudet.
1: Mm-hmm.
0: Och bryter man så kan det bli en 1000 lapp i böter.
1: Okay.
0: Eller 100 euro.
1: Ja, det var inte så jättemycket. Men det är ganska mycket för en 17-åring i och för sig. Det är en hel månadsinkomst. Liksom.
0: Men det blir ju som att de blir... undrar vad det ska bli. Alltså, jag menar, vi har ju EPA... vad heter det? Skylten.
1: Ja. Den stora varningstriangeln.
0: Långsamt gående fordon, som så det heter.
1: Men jag är fortfarande förvånad att man får köra så tidigt.
0: I Finland?
1: Ja.
0: Ja, det var nyheter för mig också, ska jag erkänna.
1: Ja, men det är kul att lära sig något nytt.

0: Ella Tiritiello med låten Jag lovar. Jag läser på The Independent. Jag läser inte alls på The Independent. Jag läser en annan sida som har citerat The Independent.
1: Jag kan inte se dig sitta och läsa The Independent.
0: Och jag bladar Independent, ja. Som att jag prenumererar på den.
1: Verkligen.
0: Från Feber, den här tidningen Feber, som då citerar The Independent, så skriver de då om ett förslag i Indien som går ut på att släppa ut giftiga ormar och krokodiler vid gränsen mot Bangladesh. Mm-hmm. Det är då för att förhindra flyktingar att ta sig över gränsen. Indien har redan idag satt upp ett ganska så långt staket längs hela den 4000 km långa gränsen mot Bangladesh. Men då i vissa områden så går det inte att bygga staket för att det består, alltså det är en massa sumpmark där. Uh-huh. Och det är just det området, det är 175 km där man då föreslår nu att man istället ska implementera giftormar och krokodiler då som gränsvakter.
1: Nej, men vad sjukt.
0: Men det finns ju några invändningar mot det här förslaget, bland annat då att ormar och krokodiler även skulle kunna utgöra en risk för samhällena som ligger i närheten.
1: Ja, det är svårt att bara, ni får bara röra er precis här runt gränsområdet. Ska man säga det till liksom en boaorm?
0: Ja, stressade skulle vara också ifall jag bodde där.
1: Ja, extremt.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I östra Nigeria har Boko Haram-jihadister dödat 33 fiskare och skogsarbetare i 2 attacker i måndags. Det uppger källor för AFP. Sen oroligheterna började i Nigeria för 17 år sedan har tiotusentals dödats och miljontals människor drivits på flykt. FNs generalförsamling har enats om att länder måste ta ansvar för att begränsa klimatförändringar och stötta utsatta länder.
4: In favor 141 against 8.
5: Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag, som bland annat handlar om att världens länder ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Oljeproducerande länder som USA, Ryssland och Saudiarabien var emot. Den här historien började med några juriststudenter på Stilla havsöar, öar som hotas av stigande havsnivåer. Och de bestämde sig för att försöka driva frågan om samtliga länders skyldigheter att begränsa den globala uppvärmningen och att stödja drabbade länder så långt som möjligt, ända till internationella domstolen i Haag. Och i juli förra året kom det historiska yttrandet där domstolen slog fast att Parisavtalet 1,5 grader är ett krav och att det kan vara ett brott mot internationell rätt att inte vidta tillräckliga åtgärder. Därefter har Vanuatu drivit igenom resolutionen i FN som nu vann omröstningen.
3: Reporter Vetenskapsradions Daniel Värjö. Elon Musks rymdbolag SpaceX har ansökt om börsnotering i New York, rapporterar Bloomberg. SpaceX värderas till mer än 2000 miljarder dollar, vilket gör den till den största börsnoteringen genom tiderna. Det var Ekots nyheter klockan 2 med Linda Krupke.
6: Vi tackar Linda för det. Vaken med P3 och P4 är det som tuffar på. Är det i Vaken? Eller här i P3 och P4? Det är Robert Frank och Frida Travik i alla fall som är med hela vägen fram till klockan 6. Nu blir det Harry Styles.

0: Harry Styles med låten American Girls.
1: 1:05 i klockan. Mm. Jag behöver säga det för att Mårten skrev, ni kan hälsa Linda på nyheten att klockan inte är 2 ännu. Så kanske jag hade säga fel.
0: Eller sa jag det?
1: Jag vet inte.
0: Någon kanske sa det.
1: Någon sa det. Jag har inte dubbelkollat så jag vill inte hänga ut någon.
0: Nej, jag förstår. Jag
1: hade men jag vill ändå vara tydlig.
0: En period i början av min karriär här på Vaken med Peter och P4, då hade, alltså jag kunde aldrig säga vad klockan var. Nej. Jag satt och stirrade på dem. Vi har ju en stor klocka här i studion. Mm. Eller korrigering, vi har inte en. Vi har 1, 2, 3 stycken klockor här i studion. Ja. Och ändå varje gång som det skulle vara att det skulle säga att det var ekot och sånt där, så här, nu är klockan 3, så var klockan 1 eller 2 eller något sånt där.
1: Nej, men jag
0: det var
1: säger så
0: att hjärnan bara inte kunde registrera vad klockan var.
1: Men jag har också sagt fel så många gånger. Men så hade jag ju det som nyårslöfte ett år. Säg inte fel på tiden i radio. För jag hade fått så många arga mejl. Jag tror faktiskt att det har blivit bättre sen dess.
0: Jag kommer ihåg att det var någon som ringde in som jag hade stressat upp så in i helvete för hon skulle med ett flyg. Och bara, när jag hade sagt att klockan var typ 4 och så var den klockan 1 eller någonting. Och jag höll på att skrämma livet ur mig. Jag bara kastade mig upp ur sängen och jag trodde att han hade försovit sig.
1: Men det var kanske bra. Då kom han upp i alla fall.
0: Ja.
1: Du, vi har ju också pratat bröllop apropå att man nu ska kunna gifta sig på IKEA. Bland många andra ställen man kan gifta sig på.
0: Mm.
1: Så vi har frågat, vad gifte du dig? Och Kristina skriver, min man Tommy och jag gifte oss i Lenhovda kyrka den 10 april 1971. Vi har alltså firat smaragdbröllop för några veckor sedan.
0: Kul.
1: Grattis. Så har vi Birgitta. Vi tog präst och vittnen med oss ut på en mycket vacker och fågelrik mosse. På en ö mitt på vandringsleden vigde prästen oss. Altaret var en sten som markerade tre härjade? Ja, där tre härjade möts. Tilltugg var specialbeställda räkmackor. Otroligt vackert och rogivande. Framförallt var dagen vår. Så fint.
0: Mm.
1: Så härligt att göra på det sättet. Och så skriver Lisa, vi gifte oss i kyrkan 22 maj 1999. Så det blir hela 27 år sedan nu på fredag. Datumet inföll på pingstafton. Vår kompis som jobbade med tv filmade hela vigseln. Så den finns förevigad på VHS. Typiskt bara att jag råkade trycka räck några sekunder vid ett tillfälle när vi skulle se på filmen strax efter bröllopsdagen.
0: Oh, nej.
1: Så vi har en kort snutt från ett nyhetsprogram insprängd mitt i min mammas solosång.
0: Jag hade också så många sådana videoband hemma.
1: Ja.
0: Det är, man hade ett band med massa musikvideos och sen helt plötsligt är det bara någon testbild eller något från dagen för att jag råkade trycka på fel någon gång när jag skulle sätta på det.
1: Jag har aldrig sett slutet på, vad heter den där skräckfilmen när det är några ungdomar ute i skogen? Okej, nu berättade jag liksom plotten till varenda skräckfilm.
0: Men
1: den
0: som filmen,
1: ja, precis. Jag har inte sett slutet för det hade någon råkat spela över.
0: Okay.
1: Det är så Digilow kanske. Vad mer då? Christer gifte oss sig hemma på vår gård i augusti 2011. Ja, det var väl ungefär. Kul att höra om vad ni är gifta er.

0: Army of Lovers med låten Give My Life. När jag var liten hade vi en granne som hette Jimmy. Som var en...
1: Oj, jag hade också en granne som hette Jimmy.
0: Mm, vilket sammanträffande. Mm. Ett ganska vanligt namn, tänker jag.
1: Ja.
0: Han i alla fall var ju då... Ja, men så här, jag var väldigt liten. Han var ändå så här... Vad kan han ha varit? Typ 18 år gammal eller något sånt där. Mm. Den grannen då. Och han bröt armen vid ett tillfälle.
1: Ja.
0: Och då gick han omkring med handen i sån gips. Så här, du vet, så här, över magen hela tiden. Ja. Och jag tyckte det var så fruktansvärt coolt. Och jag ville så här, jag lindade min själv med en vit t-shirt lindade i armen. Så gick jag omkring så hemma och så. För jag tyckte det såg så fränt ut att han hade brutit armen.
1: Ja, det är ju verkligen status med gips
0: i den. Det hade så jäkla status. Så jag önskade verkligen att jag någon gång skulle bryta armen. Mm. Så att jag också fick gå omkring så där på riktigt.
1: Jag med.
0: Och att någon hade klottrat någon autograf eller skrivit någonting på gipset och sånt där.
1: Nej, men det var så coolt. Det var så coolt. Jag bröt aldrig armen eller någonting. Det borde jag ju vara glad för. Det ska man ju vara tacksam för.
0: Ja.
1: Men när jag var så avundsjuk på alla med gips. Det känns också som när barn i den åldern liksom bröt armen, det blir inga men. Bryter man någonting nu? Ja. Alltså, jag menar, det är svårt att bli återställd.
0: Ja, nu skulle det vara helt...
1: Då var det bara så, några veckor i gips och sen är allt bra.
0: Ja, bryta ett ben nu, det är frågan ifall man någonsin skulle kunna gå igen.
1: Ja, precis.
0: Det är ju otroligt vad det skulle vara. Kämpa. Jag tyckte det var så jävla jobbigt att du vet att jag... Jag gjorde min slitning i knät.
1: Mm.
0: Det präglade den hela tiden.
1: Ja.
0: Efter det. Nej, men så att, jag har aldrig brytit någonting. Trots då mina önskemål. Jag kanske måste ta i trä här nu. Så att
1: ja, det måste vi verkligen snubbla på vägen ut.
0: Och du har inte heller brytit någonting?
1: Nej, ingenting.
0: Men vi slängde ut frågan på vår Facebook-sida. Mm. Vad har du brutit?
1: Jag har ju brutit av mina tänder i och för sig. Det har ju du med.
0: Ja, det har du gjort, ja.
1: Ja. Alltså, jag menar, jag har ju absolut haft medicinska bekymmer. Det kan vi inte ifrågasätta. Nej. Men brutit?
0: Du har inte brutit något ben i alla fall.
1: Nej, det har jag inte gjort.
0: Men vi slängde ut frågan på vår Facebook-sida. Det har kommit in en drös med kommentarer där. Kul. Man får gärna höra av sig till oss också, till vakenhetsverigesradio.se eller skicka sms till 72250. Och då undrar vi helt sonika, vad har du brutit?

Wilmer X, låten heter Dina tankar är någon annanstans. Här i P3 och P4. Där vi har ställt frågan, vad har du brutit? Sen får man väl tolka det där lite flitt. På vår Facebook-sida svarar Gunnar: jag har aldrig brutit någonting, varken ben, förlovning eller spaghetti. Ross däremot skriver: jag har brutit handleden när jag halkade i en trapp som var isig. Jag har brutit revbenen när jag var liten och cyklade och kom på den briljanta idén att släppa styret. Stortån när jag spelade basket utomhus på en gräsmatta barfota i gymnasiet. Räknas det om man slagit av stortån när man har tappat en bordskiva på den? I så fall kan ni addera det också. Vakenet@sverigesradio.se, maila dit och berätta om du har brutit någonting. 72250 är sms-numret. Du skriver vaken först i meddelandet, gör ett mellanslag och berättar. Vill du gå in och läsa kommentarer eller dela med dig via Facebook-sidan, då går det jättebra att göra det också. Där heter vi Vaken med P3 och P4.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Curtis Harding med låten There She Goes, innan det så Chapel Roans The Subway här i Vaken med P3 och P4. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Och du ska prata väder.
1: Ja, du sa varmt välkommen och det kommer ju bli sommarvärmen är på väg till stora delar av landet enligt SMHI. Och under de kommande dagarna kan det bli uppemot 25 grader. Mm, vad tycker du om det?
0: Ja, det är väl trevligt.
1: Mm. Varmast kommer det bli längs östkusten, även i Svealand och södra Norrlandskusten. Och på flera håll i Sverige så har man redan kunnat njuta, i alla fall någon dag av den här värmen. Men nu kommer det lite fler dagar. Men man får passa på för att på vissa ställen så kan det komma lite regn nu under pingsthelgen här. Så att man får vara snabb med antingen med grillen eller badbyxorna eller baddräkten eller bikinin eller om man nu... Om man gillar att bada helt enkelt. Kommer du att bada?
0: Nej, det kommer jag verkligen inte göra. Gud nej, det måste ha... Alltså, jag vill säga augusti, men kanske i mitten på juli. Möjligen. Om jag har en bastu i närheten, då kan jag bada.
1: Ja, men det kan jag ta. Det finns ju även de här tappra själarna som badar oavsett om det är varmt ute eller inte. Mm. Men visst, det kommer att bli varmt på många ställen upp till 25 grader. Men man ska också tänka på att det kan ju fortfarande vara väldigt kallt i vattnet.
0: Det kan det verkligen vara, ja.
1: Så att man får vara beredd på båda sakerna.
0: Mm. Alexander Ivanovski från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

Gloria Gaynor med låten I Will Survive här i Vaken med P3 och P4. Ja, vad har du brutit? Joakim skriver precis nu en förpackning godispipor, annars kroppsliga bryt är det bägge lilltårna, några revben, armbågen, strålben, nyckelben, axel, fraktur på knäskål och kotkompression på kota 10, 11 och 12. Den skriver på Facebook-sidan en tå på en tröskel. Jag har aldrig träffat så höga trösklar tidigare. Det gjorde riktigt ont. Och så har jag en fraktur på benet efter ett högt fall från tåget. Det är ont när jag går, så jag går med en gångstavarna istället för en krycka. Ett tips jag fick av en fysioterapeut. Benet är tejpat, väntar på ny röntgen. Håller tummarna för dig, Jenny. Gunilla skriver, bröt näsan. En häst rök till när jag tvättade ett stort sår. Min mamma kommenterade när jag kom hem. Min mamma kommenterade när jag kom hem. Åh, du som hade en sån fin näsa. Då bröt jag ihop. 5 dagar senare skulle jag köra upp. Såg för jävlig ut. Bilskoleläraren frågade om jag hade varit i ett slagsmål.

och det gick också av. Så nu när jag viker öronen så knäpper det. Mika skriver, jag har brutit ett finger år 2000. År 2011 så klämde jag armen mellan båten och bryggan med resultat att jag bröt båda benen i underarmen. Och år 2024 så bröt jag handleden när jag halkade i båten. Allt i vänster arm. Och jag är klantig, hälsar Mika. Agnes skriver, jag bröt vänster fot när jag halkade på vardagsrumsgolvet. Jag bröt höger fot när jag stod på en stege i badrummet och skulle rengöra en fläkt ovanför toaletten. Vinglade till, klev rätt ner i toaletten, bröt vänster också handled när jag halkade på en isig trottoar. Och till sist så bröt jag käkbenet när jag cyklade omkull och föll mot en trottoarkant. Aj, aj, aj. Otursförföljd? Ja, lite grann, hälsar Agnes.

Kimberly. Låten heter Eternity. Här är Vaken med P3 och P4. Linda skriver, jag bröt handleden när jag var 7 år gammal. Första dagen på sommarlovet. Spenderade sommaren med gips och gick och fick stå med armen ovanför huvudet när jag prompt skulle bada. Gipset gick sönder flera gånger och jag fick skäll på sjukhuset. Dagen efter att skolan började så fick jag ta bort gipset. Kan tillägga att jag svimmade när de sågade upp det och orsakade min sjukhusskräck. Det här skriver Linda då på en Facebook-sida. Lider med dig, Linda. Vi fick också ett meddelande från Guy här som skriver, efter att jag på äldre dagar 60 plus ett tag hade tränat inlines så ville jag styla och hoppa över en ränna i asfalten. Jag hamnade blixtsnabbt på magen och bröt några revben. Det gjorde fruktansvärt ont, men det läkte av sig själv. Tur att ingen var i närheten och såg spektaklet. Det har kommit in väldigt många kommentarer på Facebook-sidan. Det fortsätter att välla in mail. Det gör mig väldigt, väldigt glad. Vi ska strax ta och köra igång lite nattävlingar i Vaken, men Frida kommer att fortsätta prata om vad ni har brutit när hon kommer i ottan, så att fortsätt att skicka in vaken@sverigesradio.se.

0: Shoot.
1: P4 Dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Smash Into Pieces, låten heter Hollow. Ja, hörni, då har det blivit dags för lite natttävling här i Vaken med Peter och P4. Det är nattjakten som stundar. En tävling som går till på följande sätt. Tre låtar får du höra och sen ska du lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. I prispotten ligger en tygpåse från Vaken eller en sommask från Vaken eller en låtönskan. Det är veckans sista nattjakten det här. Den brukar vara lite extra åtråvärd att lägga vantarna på. Det är en tävling som vi gör måndag till torsdag här i Vaken. Första ledtråden av tre, den kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.

USA for Africa med låten We Are The World, första ledtråden i nattjakten. Två stycken ledtrådar till ska du få, de kommer efter nyheterna klockan 2. Fram till dess, Blur, The Narcissist.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. USAs justitiedepartement har åtalat Kubas 94-åriga ex-president Raúl Castro och sex andra för mord och planering av mord. Åtalet rör två civila flygplan som sköts ned 1996 utanför Kuba och som tillhörde en exilkubansk grupp. Så här berättar vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin om reaktionerna på åtalet i Kuba.
3: Ja, den mest relevanta reaktionen är väl från Kubas president Díaz-Canel, som ganska snabbt, det här var ju väntat, skrev på sociala medier att det här är en politiskt motiverat åtal utan något juridiskt fundament, som han sa. Man försöker bara hitta ursäkter för att genomföra en militär intervention från Washington. USA ljuger och manipulerar faktan kring den här incidenten, skrev han. Han kallade faktiskt de här personerna som flög flygplanen för narkoterrorister, vilket var lite, blev jag lite förvånad över. Det är ett språkbruk man annars mest brukar höra från Trump till exempel, eller från andra personer. Han kallade också åtalet för ett försök att smutskasta då Raúl Castro, som enligt honom älskas av sitt folk och beundras av ledare världen över.
2: Säger vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Kongo-Kinshasas fotbollslandslag ställer in alla sina planerade träningsläger på hemmaplan inför fotbolls-VM när efter utbrottet av Ebola, rapporterar AFP. Träningen skulle börjat om 3 dagar men flyttas nu istället till Belgien. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har över 100